0: Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Велика доля почалася з ями. Здавалося, у морі його сліз увесь пісок єгипетський потоне. Відмовившись від его на відріз, заплакав Йосип в домі фараона. Як вкопаний, стояв біля братів, оце й було, напевно, зовом крові. Могло озвучати так багато слів, та пролунали речення любові. Я Йосип, наймолодший з-поміж вас, син Якова й Рахілі, ріс із вами. Мені вже відгукнулося не раз, що зраджений і проданий братами, я сином був, скотився до раба, бо ви мені позаздрили, як люди. Ще трохи, мені б голову знесла цих коливань смертельна амплітуда. Я став ніким, та вчитися хотів. А мудрий раб отримує заслугу. Сам Потіфар узяв мене у дім, зробивши управителем і другом. І знову там підставило життя, на блуд штовхало. Я не спокусився. Дружина пана, жінка хтива і зла, та я не впав і не занапастився. І знов в'язниця. Позбирав себе, диявол вибивав з-під мене долю. Хотів зламати, але попри все душа набула віри, сили волі.

сформований характер. Там чашник й пекар розповіли сни. Я розтлумачив, чули, що говорю. Усе збулося. Пекар неживий, а чашнику подарували волю. Тож маю владу і сім'ю, і слух, чудову репутацію, освіту. Для фараона я найкращий

мені було відкрито. Голод йде. Ми запаслися, і зерна багато лежить в коморах. Можемо тепер наш урожай народам продавати. Та не хвалюся.

щоб я міг прориватися, рости, хтось місію узяв мене гнобити. Здавалось, серце трісне від тривог, коли мене продали як худобу. Та що мене тримало? Тільки Бог, якого буду вірити до гробу. Земного тата трохи вже забув, якого кольору його зіниці, але небесний батько поруч був і говорив до мене у темниці. Якби ж то тільки у мені була плоть, то я би міг помститись з пересердя. Мій дух, народжений згори, Господь не раз на мене вилив милосердя. Води живої спрагнені уста могли щоразу скільки треба пити. І ця велика рема відкриття допомагає ворогу простити. Хтось має умерти, щоби інший жив. І я коли

0: амбіцій, бо не хотів слабким зі світу йти, піддатися без виході, без зодні. Померти з болю легше, ніж рости. Тому смиренно плачу я сьогодні. Дивлюсь на хмари, бо вони мені були тоді опорою і тилом. Коли сидиш так низько, аж на дні, то поглядом черпаєш з неба сил. Чи можу я розгніватись тепер? Я сповнений такої благодаті. Прийміть житло і їжу, і усе, що зробить вас причетними до знаті. Вертайтеся, і Якову скажіть, син Йосип його кличе, він не мертвий, бо зберігав дві риси у душі. Він був смиренний і водночас впертий, упертий, наче Яків, його кров. Не раз помітив собі його гени, вірний, бо Всевишнього любов тече тепер до людства через мене. Згоріли в мені цінності марні, я не до них прорубував дорогу. Свобода, успіх були не в мені, а в тім, що я упав в обійми Бога. Я, Йосип, маю славний родовід, син Якова, ридаю як дитина. Творець уклав зі мною заповіт, і я навіки став для нього сином.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Говорять наші світлі гості.
3: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей. Про щирість з собою.
4: Коли 24 години разом з тобою в твоєму домі знаходяться діти, тобі нема куди сховатись. Оці моменти потрібно розуміти, що ми не маємо права приступати до служіння дітям і брати їх в свою сім'ю, якщо в нас є, можливо, таке подвійне життя. На роботі ми одні, дома другі, а в церкві взагалі треті. Два моменти. Ми любимо дітей. Перше, що ми повинні собі проаналізувати. І друге, наскільки ми щирі і відкриті всюди, наскільки ми одинакові.
2: Світлі цитати світлих гостей.

0: Як юнакові додержати в чистоті дорогу свою? Тільки додержанням слів твоїх. Всім серцем моїм я шукаю тебе. Не дай мені відхилитися від заповідей твоїх. Слово твоє заховав я в серці моїм, щоб не згрішити перед тобою. Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів твоїх.
1: Псалом 118, вірші з 9 по 12.

цитати людей, які щось знали. Дуже часто ми не розуміємо, що самі створюємо перепони на шляху, що веде до успіху та щастя. Білл Ньюман – видатний австралійський проповідник.

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Бачу Бога кожен день,

Вітаємо вас, дорогі наші радіослухачі! З волі Господньої ми маємо ще одну можливість заглибитися у вивчення Божих істин. І щиро сподіваємося, що ці слова і принципи будуть застосовані в житті. Тому що тільки після застосування ми отримуємо прекрасний результат. Тема сьогоднішньої проповіді – страх Божий. В Біблії у першому посланні апостола Петра 2,17 написано таке повчання: «Шануйте всіх, любіть братерство, бійтеся Бога». Також Псалом 33,8 говорить так: «Нехай уся земля боїться Господа, хай тремтять перед ним усі мешканці світу». Взагалі, слово «страх» – це досить таке негативне слово. Страх – це небажане відчуття. Чи ви чули, що хтось колись говорив: «Мені так приємно боятись»? Ніхто не насолоджується відчуттям боязні і страху. В літературі слово «страх» – це антонім, це протилежне до слів «героїзм», «відвага», «сміливість». Страх – це не є щось таке, до чого люди тягнуться. І хоча страх – це таке негативне відчуття, і безстрашність звучить велично, повна відсутність страху – це не є добре. Коли в людини абсолютно немає страху ні перед чим, така людина довго не проживе. Навіть медицина застерігає: абсолютна відсутність страху – це розлад, це хвороба. Отож, Біблія досить чітко і зрозуміло говорить, що люди повинні мати страх Божий. Люди повинні боятися Бога. Одночасно Біблія вчить любити Господа всім своїм серцем. Як же це зрозуміти? Хіба можна взагалі когось і боятись, і любити одночасно? Адже коли хтось когось боїться, то зразу підсвідомо хочеться відгородитись, віддалитись від страшного. Невже Біблія має на увазі, що ми повинні віддалитися і уникати Бога? Зовсім ні. І саме про це сьогодні моя проповідь. Дозвольте звернути вашу увагу на мову оригіналу. У єврейській мові, на якій був написаний оригінал Старого Заповіту, є декілька слів, які описують страх. Ми розглянемо тільки два головні терміни. Слово «єрах» – це страх в розумінні величезної поваги, глибокого усвідомлення величності, неймовірного захоплення, благоговіння. Також інше слово «пахад» – це страх, жах, терор, тобто страх перед смертю, страх перед катастрофою. Отож, є страх благоговіння і є страх терор. Тобто, страх перед Богом – це означає і благоговіння, і страх. Цар Давид, який дуже добре знав характер Бога, заохочує нас з тремтінням боятися Бога. Апостол Павло також говорить: «Зі страхом і тремтінням звершуйте своє спасіння». Тому страх Божий – це глибоке благоговіння, страх і навіть тремтіння. І важко знайти порівняння для цього відчуття, тому що цей вид страху людина може переживати тільки по відношенню до Бога. Отож, шановні друзі, ми бачимо, який великий наголос Біблія ставить на страх перед Богом. Цікаво також, що Біблія нас вчить, що Бог не дав нам духа страху. В псалмах написано, що Бог визволив нас від страху. Як же так? Протиріччя? Ні. Якщо нам коли-небудь здається, що у Біблії є протиріччя, це означає, що ми не дивимося на весь контекст Біблії. Отож, ми підходимо до висновку, що Бога ми повинні боятись, а інших речей чи певних людей навпаки не повинні боятись. І це надважливо правильно розуміти, де і кого ми повинні боятись з благоговінням, де ми повинні боятися страхом терору, і де ми повинні повністю перемагати страх. Шановні друзі, якби я вас запитав, чи хочете ви виграти лотерею? Напевно, всі хотіли би, правда? Так ось, зрозуміти, що богобійність – це не клітка. Богобійність – це не обмеження вашого щастя, а це захисний паркан, який вбереже вас від падіння в прірву. Так як здоровий фізичний страх збереже ваше здоров'я, так і богобійність

Май. Але коли людина повністю усвідомлює, що життя в страху Божому має в собі так багато прекрасного, тоді людина розуміє, що страх Божий – це скарб. Тому і в Ісаї 33,6 говориться про страх Господній як скарб. Навчить вас тримати правильний курс в житті. Біблія вчить, страх Господній допоможе оминути зло. Притчі 16,16. І також страх Господній провадить до життя. Притчі 19,23. Страх Господній – врід для тих, хто боїться Його. Луки 1,50. О, який іноді буває сильний страх перед завтрашнім днем! Людство іноді сохне від паніки і страху, а що буде завтра? Чи коли почнеться Третя світова війна? Біблія вчить, що Бог ніколи не покине своїх. Коли ми живемо богобійно, ми можемо розраховувати на Божий захист і супровід. А коли ні, на жаль. В українській мові є таке сумне прислів'я: як тривога, то до Бога, а як по тривозі, то й по Бозі. Не будьмо такими. Не чекаємо біди в житті, щоби почати боятися Бога. Страх Господній приносить мудрість. Як часто в складних життєвих обставинах ми не знаємо, як бути? Біблія дає пораду. Премудрий Соломон вчить: страх Господній – початок премудрості. Ось де можна шукати рішення на проблеми. Це переглянути своє відношення до Бога. Чи дійсно я маю страх Божий? Чи може для мене Бог – це просто малюнок з релігійних книг? І тоді, з цього кроку, ми можемо рухатися далі до правильного благословенного рішення. Страх Божий звільняє. Коли ми глибоко усвідомлюємо, який сильний Бог, коли ми задумуємося, що життя після смерті реальне, то це усвідомлення міняє наше відношення до багатьох аспектів життя. Ми перестаємо боятись, що про нас скажуть безбожні. Богобійність звільнить вас від неправильних друзів. Богобійність звільнить вас від залежностей. Страх Господній також звільняє від страху перед смертю. Це не означає, що богобійні люди хочуть померти, ні. Тому що життя – це подарунок Бога. Але коли приходить останній подих, в богобійних людей є чітка впевненість, куди вони попадуть після смерті. І хоча не хочеться говорити про негативне, але буде несправедливо промовчати про те, що ми сьогодні свідки того, як багато людей, навіть іноді президенти величезних країн, не мають страху Божого. А коли в людей немає страху Божого, так багато стається зла і біди. Але настане той день, і він вже не за горами, коли Бог кожну справу кожної людини випробує. І не залежить, чи ти простолюдин, чи ти знаменитість, чи ти шофер, чи ти міністр. Знай, Бог кожну твою справу приведе на суд. Так говорить Біблія. Незалежно, чи ви вірите в Бога зараз чи ні, знайте, що точно настане час, коли ви повірите в Нього, ви побачите Його своїми очима, але тоді вже буде пізно щось змінити. Привілей покаятися і отримати Боже прощення доступний тільки в земному житті. Коли ми переступимо поріг вічності, там ніхто не зможе змінити свою долю. Біблія має прекрасну історію приклад про чоловіка, який мав страх Божий. Його звали Йосип. Ще досить в молодому віці рідні брати продали Йосипа в рабство. В жахливих рабських буднях Йосип не відрікся Бога. З часом він став управителем в домі високопосадовця. І тільки-тільки Йосипу стало трошки легше, із-за фальшивих брудних звинувачень Йосип попадає в темницю. Але і тут Йосип залишається вірним Богу. Одного разу Йосип, маючи дар Божий тлумачити сни, відкрив фараону Боже застереження про майбутній голод. Фараон одразу поставив Йосипа правителем над усім Єгиптом. Жорстокий голод лютував над тим краєм. І ось одного дня брати Йосипа, ті самі, котрі колись його продали в рабство, прийшли купити зерно.
навіть близько не здогадуючись, ким став їхній брат.

Йосип, впізнавши своїх братів, мав владу і силу, і достатньо причин, щоби знищити їх, але він сказав такі слова. Слова, яких він дотримувався все своє життя. «Я маю страх Божий». Дорогі друзі, в наші дні так легко розмиваються границі між добром і злом, між правильним і неправильним. І, можливо, ви відчуваєте себе розгубленими, не знаєте, якого берега триматися. Сама древня, перевірена часом книга життя вчить – бійтеся Бога. Хочете тримати правильний курс в житті – майте страх Божий. Хочете звільнення від гріха і залежностей – майте страх Божий. Хочете мати гарантію, що після смерті не будете у вічних муках – майте страх Божий. О, дорогий друже, чи ви християнин все життя, чи, можливо, ви вперше чуєте про Бога, раджу вам, не відкладайте це на потім. Почніть богобійне життя прямо зараз. Це прекрасне життя. Це життя повне Божого введення і благословіння. І навіть коли ви будете проходити випробування, Господь буде з вами. Поки ще б'ється ваше серце, поки працює ваш розум, ви ще маєте можливість все поправити. Ви маєте шанс на спасіння. Ви ще можете дозволити Богу увійти у ваше життя. Зверніться до Нього у простій, але сердечній молитві своїми словами. Покайтеся перед Ним і запросіть Його у ваше життя. Коли ви щиро це зробите, у вашому серці появиться оцей приємний, святий Божий страх. І знайте, що Бог відкривається тим, котрі бояться Його. Амінь.

Дорогі друже, може ти ще не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Тож не відкладай своє спасіння на завтра, а сьогодні зроби це найважливіше рішення у своєму житті. Пусти Ісуса Христа у своє серце. Ти ніколи не пожалієш за цим. Ще раз дякую всім, що слухали нашу програму. А так, залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх рясно поблагословить.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Світле Радіо Еммануїл – це велика сім'я, де кожен відіграє свою важливу роль. Дякуємо нашим партнерам, вклад яких є таким необхідним. Хай Господь береже вас і ваших близьких.
1: Славити Бога як належить, значить просто говорити, хто Він такий.
2: На Світлому Радіо – золоті розсипи мудрих думок.
3: Господи Боже наш, хай буде благословенне ім'я Твоє в народі нашому. Господи Боже наш, благослови Україну і бережи Ти її. Господи, засяй світлим лицем своїм над Україною і будь милостивий до народу нашого. Господи, подивись на країну нашу світлим лицем своїм і дай мир народу нашому. І хай буде слава Тобі нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.

0: Еманою. Слухай, щоб любити.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаю всіх, хто налаштував приймачі, щоб послухати мудрих думок. Підготувала тему, яка, мені здається, вона не залишає байдужим жодну людину, особливо людину віруючу. Бо саме поняття «я вірю в Бога», воно передбачає, що ти віриш у щось надзвичайне. Тобто те, що існують якісь речі, які виходять за рамки нашого фізичного світу або нашого розуміння, як от діють певні закони фізичного світу. І от знаєте, всі віруючі люди, вони дуже люблять тему чудес. В кожній церкві є частина, коли люди виходять на кафедру і розповідають свідчення. Як Бог зцілив, або дав роботу, або допоміг в якійсь складній ситуації. Чудесами ми можемо вважати навіть тролейбус. Там, Боже, біжу на роботу, Господи, Господи, допоможи, хай мій тролейбус приїде, я стигну на роботу. Опа, їде. Навіть тролейбуси, маршрутка, і швиденько доїжджаєш, і все добре. Чи вважати це чудом, от, знаєте, таке, кожного дня? Для когось це просто співпадіння, для когось це чудо. Взагалі, що вважати чудом? Чи є от події, які ми в нашому житті нас тішать, або нас надихають, або якісь от такі щасливі співпадіння? Чи є це, знаєте, щось надзвичайне, що робить Господь? Чи можна якось так зробити, щоб Бог щось надзвичайне зробив у житті сьогодні? От дав відповідь на молитву, або там, ну, якимось чином подіяв на ваші обставини. От щось ми можемо з цим зробити, от щоб, ну, це відповідь прийшла, чи ні? Я спробувала подивитися взагалі, що Біблія каже про чудеса. І знаєте, що мене здивувало? На якій би сторінці ви не відкрили Біблію, там буде якесь чудо. Ну, от, наприклад, Старий Завіт, давайте. Розділення Червоного моря. Це книга «Вихід». Падіння стін Єрихону, книга Ісуса Навіна. Взагалі, ковчег, як Бог попередив Ноя про всесвітній потоп, дав інструкції для будівництва ковчега, врятував сім'ю, тварин і так далі. З Мойсей повний, взагалі, у нього життя повний див, таких, знаєте, що просто треба говорити про це, говорити, можна цілий місяць, наприклад, говорити про те, що про дива, які відбувалися в його житті. Палаючий кущ, 10 кар Єгипта, зупинка сонця навіть була, це книга Ісуса Навіна, 10 розділ. Гідеон, як він, Бог підтвердив волю, створивши диво з росою на вовні. Спочатку вовна була мокра, а суха земля, а потім навпаки. Так не буває в природі, зрозумієте? Як вогонь на горі Кармел прийшов, спалив жертву та пророк Ілля, там теж це книга Перша царів. Як кіт з'їв пророка Йону, 3 дні, 3 ночі Йона був в нього у череві, а потім був випущений на берег. Я думаю, що, ну, живі люди так не можуть. І далі, манна з неба, а Новий Завіт там взагалі. От як тільки Ісус народився, там просто там на кожній, не просто на кожній сторінці Біблії, там навіть у кожному вірші щось можна знайти таке, що виходить взагалі за рамки розуміння. Зцілення прокажених, перетворення води на вино, насичення 5000, ходіння Ісуса по воді, воскресіння Лазаря, зцілення сліпого від народження. І знаєте, найголовніше диво – воскресіння Ісуса Христа. Так от, дорогі слухачі, звертаюся до вас. Що вважати дивом? Що вважати дивом? Чи справді, коли ми знаходимо Бога, то наші життя, вони починають бути наповнені чудесами? Чудесами. І що таке для вас чудеса? І коли, за яких обставин Бог робить саме чудеса в житті людей? І чи можемо на це якось вплинути? Олександр, вітаю вас!
3: Я хочу сказати про, що пишеться у Біблії про чуда, які я кожне утро цей параграф читаю. Вдячний. Перша книга Хронік, 16:7 параграф. Вдячний Давидов псалом. Того дня тоді Давид дав уперше псалма на подяку Господові через Асафа та братів його. І починається. Дякуйте Господу, кличте ім'я його. Серед народів звіщайте вчинки його. Співайте йому, грайте йому. Говорить про чуда його, раз говорить про чуда його, хвалиться святим ім'ям його, іменням, хай тішиться серце, шукаючи Господа, пошукуйте Господа і сили його, лиця його завжди шукайте, пам'ятайте про чуда його. Другий раз, пам'ятайте про чуда його, який він учинив, і ознаки, і присуди уст його. Я до чого? дуже багато чув, дуже. Тут от кажеться, що згадуйте і пам'ятайте. І тому я так поторопився.
2: Розкажи, будь ласка, що взагалі вважати чудом? От можете якісь знати означення?
3: Дуже складно, дуже складно. От у мене було два випадки явні чуда. У 90-ті років ми працювали на городі, а дитина, маленька донечка була, щось там готували на плитки, на електроплитки, ми на городі працюємо. Я повертаюся додому, у хату ускакую, повна хата диму. Розумієте, повна хата диму, нічим дихати. Оце загоріли штори, загорілось все. Я зразу до калиски, Ви представляєте, я це бачу. А над калискою таке окно, обикновенне окно. Клуби дим крутиться, а пробитися до калиски не може. Зовсім, ну світла, повністю світла. Я за дитину виніс, я дружині розказав це. Ну, пройшло вже скільки років, все, всі забули. Другий випадок. Син їде на велосипеді, збиває машина. Він підлітає, падає на стекло, розбиває стекло і убігає. Йому було 16 років, він мені дзвонить, перші телефони появились. Батько, мені мама не дасть, я в КП їй гроші, їй не поступлю. Кажу, що не, що случилось? Так, каже, мені машина збила, так, каже,

0: Богу, дорогі слухачі, хай Бог благословить. Я хочу подякувати. У моєму житті дуже було багато жито, не гладить часу. Я за це дякую Богу. Що одне було чудо те, що дочка їхала із онушкою із річки і перекинулись, і машина крила. І сказали люди, це чудо Боже, хтось молився за їх. Останній живі є. У дочки завтра буде останній дзвоник, а дочці було 25 років. Онушки, да. А в дочці було вже десь 25, напевно, років. І Бог зробив чудо. Вона в гіпсу була, звісно. Вони ледь повилазили з окон. Живі я осталися. І я так плакала на останньому дзвонику, що дякувала Богу, що Бог зробив таке чудо. Господі, було б дітей руни вдома. Господі, дякую тобі, Ісус любимий. А скільки зо мною чуда Бог робить? Мій синочок кончив школу, пішов вчитися на пастора. Що з його робить? Демонятська сила, щоб тільки наша сім'я не йшла за Господом. А я буду, бо Бог мій сильний. І чудо зробив Бог, що стали партнерами. Дуже дякую Богу. І дуже дякую за радіо. Як воно мене підняло, мою родиночку, 5 дітей. Вони вірили в Бога. Вірили. І зятя Бог привів до Бога. І дочечка, вона знала Бога. Но так не знала, як зараз знає, через це радіо. Як я дякую радіо, що Бог таке чудо робить. Я сьогодні з 5 ранку і плачу, і радуюсь. Дякую Ісусу Христу. І хай Господь говорить через ваше радіо. А я буду слухати і радуватися Ісусом Христом, що Він через уста наших ведучих, наше радіо, наших пастирів говорить. Хто не знає Бога, ідіть, слухайте, будьте партнерами, підтримуйте. Хто скільки може, скільки лепту може дати. Дякую. Хай Бог всіх разненько благословить і укрепляє. Хто слаб, хай подіймає один Господь Ісус Христос і Дух Святий. Слава тобі, Господь мій.
1: Дякуємо, Валентина, за те, що ви подзвонили. Бачите, друга людина, яка додзвонилася, і друга людина каже, життя повний див. А що таке чудеса? Що ви взагалі вважати чудом? Коли, за яких обставин Бог робить чудеса в нашому житті і навіщо?
2: Обговорення теми дня.

випробувань, ти для мене стань захистом надійним, Боже, в кожній боротьбі, в горі чи журбі. Дякую тобі, сила Божа переможе, дякую тобі.

0: Тільки що звучала пісня Андрія Гріфеля «Дякую тобі за присутність кожній миті». От чудеса, чи трапляються вони кожної миті ваше життя? Чи чудо Боже – це щось виняткове? Сьогодні ми саме про це говоримо, дивимось Біблію, згадуємо чудеса Старого Завіту, Нового Завіту, згадуємо, що такого особливого Бог зробив в вашому житті і розмірковуємо про це в прямому ефірі. І на вайбер до нас додзвонилася пані Люба. Добрий день, вітаємо.
1: Доброго дня, моє світле радіо. Вітаю всіх друзів, світлячків. Вітаю нашу ведучу Марію Курбатову. І дякую Богу за таку нагоду підключитись до обговорення такої теми. Я телефоную з далекої Данії. Не кожного дня мені вдається підключитися до програми, а сьогодні, слава Богу, чудо, я чую вас і сама можу з вами спілкуватись. Перше, що мені відразу на думку прийшло, це чудо, Боже чудо, яке було буквально ось на днях. 17 числа у нас по Сумах, по місту Суми, було приліт авіаційної бомби у дуже густо населеному житловому масиві. Бомба та впала буквально у дворі, і взривною хвилею наробила дуже багато горя. Були 12 людей, загинули зразу. В одному із квартир знаходилися мій пастор і його дружина, які приїхали в гості до наших друзів, які запросили їх на розділити з ними радість, що їм дали квартиру замість тієї квартири, яку розбили в Слав'янську. Вони приїхали в Суми. Це мої друзі. І от таке нещастя з ними трапилося. Вони сиділи, пили чай, а в кухні сиділо їхніх троє дітей. І от іде цей страшний вибух. Летять вікна з рамою, заклинило двері, осколки по всій хаті, по всій кімнаті. Дітки сиділи в кухні, і от це вікно пролітає над їхніми... Пробачте, я так... Пролітає над їхніми головами. Буквально в декількох сантиметрах. Якщо б було трохи нижче, то страшне було б непоправне горе. Але... Дякуючи Богу, що це віруючі люди, що це віруюча сім'я, що вони завжди з Богом, що вони довіряють Богу, вони не постраждали. Верніше, вони постраждали, але вони залишились живі. І перше, що вони сказали, ми дякуємо Богу, це було чудо із чудес. Я теж дякую Богу, молюсь за вас усіх і прошу Господа Бога, моліться і довіряйте Богу кожного дня, кожної хвилини. Дякую, що в мене є світле радіо, молюсь за світле радіо і завжди кажу, Господи, поблагослови світле радіо, щоб воно лунало по всій Україні і за її межами. Будьте всі здорові і благословенні.
2: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
0: Чудеса. Чи є чудеса частиною нашого життя? Нам додзвонилися пані Ліда. Добрий день, вітаємо.
3: Вітаю вас, Марія, вітаю всіх слухачів. Про чудо, яке зробив Бог в книгі Вихід 14:6. А ти підійми свою палицю і простягни руку свою на море. І розітни його, і нехай увійдуть Ізраїлі сини в середину моря на суходіл. Бог був прославлений через фараона, і пізнали, що це є Господь. Івана 2, коли Ісус перетворив воду у вино, коли нагодував 5 тисяч людей з 5 хлібами і 2 рибами. А люди, що бачили чудо, яке учинив Ісус, гомоніли, це той справді пророк, що повинен прибути на світі. Слава Богу, слава Ісусу Христу за всі чудеса, які створив на землі. Дякую.
0: Наша програма «Тема дня», і ми сьогодні говоримо про те, що таке взагалі є чудо Боже, за яких обставин і для чого чудеса трапляються в нашому житті, чи які чудеса описані в Біблії найбільше вас вразили. Марк з нами, доброго дня, вітаємо вас.
4: Добрий ранок, вітаю теж вас, ім'ям нашого Господа Ішуа Гамашиха. Я телефоную з Німеччини, я... багатсько вже живу тут, то я перейду на російську мову. Значить, в отношении чудес.
5: Програма транслюється у повторі.
4: Конечно, это чудеса, хотя мирские люди, они говорят о том, что вам повезло, Бог тут ни при чем, якобы. Но мы знаем, что по молитвам нашим все чудеса имеют силы. И в частности, даже то событие, что Украина до сих пор стоит против такой громады, как Россия. Я понимаю, что, слава Богу, есть те, которые поддерживают. Но чудо, каждый день там на войне эти чудеса. Я вот спилкуюсь с нашими друзьями, знакомыми. И по нашим молитвам они все живы и здоровы. Это слава Богу. Но то, что случилось в первые дни войны, это, конечно, огромные чудеса. И без Божьего вмешательства это чудо не могло не состояться. Ну, то, что остановило там колонну танков 800 или что-то, это вообще удивительно. Они уже приготовили мундиры, а были остановлены. Ну, а теперь о личном чуде. Это было, конечно, не сегодня. Я тогда в тот момент еще только покаялся и принял решение, супруга уже была верующая, а я принял решение десятину откладывать, вносить в общину. И что удивительно, что буквально в этот же месяц эта сумма, которую я вложил, она в 10 раз вернулась мне на конту, мы говорим,
0: Мы зрозуміли, да.
4: Вот. Фактически я же ничего не желал. Обычно, люди чего-то желают и прочее. А тут она в 10 раз. Это удивительно. Но тем не менее, такое чудо случилось. И мы, в принципе, я хочу сказать, что каждый день мы здесь, в Германии, видим эти чудеса и знамения. И я не буду перечислять их очень много. Так что пусть кто-то еще послужит. Будьте благословенны с Богом.
0: У нас сьогодні тема чудеса. Що таке чудеса? Чому Бог робить чудеса? Які чудеса ви переживали в своєму житті? І взагалі чудо. Це щось виняткове? Чи це те, до чого ми маємо бути готові кожен день і кожну хвилину?
6: Добрий день, доброго дня і доброго здоров'я.
0: Дніпро з нами на зв'язку.
6: Так? Чудо Боже. Чудо Боже кожну хвилинку з нами. Де б ми не пішли, куди б ми не їхали, а чудо Боже з нами, рядом. Я хочу сказати, сьогодні, я не можу поїхати у нашу церкву 1 грудня. Не можу, така причина. А тут прийдуть до мене люди, і віруючі, і невіруючі. І Дух Божий сказав, тихенько, лагідно, сказав, ви можете тут тут Господнє причастя тут зробити. Представляєте, це чудо Божє. Я хвилююсь трошки. Я подумала, ага, молитва покаяння, як ми завжди робимо церков нового покоління. От і тут я так зроблю. А ми молитву покаяння, я знаю, і ми всі знаємо, мабуть, на пам'ять. Слава Господу Богу! Оце отак одне чудо. Підсказав мені Дух Божий. Тепер скільки я можу, я не можу багато свідчити того, що хоче іще хтось сказати, просвідчити. Слава Господу Богу за нове радіо «Еммануїл». Це на самом ділі чудо Божє, що ми можемо спілкуватися, що ми можемо молитися, що ми можемо прославляти, що ми можемо дякувати Господа за кожне Його слово, за учення Його. Одним словом, ось зараз я ще один раз розкажу. Іду, мені вже багато років. Я йшла у прошлому році, та і в цьому році, упала. І не було ніде нікого, абсолютно. І вдруг, я не можу піднятися, і вдруг машина під'їжджає, виходить мужчина і піднімає мене і везе туди, куди мені потрібно поїхати. Це взагалі, це іще чудо Божє. А скільки в мене таких випадків, я не можу вам перечислити усіх. Значить, Бог заботиться, Бог знає нашу нужду. Те, що 138-й псалом говорить, він знає, коли ми спимо, коли ми встаємо, коли ми сидимо, куди нам потрібно йти. І, в общем, 138-й псалом – це взагалі чудо настояще, що Господь усе знає наперед. Ми іще не подумали про це, а Він уже знає, що ми хочемо сказати. Слава Господу за вас! Хай світло радіо «Еммануїл» процвітає і ніколи не залишається. І ніколи не буде такої потреби, щоб воно не працювало. Ми у це допомагаємо, як можемо. В общем, слава Господу за вас.
0: Дякуємо, Ганно, за дзвіночок ваш, за молитви. Так, справді, для нас кожен місяць це диво, коли Світла Радіо продовжує мовити, хоча скільки вже, 19 років, бачите, скільки помножити 19 на 365, я навіть вже не можу порахувати, скільки днів. Але справді це радіо, яке не має спонсорів, не має бізнесу в основі, не має людей, такі, знаєте, з великими гаманцями, які би оплачували і вишки, і роботу підтримували працівників, яких тут щодня, технічні найперше працівники, які забезпечують роботу станції, яких роботу ви їх не чуєте в ефірі, але саме вони забезпечують те, щоб от все те, що ви чуєте, воно з'являлося і доходило до ваших приймачів. І ми щиро вдячні кожному з вас, кожному партнеру, який підтримує фінансами. Господь, він все бачить, він все чує, він все знає. Людей, які отсіють щедро, він щедро підтримує. І це також є його диво. І от якщо вам в житті ви не можете знайти якихось проявів див, то от просто вмікніть Світло Радіо і подумайте про те, що я вам розповіла. Подумайте про свідчення наших слухачів дорогоцінних, які сьогодні також звучало багато. І нехай Бог надихне вас теж по-іншому поглянути на своє життя і бачити оці надзвичайні моменти, які він я впевнена, яких багато теж в вашому житті є. Просто інколи ми їх зважаємо як співпадіннями, або вважаємо чимось таким, що ми ж чекаємо на щось хороше. От хороше прийшло, і ми якось забуваємо про це дякувати Богу. Але все не так просто. Ярославе, доброго дня, вітаю вас.
7: Доброго Божого дня, дорогі програми. Так сьогодні день, чудо Боже, коли я прийшов водієм із гори, летів, їду, і від тормоза відказали. І наперед в мене машина. І з дому машина, і немає як обминути. Господи, думаю, куди їхати? Їхати на зустрічну машину, себе побити і людей. Я так думаю, пущу туди в дерева, Але якось так сталося, Боже чудо, що нижня машина притормозила. Я обігнав ту першу машину при собою. Яке то чудо велике, хай вас Господь рясно благословить. Будьте благословить Господа.
0: Ого, дякую, Ярослав. Бачите, навіть сьогодні свідчення відбулося і диво в вашому житті. Ми дуже раді чути, що з вами все добре, і з машинами все добре, і що Господь вас беріг. Означення, що таке є чудо, дякую Лілії, яка вайбер нам його надіслала. Вітаю, диво! Це надприродні явища, і тільки його може зробити наш Господь. Нікому не під силу зробити стільки див, як зробив Бог. І 100% підтвердженням є те, що для Бога немає нічого неможливого. Наприклад, що він створив небо і землю. Це таке неймовірне створіння. Але це не просто намалювати картину, а все продумати і все, щоб було в гармонії між собою. Людина, коли знайомиться з Біблією, бачить не одне чудо, яке може зробити Бог. Бажаю кожному і кожній, щоб Бог завжди для вас був неймовірним чудотворцем, адже він дуже милосердний і люблячий до нас. Головне тільки звернутись до Бога, і життя стає світлим та наповнюється дивами, які ми можемо помічати щосекунди. Боже, Лілію, дякую дуже, що ви це написали, тому що, знаєте, от саме серденько, кожне слово, що ви чим поділилися. Марк, пам'ятаєте Марка з Німеччини? Він розповідав свідчення теж про те, як він почав, дружина почала ходити до церкви, він теж дав десятину, і Бог йому повернув цю суму 10 разів більше, ніж і він на це не сподівався. Так от Марк дописує ще. Шалом всім, на вопрос, почему нам необхідні чудеса? От так, важливе питання. Скажу слідуюче, чудеса нам, віруючим в Ісуса, допомагають утвердиться в вірі і возрастать в Господі. Особливо в началі нашого пути з ним. З Богом і будьте благословені. Марко, щиро дякую. Ви теж от, ну, підкреслили дуже важливу частину. Дорогі слухачі, давайте знайомитись.
8: Доброго Божого дня.
0: Як вас звати?
8: Здоровича, Віра.
0: Ой, дуже приємно.
8: Я теж вважаю, що в мене було чудо. Їдучи у Львів на електричку, я внесла великі сумки. І йду через такі переулки. Тяжко, вітер. Ну, проходить навіть мужчини, ніхто не запропонував допомогти. Вийшла я на дорогу вже так би центральна, ще далеко, електричка, думаю, піде. І думаю, кажу, Господи, чи хтось мені допоможе? Ви знаєте, проїжджає легкова машина повз мене, проїхала. Вертається назад, зупиняється. Ви куди? Я кажу, та на вокзал, кажу, я запізняюсь. Вона бере мої сумки, садить мене машину, вертається назад і відвезла мене на вокзал, що я встигла на електричку. Хоча жінка вже була пару кроків від свого дому, бо везла дитину з садочка. Я вважаю, що чудо, то Господь допоміг. Бо я сказала, Господи, чи хтось мені допоможе, бо було вже безвихідь на даний час. Я вважаю, що то є чудо від Бога. Бо так ніхто мені не допоміг, тільки от та жіночка.
0: 100% все точно диво. А можемо ми якось вплинути, щоб чудеса відбувалися в нашому житті? Це воля Божа, як ви думаєте?
8: Воля Божа, все воля Божа. Людина сама не може нічого зробити. Навіть через другу людину, це вже Господь, я кажу, присилає людину, щоб от той, вийшло то питання, я кажу, наяву. Тільки Господь може послати другу людину, третю, а сама людина нічого не може зробити. Абсолютно.
0: Але можемо жити, насолоджуватися чудесами. Це так? Дякую вам, дорогі слухачі, що з усіх куточків світу ми можемо так, знаєте, бути єдними і збагачувати один одного тим, що маємо, і збагачувати всіх слухачів, які просто тихенько сьогодні вас слухали і для себе робили якісь поміточки, щось згадували в своєму житті. Знаєте, в мене сьогодні для вас буде домашнє завдання, дорогі слухачі. От пробачте, але не можу втриматись. Давайте ви сьогодні, ну, або зараз, або трошки пізніше, або ввечері, просто сядете, скажете, Боже, нагадай мені чудеса, які ти робив в моєму житті. Може, щось таке, що я забув або забула. Може, щось таке, що не вважала чудом, але ця подія, вона, може, там маленька, але вона змінила повністю моє життя. Можливо, там, бачите, зустріч з якоюсь людиною, або якось так склалися обставини, що там був погашений борг. І просто подякуйте Богові за те, що він був з вами. Він був з вами з першої хвилини вашого життя. Він був з вами в ті хвилини, коли ви не сподівалися на те, що щось надзвичайне трапиться. Він був з вами в такі, знаєте, сірі дні, як сьогодні от погода в нас на вулиці, але у цій сірості Бог приходив і якось так все робив по-іншому, що потаємності вашого серця, вони ставали наповнені Божим світлом. І це світло, воно потім змінювало і ваш погляд на світ, і ваші стосунки з іншими людьми і так далі. От про це теж подякуйте. Обов'язково подякуйте про чудеса, які він залишив для нас в Біблії, тому що от як наші слухачі писали, як Марк теж писав, що вони дані нам для того, щоб ми стверджувалися в вірі, для того, щоб ми, коли нам тяжко, коли нас покидає надія на те, що щось може змінитися на краще, щоб ми відкривали Біблію, щоб ми це читали і думали, о, а справді Бог робив чудо. От дивіться, один, другий, третій раз, десятий раз, двадцятий, сотий, тисячний. Місце Біблії не відкриєш, там щось про щось надзвичайне написане. І цей Бог, він зі мною, він в моєму серці, він поруч зі мною. І він і сьогодні здатен змінити мої обставини на краще. От щоб ми отак, знаєте, в такому сенсі ми дивилися на своє життя, і щоб ми були вдячні йому, щоб ми були наповнені радістю, щоб ми були просто з надією дивилися на новий день і розуміли, що навіть от якщо сьогодні, в цю хвилину все погано, все сіре, все чорне, все одно ми є вічні душі, Господь нас любить, і як би не було складно, все одно він дає оцей надзвичайну радість і мир в нашому серці, який просто впливає на все навколо, на весь всесвіт, який нас оточує. Тож, сьогодні згадуємо чудеса, дякуємо за них Богові і намагаємось шукати світло і радість в своєму житті. Оце вам домашнє завдання від мене. Дуже дякую кожному, хто дзвонив, хто ділився. Нехай Господь вас всіх благословить. І нехай сьогоднішній день буде повний радості.
2: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє царство небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і Ти примножуєш ті фінанси в 30, в 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Господи, Ти мій Бог, я буду Тебе величати, хвалитиму ймення Твоє, бо Ти чудо вчинив, виконав давні приречення, певною правду.
1: Цитата з Біблії.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже всемогутній, Батько наш небесний, Батько наш улюблений, дякуємо тобі за Сина Твого Ісуса Христа, що своєю кров'ю відкупив нас від гріха, від смерті. Дякуємо тобі, Ісусе, що ти віддав нам життя своє, щоб ми жили твоїм життям, щоб жили Духом твоїм святим. Отче, дякуємо тобі і благаємо тебе всім народом України. Просим, благослови наш край, благослови Україну, заспокой нас від ворогів наших, від ворогів душі нашої всередини нас і від ворогів наших зовнішніх. І, Господи, на Тебе надіємося, від Тебе очікуємо, знаємо, що Ти любиш нас. Хочемо бачити Твою любов, Твою благість, бо Ти Отець благий, Ти Бог люблячий. Дякуємо Тобі за все. Благослови нас, як дітей своїх, щоб ми могли дякувати Тобі, як Батькові нашому, а Ти, щоб міг радіти нами, як дітьми Твоїми слухняними. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.

0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Румунія. Сабина Вумбрандт. Молодий єврейський лікар був такий сумний. Одного вечора Сабина Вумбрандт спробувала трохи втішити його. Бог пообіцяв, що в єврейського народу буде велике майбутнє. Його буде, мов піску на березі моря і мов зірок на небі. Лікар поглянув на неї зі сльозами в очах і сказав: «Як пісок на березі моря. Наступчуть ці комуністичні наглядачі. Більше не говори зі мною про Бога». Через кілька днів Сабина сильно захворіла. Поки вона, мало не вмираючи, лежала у тюремному шпиталі, прийшов начальник тюрми. Він сказав: «Ми, комуністи, маємо ліки та шпиталі, і ми сильніші від вашого Бога. У цьому шпиталі ви не повинні згадувати Божого імені». Та Сабина наважувалася говорити про існування Бога. Інші жінки захоплювалися, що хтось нарешті кинув виклик директорові. Наступного дня вони змусили Сабину повернутися до роботи. Бог дивовижним чином торкнувся її тіла, і вона повністю вилікувалася. Новина поширилася по всій тюрмі. Не оминула вона і молодого лікаря. Пізно ввечері він підійшов до Сабини і сказав: «Якщо Бог може відновити ваше тіло і подарувати вам мир у такій пекельній ямі, то я змушений повірити, що він існує. Жодна інша сила не може здійснити цього. Як я повинен спастися?» Щоразу, коли ми відчуваємо, що наше життя у ямі, можна бути певним, що люди дивляться, як ми виберемося звідти. Здається, що християнство приваблює зацікавлених глядачів, особливо, коли в нас виникають труднощі. Люди звіддаля спостерігають за нашою вірою, щоб визначити, хто такий Бог. Вони з неабиякою цікавістю очікують, коли ми переживемо кризу. Однак, якщо у часи випробувань наше життя сповнене віри, люди не можуть спростувати доказів, свідками яких вони є. Що оточуючі бачать у вашому житті? Як ваша реакція на обставини життя розповідає про Бога? Якщо ви відчуваєте, що ваше життя у ямі, пам'ятайте, що люди дивляться, як ви зарадите цьому.

0: Але в цьому всьому ми перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив.
1: Післання до римлян, 8 розділ, 37 вірш. Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 27 вересня.
1: Пашка літає. Як ластівка лине, так невинне прокляття не сповниться. Книга приповістей, 26 розділ, 2 вірш. Горобці та інші дрібні птахи можуть слідувати непередбачуваним траєкторіям. Ластівки, зокрема, відомі своїми драматичними поворотами в польоті. Птах, що шукає їжу або переслідує її, літає, але не приземляється. Те саме стосується і прокляття, яке не сповниться, якщо людина не зробила нічого поганого. Читаємо далі перше послання до Солунян, 5 розділ, 23 вірш. А сам Бог миру нехай повністю освятить нас, нехай наш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса.

0: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
1: То Василь з Львівщини.
2: Вітаємо вас.
1: Я сам живу. У мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди. І ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко. І частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня. Часом і заплатиш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом вже думаєш, вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора. І Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
0: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

0: Ті, що сіють зі сльозами, пожнуть з радістю. Хто з плачем ніс сіяти зерно своє, той повернеться веселий, несучи снопи свої.
1: Псалом 125, 5 і 6 вірш.

0: Ми знову разом, любі друзі. Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас. Приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Сьогодні ми продовжуємо вивчення славнозвісних листів апостола Павла і звернемося до чудового послання апостола до римлян. Отже, любі друзі, влаштовуйтесь зручніше біля своїх радіоприймачів. Що ти знаєш? Це тема нашої сьогоднішньої бесіди. Запросимо вчителя.
1: І знову я запрошую вас до розгляду 6-го розділу послання апостола Павла до римлян. Давайте послухаємо його. Що ж скажемо? Позостанемося в гріху, щоб благодать примножилася? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім? Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився в Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою воскресення, знаючи те, що наш давній чоловік розіп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то й віруємо, що жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більше не вмирає, смерть над ним не панує вже більше, бо що вмер він, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей, і не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші – Богові за знаряддя праведності. Це лише половина 6-го розділу послання до римлян. Давайте подивимося, чи зможемо ми підвести підсумки цій першій половині розділу, а наступного разу ми поглянемо на його другу половину. Павло розпочинає цей розділ з двох запитань. Ми вже казали про те, що Павло завжди очікував від своїх адресантів питань. І питання, яким розпочинається 6-й розділ, було викликане останнім фактом, про який Павло розповідав наприкінці 5-го розділу. Павло розповідає про те, що там, де примножується гріх, ще більше примножується і благодать. Павло вважає, що цей факт може викликати питання у його слухачів. Люди могли подумати, якщо гріх призводить до примноження благодаті, чому тоді ми не можемо грішити ще більше, щоб благодать примножувалася? Він розпочинає розділ відповіді на це питання, і, по суті, весь розділ присвячений саме цій відповіді. В 15-му вірші, де, на мій погляд, розпочинається друга половина розділу, Павло ставить інше питання. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Ось цьому питанню і присвячений весь розділ. І воно є дуже логічним. І оскільки цьому питанню присвячений увесь розділ, тоді можна сказати, що відповідь на нього нам слід шукати у перших 14 віршах розділу. Перш за все, ми зустрічаємося з наступним. Відповідь у першому вірші звучить так. Звісно, ні. Грецькою це звучить як неймовірно. Що ж скажемо? Позостанемося в гріху, щоб благодать примножилася? Як же ті, що померли для гріха, можуть чинити подібне? Якщо ми вже померли для гріха, як ми можемо жити для нього? Цілком можливо те, що Павло здогадувався про ту велику кількість питань, яка виникла у читачів його листа. Адже вони могли і не здогадуватися про те, що померли для гріха. Отже, це перший варіант, розглядаючи який, я хотів би підвести підсумки уривку з 1 по 14 вірші. Павло запитує, чи ви не знаєте? І далі він ставить їм питання. Мені здається, що воно відкриває нам можливість для розуміння серця та розуму Павла. Павло був великим вчителем, і як великий та натхнений вчитель, він досить часто висловлює у своїх листах турботи власного серця. В цьому листі ми можемо читати його думки, подібні до цієї. «Брати, я не бажаю, щоб ви не знали цього». Це турбота, яку має в серці кожен гарний вчитель. Знову і знову в його посланнях ми читаємо про те, що він не бажає, щоб його читачі не знали чогось, що знає він. На мою думку, він робить тут те ж саме, запитуючи, чи ви не знаєте? Це досить хитрий варіант висловлювання думки, адже запитуючи людину таким чином, ви можете змусити її почуватися незручно. Саме питання звучить так. Чи ви не знаєте? І ставлячи такі питання, Павло бажав показати присутнім людям дві речі. По-перше, високий рівень новозавітньої церкви. Це можливо тому, що в наступних листах він буде посилатися на це місце і запитувати, що хіба ви не пам'ятаєте, я розповідав вам про це? У Фесалопіках він був упродовж лише 3 тижнів, і все одно він писав до тамтешніх жителів, хіба ви не пам'ятаєте, я розповідав вам про це? Про річ, яку більшість з нас ніколи не чула, Павло ніколи не був в Римі, отже не міг так само написати римлянам. В Ефесі Павло провів 3,5 роки. Саме тому в його посланні до ефесян можна так часто зустріти слово «пам'ятаєте». Він звертається до них так через те, що ефесян він навчав більше, ніж будь-кого. Отже, першу половину 6-го розділу можна назвати таким чином – відчуття Павла щодо наших почуттів. Тут наводиться багато речей, про які, як вважає Павло, ми маємо знати. Або ж, іншими словами, тут є багато таких речей, які, як вважає Павло, ми маємо знати. Ми не маємо відділятися від цих речей. Хоча, можливо, будемо знайомитися з ними вперше. І нехай вас не турбує той факт, що з Павлового листа ви почуєте багато нового, адже люди, котрим він адресував його, також колись вперше чули цього листа. Нехай вас не турбує стиль Павла. Мені просто здається, що це така специфічна його техніка. Є перелік речей, які, згідно думки Павла, ми маємо знати, або ж про які маємо ще дізнатися. В 3-му вірші він пише, що ми охрестилися у Христа. І далі, в 4-му вірші, він пише, що тим самим ми охрестилися у смерть. Павло каже, що через це хрещення ми разом з Христом і поховані у смерть. Що це означає? Чи чули ви подібне раніше? Чи знали ви те, що охрестилися у Христа? На минулому занятті ми розмовляли про те, що ключ до розуміння цього розділу полягає у 2 словах – в Христі. Минулого разу ми багато наголошували на цій фразі. Але що означає бути в Христі? Що означає перебувати в Христі так, як перебуває гілка на виноградині? Що це означає бути в союзі з Христом? Це одна з головних концепцій Нового Завіту, і на мій погляд, вона є дуже близькою до життя. Ісус сказав, що доки ви не будете в мені, доти ви не зможете нічого. Він не сказав, що не зможете чогось або трошки зможете щось. Він сказав нічого. Якщо ви не в мені, ви не зможете зробити нічого з того, що Писання каже вам робити. Це означає, що в тому разі, якщо ви не знаєте, що означає бути в Христі, ви не зможете зробити жодної з тих речей, які спонукає вас робити Писання. Павло пише про те, що ми були хрещені в Христі. Він пише про це в минулому часі. Із цього уривку ми можемо дізнатися, що хрещення водою не є пріоритетним. Павло пише тут, що ми були охрещені в Христі. Павло пише про це не лише тут. Подібну думку ми зустрічаємо і в 1-му посланні до Коринтян у 12-му розділі. Кожна людина, що народилася згори, хрестилася Духом Святим у Христа. Всі ми є охрещеними у тіло Христове. Отже, Писання розповідає про хрещення Духом Святим, і це факт. І я хотів би, щоб ви сприйняли його і повірили, що кожна новонавернена людина проходить цей шлях. Ви також були охрещені у Христа. Це факт. Але Павло будує свою думку далі, ґрунтуючись на цьому факті. Він пише, що коли ми хрестились у Христа, ми хрестилися у Його смерть, і через це хрещення ми поховані разом з Ним. Що це означає? Для цього необхідно поглянути у Боже Слово. Слово Боже натхненне, і це факт. Минулого разу ми говорили про те, що якщо ви знаходитеся у Христі, ви також знаходитеся у спільноті з тим і, відповідно, знаходитеся у союзі з Христом. Життя вічне – це те, що було, те, що є, і те, що буде в майбутньому. І коли ви говорите, що маєте вічне життя, я дуже сподіваюся на те, що ви не маєте на увазі реінкарнацію, тобто перевтілення, та те, що ви існували завжди. Ні. Під цим мається на увазі те, що ви знаходитеся в спільноті із тим, хто є вічним. Отже, якщо він вічний, а ми знаходимося в спільноті з ним, це означає, що стали частиною вічного і що ми ніколи не помремо. Якщо ми стали частиною вічного, якщо ми знаходимося в союзі з Христом, ми також є частиною Його. І тоді, коли Він помирав за гріх. Отже, разом із Ним ми охрестилися в Його смерть і були поховані разом з Ним. Це ті речі, про які пише Павло, що їх нам необхідно знати. В п'ятому вірші він додає, що ми з'єдналися подобою смерті Його, а отже маємо з'єднатися і подобою воскресення. Давайте далі прослідкуємо за ходом думки Павла. Якщо ми у Христі, якщо ми є частиною всього того, ким Він був, коли помер, це означає, що ми занурилися в Нього. От що означає слово «хрещення». Але тут Павло каже нам про занурення в Христа, в Його смерть, в Його поховання та в Його воскресення. Отже, саме так, як ви були занурені в Його смерть, коли Він помер, так само ви занурені і в Його воскресення, адже Він воскрес. Він відновився, а отже, і ви маєте в своєму житті досвід і смерті, і життя. В цьому вся Євангелія. Євангелія – це два факти – смерть та воскресення. Що означають ця смерть та воскресення? Те, як Павло тут використовує ці два терміни, асоціює смерть з гріхом, а воскресення – з новим життям. Павло рухається далі і знову розповідає нам про ті речі, які нам потрібно знати. Наш старий чоловік був розіп'ятий з Христом для того, щоб ми більше не були рабами гріха, щоб він більше не хазяйнував у наших членах. А тепер, будь ласка, прислухайтеся до наступних слів уважніше. Тут Павло наводить приклад. Вислів «старий чоловік» ми використовуємо у різних випадках. Але Павло, використовуючи цей вираз тут, має на увазі вашу особистість до того, як ваше духовне життя кардинально змінилося. Життя людей Павло уявляє собі як лінію, яка має уривок до вашого навернення та уривок після навернення. Отже, до навернення люди жили відмінно від того, як вони живуть зараз, після навернення. Вони не повертаються до старого. Але саме той старий стиль Павло і називає старим чоловіком. Він каже, що наш старий чоловік був розіп'ятий разом з Христом, і зараз в нас живе новий чоловік. І цей новий чоловік, або ж іншими словами, ваше нове життя – це те, про що ви зараз маєте дбати. І особливо Павло наголошує в цьому розділі на тому, що ми називаємо освяченням. Освячення означає відділення для нового життя нового чоловіка і смерть старого життя та старого чоловіка. Освячення – ось справжня тема цього розділу. Для того, щоб краще зрозуміти, про що саме йдеться тут, необхідно зрозуміти, про що йдеться в другому розділі послання до Галатів, в 20-му вірші. «Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер? Живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе». Це чудовий вірш. Багато хто з людей вважають, що цей уривок – частина поховальної церемонії, адже він розпочинається словами «Я розп'ятий з Христом». Та зазначте собі, що в цьому маленькому уривочку Павло тричі повторює «Я живу, я живу, я живу». Отже, це не поховальна панахида, це вірші про життя. Це ключ до життя. До життя, яке ми називаємо освяченим та святим. Це те святе життя, яке є темою перших чотирьох розділів послання до римлян.
0: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 27 вересня.
1: Гудь свою справу з ближнім твоїм, і чужої таємниці не відкривай, аби той, хто почує, не докорив тобі, бо після того твоя ганьба не відступить від тебе. Книга приповістей, 25 розділ, 9 та 10 вірші. У Новому Заповіті ми також бачимо заохочення вирішувати непорозуміння конфіденційно, зберігаючи повагу до іншої людини. Тож будемо прагнути мудрості у стосунках, щоб діяти з любов'ю та розсудливістю.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Покаяння починається з віри і усвідомлення того, що є Бог, і Він наш батько, а ми неслухняні Його діти. І усвідомлення цього і розуміння цього має привести до глибинного покаяння, тобто переміни нашого способу мислення на 100%. І покаяння – це здійснюється в один раз.

0: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
4: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Чи вважаються обставини насінням Христа? Іноді можна почути думки людей, що чоловік-п'яниця – це мій хрест. Моя хвороба – це мій хрест. Країна, в якій я живу – це мій хрест. Адже могло бути по-іншому і тому подібне. Чи можна вважати, що життєві обставини являються насінням Христа? Що в такому разі не можна називати насінням Христа? Для початку потрібно визначити, що таке хрест. Хрест потрібен для того, щоб розіп'яти свою плоть. А плоть – це не тіло. Плоть – це гріховна природа людини. Це незалежна позиція людини. Її воля, її значимість, її думка. Усі зовнішні обставини для кожної людини являються проявом нашої реакції на ці обставини, проявом нашої істинної сутності. Ця реакція визначає наше становище, де знаходиться наше серце – у плоті чи в дусі. Тому має значення лише наше ставлення, наша реакція на ці обставини. Чоловік-п'яниця, сварлива дружина, безнадійна робота, злі сусіди, хвороби, потреби. Звісно, все це має певний вплив на людину. Але все залежить від того, як ми реагуємо на цей вплив. Якщо ми, будучи хворими, у скорботах, скрутних обставинах, смиряємося і благословляємо Господа, якщо ми вміємо благословляти, коли з нами вчинили несправедливо, і того, хто нас образив, і Господа, це означає, ми підносимо свою плоть на хрест. Якщо ж навпаки, коли ми хворі, у скорботах і нарікаємо, виявляємо невдоволення і образу, це означає, що ми не несемо свій хрест. Хрест – це місце смирення своєї плоті. Якщо ми смиряємося, ми несемо свій хрест. А якщо засуджуємо, виправдовуємося, вимагаємо справедливості, ми навпаки тікаємо від хреста. Не приймаємо покарання, яке Богом приготоване для кожного з нас, щоб виправити і упокорити нас.

0: Господь сказав: «Бо Господь, кого любить, того карає, б'є кожного сина, якого приймає. Якщо ви терпите кару, то Бог поводиться з вами, як із синами. Бо хіба є якийсь син, якого накарав би батько? Коли залишаєтеся без покарання для всіх загального, то ви діти незаконні, а не сини». Послання євреям, 12 глава, 6 по 8 вірш. Бог через ці скрутні обставини готує нас для Царства Божого. Ці скорботні обставини потрібні нам для того, щоб ми прийняли смирення і упокорилися перед Богом, перед Його Словом. Ми повинні довірити Богу нашу долю, довіритись, що Господь виведе нас, а не ми самі себе, тому що Він казав: «Отже, смиріться під міцною рукою Божою, щоб підніс вас до свого часу». Перше послання Петра, 5 глава, 6 вірш. Якщо ж ми не приймаємо покарання, а нарікаємо, вимагаємо справедливості, ці скрутні обставини можуть тривати дуже довго. Це як Іов. Він до 32 глави вимагав від Бога справедливості, що він же правий, а Бог ні. Він намагався з'ясувати у Бога, за що він покараний, якщо він найправедніший на землі. Цим самим Іов не приймав покарання, не брав свій хрест. Іов не хотів полишити свою позицію, свою думку, свою справедливість, свою значимість, свою плоть. Він не хотів втрачати свою душу, своє его. Він зберігав самого себе, доки йому не відкрилося у 42 главі. Хто це, що потьмарює проведіння, нічого не розуміючи? Так я говорив про те, чого не розумів, про діла дивні для мене, яких я не знав. Вислухай, взивав я, і я буду говорити. І що буду запитувати в тебе? Поясни мені. Я чув про тебе слухом вуха. Тепер же мої очі бачать тебе. Тому я відрікаюся і розкаюся в поросі і попелі. Книга Іова, 42 глава, 3 по 6 вірш. Можна говорити, що Іов узяв свій хрест лише у 42 главі, коли він упокорився перед Богом, перед обставинами. Лише після цього Господь зцілив його і звільнив, тому що змінилося серце Іова, змінилося його ставлення до своїх скорбот. Тепер хвороба Іова не впливала на нього. Іов уже не переймався, як він буде жити і чи буде жити взагалі. Це вже було неважливим. Важливо лише те, що Іов побачив і знав Бога. Тому що той, хто знайшов Бога, той знайшов усе. Такій людині більше нічого не потрібно і неважливо. Тому Іов відрікся від самого себе, плотського, гордого, важливого, від своєї самозначимості і омолився перед Богом, щоб бути з Богом, тому що це мета життя кожної людини. Так написано, що через скорботи ми наближаємося до Бога. Багатьма скорботами належить нам увійти в Царство Боже. Діяння апостолів, 14 глава, 22 вірш. Але скорботи – це не хрест, це шлях до хреста. Скорботи Іова до навернення – це не хрест, а смирення Іова ось що являється хрестом. Хрест – тоді хрест, коли на ньому розпинається гріховна плоть. А сам хрест без розіп'ятої на ньому плоті не являється хрестом. Розбійник, який висів поруч із Христом на хресті і поплюжив Христа, так і не взяв свій хрест. Він так і не розіп'яв свою плоть. Залишився гордим, пихатим, невіруючим. Хрест не для тіла, а для плоті, для смирення своєї гріховної позиції. Тому найстрашніше – це померти фізично, тілом. але перед тим не омертвити свою плоть, померти зі своєю гордістю, ненавистю, гнівом, образою і тому подібне. Тоді душа, яка володіє цією гріховною плоттю, йде у пекло. Тому Ісус сказав нам, хто не бере хрест свій і не йде за мною слідом, той недостойний мене. Євангеліє від Матфія, 10 глава, 38 вірш. Тому справа не в обставинах, а у ставленні до них. Для когось це може бути країна, робота, потреба, хвороба, а для когось – сусіди, дружина, чоловік, діти. Справа у тому, як ми до цього ставимося. Смиряємося чи боремося? Написано. За все дякуйте, бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі. Перше послання до Солонян, 5 глава, 18 вірш. Чи за все ми дякуємо? Адже Бог все контролює. І Він допустив для нас ці обставини, для того, щоб зцілити нас від нашої гордості. Воля Божа у всьому. Хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів бути. Плач Єремії, 3 глава, 37 вірш. Будь-яка складна ситуація в нашому житті для того, щоб ми могли відмовитися від самих себе, розіп'яти свою плоть, прославити Господа тим, що ми проявимо смирення перед Ним, перед Його Словом. Отже, обставини – це не зовсім хрест. Це, швидше за все, шлях до хреста. А якщо ми смиряємо себе у цих обставинах, це означає, що ми беремо свій хрест. Якщо ж ми нарікаємо, судимо і виправдовуємося, то навпаки, відмовляємося від хреста. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
4: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо МО.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни. Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць в місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом, і вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно, бо це те, що їй допомагає жити, це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле, це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.
2: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
3: Свята Євангелія від Івана, розділ 12.
4: Ісус же за 6 день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його воскресив Ісус із мертвих. І для нього вечерю там справили, а Марта прислуговувала. Був же й Лазар одним із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира з найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла, і пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів, Юда Іскаріотський, що мав його видати:
5: «Чому мира оцього за 300 динарів не продано, та й не роздано вбогим?»
4: А це він сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. І промовив Ісус:
6: «Позостав її ти. Це вона на день похорону заховала мені. Бо вбогих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте».
4: А натовп великий юдеїв довідався, що він там, та й поприходили не з-за Ісуса самого, але щоб побачити Лазаря, що його воскресив він із мертвих. А первосвященники змовилися, щоб і Лазареві смерть заподіяти, бо багато з юдеїв за нього відходили та в Ісуса ввірували. А другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, прочула, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмове віття і вийшли назустріч йому, та й кричали:
7: «Осанна! Благословенний, хто йде у Господнє ім'я, цар Ізраїлів!»
4: Ісус же, знайшовши осля, сів на нього, як написано:
8: «Не бійся, дочко Сіонська, ото цар твій йде, сидячи на ослі молодому».
4: А учні його спочатку того не зрозуміли були, але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано, і що цеє вчинили йому. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Через це й зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке чудо. Фарисеї тоді між собою казали:
9: «Ви бачите, що нічого не вдієте. Ось пішов увесь світ услід за ним».
4: А між тими, що в свято прийшли поклонитись, були й деякі геллини. І вони підійшли до Пилипа, що з Фівсаїди Галілейської, і просили його та казали:
10: «Ми хочемо, пане, побачити Ісуса».
4: Іде Пилип та Андріїві каже, іде Андрій, і Пилип та Ісусові розповідають. Ісус же їм відповідає, говорячи:
6: «Надійшла година, щоб Син Людський прославився. По правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається. Як умре ж, плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її в вічне життя. Як хто служить мені, хай іде той за мною, і де я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець. Затривожена зараз душа моя, і що я повім? Заступи мене, Отче, від цієї години, та на те я й прийшов на годину оцю. Прослав, Отче, ім'я своє».
4: Залунав тоді голос із неба:
11: «І прославив, і знову прославлю».
4: А народ, що стояв і почув, говорив:
12: «Загриміло».
4: Інші казали:
12: «Це ангел йому говорив».
4: Ісус відповів і сказав:
6: «Не для мене цей голос лунав, а для вас. Тепер суд цьому світові. Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну».
4: А він же це говорив, щоб зазначити, якою то смертю він має померти. А народ відповів йому:
13: «Ми чули з закону, що Христос перебуває повік. То чого ж ти говориш, що людському сину потрібно піднесеному бути? Хто такий цей син людський?»
4: І сказав їм Ісус:
6: «Короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула. А хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали».
4: Промовивши це, Ісус відійшов і сховався від них. І хоч він стільки чуд перед ними вчинив був, та в нього вони не ввірували. Щоб справдилось слово пророка Ісаї, який провіщав:
14: «Хто повірив тому, що ми Господи чули? А Господнє рамено кому об'явилось?»
4: Тому не могли вони вірити, що знову Ісая прорік:
14: «Засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем, щоб не зрозуміли і не навернулись, щоб я їх уздоровив».
4: Це Ісая сказав, коли бачив славу його і про нього звіщав. Проте багато хто навіть із старших у нього ввірували, та не признавались через фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги, бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу. А Ісус підняв голос та й промовляв:
6: «Хто вірує в мене, не в мене він вірує, але в того, хто послав мене. А хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зостався. Коли б же хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити його. Бо від себе я не говорив, а Отець, що послав мене, то він мені заповідь дав, що я маю казати та що говорити. І відаю я, що його ота заповідь – то вічне життя. Тож, що я говорю, то так говорю, як Отець мені розповідав.
15: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун про свободу вибору.
2: Навіть якщо уявити собі людину, яка, наприклад, сидить в тюрмі, вона не має одягу, вона не може себе нагодувати, вона не має можливості там вільно пересуватись в одиночній камері, але вона завжди має свободу вибору, як ставитися до цієї ситуації. Тобто незалежно від того, де вона знаходиться, але свобода вибору, як ставитися, в неї завжди є. І в моєму переконанні з дуже ранніх років, що щастя – це є мій вибір лише.
0: Світлі цитати світлих гостей.

гори зрушаться і пагорби захитаються, а милість моя не відступить від тебе, і завіт миру мого не похитнеться, говорить Господь, який милує тебе. Світле радіо Еммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину промовляти слова життя». Отче Небесний, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене в правді Твоїй. Я вчора почула, як з вуст мого сина зірвалася лайка. Я поговорила з ним, він вибачився і зрозумів, що ці слова не прикрашають його, а розрушають. Але саме з цією проблемою я й прийшла до Тебе, аби це більше не повторилося. Аби Ти допоміг моїм дітям говорити лише слова, які прославляють Тебе. Наповни, будь ласка, серце сина і донечок Твоїм духом і Твоєю істиною так, щоб з їхніх вуст виходили лише слова життя, а не смерті. Зроби так, щоб будь-яка спокуса говорити пусті, негативні, злі, жорстокі, образливі слова стала докором їхньому духу. Прошу Тебе, Господи, щоб брудні, гидкі слова були ненависні їм. Допоможи їм контролювати свою мову, щоб жодне необдумане або легковажне слово не вийшло з їхніх вуст. Збережи, Боже, моїх дітей від тенет, розставлених їхнім власним язиком. Хто стереже свої уста, той душу зберігає. Так написано в книзі Притч. Навчи моїх дітей стерегти свій язик і захисти їх від будь-якого нещастя. Твоє слово говорить, що смерть і життя у владі язика. Допоможи моїм дітям зрозуміти, що, як і коли їм говорити в будь-якій ситуації. Нехай вони завжди промовляють слова надії, зцілення, підбадьорення і ніколи не вживають лайливі слова. Боже мій, я дякую, що Ти почув біль мого материнського серця. Дякую Тобі за відповідь на мою молитву. Я знаю, що з цієї хвилини Дух Святий вже працює з серцями моїх дітей. А я благословляю язик сина і доньок. Во ім'я Ісуса Христа мої діти навчаться зважувати свої слова і оцінювати думки раніше, ніж вони вийдуть з їхніх вуст. Я благословляю своїх дітей, щоб язик їхній використовувався лише для прославлення Бога, щоб мова їхня була щирою, щоб говорили лише про хороше. Я вірю, що слова вуст дітей моїх і помисли їхніх сердець будуть приємні Тобі, Господи, твердиня наша і Спасителю наш. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Якова 3:4, Матфея 12:35-37, Притчі 16:24, Притчі 12:18, Екклезіаста 3:7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Ми не звільнимо тебе, але ми розкажемо тобі про того, хто дає справжню свободу. Радіо Еммануїл.
4: Розкажи це мамі.
5: Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. А хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчиняють.
6: Дорогий Господь, я дякую Тобі за наших дітей. Це наша нагорода, це подарунок від Тебе. Захисти їх, яви свою милість в їхньому житті. Будь ласка, нехай цей світ не царює своїми принципами і своїми засобами. Бережи їх від зла. Дай мені бути належним прикладом для них. Дай мені, Господь, передати їм слово, передати їм молитву, передати їм віру. Будь з ними на всіх шляхах. Бережи, захищай, підтримуй, навчай їх. Довіряю своїх дітей тобі, Господь. Захисти їх в ім'я Ісуса Христа.
7: Без перестанку моліться.
2: Вислухає тебе Господь в день скорботи. Захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
8: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Я радий привітати вас сьогодні любов'ю Ісуса Христа, шановні радіослухачі. Мене звуть Віталій Вознюк, і сьогодні я хотів би поділитися з вами Словом Божим про наше викуплення. Вся Біблія від самого початку книги Буття до книги Відкриття, вона наповнена основною думкою, що у Бога була велика місія поставити людину на цій землі, щоб вона жила для Божої слави, щоб вона вклонялась перед Богом, щоб вона спілкувалась з Богом, ця людина. І Бог для цього задуму зробив абсолютно усе. Він зробив оточення для цієї людини, насадив сад Едема, поставив там чудових птахів, звірей, прикрасив то все чудовими рослинами. І все, казалося, було б досить добре і гарно. Але одного дня сатана, він прийшов туди до Едему в образі змія, і він спокусив людину і сказав: чи то правда, що Бог сказав правду, що коли ви будете вживати від того плоду, то помрете смертю? І Єва сказала: о, ні, ми можемо вживати різних плодів, але від того дерева ми не можемо вживати. І сатана використав цю думку проти людства. Він сказав: ні, то неправда. Ви з'їсте, і ви просто отримаєте більше розуміння. І людина дійсно з'їла той плод. І через непослух до Бога пройшло розділення поміж Богом і людиною. Той образ Божої слави, який був на людині, від самого початку він був втрачений. І людина стала незахищена. Незахищена від оточуючого світу, людина стала незахищена від впливу атмосфери, природи, різних хвороб. Людина відкрила себе, бо Божа слава покривала її від початку створення. І вони відчули себе нагими, коли Господь прийшов на їхню обумовлене місце зустрічі. Він каже: Адам, де ти є? Він каже: о, нема мене, я заховався, бо я нагий. Я відчуваю, що я щось втратив особливе. І дійсно він втратив вічність, втратив здоров'я, втратив спілкування з Богом. Він набув духовне відмирання у своєму житті. Коли ми говоримо сьогодні про викуплення, то я хотів би зачитати для вас золотий стих Біблії, який говорить 3:16 в Євангелії від Іоанна: «Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожний, віруючий в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо Бог не послав Сина в світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через Нього». Це є основна думка всієї Біблії. Бог післав Сина Свого, щоб викупити людину від того стану, який вона набула через свій непослух. Через непослух ми пам'ятаємо, що Бог сказав до Адама: ти згрішив, ти зробив неправильно, але знай, за твій гріх ти будеш у поті лиця добувати хліб твій, ти будеш хворіти, ти будеш мати скорботу в своєму серці. Земля, яку ти будеш вирощувати, вона буде проклята, і вона буде народжувати тобі тернини. І ти будеш все життя твоє тратити на те, щоб збудовувати твоє життя. То прокляття прийшло. Але сьогоднішній день, коли ми розуміємо, для чого прийшов Ісус Христос у цей світ, то Біблія говорить нам: бо Бог полюбив світ. Ми не заслужили цього. Викуплення, воно подібне до того, як в середньовікові часи людей продавали один одному. І то був такий ринок работорговлі. І якийсь чоловік, він збирав рабів, приводив на площу і продавав одного за таку ціну, іншого за іншу ціну. Люди приходили на той ринок, як сьогодні, для того, щоб купувати овочі, тоді вони приходили і купували так само собі людей. І ти стоїш на тому ринку, прикутий кайданами, і хтось приходить, дивиться на тебе, каже: я хочу купити його. І ти не знаєш, краще то чи гірше то, але то є можливість. То є можливість просто не належати більше тому чоловіку, який тебе продає. Через гріх ми стали власністю самого дьявола. Через гріх ми стали власністю хвороби, через гріх ми стали власністю різних обставин, і ці обставини керують нашим життям, і вони вказують нам, що ми маємо робити. Ці обставини, ця хвороба, вона диктує нам весь наш розпорядок дня. Викуплення через віру в Ісуса Христа – це звільниться від попереднього господаря. Бо так Бог полюбив світ, що Він віддав Сина Свого, як ціну за твоє і моє викуплення. Він узяв на себе мою вину, гріха, щоб зробити мене вільним. Я хотів би, щоб ми зрозуміли, що те, що ми набули через непослух, через наших прабатьків, сьогодні через Ісуса Христа ми можемо від цього звільнитися. Апостол Павло у 15 розділі до Коринфян, він говорить, що як через одну людину, через непокору однієї людини, гріх став панувати над усім людством, так, через покору одної людини, тобто Ісуса Христа, людство

голову і говорить: «А, ти прийшов для того, щоб оте прокляття Адамового саду прибрати? Будь ласка, оце є символ прокляття, оце терновий вінок. Ми покладемо його тобі на голову, якщо ти це хочеш». І він каже: «Да, я прийшов, щоб звільнити, викупити цю землю від прокляття, щоб вона більше не була проклята, ця земля». І він прийняв на себе це добровільно. Це є його місія викуплення землі людства. Він дозволив, щоб його спину, його тіло поранили. І римські вояки, вони брали ці пльотки, і вони хлистали його. Тіло майже було зранене все, і воно кровоточило. А Біблія каже, через його рани ми уздоровлені. Я би сказав проще, що Ісус сказав: «Да, я розумію, що кожний із людей, які згрішили, вони мали би понести на собі цю поругу. Вони би мали бути на цьому місці, щоб їх катували, щоб вони страдали від хвороби, щоб вони страдали від якихось обставин. Але я хочу замість них заплатити цю ціну, я хочу стати на їхнє місце, щоб вони туди не прийшли». Все, що треба для цього зробити, вірою підійти до Ісуса і сказати: «Ісус Христос, я приймаю Твоє викуплення». Його руки були пробиті. Він хотів обняти весь світ, він хотів показати свою любов. Бо світ до сьогоднішнього дня потребує любов, якої є дефіцит всюди. І він сказав, диригент цього розп'яття був сам сатана. І він казав: «Добре, як ти хочеш всіх людей обняти, я приб'ю твої цвяхами руки до цієї перекладини Христа. І що ти зможеш тоді зробити?» Але він не розумів, що то було викуплення наших рук, щоб ми могли робити добро, щоб Біблія Свята каже, що наші руки, вони отримують благословіння, здібність набувати матеріальних благ. І то є викуплення. Так само ноги були прибиті до Голгофського Христа. Там, де нога стає, то є місце влади. Коли людина стоїть, вона займає якусь позицію. Господь викупив нашу позицію, що ми не ходимо по чужій землі, ми ходимо по своїй землі, яка належить Господу. І я сказав би ще про одну частину викуплення. Коли Ісус був там на Голгофському хресті, то всі були в розпачі. І ніхто не розумів, чому так, чому така смерть. У євреїв не було такої смерті. Вони каменували своїх злодіїв, вони каменували тих людей, хто був невгодний їм. Але смерть Ісуса Христа, вона не була тільки для євреїв, вона була сьогодні, ми розуміємо, для кожної людини, каже, на цій землі. І вони розпинали його на хресті. І останнє, що вони зробили, вони пробили йому бік списом римського воїна. І написано, що відтуда пішла кров і вода. Читаючи Біблію, ми розуміємо, що сім'я була створена через те, що Бог наслав крепкий сон на Адама і взяв від нього ребро, і закрив то місце тілом, і з того ребра він створив жінку. І я говорю ще про одне викуплення, яке ми маємо через Ісуса Христа. Це викуплення бути благословенним у своїй сім'ї. Я хотів би сьогодні, любі радіослухачі, щоб у вашому житті настав новий день. Якщо ти сьогодні знаходишся в обставині твого життя, коли ти відчуваєш прокляття над своїм життям, знай, Ісус Христос був проклятий за тебе, щоб ти жив у благословенні. Можливо, ти хочеш мати зцілення, знай, через його рани є зцілення для твого тіла, бо в своєму тілі він прийняв на себе ті побої і ранами його, ти можеш бути зціленим. Можливо, ти працюєш, але здобуток твоєї праці, він кане, як вода у пісок. Я хотів би, щоб ти знав, його руки були пробиті, щоб твої руки були цілими і здібними здобувати ті благословіння. То є викуп, за тебе заплачена ціна. Ноги, то є важливо. Важливо, що ти, твої ноги, вони переміщають тебе на те місце, де тобі призначено бути Богом. І твої ноги більше не є сковані, що ти сидиш без дії і сподіваєшся, що хтось буде приводить порядок в твоєму житті, в твоєму оточенні. Ти сам можеш це робити, нести Божі благословіння. І останнє, твоя сім'я може бути щасливим. В наш час може бути порозуміння між поколіннями, між батьками і дітьми,
поміж

0: сім'єю, може бути порозуміння, може бути чудові стосунки, благословений час від Господа. Я хотів би сьогодні разом з тобою помолитися цією молитвою до нашого Небесного Отця і щиро від усього серця сказати: Господь, я приймаю цей викуп, який ти зробив з радістю. І я вдячний тобі, що сьогодні мені є дорога до зцілення, до благословіння, до успіху, до порозуміння в моїй родині. Господь, я прошу тебе, нехай твоє святе слово зійде на мене. В моє життя нехай прийде розуміння слова, щоб в моєму житті ти був Богом і царем. Я дякую тобі, Боже, що сьогодні я можу приймати це благословення, викуплення моєго життя, і я буду належати твоєму царству. В ім'я Ісуса Христа, мій Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро. Слухайте світло цілодобово.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати в першу чергу за це світле радіо, але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі, і що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що Він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

0: Вислухай мене, Господи, бо велика милість Твоя. Заради великих щедрот Твоїх зглянься на мене. Не відверни лиця Твого, бо я сумую, скоро почуй мене. Поглянь на душу мою і спаси її від ворогів моїх, спаси мене. Ти знаєш приниження моє, ганьбу мою і сором мій. Вороги мої всі перед Тобою.
1: Псалом 68, вірші з 17 по 20. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
3: Доброго ранку, Ісус. Дякую тобі за чудовий ранок. Благослови, будь ласка, нашу країну, Україну. Боже, дай мудрості нашому президентові. У всьому. Амінь.
4: Хто я?
5: А я хто?
6: Хто ми?
7: Досліджувати це питання будемо разом.
8: Вітання всім! Привітики! Хто хоче почути про таємницю під назвою «Я»? Будь ласка, ми вже починаємо. Збирайтеся, гукайте тих, хто забарився, бо сьогодні буде відкрита ще одна таємниця нашого внутрішнього Всесвіту під назвою «Я». Отже, починаємо! На початку в мене буде до вас дуже непросте запитання. Приготувалися? 3, 2, 1, старт! Як ваше життя? Чого мовчите? Ви, мабуть, очікували чогось такого з витребеньками, що тільки записувати треба. Та ні, але що скажете? Та нормально, та нічого, та добре наче, скажете ви. Ну, а якщо трішечки глибше, серйозніше, можете щось додати? Як ваше життя? Та як завжди, наче нічого такого. Знаєте, я таке чув багато разів, але ось хочу зараз навести вам один приклад, через який ви зрозумієте, чому я стільки уваги надав цьому, наче зовсім простому питанню. Колись я приїхав з відрядження додому. Це була радісна подія для мене, дружини і дітей. Я привіз якісь подаруночки, якісь цукерочки, вже не пам'ятаю зараз. Але наступного дня до нас завітала одна сестра. Мої дітки оточили її, наче вишукувалися перед нею у садочку, а вона завдала їм те ж саме питання: що я вам сьогодні, а саме, ну, як ваше життя? І вони по черзі почали розповідати їй те, що їм довелося отримати у житті найцікавішого, найдорожчого. У того іграшка нова ось яка з'явилась, а тому ось які цукерки подарили, а той малюнок намалював новими олівцями ось який. А останній синок радісно вигукнув тільки одне: татусик приїхав. Знаєте, мені й досі любо згадувати цю маленьку історію. Адже і він не залишився без подаруночку, але йому набагато цінніше було не те солодке або красиве, а саме з'явлення його тата, відновлення можливості спілкуватися разом, бути разом. Я думаю, що це нагадує життя наше. Усі ми можемо мати спілкування з Господом, але, на жаль, ми більше цінуємо ті подарунки, які дає нам Господь, а не самого Ісуса. Мені колись розповіли таку історію. Коли тато прийшов додому стомленим. Йому назустріч радісно вибіг синочок і одразу спитав: «А що ти мені привіз?» Тато стомлено відповів: «Сьогодні нічого, синку, не було можливості». І приготувався обійняти сина, але той, почувши таку відповідь, насупився, розвернувся та пішов геть до своєї кімнати. І я впевнений, якщо б задати йому тоді питання, як твої справи, як твоє життя, то можна було б почути недобре, наче день пропав, якщо тато нічого не приніс. Але ж тато є. Він прийшов додому, здоровий, любить тебе. В тебе наче все є, але не вистачає простої подяки за життя, мир, любов. Чи цінуєте ви, дорогі мої, те, що маєте? Чи приємно було тому татові, як ви думаєте, побачити зневагу сина через те, що він йому сьогодні нічого не приніс? Думаю, що йому було боляче. А як думаєте ви, Ісус приймає, коли ми забуваємо те, скільки чудового Він нам дає? У вас над головою мирне небо? Хіба це не милість Його? Скільки людей в Україні сьогодні страждають через війну? Тож, коли спитає тебе сам Ісус через якусь людину, як твоє життя, що ти відповідатимеш? «Дякую за мирне небо». Правильно? Ви знаєте, дорогі мої, скільки людей у світі бідують через голод. Тільки у декількох країнах африканського континенту на цей рік прогнозують голодомор близько для 25 мільйонів людей. Для нашої України прогнозували засуху та голодомор на цей рік, бо загине весь врожай. Але діти Божі молилися, щиро просили дощу і благословення від Господа. І Він зглянувся над усіма нами, почув молитви і дає нам добрі дощі своєї ласки до нас. Він оживлює нашу землю і надає сили, аби принести добрий врожай. Хіба не треба за це дякувати? Тож, як ваше життя? Ой, дякуємо Бога за мирне небо, за хліб на столі. Правильно, за хліб, за воду, за родючу землю, а за батьків. Чи якщо тато або мама не принесли чогось з магазину, то вже й недобрі вони, і день пропав, і все погано. Ви хочете дорослішати? Саме цю таємницю ми сьогодні розкриваємо. Якщо ви ще зовсім діти, то не задумуєтеся над тим, що у вашому житті є таке цінне, чудове. Ви просто користуєтеся цим і не дуже дякуєте. Роздумуйте над тим, як багато милостей від Бога оточують вас у житті. Але це ще не все. Ті коротенькі історії на початку я розповідав вам про те, як раділи всі діти про подаруночки, які вони отримали. Так от, що я хотів би сказати? Мирне небо над головою, хліб на вашому столі, чиста вода – це подарунки, як ті олівці, цукерки, машинки. Але найголовніше, що є в житті, за що нам дякувати Бога – це Його, Божа присутність у нашому житті. Це можливість особистого, відвертого спілкування з Ним. Це відчуття Його любові, прощення, втіхи. Цього навіть не можна передати словами, а можна тільки вигукнути, як той мій синок, татусик, приїхав. Або нам: «Господь зі мною, Він прийшов до мене». Я колись мав спілкування з дітьми, у яких не було мами і тата. Знаєте, ті діти були дуже непогано вдягнені, ситі, їх вчили у школі, їм допомагали у різних гуртках, ну наче все нормально. Але, як ви думаєте, яке в них було найбільше бажання? Так, це мати своїх батьків. Не у всіх, на жаль, є така можливість. Але у всіх є можливість відкрити своє серце Господу Ісусу, тому, який створив їх. Тож, дорогі мої, як ваше життя? Слава Ісусу Христу! Він любить мене! Він прийшов в моє життя! Так добре! Але це сказав я. Сердечно, але це мої слова. Зазирніть, будь ласка, у свої серця. Чи маєте ви таку вдячність Господу за те, що Він дійсно є? Це не казка. За те, що Він дійсно любить вас. За те, що Він готовий бути вашим Господом все земне життя і вічність. Друзі, я знаю, що багато у вас можуть сказати щось таке: «Ой, мене важкенько в житті». І далі багато причин не радіти, а сумувати, ремствувати, дратуватися і таке інше. Дійсно, в житті багато нелегких випробувань. І багато людей через це ведуть себе саме так. Сумують, ремствують, дратуються, брешуть і таке інше. А Свята Біблія каже: «Радійте». То де тут радійте, як на це сили нема? Господь наш у Святій Біблії наказав нам дещо. Це записано у книзі «Дії апостолів», просто у першому розділі. Якщо передати своїми словами, то буде так: не намагайтеся щось Боже робити, якщо не маєте Божої сили. Прийміть силу Духа Божого, Святого. Тоді у вас, при вашому старанні, буде виходити все так, як треба. Тоді радість спасіння буде наповнювати серця ваші. Тож таємниця такого нескладного питання, як твоє життя, в тому, що воно показує, чим сповнено серце твоє, чим живеш ти. І коли тобі нема чого відповісти, це сигнал тобі від твого серця, який звучить так: «Наповни мене світлом Божої присутності, поклич Бога, сповнись Духом Божим». Серце твоє кличе: «Я пусте, мені нема чого сказати про своє життя». Поклич Господа у своє серце знову, як ми казали про це на попередніх зустрічах. І ти побачиш, як багато тобі є за що дякувати Бога, а особливо за Нього самого. Буває, люди кажуть: «Та я вже звав Господа Ісуса в своє серце, і Він наче прийшов, бо мені добре було». Але згодом знову все повернулося на свої місця. І ось нема від чого радіти. І що мені знову його звати? І скільки ж це треба отак робити? Друже, людина втрачає світло у своєму серці, у своєму житті тільки тоді, коли власноручно вимикає його. А як це? Через гріх. Тобто не послух Богові. Розумієш, Бог підказує тобі через твоє сумління, через Святу Біблію, у твоїх молитвах, через святі думки. Він намагається тебе зупинити, щоб ти не робив поганого, і навпаки підбадьорити, щоб ти робив святе. Але якщо ти до цього не прислуховуєшся, то він відходить від тебе. Ти сам своєю зневагою до Бога вимикаєш світло. Але колись апостол Петро спитав у Господа Ісуса: «Скільки треба прощати тому, хто зробить мені недобре? Може, 7 раз?» Та Господь відповів: «Не 7, але 70 по 7». Петро був вражений. Хіба це так може людина прощати? Сама людина – ні. А от Господь Ісус готовий почути твоє каяття, якщо ти усвідомлюєш, що сам вимкнув світло у своєму житті. Він готовий простити тебе і знову увійти в твоє серце. Якщо ти залишився у пітьмі гріха, не намагайся до цього звикнути. Не користуйся різними типа ліхтариками людських виправдань. Холод – це відсутність тепла. Темрява – це відсутність світла. Смерть – це відсутність життя. Нещастя – це відсутність Бога для людини. Ісус почує твою щиру молитву. Світло Боже наповнить твоє серце, якщо ти будеш каятися щиро. І ти точно будеш знати, що тобі сказати, коли тебе спитають: «Друже, як твоє життя?» Давайте помолимось про це. Господи милостивий, ми дуже вдячні тобі що ти такий щирий, ти відвертий з нами, ти знаєш наше життя, ти знаєш, коли ми падаємо, ти знаєш, коли ми забуваємо про тебе, ти знаєш, коли ми надаємо уваги цьому світові гріху, коли ми перестаємо прислуховуватися до твоїх порад. Ти все це знаєш, ти сумуєш про це, але ти намагаєшся спасти нас, тому ти даєш нам відчути, що в нашому серці вимикається світло і нам знову стає погано. Ми вдячні тобі, Господь, що сьогодні ти сказав нам, нагадав нам, що ти почуєш наше каяття, якщо ми знову будемо каятися щиро. Ти знову дасиш нам допомогу, ти подасиш нам руку своєї допомоги. І ми відчуємо твою присутність. Сповни життя наше світлом твоїм, Господи. Дух Святий, сповни нас собою самим і веди нас по життю. Ми хочемо бути твоїми повністю, щоб ми, коли в нас хто запитає, як твоє життя, могли щиросердно сказати: «Алілуя, слава моєму Господу Ісусу Христу, слава Спасителю моєму, який спас мене, який прийшов в моє життя. Дякуємо тобі, Господи, за всі твої милості. Отець, Син і Дух Святий.

0: задавався питанням, хто ми у цьому великому світі. Творець програми Максим Довгопол.
1: Чого око не бачило і вухо не чуло, і що до серця людини не приходило, те приготував Бог тим, що його люблять.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Людина під фіговим деревом. Два брати, Андрій і Симон, прийшли до Ісуса з Галилеї. З цієї країни прийшов один чоловік, що звався Пилипом. Його ніхто не привів до Ісуса, Господь сам його знайшов. На другий день покликання Симона Петра Ісус знайшов Пилипа і сказав йому: «Іди за мною». Цього було досить для Пилипа. Він негайно пішов слідом за Ісусом разом з Симоном, Андрієм та ще одним учнем. Він також став учнем Ісуса. Пилип мав друга на ім'я Нафанаїл. Пилип прийшов і сказав йому: «Ми знайшли того, про кого писали Мойсей і пророки, Ісуса з Назарету, сина Йосифа». Нафанаїл сказав: «Хіба з Назарету може бути щонебудь добре?» І Пилип відповів: «Іди і подивись». Двоє друзів пішли до Ісуса, так як свого часу прийшли до нього два брати. Ісус побачив Нафанаїла, що наближався до нього, і сказав: «Ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства». Це була велика похвала. Ісус знав, що Нафанаїл був людиною прямодушною, тобто щирою. Нафанаїл ніколи раніше не бачив Ісуса, тому він вигукнув здивовано: «Звідки ти мене знаєш?» Ісус відповів: «Задовго до того, коли покликав тебе Пилип, я бачив тебе під фіговим деревом». Нафанаїл справді стояв тоді під фіговим деревом. «Дорогий друже, а ти думав коли-небудь про те, що Ісус знає тебе?» «Так, Ісус знає твоє ім'я, а також думки і діла, які ти чиниш». Тому Нафанаїл відразу зрозумів, що перед ним Ісус, Бог. Інакше хто б міг знати його думки під фіговим деревом? Нафанаїл вигукнув: «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів». Як бачиш, друже, Нафанаїл мислив проникливіше, аніж Пилип. Пилип назвав його сином Йосифа, а Нафанаїл назвав його сином Божим. Ісус сказав тоді Нафанаїлові, що невдовзі побачить небо розкритим і ангелів Божих, які піднімаються і сходять до Сина Людського. І справді, Нафанаїл бачив ангелів Божих, коли Ісус піднімався на небо. Так в Ісуса з'явилось п'ять учнів. Вони всі разом пішли в Галилею, де й перебували. Учні займались риболовлею, але вони були щасливі, що з ними разом перебував їхній друг і вчитель Ісус.

0: Домашній твір. Відько бідак страждає так, аж дригує ногами. Він за столом, він пише твір. Я помагаю мамі. Старанно олівець гризе та супить брови грізно. Але нічого, хоч умри, до голови не лізе. Та ось тихесенько зайшла в його кімнату мама. Вітюнь, будь ласка, в магазин, сходи за сірниками. Ідея, вигукнув синок. А мамі, ну й морока. Сама йди, я твір пишу, роблю важкі уроки. І мама вийшла. А Вітько швиденько пише в зошит. Я в магазин завжди ходжу, коли мене попросять. Хвилин за 10 мама знов з'являється у дверях. Вітюнь, картопельки начисть, а я зварю вечерю. Сама начисть, кричить Вітько, та так, що ледь не лопне. Я твір пишу, я зайнятий, сама вари картоплю. Виходить мама, а синок писати знов сідає. Я мамі сам варю обід, вечерю та сніданок. Радіє син, не твір, а люкс, оцінка буде гарна. І геть не думає про те, що він радіє марно.
1: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: А чи знаєш ти, кого кличуть супермамою? Восьминожиха так уболіває за свою ікру, що ні на мить не залишає її до вилуплення малюків. Вона підвішує ікринки до склепіння своєї печери і невтомно ворушить щупальцями, відганяючи ненажерливих риб, очищаючи налипли на ікринки мул і забезпечуючи постійний приплив до них свіжої води. Коли вилуплюються мальки, мати украй виснажена. Вона втрачає до половини своєї маси. Самка не може навіть вибратися з печери, і незабаром вона там і гине, так і не побачивши, як ростуть діти.
3: Це цікаво!
2: Чи знаєш ти, кого називають супербатько?
4: У морських коників дітей виношує батько. Він відтворює від 300 до 500 малят. Ця кумедна рибка і справді схожа на шахового коня. Самка відкладає ікру в особливу сумку на черевці самця.
3: Цікаво!
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених Радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Якщо з нами Бог, нам нічого боятися того, що нас чекає попереду.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок. В ефірі голоси наших світлих гостей.
2: Друзі, дорогі, я щиро вам вдячний за вашу участь, за ваше відкрите серце, за те, що, відкриваючи свій холодильник, ви згадуєте про тих, в кого навіть нема що відкрити. Я дякую вам, і воно так є насправді, щоразу, як ми молимося, як вся наша дітвора збирається, ми молимося за наших спонсорів, що Бог їм дав успіх в бізнесі, успіх в служінні і крепку сім'ю. Це наша молитва така за партнерів, тому що ми розуміємо, що не ми робимо разом, робимо Божу справу. Тому хай вас Бог благословить.
1: Дякуємо усім вам, наша родина, за усі ваші внески і за причетність до мовлення світлої хвилі. Бо очі Господні дивляться по усій землі, щоб зміцнити тих, у кого усе їхнє серце до Нього.

0: Сьогодні 27 вересня.
1: Хто копає яму, той впаде в неї, і хто котить камінь, той буде ним розбитий. Книга приповісти, 26 розділ, 27 вірш. Не бажаємо зла іншим, бо воно може повернутися до нас.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
3: Є таке мальовниче село на Полтавщині, яке називається Гоголове. Не одразу, але пов'язане із Миколою Гоголем. Про це далі. Раніше це село мало назву Яновщина і було маєтком батьків Миколи Гоголя. У 1784-1796 роках у складі Баляснівської волості Полтавського повіту Катеринославського намісництва як поміщицька власність полкового писаря Яновського. На 1 лютого 1925 року центр Яновщанської сільської ради, а у 1926-28 роках центр Яновщицької сільської ради Полтавської округи. Що визначно, у селі розташований музей-садиба Миколи Гоголя. Тут був родовий маєток Гоголів, де письменник провів свої дитячі та юнацькі роки. На той час населений пункт називався Василівка. У 18 столітті перейшла батькам Миколи Гоголя у спадщину. До речі, у 1943 році залишився лише фундамент, але у 1984 році до 175-річчя від дня народження Гоголя садиба була відтворена. Посаджено новий парк, зроблено ставки у парку, альтанки, грот. Все так, як було з життя письменника. Відбудували старий флігель, який був робочим кабінетом, і встановили пам'ятник Гоголю. До речі, ця садиба, цей музей, який зараз працює, відтворений за фотографіями, малюнками, планами, листами і спогадами сучасників Гоголя. Відновлено і батьківський будинок, і флігель із робочим кабінетом Гоголя. Збереглися ставки і могила батьків. До речі, силами ініціативної групи на Полтавщині відроджується церква Різдва Пресвятої Богородиці, яка раніше тут була.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Бог не ідолопоклонник. Того дня, коли він прийде прославитися між своїми святими, на подив усім віруючим, бо ви повірили нашому свідченню між вами. 2 Солунян 1:10. Павло каже, що Христос прийде саме для того, щоб його прославили і щоб йому дивувалися. Ось чому він прийде. Люди спотикаються об учення про те, що Бог підносить власну славу і прагне бути прославленим своїм народом, тому що Біблія вчить нас не бути такими. Наприклад, Біблія говорить, що любов не шукає свого власного. 1 Коринтян 13:5. Як може Бог бути люблячим і водночас цілком відданим пошуку своєї власної слави, похвали і радості? Як Бог може бути за нас, якщо Він настільки відданий собі? Я пропоную таку відповідь. Оскільки Бог унікальний як всеславна, абсолютно самодостатня істота, Він повинен бути за себе, якщо Він хоче бути за нас. Правила смирення, які стосуються створіння, не можуть так само поширюватися на Його Творця. Якщо Бог відвернеться від себе як джерела нескінченної радості, то перестане бути Богом. Він заперечить безмежну цінність власної слави. Він свідчитиме цим, що поза ним є щось цінніше, і тим самим чинитиме ідолопоклонство. Це не принесло би нам ніякої користі. Бо куди ми можемо піти, коли наш Бог став неправедним? Де ми знайдемо скелю доброчесності у Всесвіті, коли серце Бога перестало цінувати найцінніше? Куди ми спрямуємо наше захоплення та поклоніння, коли сам Бог відмовився від претензій на безмежну цінність та красу? Ні, ми не перетворимо Боже самозвеличення на любов, вимагаючи, щоб Він перестав бути Богом. Натомість ми повинні зрозуміти, що Бог є любов'ю саме тому, що Він невпинно прагне прославлення свого імені в серцях свого народу. Наша хвала Його величі є наріжним каменем нашої радості у Його величі.

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Хотів би коротенько сказати декілька слів про життя для Господа. Дорогі друзі, можливо, особливо серед молоді, серед підлітків, ви вступали кроки свої до Господа, але зупинились на певних початках і не пішли за ним. Хотів би підбадьорити вас, не падайте на дусі, слідуйте за Господом, і Він обов'язково підтримує вас. У моєму особистому житті я виховувався в християнській родині, я був навчений Слову Господньому, я знав прекрасно Слово Боже, міг цитувати багато віршів з Нового Заповіту, Старого Заповіту, але щось не вистачало мені. Я розумів, що я потребую близького стосунку з Господом, що я маю зробити якийсь особливий крок для того, щоб стати Господнім дитям. І виростаючи з самого дитинства, навіть в четвертому поколінні віруючих батьків, я лише у своїх 18 років усвідомив: Господи, який я грішний. Я бачив, як Господь зупиняв мене на моїх дорогах, в моєму підлітковому житті, через різні обставини, через аварії, через проблеми Бог говорив до мене: сину мій, я хочу щирого служіння від тебе. І одного прекрасного дня, на одному прекрасному служінні, я відчув дотик Духа Святого. Він говорив до мене: це є той час, коли ти маєш визнати свої гріхи, незважаючи на те, що ти, можливо, віруючий уже давно, але я хочу почути твою молитву покаяння. І я схилився в тому домі молитви. Я просто заплакав, як маленька дитина. Я усвідомив, що без Господа я ніхто і ніщо. І віддав своє життя для Господа. Помолився молитвою покаяння. І з того часу, і наразі, і впродовж свого життя я вірю, Господь буде зі мною і буде благословляти. І нині, дорогі друзі, молодь дорога, я хотів би закликати вас до щирого служіння Господу, до щирого усвідомлення, що без молитви покаяння до Господа нам не гарантовано спасіння. І тому хотів би зараз помолитися разом з вами до нашого Всевишнього Бога, щоб Він простив гріхи наші. Можливо, ви, слухаючи зараз цю промову, це слово, чуєте його. Мене до вас прохання: повторіть молитву покаяння, і ви відчуєте радість спасіння. Дорогий Творець, я каюсь у своїх гріхах. Я прошу Твого прощення, що я робив зле в очах Твоїх, що я був неслухняний, неслухняною дитиною Твоєю. Допоможи мені бути гідним послідовником Твого імені. Щиро каюсь у своїх гріхах. Прошу Тебе прощення в ім'я мого заступника Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням.

0: І тепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
1: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог. –

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щира подяка тобі за роботу Світлого радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину твого слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про твою любов, про твою турботу, про твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас, тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого радіо, воно продовжується. Віддячи цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Невинність простосердих веде їх, а лукавство зрадливих їх вигубить. Світле радіо Еммануїл.
1: Це програма «З української на українську і навпаки».
2: За забором злий собака. Допоможіть, що тут неправильно? Собаку залишаємо, з собакою все гаразд. Навіть те, що пес злий. А от як вам слово «забор»? Українською мовою правильно говорити «паркан», а не «забор». Також можна сказати «огорожа», «горожа», «загорожа», «огорода». До речі, вони бувають різних видів і мають окремі назви, залежно від матеріалу, з якого виготовлені.
3: Частокіл – паркан із кілків, жердин – паль. Тин – огорожа, сплетена з лози, тонкого гілля. Штахети або штахетник – загорожа з дерев'яних дощечок або металевих прутів. Живий паркан – щільна вузька смуга кущів або дерев, яку вирощують з метою відгородити або обгородити щонебудь.
1: З української на українську і навпаки.
2: При написанні СМС припускаємо помилок чи робимо опечатки. В українській мові немає опечаток. Це калька з російської. Ліпше сказати «помилка», «друкарська помилка» або «огріх».
3: Не кажучи вже про курйозні друкарські помилки, якими часто сповнені ці назагал ошатно видані книги. Кость Москалець. Різні способи бути українцем.
1: З української на українську навпаки.
4: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.
5: В лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
6: Бруно Фереро. Таємниця червоних рибок. Вовк у Віфлеємі. В околицях Віфлеєму жив собі один вовк. Він був справжнім пострахом для тутешніх пастухів, які мусили цілими ночами стерегти від нього стада своїх овець. Хтось із пастухів завжди залишався насторожі, а вовк усе ходив голодний, підступний і злий. Та ось настала дуже дивна ніч. Пасовиська сповнилася світлом, музикою і життям. Скрізь звучали дивовижні ангельські пісні. Народилося дитятко, такий маленький рожевий клубочок. Вовк здивувався, що прості й суворі пастухи всі як один побігли, аби уздріти дитя. «Скільки метушні через це людське щеня», – подумав про себе вовк і крадькома рушив услід за пастухами. Коли побачив, що пастухи заходять до стаєнки, зупинився у тіні і став чекати. Пастухи принесли дари, привітали чоловіка і жінку, шанобливо поклонилися дитині і вийшли. Чоловік і жінка, виснажені, стомлені працею і неймовірними пригодами, що їм приніс той день, заснули. Хитрий вовчиська лише о цій порі пробрався до стаєнки. Отож його ніхто не помітив, хіба дитя. Воно відкрило свої великі оченята і дивилися на видовжений вовчий писок, а звір крок за кроком поволі, але невблаганно підходив щораз ближче. Вовк відкрив пащу, висолопив гарячого язика, а очі його горіли, немов жарини. Проте дитя не виявляло ознак страху. «Ласий шматочок», – подумав вовк. Його гарячий подих уже сягав дитини. Звір увесь зібрався, аби схопити крихітну здобич. І в ту саму мить дитяча рука, немов маленька тендітна квітка, ласкаво і ніжно погладила його по голові. уперше хтось так доторкнувся до його жорсткої і кудлатої щетини. А далі, голосом, якого вовк зроду не чув, дитя сказало: «Вовче, я дуже люблю тебе». І тоді у темній стаєнці сталося щось неймовірне. Вовча шкіра розтріскалася і впала на землю, а з неї з'явився чоловік, який тут же упав на коліна, поцілував рученя та дитятка і став у тиші молитися. Потім той, хто був перед вовком, вийшов із стаєнки і з піднесеною догори головою звіщав усім: «Народилося Боже дитя, яке дасть вам справжню свободу! Прийшов Месія, він нас перемінить!» Перемінювати створіння через любов – таким був і залишився Божий план.
7: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: От те, що я можу сказати про Ісуса, і я думаю, що це співпадає з правдивим розумінням мужності і справжнього чоловіка. По-перше, він усвідомлював, хто він є. Тобто він знав, хто він. Він розумів мотиви своїх вчинків. Він брав на себе відповідальність. Він ніжно, по-доброму ставився до дітей і жінок. Тобто він не допускав грубості. Тобто ми бачимо, що сучасний чоловік може проявити таке нетерпіння, якесь принизливе відношення. Він з жінками був дуже чемним і виваженим справжнім лицарем. Оце характеристика мужності.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

0: Боже, Отець Небесний, в ім'я Сина Божого, Ісуса Христа, ми молимося, Господь, за Україну. І я прошу Тебе, Боже, благослови наш край, благослови наш народ, нашу землю, благослови міста і села, благослови всіх, бідних і багатих, благослови, Господь, тих, хто при владі і тих, хто простий працівник, благослови своєю спасительною і навчаючою благодаттю, щоб ця Україна, цей народ був спасенний, щоб ця нація відродилася духовно, Господи, щоб, Боже, відродилася культура, економіка, Господи, щоб ця країна встала на коліна перед Тобою і встала з колін перед всяким рабством гріха. Господи, ми просимо, щоб Ти сьогодні виконував свою добру, досконалу волю стосовно майбутнього цього народу. Торкайся тих, хто при владі. Торкайся, Боже, сердець всіх священнослужителів, щоб вони, Господь, разом в спільності духовній, один з одним молилися за цей народ і проповідували, Господь, Твоє Євангеліє, спасіння всім людям від малого до великого. Благослови ж наш народ. Ми просимо Те, Господь, і яви свою славу і милість. А ми Тобі, як завжди, дякуємо, Господь, вклоняємося низько в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Хто має вуха та приймач, то той відразу наш слухач.

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра, не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
0: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і славити Тебе. Вставай, славо моя, встаньте, псалтир і гуслі, встану я рано, буду славити Тебе, Господи, між народами, буду оспівувати Тебе між людьми, бо до небес піднеслася милість Твоя, до хмар істина Твоя. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя.
1: Псалом 56, вірші з 8 по 12.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чи грішить людина, народжена від Бога? Тема гріховності людини, народженої згори, неодноразово піднімається у Новому заповіті. Іноді після прочитання різних віршів з апостольських послань навіть можуть виникати протиріччя. Наприклад, в одному з послань написано: «Ми знаємо, що всякий народжений від Бога не грішить, але народжений від Бога береже себе і лукаве не торкається його». 1 Івана, 5 розділ, 18 вірш. В іншому ж місці писання сказано: «Бо всі ми багато грішимо, хто не грішить словом, той досконала людина, яка не може приборкати і все тіло». Якова, 3 розділ, 2 вірш. То як же нам зрозуміти, чи грішить людина, народжена від Бога? Яку відповідь ми можемо побачити в Біблії? Написано: «Кожний, хто перебуває в ньому, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його». 1 Івана, 3 розділ, 6 вірш. Ми бачимо явну позицію, що віруюча людина начебто не грішить. Проте, якщо ми відкриємо те ж саме послання в Івана, але трохи вище, там написано: «Якщо кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе, і правди немає в нас. Коли сповідаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Коли кажемо, що ми не згрішили, то представляємо його неправдомовним, і слова його немає в нас». 1 Івана, 1 розділ, з 8 по 10 вірш. І навіть якщо продивитися 2 розділ послання Івана, там також написано: «Діти мої, це пишу вам, щоб ви не грішили. А коли б хто згрішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника». 1 Івана, 2 розділ, 1 вірш. Здавалось би, це нерозв'язне протиріччя. Потрібно починати все з самого початку. Людина через гріх Адама стала грішною. До Римлян, 5 розділ, 12 вірш. Тому всі народжуються грішниками і мертвими у гріхах. Грішник – це 100% гріховна плоть. Він водимий духами злоби піднебесної. До Ефесян, 2 розділ, 2 вірш. І помисли у нього тільки плотські. До Ефесян, 2 розділ, 3 вірш. Але коли Бог звелів, щоб із темряви засяяло світло, осяяв наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в собі Ісуса Христа. 2 Коринфян, 4 розділ, 6 вірш. У цій людині з'явилося Боже світло. Після цього в серці людини якимось чином вмішається і темрява, і світло, які противляться одне одному. Плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. До Галат, 5 розділ, 17 вірш. Тобто всередині віруючої людини йде боротьба духа і плоті. У невіруючої людини такої боротьби немає, тому що в ній панує плоть, і в ній немає кому боротися. Віруюча людина народжена одночасно і по духу, і по плоті, а невіруюча людина народжена тільки по плоті. То як же зрозуміти, що віруюча людина вже не грішить? Написано: «Кожний, хто перебуває в ньому, не грішить». 1 Івана, 3 розділ, 6 вірш. Якщо віруюча людина в даний момент у Христі чи з Христом в дусі, то вона не може грішити. Тому що коли віруюча людина думає про Христа, то вона не думає про світ, про плоть і про гріх. Ось тому вона не грішить. Адже помисли духовні – життя і мир. До Римлян, 8 розділ, 6 вірш. Але, на жаль, віруюча людина не завжди перебуває в дусі. Тому хоч вона вже й є праведником Божим у Христі Ісусі, але одночасно по плоті вона є грішною, і її плоть спокушує. Віруючі люди також спокушаються і грішать. Але дякувати Богові, у нас є обітниця: 7 разів упаде праведник і встане. Притчі, 24 розділ, 16 вірш. Стосовно того, що написано: «Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його». 1 Івана, 3 розділ, 6 вірш. Це означає, що якщо людина ніколи не виходила з гріха, ніколи не була у світлі, значить, вона не пізнала Духа, не пізнала Христа. Якщо людина постійно грішить, значить, вона не народилася згори.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас і який завжди приходить до того, хто до нього звертається, Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
4: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: і не сховай уже від них свого лиця, бо виллю духа свого на Ізраїлів дім, говорить Господь Бог.
1: Цитата з Біблії.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу, о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Я вражений. Чому люди віддають перевагу блуканню в невідомості з багатьох важливих питань, якщо Бог подарував їм таку чудесну книгу об'явлення? Майкл Фарадей, англійський фізик.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаю всіх, хто налаштував приймачі, щоб послухати мудрих думок. Підготувала тему, яка, мені здається, вона не залишає байдужим жодну людину, особливо людину віруючу. Бо саме поняття «я вірю в Бога», воно передбачає, що ти віриш у щось надзвичайне. Тобто те, що існують якісь речі, які виходять за рамки нашого фізичного світу або нашого розуміння, як от діють певні закони фізичного світу. І от знаєте, всі віруючі люди, вони дуже люблять тему чудес. В кожній церкві є частина, коли люди виходять на кафедру і розповідають свідчення. Як Бог зцілив, або дав роботу, або допоміг в якійсь складній ситуації. Чудесами ми можемо вважати навіть тролейбус. Там, Боже, біжу на роботу, Господи, Господи, допоможи, хай мій тролейбус приїде, я встигну на роботу. Опа, їде. Навіть тролейбус, маршрутка, і швиденько доїжджаєш, і все добре. Чи вважати це чудом, от, знаєте, таке, кожного дня? Для когось це просто співпадіння, для когось це чудо. Взагалі, що вважати чудом? Чи є от події, які ми в нашому житті нас тішать, або нас надихають, або якісь от такі щасливі співпадіння? Чи є це, знаєте, щось надзвичайне, що робить Господь? Чи можна якось так зробити, щоб Бог щось надзвичайне зробив у житті сьогодні? От дав відповідь на молитву, або там, ну, якимось чином подіяв на ваші обставини. От щось ми можемо з цим зробити, от щоб, ну, це відповідь прийшла, чи ні? Я спробувала подивитися взагалі, що Біблія каже про чудеса. І знаєте, що мене здивувало? На якій би сторінці ви не відкрили Біблію, там буде якесь чудо. Ну, от, наприклад, Старий Завіт, давайте. «Розділення Червоного моря». Це книга «Вихід». «Падіння стін Єрихону». Книга Ісуса Навіна. Взагалі, ковчег, як Бог попередив Ноя про всесвітній потоп, дав інструкції для будівництва ковчега, врятував сім'ю, тварини і так далі. Мойсей повний, взагалі, у нього життя повне див, таких, знаєте, що просто треба говорити про це, говорити можна цілий місяць, наприклад, говорити про те, що про дива, які відбувалися в його житті. Палаючий кущ, 10 кар Єгипта, «Зупинка сонця» навіть була. Це книга Ісуса Навіна, 10 розділ. Гідеон, як він, Бог підтвердив волю, створивши диво з росою на вовні. Спочатку вовна була мокра, а суха земля, а потім навпаки. Так не буває в природі, зрозумієте? Як вогонь на горі Кармел прийшов, спалив жертву та пророк Ілля, там теж це книга «Перша царів». Як кіт з'їв пророка Йону, 3 дні, 3 ночі Йона був в нього у череві, а потім був випущений на берег. Я думаю, що живі люди так не можуть. І далі, манна з неба, а новий завіт там взагалі. От як тільки Ісус народився, там просто там на кожній, не просто на кожній сторінці Біблії, там навіть у кожному вірші щось можна знайти таке, що виходить взагалі за рамки розуміння. Зцілення прокажених, перетворення води на вино, насичення 5000, ходіння Ісуса по воді, воскресіння Лазаря, зцілення сліпого від народження. І знаєте, найголовніше диво – воскресіння Ісуса Христа. Так от, дорогі слухачі, звертаюся до вас. Що вважати дивом? Що вважати дивом? Чи справді, коли ми знаходимо Бога, то наші життя, вони починають бути наповнені чудесами? Чудесами. І що таке для вас чудеса? І коли, за яких обставин Бог робить саме чудеса в житті людей? І чи можемо на це якось вплинути? Олександр, вітаю вас!
3: Я хочу сказати про, що пишеться у Біблії про чуда, які я кожне утро цей параграф читаю. Вдячний. Перша книга Хронік, 16:7 параграф. Вдячний Давид Псалом. Того дня тоді Давид дав уперше псалма на подяку Господові через Асафа та братів його. І починається. Дякуйте Господу, кличте ім'я його. Серед народів звіщайте вчинки його. Співайте йому, грайте йому. Говорить про чуда його, раз говорить про чуда його, хвалиться святим ім'ям його, іменням, хай тішиться серце, шукаючи Господа, пошукуйте Господа і сили його, лиця його завжди шукайте, пам'ятайте про чуда його. Другий раз, пам'ятайте про чуда його, який він учинив, і ознаки, і присуди уст його. Я до чого? Дуже багато чуд, дуже. Тут от кажеться, що згадуйте і пам'ятайте. І тому я так поторопився.
2: Розкажи, будь ласка, що взагалі вважати чудом? От можете якісь дати означення?
3: Дуже складно, дуже складно. От у мене були 2 випадки явні чуда. У 90-ті роки ми працювали на городі, а дитина, маленька донечка була, щось там готовили на плитки, на електроплитки, ми на городі працюємо. Я повертаюсь додому, у хату ускакую, повна хата диму. Розумієте, повна хата диму, нічим дихати. Оце загоріли штори, загорілось все. Я зразу до калиски. Ви представляєте, я це бачу. А над калискою таке окно, обикновенне окно, клуби дим крутиться, а пробитися до калиски не може. Зовсім, світле, повністю світле. Я за дитину виніс, я дружині розказав це. Пройшло вже скільки років, все всі забули. Другий випадок. Син їде на велосипеді, збиває машина. Він підлітає, падає на стекло, розбиває стекло і убігає. Йому було 16 років, він мені дзвонить, перші телефони появились. Батько, мені мама не дасть, я в КП їй гроші, їй не поступлю. Я кажу, сину, що случилось? Так, каже, мені машина збила. Так, каже, які там гроші? Я зразу приїжджаю тут, тут же аварія. Це чуда. Розумієте, і на війні було, це не хватить 5 годин розказувати. Їх треба просто бачити і надіятись на Господа. Якщо ми дивимося на Господа, все чудо. Кожна секунда чудо, більше, менше, але це чудо. І треба дякувати, як у цьому псалму кажеться, нагадувати. І дякую вам за цю передачу, що ви піднімаєте таку тему і... Кожен хай скаже своє чудо. Дякуємо за увагу. Дякуємо.
2: Дорогі слухачі, ми сьогодні говоримо про чудеса, спробуємо зрозуміти, що ж взагалі таке є чудо, чи це співпадіння, чи можемо ми якось люди вплинути на те, що Бог робив чудеса в нашому житті. Валентина, доброго дня, вітаємо.
4: Слава Богу, дорогі слухачі, хай Бог благословить. Я хочу подякувати, у моєму житті дуже було багато чудо, не гладить часу. Я за це дякую Богу, що одне було чудо те, що дочка їхала із онускою, із річки і перекинулась, і машина крила, і сказали люди, це чудо Боже, хтось молився за їх. Останній живі є. У дочки завтра буде останній дзвоник, а дочці було 25 онуски, да. а в дочці було вже десь 25, напевно, років. І Бог зробив чудо, вона в гіпсу була, звісно. Вони ледь повилазили з окон, живі я осталися. І я так плакала на останньому дзвонику, що дякувала Богу, що Бог зробив таке чудо. Господи, було б дві труни вдома. Господи, дякую тобі, Ісус любимий. А скільки зо мною чуда Бог робить? Мій синочок кончив школу, пішов вчитися на пастора. Що з його робить? Демонятська сила, щоб тільки наша сім'я не йшла за Господом. А я буду, бо Бог мій сильний. І чудо зробив Бог, що стали партнерами. Дуже дякую Богу. І дуже дякую за радіо. Як воно мене підняло, мою родиночку, 5 дітей. Вони вірили в Бога. Вірили. І зятя Бог привів до Бога. І дочечка, вона знала Бога, але так не знала, як зараз знає, через це радіо. Як я дякую радіо, що Бог таке чудо робить. Я сьогодні з 5 ранку і плачу, і радуюсь. Дякую Ісусу Христу. І хай Господь говорить через ваше радіо. А я буду слухати і радуватися Ісусом Христом, що Він через уста наших ведучих, наше радіо, наших пастирів говорить. Хто не знає Бога, ідіть, слухайте, будьте партнерами, підтримуйте. Хто скільки може, скільки лепту може дати. Дякую. Хай Бог всіх разненько благословить і укрепляє. Хто слаб, хай піднімає один Господь Ісус Христос і Дух Святий. Слава тобі, Господь мой.
2: Дякуємо, Валентина, за те, що ви подзвонили. Бачите, друга людина, яка додзвонилася, і друга людина каже, життя повний див. А що таке чудеса? Що взагалі вважати чудом? Коли, за яких обставин Бог робить чудеса в нашому житті і навіщо?
0: Обговорення теми дня.

випробувань, ти для мене стань захистом надійним, Боже, в кожній боротьбі, в горі чи журбі. Дякую тобі, сила Божа переможе, дякую тобі.

0: тільки що звучала пісня Андрія Гріфеля «Дякую тобі за присутність кожній миті». От чудеса, чи трапляються вони кожної миті ваше життя? Чи чудо Боже – це щось виняткове? Сьогодні ми саме про це говоримо, дивимось Біблію, згадуємо чудеса Старого Завіту, Нового Завіту, згадуємо, що такого особливого Бог зробив в вашому житті і розмірковуємо про це в прямому ефірі. І на Вайбер до нас додзвонилася пані Люба. Добрий день, вітаємо.
1: Доброго дня, моє світле радіо. Вітаю всіх друзів, світлячків. Вітаю нашу ведучу Марію Курбатову. І дякую Богу за таку нагоду підключитись до обговорення такої теми. Я телефоную з далекої Данії. Не кожного дня мені вдається підключитися до програми, а сьогодні, слава Богу, чудо, я чую вас і сама можу з вами спілкуватись. Перше, що мені відразу на думку прийшло, це чудо, Боже чудо, яке було буквально ось на днях. 17 числа у нас по Сумах, по місту Суми, було приліт авіаційної бомби у дуже густо населеному житловому масиві. Бомба та впала буквально у дворі і взривною хвилею наробила дуже багато горя. Були 12 людей загинули зразу. В одному із квартир знаходилися мій пастор, його дружина, які приїхали в гості до наших друзів, які запросили їх на розділити з ними радість, що їм дали квартиру замість тієї квартири, яку розбили в Слав'янську. Вони приїхали в Суми. Це мої друзі. І от таке нещастя з ними трапилося. Вони сиділи, пили чай. А в кухні сиділо їхніх троє дітей. І от іде цей страшний вибух. Летять вікна з рамою. Заклинило двері. Осколки по всій хаті, по всій кімнаті. Дітки сиділи в кухні. І от це вікно пролітає над їхніми... Пробачте, я так пролітає над їхніми головами. Буквально.

0: в декількох сантиметрів, сантиметрах. Якщо б було трохи нижче, то страшне було б непоправне горе. Але дякуючи Богу, що це віруючі люди, що це віруюча сім'я, що вони завжди з Богом, що вони довіряють Богу, вони не постраждали. Верніше, вони постраждали, але вони залишились живі. І перше, що вони сказали, ми дякуємо Богу. Це було чудо і чудес. Я теж дякую Богу. Молюсь за вас усіх. І прошу Господа Бога, моліться і довіряйте Богу кожного дня, кожної хвилини. Дякую, що в мене є Світле Радіо, молюсь за Світле Радіо і завжди кажу, Господи, поблагослови Світле Радіо, щоб воно лунало по всій Україні і за її межами. Будьте всі здорові і благословенні.
1: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
2: Чудеса. Чи є чудеса частиною нашого життя? Нам додзвонилися пані Ліда. Добрий день, вітаємо.
3: Вітаю вас, Марія, вітаю всіх слухачів. Про чудо, яке зробив Бог в книгі Вихід 14:6. А ти підійми свою палицю і простягни руку свою на морі. І розітни його, і нехай увійдуть Ізраїлі сини в середину моря на суходіл. Бог був прославлений через фараона, і пізнали, що це є Господь. Івана 2, коли Ісус перетворив воду у вино, коли нагодував 5000 людей з 5 хлібами і 2 рибами. А люди, що бачили чудо, яке учинив Ісус, гомоніли, це той справді пророк, що повинен прибути на світі. Слава Богу, слава Ісусу Христу за всі чудеса, які створив на землі. Дякую.
2: Наша програма «Тема дня», і ми сьогодні говоримо про те, що таке взагалі є чудо Боже, за яких обставин і для чого чудеса трапляються в нашому житті, чи які чудеса описані в Біблії, найбільше вас вразили. Марк з нами, доброго дня, вітаємо вас.
4: Добрий ранок, вітаю теж вас, ім'ям нашого Господа Ішуа Гамашиха. Я телефоную з Німеччини, я... багатсько вже живу тут, то я перейду на російську мову. Значить, в отношении чудес.
5: Програма транслюється у повторі.
4: Конечно, это чудеса, хотя мирские люди, они говорят о том, что вам повезло, это вот Бог тут ни при чем, якобы. Но мы знаем, что по молитвам нашим все чудеса имеют силы. И в частности, даже то событие, что Украина до сих пор стоит против такой громады, как Россия. Я понимаю, что, слава Богу, есть те, которые поддерживают. Но чудо, каждый день там на войне эти чудеса. Я вот спілкуюсь с нашими друзьями и знакомыми. И по нашим молитвам они все живы и здоровы. Это слава Богу. Но то, что случилось в первые дни войны, это, конечно, огромные чудеса. И без Божьего вмешательства это чудо не могло не состояться. Ну, то, что остановило там колонну танков 800 или что-то, это вообще удивительно. Они уже приготовили мундиры, а были остановлены. Ну, а теперь о личном чуде. Это было, конечно, не сегодня. Я тогда в тот момент еще только покаялся и принял решение, ну, супруга уже была верующая, а я принял решение десятину откладывать, ну, вносить в общину. И что удивительно, что буквально в этот же месяц эта сумма, которую я вложил, она в 10 раз вернулась мне на, ну, на конту, мы говорим, на, короче, на Ну,
2: ми зрозуміли, да.
4: Вот. Ну, фактически я же ничего не желал. Обычно, ну, как бы люди чего-то желают и прочее. А тут она в 10 раз. Это удивительно. Но тем не менее, такое чудо случилось. И мы, в принципе, я хочу сказать, что каждый день мы здесь, в Германии, видим эти чудеса и знамения. И я не буду перечислять, их очень много. Так что пусть кто-то еще послужит. Будьте благословенны с Богом.
2: У нас сьогодні тема чудеса. Що таке чудеса? Чому Бог робить чудеса? Які чудеса ви переживали в своєму житті? І взагалі чудо – це щось виняткове? Чи це те, до чого ми маємо бути готові кожен день і кожну хвилину?
6: Добрий день, доброго дня і доброго здоров'я.
2: Дніпро з нами на зв'язку, так?
6: Чудо Боже. Чудо Боже кожну хвилинку з нами. Де б ми не пішли, куди б ми не їхали, а чудо Боже з нами, рядом. Я хочу сказати, сьогодні, значить, я не можу поїхати у нашу церкву 1 грудня. Не можу, така причина. А тут прийдуть до мене люди, і віруючі, і невіруючі. І Дух Божий сказав, тихенько, лагідно, сказав, а ви можете тут Господнє причастя тут зробити. Представляєте, це чудо Божеє. Я хвилююсь трошки, я подумала, ага, молитва покаяння, як ми завжди робимо в церкві нового покоління. От. І тут я так зроблю. А ми молитву покаяння, я знаю, і ми всі знаємо, мабуть, на пам'ять. Слава Господу Богу! Оце отак одне чудо. Підсказав мені Дух Божий. Тепер, скільки я можу, я не можу багато свідчити того, що хоче іще хтось сказати, просвідчити. Слава Господу Богу за нове радіо «Еммануїл». Це на самом ділі чудо Божє, що ми можемо спілкуватися, що ми можемо молитися, що ми можемо прославляти, що ми можемо дякувати Господа за кожне його слово, за учення його. Одним словом, от зараз я ще один раз розкажу. Іду, мені вже багато років. Я йшла у прошлому році, та й в цьому році, упала. І не було ніде нікого, абсолютно. І вдруг, я не можу піднятися, і вдруг машина під'їжджає, виходить мужчина і піднімає мене і везе туди, куди мені потрібно поїхати. Це взагалі, це іще чудо Божє. А скільки в мене таких випадків, я не можу вам перечислити усіх. Значить, Бог заботиться, Бог знає нашу нужду. Те, що 138-й псалом говорить, він знає, коли ми спимо, коли ми встаємо, коли ми сидимо, куди нам потрібно йти. І, в общем, 138-й псалом – це взагалі чудо настояще, що Господь усе знає наперед. Ми ще не подумали про це, а Він уже знав, що ми хочемо сказати. Слава Господу за вас! Хай світло радіо «Еммануїл» процвітає і ніколи не залишається. І ніколи не буде такої потреби, щоб воно не працювало. Ми у це допомагаємо, як можемо. В общем, слава Господу за вас.
2: Дякуємо, Ганно, за дзвіночок ваш, за молитви. Так, справді, для нас кожен місяць це диво, коли Світла Радіо продовжує мовити, хоча скільки вже, 19 років, бачите, скільки помножити 19 на 365, я навіть вже не можу порахувати, скільки днів. Але справді це радіо, яке не має спонсорів, не має бізнесу в основі, не має людей, такі, знаєте, з великими гаманцями, які би оплачували і вишки, і роботу підтримували працівників, яких тут щодня, технічні, найперше, працівники, які забезпечують бачать роботу станції, яких роботу ви їх не чуєте в ефірі, але саме вони забезпечують те, щоб от все те, що ви чуєте, воно з'являлося і доходило до ваших приймачів. І ми щиро вдячні кожному з вас, кожному партнеру, який підтримує фінансами. Господь, він все бачить, він все чує, він все знає. Людей, які отсіють щедро, він щедро підтримує. І це також є його диво. І от якщо вам в житті ви не можете знайти, які, знаєте, якихось проявів див, то от просто вмікніть світло радіо і подумайте про те, що я вам розповіла. Подумайте про свідчення наших слухачів дорогоцінних, які сьогодні також звучало багато. І нехай Бог надихне вас теж по-іншому поглянути на своє життя і бачити оці надзвичайні моменти, які він я впевнена, яких багато теж в вашому житті є. Просто, інколи ми їх зважаємо як співпадіннями, або вважаємо чимось таким, що ми ж чекаємо на щось хороше. От хороше прийшло, і ми якось забуваємо про це дякувати Богу. Але все не так просто. Ярославе, доброго дня, вітаю вас.
7: Доброго Божого дня, дорога програма. Так сьогодні день, чудо Боже, коли я прийшов водієм із гори, летів, їду, і мій тормоза відказали. І наперед в мене машина. І з дому машина, і немає як обминути. Господи, думаю, куди їхати? Їхати на зустрічну машину, себе побити і людей. Я так думаю, пущу туди в дерева. Але якось так сталося, Боже чудо, що нижня машина притормозила. Я обігнав ту першу машину при собою. Яке то чудо велике, хай вас Господь рясно благословить. Будьте благословені Господа.
2: Ого, дякую, Ярослав. Бачите, навіть сьогодні свідчення відбулося і диво в вашому житті. Ми дуже раді чути, що з вами все добре, і з машинами все добре, і що Господь вас беріг. Означення, що таке є чудо, дякую Лілії, яка вайбер нам його надіслала. Вітаю, диво. Це надприродні явища, і тільки його може зробити наш Господь. Нікому не під силу зробити стільки див, як зробив Бог. І 100% підтвердженням є те, що для Бога немає нічого неможливого. Наприклад, що він створив небо і землю. Це таке неймовірне створіння. Але це не просто намалювати картину, а все продумати і все, щоб було в гармонії між собою. Людина, коли знайомиться з Біблією, бачить не одне чудо, яке може зробити Бог. Бажаю кожному і кожній, щоб Бог завжди для вас був неймовірним чудотворцем, адже він дуже милосердний і люблячий до нас. Головне тільки звернутися до Бога, і життя стає світлим та наповнюється дивами, які ми можемо помічати щосекунди. Боже, Лілію, дякую дуже, що ви це написали, тому що, знаєте, от саме серденько, кожне слово, що ви чим поділилися. Марк, пам'ятаєте Марка з Німеччини? Він розповідав свідчення теж про те, як він почав, дружина почала ходити до церкви, він теж дав десятину, і Бог йому повернув цю суму 10 разів більше, ніж і він на це не сподівався. Так от Марк дописує ще. Шалом всім. На вопрос, почему нам необхідні чудеса? От так, важливе питання. Скажу следующее. Чудеса нам, віруючим в Ісуса, помагають утвердиться в вірі і возрастать в Господі. Особливо в начале нашого пути з ним. З Богом і будьте благословені. Марко, щиро дякую. Ви теж підкреслили дуже важливу частину. Дорогі слухачі, давайте знайомитись.
8: Доброго Божого дня.
2: Як вас звати?
8: Здоровича, Віра.
2: Ой, дуже приємно.
8: Я теж вважаю, що в мене було чудо. Їдучи у Львів на електричку, я несла великі сумки. І йду через такі переулки. Тяжко, вітер. Проходять навіть мужчини, ніхто не запропонував допомогти. Вийшла я на дорогу вже так би центрально, ще далеко, електричка, думаю, вже піде. І думаю, кажу, Господи, чи хтось мені допоможе? Ви знаєте, проїжджає легкова машина повз мене, проїхала, вертається назад, зупиняється. Ви куди? Я кажу, та на вокзал, кажу, я запізняюсь. Вона бере мої сумки, садить мене в машину, вертається назад і відвезла мене на вокзал, що я встигла на електричку. Хоча жінка вже була пару кроків від свого дому, бо везла дитину з садочка. Я вважаю, що чудо, то Господь допоміг. Бо я сказала, Господи, чи хтось мені допоможе, бо було вже безвихідь на даний час. Я вважаю, що то є чудо від Бога. Бо так ніхто мені не допоміг, тільки от та жіночка.
2: 100% все точно диво. А можемо ми якось вплинути, щоб чудеса відбувалися в нашому житті. Все це воля Божа, як ви думаєте?
8: Воля Божа, все воля Божа. Людина сама не може нічого зробити. Навіть через другу людину, це вже Господь, я кажу, присилає людину, щоб от той, вийшло то питання, я кажу, наяву. Тільки Господь може послати другу людину, третю, а сама людина нічого не може зробити. Абсолютно.
2: Але можемо жити, насолоджуватись чудесами. Це так? Дякую вам, дорогі слухачі, що з усіх куточків світу ми можемо, так узнаєте, бути єдними і збагачувати один одного тим, що маємо, і збагачувати всіх слухачів, які просто тихенько сьогодні вас слухали і для себе робили якісь поміточки, щось згадували в своєму житті. Знаєте, у мене сьогодні для вас буде домашнє завдання, дорогі слухачі. От пробачте, але не можу втриматись. Давайте ви сьогодні, або зараз, або трошки пізніше, або ввечері, просто сядете, скажете: Боже, нагадай мені чудеса, які ти робив в моєму житті. Може, щось таке, що я забув або забула. Може, щось таке, що не вважала чудом, але ця подія, вона, може, там маленька, але вона змінила повністю моє життя. Можливо, там, бачите, зустріч з якоюсь людиною, або якось так склалися обставини, що там був погашений борг. І просто подякуйте Богові за те, що Він був з вами. Він був з вами з першої хвилини вашого життя. Він був з вами в ті хвилини, коли ви не сподівалися на те, що щось надзвичайне трапиться. Він був з вами в такі, знаєте, сірі дні, як сьогодні. От погода в нас на вулиці, але у цій сірості Бог приходив і якось так все робив по-іншому, що по таємності вашого серця вони ставали наповнені Божим світлом. І це світло, воно потім змінювало і ваш погляд на світ, і ваші стосунки з іншими людьми і так далі. От про це теж подякуйте. Обов'язково подякуйте про чудеса, які він залишив для нас в Біблії, тому що от як наші слухачі писали, як Марк теж писав, що вони дані нам для того, щоб ми стверджувалися в вірі, для того, щоб ми, коли нам тяжко, коли в нас покидає надія на те, що щось може змінитися на краще, щоб ми відкривали Біблію, щоб ми це читали і думали: о, а справді Бог робив чудо. От дивіться, один, другий, третій раз, десятий раз, двадцятий, сотий, тисячний. Місце Біблії не відкриєш, там щось про щось надзвичайне написане. І цей Бог, він зі мною, він в моєму серці, він поруч зі мною. І він і сьогодні здатен змінити мої обставини на краще. От щоб ми отак, знаєте, в такому сенсі ми дивилися на своє життя, і щоб ми були вдячні йому, щоб ми були наповнені радістю, щоб ми були просто з надією дивилися на новий день і розуміли, що навіть от якщо сьогодні, в цю хвилину все погано, все сіре, все чорне, все одно ми є вічні душі, Господь нас любить, і як би не було складно, все одно він дає оцей надзвичайну радість і мир в нашому серці, який просто впливає на все навколо, на весь всесвіт, який нас оточує. Тож, сьогодні згадуємо чудеса, дякуємо за них Богові і намагаємось шукати світло і радість в своєму житті. Оце вам домашнє завдання від мене. Дуже дякую кожному, хто дзвонив, хто ділився. Нехай Господь вас всіх благословить і нехай сьогоднішній день буде повний радості.
9: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

Минулих століть Бог благословляв наш край родючими землями, талановитими та розумними людьми, високою духовністю та культурою. Але також впродовж цих століть зло не припиняло руйнувати наш народ. Як зовні злі загарбницькі війни, голодомор та геноцид, також і зсередини постійні міжособні війни українських лідерів, корупція, атеїстичні ідеології та гріховний спосіб життя – все це руйнувало і продовжує руйнувати наш народ аж до сьогодні. Але для нас, українців, Бог дарує нове життя, наповнене змістом Його істини. Живучи за заповідями Ісуса Христа, наш народ долає егоїзм, корупцію та гріховну аморальність, а також знайде мир в Бозі, як від внутрішніх, так і зовнішніх ворогів. А найголовніше, наш народ зможе жити щасливо не тільки на землі, але й у вічності з Богом. Тож давайте прийдемо до Нього, знайдемо щастя,

0: ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже дякую радію, тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Бо я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо, і молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нас Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.
9: Корона для старших – онуки, а пишнота дітей – їхні батьки.
10: Цитата з Біблії.

0: Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо Еммануїл.
1: Только тем, кто любит Бога, все содействует ко благу.
2: Отче наш, святий милосердний Бог, Ти цар царів і Бог богів, Ти сильний і всемогутній, Тобі немає рівних ні на небі, ні на землі. Ти творець усього, Ти творець кожного нашого серця. І ми приходимо до Тебе в цей час і просимо Тебе. Почуй, Господи, почуй нашу молитву за наших захисників, за наших рідних синів України, хто віддає своє життя і покладає своє життя і душу, щоб захистити. Господи, молимо Тебе за них, будь з ними. Пошли ангелів-охоронців, пошли захисту Твого, пошли миру сердечного. Господи, нехай ворожа куля не торкнеться, нехай, Господи, ніякий сумнів чи зневіра не торкнеться жодного серця. Дай міцної віри, дай мужності, дай сміливості та сили, Господи, справедливій борні за свою батьківщину. Почуй нас, Боже, прийди, Господи, до кожного солдата. Втіш його серце, злікуй його рани, дай йому віру, надію і любов. Благослови кожного сина і доньку України, хто зараз захищає свій народ. Благослови, почуй нас, Боже, і нехай буде прославлене ім'я Твоє в перемозі. Нехай весь народ поклониться Тобі і прославить Тебе і воздасть хвалу Богу, хто є сильний, вірний і всемогутній, хто є єдиною надією України. Ти, Господи, єдина надія України. Славимо Тебе, поклоняємось Тобі і просимо, благослови, захисти, будь із нами, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину?
0: На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних».
4: Доброго дня, дорогі жінки! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про два важливих кроки до порядку. Про порядок з дітьми і порядок на роботі. По-перше, давайте подумаємо про те, як нам навчити бути організованими наших дітей. Все, що ми почали робити до цього дня, дуже стане нам у пригоді для того, щоб, дивлячись на нас, наші діти навчились жити в порядку без перенапружень, без батогів і пряників. Думаю, що всі ми час від часу страждаємо від неорганізованості наших дітей, постійного безладу, який вони створюють, та від їхнього невміння виконувати домашню роботу правильно і швидко. Усуненням саме цих проблем ми зараз з вами і займемося. По-перше, давайте запам'ятаємо, діти створюють безлад, і це нормально. Є гарний жарт. Із трьох речей – здорові нерви, щасливі діти і прибраний дім – у мами одночасно може бути лише дві. І це правда. Я вважаю, що найправильніше для нас, мам, раз і назавжди погодитись з простою істиною. Діти створюють безлад, і це нормально. Будь ласка, прямо зараз скажіть ці слова вголос. Діти створюють безлад, і це нормально. Вам стало легше від цієї думки? Мені так. Розуміти це дуже важливо, тому що тоді ви зможете дозволити собі розслабитись і припинити дратуватися, дивлячись на черговий завал, влаштований дитиною там, де ви щойно прибрали. Вдумайтесь, адже ніхто не влаштовує істерики, спостерігаючи за тим, як взимку знову і знову падає сніг, завалюючи розчищені доріжки і залишені на вулиці автомобілі. Ось і ми не будемо. Ми краще подумаємо про те, як звести безлад до мінімуму і полегшити самим собі підтримання мінімального порядку, за яким вам буде комфортно. Тому ось вам моє перше завдання. Подумайте і запишіть, які речі вам потрібно прибрати, сховати, ізолювати від дітей, щоб зменшити безлад. Які конкретно ділянки вашої квартири ви могли б організувати краще, щоб там стало легше підтримувати порядок? Що вам потрібно для цього зробити, купити, переставити? Подумайте над цими питаннями. Якщо мама організована, то і діти будуть її копіювати. Отак, діти рідко слухаються наших слів, але завжди точно копіюють наші дії.
3: Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних».
4: Тому, якщо у вас проблеми із самоорганізацією, плануванням і реалізацією планів, вам потрібно якомога швидше та найякісніше навчитись всьому цьому самим. Це потрібно не лише вам, це насамперед потрібно вашим дітям. Всі ми обожнюємо наших діток і готові життя за них віддати, хіба не так? Так віддаймо заради наших дітей в жертву дисципліні всі наші лінощі і неорганізованість, адже це набагато простіше, ніж пожертвувати життям, правда? Для того, щоб ви змогли просуватись уперед, подумайте і дайте відповідь на такі питання. Чому потрібно навчитися в першу чергу вам самі, щоб ваші діти, дивлячись на вас, теж були організованими? Які конкретні перші кроки ви зробите сьогодні і завтра, щоб стати прикладом організованості і порядку для своїх дітей? Отже, є дві найголовніші умови, які допоможуть вам добитися порядку з дітьми і навчити наших дітей бути організованими. Наш конструктивний і творчий підхід до безладу, який створюють діти, і наш особистий приклад життя в порядку. І перше, і друге повністю залежить від вас. Все це у ваших руках, а найголовніше – у ваших руках майбутнє ваших дітей, адже за вашим життєвим прикладом вони швидше за все і будуть організовувати чи руйнувати своє життя. Як на мене, то відповідальність надто велика, щоб і далі дозволяти собі лінуватися і пливти за течією. Діти, дорогі матусі, у вас є геть усе для того, щоб жити в порядку і любові. А головне, ви і ваша сім'я цього заслуговуєте. Тому вперед до порядку крок за кроком. Наш ще один крок до порядку стосуватиметься роботи. Я щиро сподіваюся, якщо ви мама і працюєте в офісі чи вдома, то роботу свою ви любите і виконуєте її з задоволенням. Сподіваюся також, що ваша робота приносить вам і можливість самореалізуватися, і хороший додатковий заробіток. Бо якщо ваша робота вас обтяжує, 300 років вам не потрібно, не приносить грошей і з'їдає при цьому весь ваш час, то ні про який життєвий порядок в контексті такої роботи не може бути і мови. Занадто багато негативу і проблем приносить така зайнятість, не даючи при цьому жодного позитиву. Про який порядок може бути мова в таких умовах? Тому, якщо ми вже говоримо про роботу, я щиро рекомендую вам в жодному разі не витрачати дорогоцінного часу вашого життя на нелюбиму, більш того, огидну роботу. Ви не дерево, ви завжди можете змінити своє місце роботи, якщо захочете. І тоді ви побачите, в якому дивовижному порядку складеться ваш пазл – діти, дім, чоловік і робота. Дуже складно впорядковувати те, чого ти не любиш. Тому поговоримо про порядок в контексті улюбленої роботи, яка, навіть будучи улюбленою і бажаною, може добряче псувати вам життя, повірте. Я сама мама двох малюків і працюю повний день. Тож на щуток знаю, як це встигати і дома, і з дітьми, і по роботі. Це непросто. Але для мене особисто в цьому закладене величезне задоволення і радість. Так, мені нелегко бути працюючою мамою двох дітей, але мені це по-справжньому подобається. Робота в мене улюблена, і в цьому, як і скрізь, є зворотній бік медалі. Я можу легко витратити на роботу всі 24 години на добу. Моя робота реально мене затягує, і мені постійно потрібно думати про те, як не дати їй звести до безладу всі інші важливі сфери мого життя. Словом, все описане може перетворити моє життя в один великий безладний вінегрет. Повірте, я знаю, про що говорю.
0: Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних.
4: Отже, що ж допомагає мені, і вірю, допоможе і вам навести порядок у роботі, враховуючи, що ми з вами мами? Ось ці кілька простих принципів. По-перше, принцип 8-8-8. Просто прекрасна модель, яка допомагає підтримувати життєвий баланс. Уявімо, що наша доба розподілена на три частини. 8 годин нам потрібно на сон, 8 годин ми можемо з чистою совістю віддати роботі, і 8 годин ми повинні залишити для себе та своєї сім'ї. Все просто. Якщо ви не перевищуватиме ліміт 8-8-8, то встигатимете тримати в порядку і сім'ю, і роботу, і себе саму. Проблеми розпочинаються зазвичай тоді, коли ми починаємо несвідомо збільшувати чи зменшувати кількість годин для кожної з цих сфер. Щоб моя робота не з'їдала час для відпочинку та сім'ї, я просто підраховую свої робочі години. Це можна зробити навіть якщо ці години йдуть не підряд, а розкидані протягом мого дня. І коли робочі 8 годин на сьогодні вичерпані, я просто опускаю залізну завісу. Вимикаю комп'ютер, не відповідаю на дзвінки по роботі, не чіпаю робочі документи. Все, робота на сьогодні закінчилась. І я можу з чистою совістю гратися з дітьми, готувати їсти чи займатися іншими приємними домашніми справами, спілкуватися з чоловіком, валятися у ванні і навіть дивитися якесь дівчаче кіно. Подумайте і дайте відповідь, дорогі матусі. Скільки годин щодня ви витрачаєте на відпочинок, роботу, сім'ю? Чи вкладаєтесь ви у ліміт 8-8-8? Що конкретно вам потрібно зробити для того, щоб робота не розлазилась на все ваше інше життя? Далі нам необхідно максимально ефективно організувати робочий час. Ну добре, скажете ви. Виділила я на роботу 8 годин, але не встигла зробити все, що потрібно, і куди ці години взагалі поділись? Ось і доводиться сидіти ночами. Так, мої дорогі, безжалісна істина про робочий час полягає в тому, що далеко не всі 8 годин ми проводимо продуктивно, вирішуючи робочі питання. Багато часу витрачаємо на відволікаючі чинники, пожирачі

0: дати відповідь, які пожирачі часу є у вашій роботі. Що вам потрібно зробити, щоб усунути всі свої пожирачі часу? І що вам потрібно зробити, щоб організувати свій час більш ефективно? Я щиро вірю, що ми, мами 21-го століття, можемо без проблем поєднувати сім'ю, роботу, служіння, і що сьогодні нам уже не потрібно вибирати між ними. Якщо ми будемо організованими і порядок стане нашим стилем життя, то зможемо радіти і сімейному життю, і успіхам в кар'єрі одночасно. А зараз давайте згадаємо, що ми встигли зрозуміти і почали вже застосовувати в нашому житті. Перше, ми погодились, що порядок – це процес, а не результат. І що порядок допомагає нам в досягненні наших головних життєвих цілей. Друге, ми почали з себе. Ми вирішили взяти життя в свої руки і зараз постійно стараємось діяти проактивно і організовувати передусім себе, свої думки, свій день, свої справи. Третє, ми пам'ятаємо про те, що головна мета нашої самоорганізації – це встигати любити щодня. Тому ми плануємо справи любові для близьких людей і виконуємо їх щодня. Четверте. Ми організовуємо домашній простір так, щоб нам легко було підтримувати порядок в контексті дітей. І, звичайно, подаємо позитивний приклад життя в порядку нашим малюкам. І п'яте. Ми не дозволяємо роботі вторгатися в інші важливі сфери нашого життя. Тому живемо за правилом 8-8-8 і максимально ефективно організовуємо наш робочий час. У вас обов'язково все вийде. Робіть крок за кроком, і порядок стане частиною вашого життя. Ви можете бути благословенням і для вашого чоловіка, і для дітей, і для людей. З Божою допомогою вам все вдасться. Будьте серцем вашої родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю. Нехай Бог допоможе вам у цьому.
1: Ідемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.

0: Біблія навчає нас. Наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано, які думки в душі людини, така вона і є.
1: Яке це щастя! Включаєш радіо, і в дім ідуть такі святі слова, пісні, розкази. Програма прекрасно поставлена. Все є, я пенсіонерка, слухаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово. Це дуже важливо. Я це роблю з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
0: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в Новому Заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя.

0: про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Вітаю вас, шановні любителі музики! З вами програма «Мелодичний світ» та й ведуча Стела Красовська. Дозвольте розказати вам сьогодні про найдавніший та найвідоміший музичний інструмент – це флейта. Історія флейти досить цікава. Цей інструмент нараховує стільки років, що історики не можуть навіть приблизно назвати дату появи перших флейт. Давніх прародичів цього чудесного інструменту виготовляли з очерету. Існує багато легенд та історій, найвідоміша про флейту пана. Справа в тому, що флейта входить в групу дерев'яних духових інструментів, яка об'єднує в єдине сімейство і флейту, і гобой, і кларнет, і фагот. Назва дерев'яні не зовсім точна. Ці інструменти виготовляли з різних порід дерева. З часом дерево частково замінили металом, пластмасою та іншими матеріалами. Кожен дерев'яний духовий інструмент має свій неповторний тембр. Флейта має високий, ніжний і тремтливий голос, подібний до легкого подиху. Недаремно назва флейта походить від латинського слова «подих». У прозорому, холоднуватому тембрі флейти можна почути пташиний присвист.

0: Все про музичні інструменти, реалії та легенди у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Флейту легко упізнати. Це єдиний інструмент, який під час виконання треба тримати поперек обличчя. Флейта являє собою пряму трубку довжиною 65-70 см. Її корпус можна розібрати на три частини. Це мундштук, корпус та нижня частина, яку називають раструб. Повітря через мундштук поступає всередину інструмента. На середній частині і на раструбі є дірочки і подушечки клапанів, клавіші з речагами. Під час гри інструмент підтримується посередині правим великим пальцем, а голівка – лівим вказівним та підборіддям. Останнім часом флейту не завжди виготовляють з дерева. Все частіше ми чуємо флейти, виготовлені з різних металів – сплаву срібла й нікелю, а також із чистого срібла. Звучання флейти, як і взагалі духових інструментів, змінюється в залежності від конкретного участку її звукового діапазону, так званого регістру. Її низькі звуки – оксамитово-ніжні, вони виділяються тільки в тихому оточенні. Середньому регістру, завдяки його світлому, лагідному, повному виразності звучанню, часто дістається ведуча роль. І, на кінець, високі звуки флейти. Яскраві, пронизливо-блискучі. Адже флейта – самий мобільний з духових інструментів. Швидкий пасаж, блискуча трель або штрибок між дальними звуками – для неї нескладна дрібничка.

0: Що ми знаємо про музичні інструменти? Програма Стели Красовської розповідає історії відомих та невідомих музичних інструментів.
1: Існують різновиди флейт. Це альтова флейта та зменшена копія флейти – флейта пікколо. Альтова флейта – це різновид флейти з більш низьким звуком. Саме цікавий участок її звукоряду нагадує голубине воркотіння. Флейта пікколо настільки мала, що поміщається навіть у кармані. Пікколо наполовину менше звичайної флейти, у всьому іншому однаково з нею. Грати на ній можна так, як і на звичайній, але звук її більш тонкий, адже звучить вона на октаву вище. Тембр її високого регістру може прорізувати звучання навіть цілого великого оркестру. Також хочу познайомити вас з досить відомим різновидом флейти – це блокфлейта. Більшість музикантів, які опановують інструмент духової групи, починають заняття з блокфлейти. Це інструмент, на якому грають всі – від дітей до професіоналів. Інструмент легкий в освоєнні, компактний та сладкозвучний. Блокфлейту можна зустріти і на концерті старовинної музики, так як це найвідоміший і найпопулярніший інструмент середньовіччя. Можна зустріти у музикантів, які грають на вулиці, та можна побачити її у починаючих професіоналів-духовиків. Блокфлейта відома з 11 століття. Її розквіт прийшовся на 16-18 століття. У другій половині 19 століття була витіснена поперечною, а пізніше оркестровою флейтою. Сьогодні ми з вами познайомилися з історією флейти, а я прощаюся з вами, але ненадовго, до наступних історій музичних інструментів.

0: Багато скорботу праведника, та від усіх них визволить його Господь. Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається.
1: Псалом 33, вірші з 20 по 21.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.
1: Отче Небесний, во ім'я Ісуса Христа, я приходжу до Тебе у цій молитві за наш народ України, за всіх людей, що живуть в нашій державі. Я благаю Тебе, Спасителю, благослови нашу країну надальше миром. Я прошу Тебе, Спасителю, пошли Твоє благословіння на керівників нашої держави. Дай їм зрозуміти про велику відповідальність за долю людей. Дай їм, Господі, любити людей, робити добро для людей. Дай їм пам'ятати, що вони будуть звітуватися перед Тобою. Господі, дай їм особливої мудрості, наповни їх страхом Твоїм. Допоможи їм любити правду, зненавидіти неправду, а чинити добро і милосердя для людей. Боже, благослови нашу країну пробудженням. Благослови християнство єдинством духа в союзі миру. Благослови покаянням нових і нових людей. Допоможи, щоб наш народ повернувся лицем до Тебе. Пішли духа богошукання. Хай благодать Твоя буде над всім нашим народом. А за все, що Ти посилав і посилаєш, щиро і щиро дякуємо Тобі. Тобі довіряємо, Тебе благословляємо. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Світле радіо – це радіо в форматі Божого Слова.
2: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.

0: Підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
1: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо Мануїли, люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину, таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній комнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого в цьому житті.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Сердечно вітаю усіх, хто сьогодні є з нами, хто слухає цю радіопередачу. Я, Михайло Паночко, з великим бажанням, з радістю і з любов'ю хочу ділитися з вами дорогими для серця нашого істинами із Божого Слова. Ми віримо, що тільки Свята Біблія дає людині тверду основу віри, надії та любові. Бажаю прочитати Слово Боже, яке записано є у листі апостола Павла до віруючих людей у Галати. Була така церква, яку апостол Павло любив, які щирим серцем повірили, і він їм написав такі слова. «Бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання, але віра, що чинна любов'ю». Сьогодні багато раз ми можемо почути питання, яке ставлять люди один одному, сперечаються іноді, яка віра є правильна, яка віра справедлива. І деколи на цій основі люди доходять до того, що не сприймають один одного, або превозносяться одні над одним –

Віра – це не зв'язана з якимись іншими чинниками людськими, а визначення, що таке віра, дає апостол Павло у листі до євреїв. Віра – це є впевненість в невидимім, доказ небаченого. Оце є віра. І Божа віра, вона має чотири важливих складові, або чотири наріжних камені, по яких ми можемо взнати, що це є істинна віра. Якщо немає одного із цих складників, то віра є неповноцінна. І Біблія нам говорить, що саме входить у живу віру. Найперше, віра, вона є зв'язана із послухом. Написано є, що Авраам повірив і послухався, і пішов. Є люди, які вірують, але Бога не слухають. Які вірують, але роблять своє. Така віра, як би ми її гарно не називали, вона не є цінна в очах Божих. У вірі має бути присутній оцей елемент, ця складова, цей перший наріжний камінь – це послух. Якщо ми повірили, обов'язково ми маємо послухатись. Авраам послухався і пішов, і це Богу сподобало, це було доказ того, що він справді повірив. Дія, яку чинив Авраам, доказала, що він повірив. Така віра сподобалась Богові, і Авраам є названий батьком віруючих усіх народів світу. Тобто перший наріжний камінь, на якому стоїть жива Божа віра, це послух. Якщо ми слухаємось Господа, слухаємо Його Слово і коримося, то ми на правильній дорозі. Другий наріжний камінь, який є дуже важливим, це є страх Божий. Якщо ми віримо, що Бог є великий, всемогутній, всесильний, всюди присутній, тобто ми впевнені в невидимім, а Бог наш є невидимий, але реальний, перед Його величчю і славою у нас має бути благовіння перед Ним, Божий страх. Не страх, що Він нас покарає, що Він нас знистить, чи щось інше нам зробить, ні. Але благовіння перед Його величчю, всемогутністю і славою, перед Його премудрістю, добротою, викликає цей добрий, здоровий страх. Він достойний, щоб Його боятись. Він тримає в руках дихання ваше, моє. Він тримає нашу планету Земля, Він тримає всю Вселенну. По Його слову сходить і заходить сонце, і рухається вся космічна система, всі планети, мільярди і так далі. Все це створено ним. Наш Бог воістину великий, і Він достойний, щоб мати перед ним страх. І коли Ной отримав відкриття від Бога, що буде Бог наказувати грішне людство, яке зіпсулось до краю, Біблія каже, що Ной побоявся і збудував ковчега, яким спас себе і свою сім'ю. Тобто, якщо ми по-справді віруємо, у нас має бути присутній це благовійний страх перед величчю і всемогутністю і любов'ю нашого доброго Бога. Якщо ми не боїмося Бога з нашою вірою, як би ми її гарно не називали, якщо ми не маємо Божого страху, наша віра нездорова, її треба лікувати. В неї має бути страх Божий, який є початком мудрості. Якраз відсутність Божого страху у багатьох християн доводить до того, що люди живуть як попало, не бояться робити гріх, порушують волю Божу, живуть собі як хочуть, а кажуть, ми віруємо, бо так батьки наші, так наші традиції, і так в нашому країні заведено, чи інша реч. Це не є доказ. Другий наріжний камінь – це страх Божий. Третій, дуже важливий, як і попередній перший, третій наріжний камінь – це є любов до Бога та до ближнього. Якраз цей момент підкреслив апостол Павло. Сили немає в Христі Ісусі, ані обрізання.

0: обрізання, ані не обрізання. Ми, люди, хочемо часто показати нашу віру в якихось видимих деталях. Євреї хвалилися тим, що вони є обрізані, що вони мають знак, цей знак печаті праведності на своєму тілі, так було започатковано Авраама. Але в них було обрізання, але не було праведного життя. Вони хвалилися тим, що було на тілі, але не було практично праведного життя в їхньому, їхніх поступках. Тому апостол каже, немає сили зовнішнє щось, видиме щось, але віра, що є чинна, діюча любов'ю. І так, третій важливий елемент, важливий наріжний камінь – це любов до Бога. Якщо ми воістину віруємо, то ми будемо любити того, хто нас створив. Ми будемо любити того, хто нам дає хліб щоденний, хто нам дає дихання в груди наші, розум нам дав, дає нам все необхідне для життя та побожності. Від нього всі ресурси, що є в землі, що є в повітрі, що є в природі – це все не ми створили, а створив для нас Господь. З великою любов'ю, коли ми бачимо прекрасні пейзажі, річки, гори, озера, ліси, поля, все як гарно створено, це Він створив для нас, щоб ми раділи і прославляли і любили Його як нашого Небесного Батька. А найбільше Він нам послав свого Сина, бо так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина єдинородного, щоб віруючи в Нього не загинув, а мав вічне життя. І останнє, четверте, це є праведне життя, сповнене добрих діл. Якщо в нашій вірі ми не схильні зробити добро ближньому, не схильні помогти ближньому, то з нашою вірою проблема. Апостол Яків чітко вказує, віра без діл є мертва. Зичу вам всім і собі, щоб у нас була віра, яка подобається Богу, а вона стоїть на послусі, на страсі Божій, на любові до Бога і ближніх, і на добрих ділах. Хай нам Бог допоможе мати таку віру, яка би облагородила нас і помогла нам на цій землі жити по волі Божій. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 12.
2: Ісус же за 6 день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його воскресив Ісус із мертвих. І для нього вечерю там справили, а Марта прислуговувала. Був же й Лазар одним із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира з найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла, і пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів, Юда Іскаріотський, що мав його видати:
3: «Чому мира оцього за 300 динарів не продано, та й не роздано вбогим?»
2: А це він сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. І промовив Ісус:
4: «Позостав її ти, це вона на день похорону заховала мені. Бо вбогих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте».
2: А натовп великий юдеїв довідався, що він там, та й поприходили не за Ісуса самого, але щоб побачити Лазаря, що його воскресив він із мертвих. А первосвященники змовилися, щоб і Лазареві смерть заподіяти, бо багато з юдеїв за нього відходили та в Ісуса ввірували. А другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, прочула, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмове віття і вийшли назустріч йому, та й кричали:
5: «Осанна! Благословенний, хто йде у Господнє ім'я, цар Ізраїлів!»
2: Ісус же, знайшовши осля, сів на нього, як написано:
6: «Не бійся, дочко Сіонська, ото цар твій йде, сидячи на ослі молодому».
2: А учні його спочатку того не зрозуміли були, але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано, і що це є вчинили йому. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Через це й зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке чудо. Фарисеї тоді між собою казали:
7: «Ви бачите, що нічого не вдієте. Ось пішов увесь світ услід за ним».
2: А між тими, що в свято прийшли поклонитись, були й деякі геллини. І вони підійшли до Пилипа, що з Фіфсаїди Галілейської, і просили його та казали:
8: «Ми хочемо, пане, побачити Ісуса».
2: Іде Пилип та Андрієві каже: «Іде Андрій, і Пилип та Ісусові розповідають. Ісус же їм відповідає, говорячи:
4: «Надійшла година, щоб Син Людський прославився. По правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається. Як умре ж, плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її в вічне життя. Як хто служить мені, хай іде той за мною, і де я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець. Затривожена зараз душа моя. І що я повім? заступи мене, Отче, від цієї години. Та на те я й прийшов на годину оцю. Прослав, Отче, ім'я своє.
2: Залунав тоді голос із неба.
9: І прославив, і знову прославлю.
2: А народ, що стояв і почув, говорив.
10: Загриміло.
2: Інші казали.
10: Це ангел йому говорив.
2: Ісус відповів і сказав.
4: Не для мене цей голос лунав, а для вас. Тепер суд цьому світові. Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. Як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну.
2: А він же це говорив, щоб зазначити, якою то смертю він має померти. А народ відповів йому.
11: Ми чули з закону, що Христос перебуває повік. То чого ж ти говориш, що людському сину потрібно піднесеному бути? Хто такий цей син людський?
2: І сказав їм Ісус.
4: Короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула. А хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали.
2: Промовивши це, Ісус відійшов і сховався від них. І хоч він стільки чуд перед ними вчинив був, та в нього вони не ввірували. Щоб справдилось слово пророка Ісаї, який провіщав.
12: Хто повірив тому, що ми Господи чули, а Господнє рамено кому об'явилось?
2: Тому не могли вони вірити, що знову Ісая прорік.
12: Засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем, щоб не зрозуміли і не навернулись, щоб я їх уздоровив.
2: Це Ісая сказав, коли бачив славу його, і про нього звіщав. Проте багато хто навіть із старших у нього ввірували, та не признавались через фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги, бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу. А Ісус підняв голос та й промовляв.
4: Хто вірує в мене, не в мене він вірує, але в того, хто послав мене. А хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зостався. Коли б же хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити його. Бо від себе я не говорив, а Отець, що послав мене, то він мені заповідь дав, що я маю казати та що говорити. І відаю я, що його ота заповідь – то вічне життя. Тож, що я говорю, то так говорю, як Отець мені розповідав.
13: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про самотність.
1: Як говорив Миколай Сербський, я не боюсь самотності без людей, я боюсь самотності без Бога. І оце найбільше чудо, коли ти розумієш, де б ти не був. Ти завжди зі Христом, ти залишаєшся з ним наодинці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей України я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш, і дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
2: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
1: В ефірі програма «Невтомні наставники».
3: Вітаємо усіх, хто налаштував свій приймач на хвилю Світлого радіо або слухає нас в інтернеті чи дивиться на Ютубі програму «Невтомні наставники». Минула програма для тих слухачів, хто її не пропустив, повністю змінила уявлення про час. Ми говорили про те, що ми живемо в неправильному часі. Якщо ви пропустили, то тим більше послухайте цю програму до кінця, щоб розібратися в цьому дуже важливому і практичному питанні. Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, з нами. І також Олександр В'ялов з Харкова, також з нами на зв'язку. Передаю слово. Вітаю вас.
4: Друзі, вітаю всіх. Саша, дуже радий тебе бачити. Дійсно, я би дуже хотів, щоб у нас була, знаєте, не такі просто розлоги розмови про якісь дуже теоретичні речі. А говорили ми про те, що є, знаєте, таким м'ясом, суттю нашого повсякденного життя, нашого повсякденного ходіння з Богом. Це, як ще раніше казали, а який практичний результат того, що, значить, ваша вся фізика, значить, тут не воротила. В мене завжди з цим була проблема, тому що я займався теоретичною фізикою, і Саша теж займався теоретичною фізикою, і ось два теоретика, значить, сіли і почали розмовляти про практичні речі. Ну, подивимося, як в нас це вийде. Насправді, дійсно, ми говорили про глибокі, неочевидні, але дуже цікаві речі, про те, що навіть не те, що ми живемо в неправильному часі, ми не зовсім правильно ставимося до часу, не розуміючи, що це Бог придумав час, що це Бог його нам дарував, що це він помістив нас в час. Це неправильне ставлення фактично перетворює час на такого, на нашого ворога. І наше найбільше бажання, наша найбільша мрія – це якось опанувати час. Тайм-менеджмент, якось його гада, якось приборкати, значить, щоб його практично можна було, значить, собі на користь повернути. А не виходить. А ми не там риємо. Рити треба в іншому місці. Треба рити в місці розуміння, як Бог ставиться до часу. Бог, який створив час, який створив всі події, які відбуваються в всьому Всесвіті і відбувалися за всю історію всього Всесвіту. Кожна з цих подій відбувається коли? Коли настав відповідний, запланований для неї час. І досвід показує, що жити саме в такому вимірі і в такому розумінні часу позбавляє нас неймовірно цього тиску повсякдення, тиску часу, тиску незроблених речей, там невиконаних зобов'язань, там і так далі, і так далі. І фактично воно змінює не час. Це змінює наше серце і наше ставлення до часу. Це не те, що просто нас від людей відповідальних, це робить нас пофігістами. Ні, зовсім ні. Ми стаємо в певним чином ще більш відповідальними, але перед Богом. Ми починаємо плисти разом з Богом, точніше навіть перед Божими очима, в тому потоці часу, який Бог запланував, і так, як він його бачить. Але це був такий розлогий, значить, вступ. Продовжимо цю розмову певним чином. І, до речі, як фізик фізику. Саша, як ти вважаєш, для Бога є минуле, теперішнє і майбутнє?
5: Ні, ну, дивіться, не буває просто як відповіді на складні питання, да? Я думаю, що все залежить від того, що ми маємо на увазі. З одного боку, Бог спілкується з нами. Ми ж про Бога говоримо не як відсторонено про якусь там...
4: Да. В контексті... Наше спілкування з ним, так.
5: Річ в собі, як кажуть філософи. Ми говоримо про нього в контексті його стосунків з нами. Його стосунки з нами, вони прив'язані до часу. Да? Наприклад, пророки там провіщали приход Месії. Угу. Ми сьогодні чекаємо пришестя Христа. Ну це ж явно подія майбутнього, да? Там очікування там і всі діла. Або, наприклад, ми згадуємо під час причастя подію, яка вже відбулася, да? Досвід минулого, там, причому минулого такого історичного.
4: Абсолютно, але це ж наше минуле.
5: Ну, ясно. Ну, хто цю капсулу, в якій ми живемо, створив?
4: Створив Бог. Але Бог створив капсулу. Але він сам не заліз. Тобто він заліз колись, 2000 років тому, він заліз в цю капсулу. але фактично він знаходиться поза нею. Отже, той самий Бог, він присутній, він вчора, сьогодні і завжди той самий. Він не змінюється. Це означає, що той самий Бог, який присутній зараз, він водночас присутній і в момент приходу Христа. Згоден з цим? Тобто фактично для Бога не існує, певним чином не існує минулого і майбутнього. Для Бога весь час це таке величезне, постійне сьогодення, теперішнє. Можна так сказати?
5: Дивись, Олексій, ти мене підводиш під правильні відповіді, якщо тобі треба, щоб я так сказав, я так скажу.
4: Ні. Дискусія – це наше все.
5: Да, я все-таки вважаю, що... Ну, знов-таки, от богослови часто оперують такими термінами, як трансцендентність і іманентність. Да? По-перше, трансцендентний, тобто він поза межами всього, що ми можемо собі уявити, з чим ми можемо його порівняти. Він безмежний там, і так далі. Так далі.
4: Поза межами чотиривимірного світу.
5: Да, і, зокрема, поза межами оцього нашого там таймінгу, да, там, години, дні, роки і так далі. Але з іншого боку, Бог імманентний, він з нами. Він поруч.
4: Час присутній, да?
5: Він говорить, я з вами по всі дні, до закінчення віку. Він же не говорить, я з вами по всі ваші дні, у мене днів нема, але у вас є дні, я з вами буду в ваші дні. Ну, це дні, які теж він створив, вони у нього там записані і так далі. І так, я вважаю, ну, слід відповідати. От в чому діло.
4: Цікава думка. Скажи, будь ласка, чисто практичний такий цей, ти молишся за події, які вже відбулися, але ти просто не знаєш, який результат?
5: Що ти маєш на увазі?
4: Тебе просили, ну, такий варіант, тебе просили молитися за якусь подію, да? І ти забув.
5: Так.
4: І ти на наступного дня з жахом згадав, ой, господи, я ж забув. Але ти не знаєш, як вона сталася. Чи є сенс у наступному дні молитися про ту подію, про яку тобі просили молитися в дні, що минув?
5: Та ні, напевно, ні. Напевно, що ні. Ну, я скажу так. От, наприклад, у мене є... Ми ж зараз під час війни живемо. От, ситуація така. Є в мене знайома, вона моя колишня учениця, і чоловік її був мобілізований і зник безвісті. Ми не знаємо, він живий, не живий. Вона там його шукає серед списків полонених там і так далі. Да? І, можливо, його немає вже в живих. Але я молюсь про Божу втіху не тільки для неї, а й для нього. Бо раз у мене немає підтвердження, що його немає в живих, то ну, для мене норм молитися за нього як за живого. Да?
4: Абсолютно, да, зрозуміло. Ну от в такому ж ключі мені здається, що молитися сьогодні про вчорашні події, якщо ти їх не знаєш, це абсолютно нормально.
5: Да.
4: Тому що Бог, який так само однаково присутній і в твоєму сьогодні, і в тому вчора, він сьогодні. Просто якщо ти знаєш, як насправді відбулися, який результат тих подій, про яких ти молишся, ну тому просто тоді просто молитися просто безсенсово. Тому що, але якщо ти не знаєш, то абсолютно неважливо. Ти молишся про ці події позавчора, вчора в день, коли вони мають відбутися, або сьогодні, на день пізніше від них. Тому що Бог присутній однаково в кожному нашому дні. Він не з нами пережив вчорашній день і вороття немає, як у нас, а він водночас знаходиться всюди. Можна так сказати? Я тебе не підбочу.
5: Цікавий концепт, я б сказав. Цікавий концепт.
4: Я не знаю, для мене це самоочевидно, тому що якщо Бог присутній, однаково присутній, іманентність Бога в кожному моменті часу. Однакова. Якщо я не знаю, як насправді відбулися ті події, які мали відбутися там вчора, я через рік про них можу помолитися. І я вважаю, що це буде така сама молитва, якщо я не знаю результату, очевидно. Що каже теоретична фізика?
5: Не знаю, я підвис.
4: Що каже Харківська школа теоретичної фізики?
5: Я підвис. Я так не можу.
3: А за майбутнє можна молитися? За майбутнє треба?
4: Чекайте. Що таке молитва? Молитва – це ж не вміння натискати правильні кнопки на небі. Молитва – це не вміння, таке, знаєте, високодуховне вміння правильно і елегантно викручувати Богу руки. Ні, молитви святих такі сильні не тому, що святі добре знають, де правильні кнопки на небі, щоб натиснути і все було, як вони хочуть. Ні, навпаки, це вони, святі, хочуть того, моля про те, що є Божою волею, і тому воно сповнюється. Молитва – неймовірний інструмент нашої комунікації і досягнення єдності з Богом. Саша, от для тебе молитва в контексті спілкування з Богом. Що це? Незбиття меч?
5: Не знаю, мені важко давати такі просто визначення. Мені здається, що ми можемо відірватися від реальності, от просто перейшовши на мову якихось визначень. Загалом тобі зізнаюся, Олексій, я не вважаю себе от таким, знаєш, супердуховним там молитовним подвіжником. Чи
4: це хорошо, це дуже добре, тому що нам було б з Марією дуже нудно розмовляти з тим, хто вважає себе гуру в цьому питанні. Це якраз добре. Це ж передача для тих, хто в пошуку, для тих, хто шукає. Не для тих, хто знайшов і вже розслабився. Ні. Це для тих, хто шукає, хто помиляється, хто розуміє, що йде там, може, неправильним шляхом, не боїться повернутися назад там і так далі, і знову обрати. Так що давайте.
5: Ну, якщо говорити, скажімо так, пристосовуючи відповідь до нашої теми сьогоднішньої, ми ж про час говоримо, так, то я скажу так, що молитва — це, по-перше, певна спроба зібрати досвід прожитого минулого і сказати Богу дякую. Да? Тобто, ну, от, наприклад, ми там, ну, ми ж протестанти, ми не молимось начебто за людей, які там померли. Але навіть за померлих людей я молюся, згадуючи їх з подякою. Ну, я дякую Богу за те, що було добрим в житті той чи іншої людини. Да? Mm-hmm. От. Навіть можу подякувати там за апостола Павла, який там в Біблії написав 13 послань.
4: Абсолютно, так. Да. Ну, да. Є за що бути вдячним.
5: Так, якщо мова йде про майбутнє, то молитва – це спосіб визнати свою слабкість і волати, просити Бога про те, щоб він провів нас по тих стежках, якими я ще не ходив, да? Ми ще не ходили. Я не був у майбутньому. Я не знаю, як воно виглядає через 5 хвилин. Сьогодні там в Тернополі трагедія, ми знаємо. І ніхто з тих, хто лягав ввечері спати, не уявляв, що наступний день буде для них таким. От. І ми не уявляємо, яким буде наш наступний день. Бог це знає, тому молитва – це спосіб, ну, якоюсь мірою перемогти свої страхи.

0: спосіб бути справжнім сьогодні, та не притворятися, не прикидатися, не тікати від Бога, бути таким, як є. От молитва – це такий досвід сьогоднішньої справжності, я б сказав.
1: О, досвід поточного моменту, так?
2: Добре, а можна, ну, я про себе, да? Я проста людина, я не академік, не фізик. Чи можу я молитися, щось його просити, те, що от мені хочеться для мого життя, якщо я не знаю, чи це є Божа воля? Наприклад, ну, от саме просте там. Господи, я хочу там жити, не знаю, в Америці. Але я не знаю, чи є Божа воля, щоб я поїхала і жила в Америці. Чи можу я просити Бога, щоб він благословив цей мій шлях, там подання документів, там тра-та-та. Абсолютно відірвана від реальності сама ця ситуація. Але дуже багато ж таких молитв. Ми ж про це молимось, ми ж про це просимо, бо ми ж всі люди. Ми навіть Біблію не всі, знаєте, уважно читаємо, але всі молимось.
1: Саша, от за що вона нас так ображає? Ти не знаєш? Ми з Сашою, як, значить, живі експерти, да?
0: Так.
1: Нас є, якось так назвав. Ні, Марія, це зовсім інше питання. Питання, як ви узнаєте, ну, звідкись узнаєте, таке об'явлення вам буде, да? Там голос проговорить, там віслюк, значить, прийде, розкриє рота, значить, і вам розкаже, що Бог хоче, щоб ви залишалися тут і не їхали ніякі Америки. Ви більше чого хочете? Того, що хочете ви, чи чого Бог хоче для вас?
0: Ну, давайте я адвокатом виступлю. Марія ж казала, що я не знаю Божу волю.
1: Так, а хто її знає? А ми не можемо її знати. Що значить, знаю чи не знаю Божу волю? Це ж Бог. Ну, як ми можемо знати Його волю? І наші прохання до Нього, це наші прохання. Це в першу чергу, як це? Відкривайте з вдячністю, відкривайте ваші бажання.
0: Я згадав, є така книжка «Таємний щоденник» Адріана Пласа. Не знаю, читали?
1: Да.
0: І там є такий приклад, коли, ну, саме початок цієї книжки, там, ну, в форматі щоденника книжка написана. Автор говорить, що наближається Різдво, мої друзі з церкви запросили мене піти з ними співати різдвяні оці хорали. І він сказав, автор, це Адріан Плас, я подумав, а чи є воля Божа на те, щоб я співав різдвяні хорали? Угу. І тоді я помолився такою молитвою, що якщо завтра о 20 годин 43 хвилини до мене в двері подзвонить карлик у формі японського адмірала, то Бог хоче, щоб я співав різдвяні хорали. 20:05, ніхто не подзвонив, я так і знав, що Бог цього не хоче. Насправді ми все одно молимось про те, що ми собі уявляємо, що ми собі намалювали. Великою мірою найскладніша річ – це не просто вимовити щось у Бога, а, напевно, найскладніша річ – це усвідомити свої власні бажання і їх відірваність, в гіршому випадку, або близькість до Божого задуму. Так було у Христа, да, коли він говорив, що якщо можливо, чаша ця мене обминула, то хай би вона обминула, але те, чого я хочу, Господи, чого ти хочеш.
1: В мене є дуже гарні новини в цьому плані. Коли ми свої бажання, от реально свої бажання, свої мрії, свої вподобання, свої там такі глибокі бажання серця, коли ми вчимося віддавати їх Богу, от просто ми віддаємо їх. Господи, ти знаєш, що я хочу того, але як ти захочеш, так і буде. Коли ми робимо це, і робимо це щиро, робимо це в радості, оце дуже важливий момент, відбувається дуже цікава річ. Коли ви віддасте Богу більшість своїх, всі свої бажання, то, на диво, більшість з них ви отримуєте назад. Але вони вже будуть зовсім іншими. Вони будуть благословенні. Вони будуть з Божим благословенням, з Божою підтримкою.
0: Я згоден.
1: Так. Так. І в цьому плані Марія сказала таке слово, молитви про майбутнє, як спосіб його програмування. А хто ми такі, щоб програмувати майбутнє? Я перепрошую. Хто ми такі, щоб програмувати майбутнє, коли це майбутнє вже створено Богом і абсолютно визначено? Але чи означає це, що ми не можемо молитися про те, що нам, чому ми бажаємо? Чого вона хоче наша душа, чого ми прагнемо, над чим ми розмірковуємо. Звісно, тому що це, в першу чергу, це висловлення наших стосунків, наших взаємин з Богом, з люблячим батьком, який чудово знає краще нас, чого хоче наше серце. Ми навіть собі не уявляємо, чого хоче наше серце, а він все знає. Мене Бог навчив, що в житті багато речей, які я вважав, є неймовірно от класними будуть для мене, вони були перешкодами. І навпаки, те, чого я сахався, те, чого я боявся внутрішнє, воно навпаки, воно коли приходить.

0: приходило, так це було неймовірним джерелом можливостей і так далі. Отже, відкривати перед Богом наші бажання – це класно, але не з метою якось маніпулювати Богом і намагатися його все ж таки вломати, щоб ну він таки, ну все ж таки, ну що тобі, шкода, ну що тобі, ти ж всемогутній, ну що тобі, важко ж таку дрібницю для мене зробити. Молитва – це практичний вимір нашого спілкування з Богом і нашої віддачі до нього і усвідомлення того, що ми належимо йому, а він належить нам. І це і є стосунки. Але ми якось дуже сильно в бік вилізли від нашої теми часу. Декілька разів от у минулої передачі, от зараз ми говорили, як практично навчитися жити в Божому вимірі часу. Ну це може бути, це дійсно, це запитання, яке фактично от нас не полишає. Знов таки, хотів би передати слово Генрі Ноуену вже в іншій книзі. Нещодавно вона вийшла українською мовою, «На радість оберни мій плач» називається. Дуже рекомендую її почитати чи послухати. Там є таке місце саме в контексті наших переживання того, що нам не подобається в житті, що є важким, що жахає. Вміння жити в Божому вимірі часу приносить не просто полегшення, а повноцінне, радісне і наповнене життя посеред саме цих проблем і незгод, невдач. Давайте послухаємо.
1: Ми постійно піддаємося спокусі сприймати час як хронологію, як хронос, послідовність невзаємопов'язаних подій і випадковостей. Нам здається, що лише так можна керувати часом або справлятися зі своїми завданнями. У підсумку ми відчуваємо себе жертвами свого розкладу, оскільки такий підхід передбачає, що час стає тягарем. Ми розбиваємо наш час на хвилини, години, тижні і дозволяємо його фрагментам панувати над нами. Усе ще будучи не до кінця наверненими людьми, ми занурюємося в час, який відраховує наш годинник – з миттєвостей, у які ми можемо радіти Богові чи приділяти увагу іншим, він перетворюється на засіб досягнення мети. І зрештою ми починаємо вірити, що все справжнє завжди чекає на нас десь попереду. Ми витісняємо зі свого життя час для святкування, молитви та мрій. Не дивно, що ми почуваємося виснаженими і розбитими, а іноді безпорадними або спустошеними у своєму досвідченні часу. Однак Євангеліє говорить про повноту часів, те, що ми шукаємо, вже тут. Томас Мертон, який сягнув глибин споглядання, одного разу сказав: «Біблія дбає про повноту часу, часу на те, щоби щось сталося, часу, щоби пережити певне почуття, часу для збирання врожаю та святкування врожаю». Ми перестаємо сприймати історію як сукупність подій, що заважають тому, що нам треба зробити. Ми дивимося на час у світлі нашої віри в Бога історії. Ми бачимо, що події цього року не просто низка випадків і випадковостей, радісних або гнітючих, а результат дії Його рук, які формують нас і все навколо нас у бажанні того, щоб ми зростали та ставали більш зрілими. Отже, час із хронос, простої хронології подій, має бути перетворений на кайрос, новозавітне грецьке слово, що описує сприятливу нагоду, момент, який дозрів для досягнення наміченої для нього мети. Тоді, хоч життя і буде, як і раніше, здаватися сповненим турбот і негараздів, ми зможемо сказати, посеред усього цього відбувається щось добре. Ми починаємо бачити, яким чином може діяти Бог, втілюючи свої наміри в нашому повсякденні. Час стає не просто чимось, через що треба проходити, чим ми маємо маніпулювати або керувати, але ареною Божої роботи з нами. Що б не відбувалося, хороше чи погане, приємне чи проблематичне, ми дивимося на це і запитуємо: цікаво, що ж Бог тут робить? Ми розглядаємо події дня як безперервну низку можливостей для зміни серця. Час вказує на Бога і починає говорити нам про нього. Однак ми є частиною дуже нетерплячої культури.
0: Ось така настанова. Саш, питання. Чи згоден ти з такою думкою, я прочитав її у Бреннана Меннінга, здається, що одним з найважливіших, одна з найважливіших якостей для того, щоб вести глибоке духовне життя, є вміння жити в поточному моменті?
2: Видите, це майже очевидна думка. Може, сьогодні
0: розкажи.
2: Ми ж зазначали, що ми не можемо змінити минуле, ми не можемо взяти під контроль майбутнє. То, в принципі, теперішній момент – це те, що нам залишається. Я просто думаю, що ми вкладаємо в слова «поточний момент», щоб це не було як в листах крутення у Клайва Льюіса, коли більш досвідчений демон навчав менш досвідченого, що треба штовхати підопічних, щоб вони жили в теперішньому моменті. Тобто не зосереджувались, не заглиблювались, не концентрувалися на якихось там глибоких думках, а жили в теперішньому моменті, і це там називалося там взяти свіжу газету, там випити кави, щось іще. Тобто, що таке теперішній момент? Я думаю, що теперішній момент – це пошук. Це намагання синхронізувати свої плани на сьогодні із розумінням Божого покликання, Божої волі для мене сьогодні. Іноді це розуміння вступає в конфлікт з моїми планами, і мені приходиться плани якось ламати. Да? Це про теперішній момент. І друге – це як в ньому жити. Як в ньому жити? От як жити сьогоднішнім днем? Це ж не значить взагалі не дбати про майбутнє, бути таким, ну, як говорить один мій родич, пастор, алілуйчиком. Да, от. Я такий тут живу зараз, ні про що не хвилююсь, там Господь все якось там. Ні, я повинен думати про завтрашній день, там планувати. Павло говорить, у мене є намір прийти до вас, там поділитися з вами вірою, і якщо буде до вподоби Богу, там зробимо те чи інше, говорить Яків. Да? Тобто ми плануємо. Давайте так, я скажу, що для мене жити в сьогоднішньому моменті означає не витрачати забагато сил на те, щоб а. шкодувати про минуле, б. хвилюватись про майбутнє. От якщо я заощаджую цю енергію для того, щоб жити зараз, виконувати свої нинішні задачі, це значить, що я живу в теперішньому моменті. Як казав Віктор Франкл, який там прийшов Освенцим, да, що першими в концтаборі зламались ті, хто думали, що це скоро закінчиться. Другими зламалися ті, хто думали, що це ніколи не закінчиться. Вистояли і не зламалися ті, хто був зосереджений на тому, щоб виконувати свої сьогоднішні обов'язки.
0: Абсолютно. Абсолютно. І стосовно теперішнього моменту, тут є проблема в тому, що коли ми переймаємося майбутнім або переймаємося минулим, ми крадемо себе всю красу оцього поточного моменту. Тобто ми фактично займаємося таким свідомим зубожінням самих себе в плані повноти проживання кожного дня. Це мені нагадує, є така притча про ченця, це східна, мені здається, притча про те, як ченець за ченцем по лісу гнався тигр. Знаєш, да, цю притчу, ні? Дуже класно. Дуже класно. Уявіть собі, значить, ліс такий, значить, тигр женеться за ченцем, ченець, значить, вже попрощався з життям, вже думаєш, зараз настигне, все з'їсть, все підбігає, і тут прірва перед ним. І він бачить мотузка. Мотузка прив'язана до дерева і в ту прірву. Ну він тут часу на роздуми немає, він хапається за цю мотузку і, значить, починає спускатися. Тигр стає над ним, він бачить цього тигра, значить, тигр ричить, рикає, значить, там просто бризкає слиною, на нього, коротше, назад дороги немає. І тоді він перший раз подивився вниз і побачив зі жахом, що там неймовірна висота, а внизу такі дуже гострі скелі. І, ну, все, ну, тобто, якщо підведе ця мотузка, ти впадеш і розіб'єшся насмерть. І до цього ж з'являються на схилі, значить, цієї прірви, з'являється компанія веселих мишей, які починають гризти цю мотузку. І ченець у відчаї назад, тобто вгору, неможливо там тигр, вниз відпустити мотузку, а тут час збігає. І в цей час він помічає, що на схилі біля нього росте суниця. Він її побачив, і він таке враження, що він вперше її в житті побачив. Яка вона класна. Вона взяв ягідку суниці, скуштував, поласував і каже: «Яка неймовірна суниця! Я ніколи такої класної суниці я не ласував». Мораль. Якщо ми переймаємося нашим минулим, тигр, який за нами женеться, чи нашим майбутнім, як ми себе його уявляємо, да, ці скелі гострі під нами, ми абсолютно в себе крадемо весь смак оцього моменту, поточного моменту, в якому ми можемо жити абсолютно всією повнотою щасливого життя.
2: Красиво.
0: Це, як казав один герой ірландського епосу, найкращий звук, який існує тільки в світі, це музика того, що відбувається.
3: Давайте на цій думці залишимо наших слухачів і глядачів. Час програми збіг дуже швидко. Зосереджувалися на Хроносі, на Кайросі, пробачте. Так, але все одно Хронос поки що перемагає, поки ми живі, так?
0: Хронос перемагає на вашій студії, але Кайрос, він має остаточне слово, тому що ми встигли сказати все, що Бог хотів, щоб ми сказали саме в цей час. А далі просто наших слухачів і глядачів я хочу спрямувати до книг. Ті книги, про які ми згадували, принаймні більшість з них, буде в посиланнях під цим відео. І ви можете піти за цими посиланнями і завантажити електронні книжки, або навіть замовити безкоштовно друковані, або послухати аудіокниги.
3: Олександр В'ялов, пастор церкви «Жива надія» з міста Харкова і засновник Христианського ліцею «Початок мудрості» сьогодні був з нами на зв'язку. Дякуємо, що ви приєднали. Зналася з Харкова. Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365 і автор програми «Невтомні наставники». Також дякуємо, що ви змогли влаштувати цю зустріч і підняти таку важливу тему для всіх.
2: До нових зустрічей.
0: Всього найкращого з Господом.
4: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Бо ось очі Господні на тих, що бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його. Він спасе душі їхні від смерти, і в часи голоду наситить їх. Душа ж наша нехай уповає на Господа, бо Він – поміч і захист наш. Ним звеселиться серце наше, бо ми надіємося на святе ім'я Його. Милість Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уповаємо на Тебе.
1: Псалом 32, вірші з 18 по 22.
2: Час слухати Слово Боже. З Біблії ми знаємо, як Бог створив світ, людей, тварин і рослини. Ми дізналися про гріхопадіння перших людей Адама та Єви, про спасіння Ноя та його сім'ї від потопу в ковчегу. Ми також знаємо, звідки з'явилися різні мови. Їх змішав Бог, щоб люди, які вирішили побудувати вежу до небес, не змогли більше спілкуватися одне з одним. Розвалини цієї вежі досі видно в Іраку. Ми знаємо про поклик Авраама й історію його синів. Біблія багато розповідає про це, тому що Бог вирішив врятувати світ через одного з нащадків цієї сім'ї – Ісуса Христа. Про це ми почуємо ще не скоро. Тому повернімося до Йосипа, якого брати, піддавшись заздрощам, продали купцям, що прямували з караваном до Єгипту. Раб-управитель. Біблія, книга Буття, 37 і 39 розділи.
3: Коли ізмаїльтянські купці прибули до Єгипту, вони відвели Йосипа до невільничого ринку, де збиралися його продати. Молодий міцний раб, такий як Йосип, мав коштувати дорого. Йосипа купила людина на ім'я Потіфар. Новий хазяїн Йосипа був поважною особою, начальником царської охорони. Невдовзі Потіфар побачив, що зробив вигідне придбання. Йосип старанно працював. Він однаково добре міг працювати як самостійно, так і виконувати накази, мав гідність і ніколи не нехтував своїми обов'язками. Потіфар скоро зробив Йосипа своїм власним довіреним слугою і почав поступово передавати всі справи по господарству Йосипу. Потіфар мав усі підстави сказати, що у цьому хлопцеві було щось особливе. І це було справді так, бо Бог був із Йосипом навіть тепер, коли той знаходився далеко від дому та рідних. Бог допомагав Йосипові вправно виконувати будь-яку роботу та сприяв тому, аби Йосип в усьому мав успіх.
2: Чого ми можемо навчитися з історії, яку почули сьогодні? Думаю, ти згадав про те, що ми говорили минулого разу. На прикладі Йосипа ми бачимо, що ніколи не потрібно занепадати духом. Найголовніше – покладатися на Бога, вірити Йому, надіятися на Його допомогу і захист. Цим Йосип відрізняється від усіх інших людей. Довіряти Господу і покладатися на Нього – ось найголовніше, чого ми повинні навчитися у житті. У цьому нам допомагає Біблія, в якій Бог звелів Мойсею майже 4000 років тому так детально записати історію Йосипа, якого зрадили брати й продали в рабство. Що з Йосипом сталося далі, ми дізнаємося наступного разу, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки – до побачення. До нових зустрічей.
4: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Чим ближче християни до Христа, тим ближче вони один до одного.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за наших дорогоцінних партнерів від служителя Божого Антонюка Валерія Степановича.
2: Боже, Батьку наш, ми дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє лунає в Україні. Ми дякуємо Тобі за те, що Євангелія проповідується серед нашого народу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти побуджуєш багатьох людей долучитися до цього важливого служіння і підтримати, пожертвувати, молитися, віддати свої кошти для того, щоб тривала проповідь Євангелія. Ми просимо Тебе, благослови кожного, хто жертвує і віддає. Ми молимося за те, щоб ще багато людей, тисячі, сотні, мільйони людей, схилилися перед Тобою. Ми хочемо, щоб світло Євангелія прийшло в кожен Твій дім і благословив Ти кожну сім'ю. Тому підтримай руки тих, хто дає своїх нестатків, і благослови тих, хто дає з достатку. Благослови простого пенсіонера, благослови бізнесмена, благослови кожного, хто простягує свою руку для того, щоб посіяти, і ми віримо, що це дає добрий плід. Ми поклоняємося Тобі і просимо, нехай прийде Твоє царство, і нехай на хвилях радіоефіру лунає Слово Твоє. Благослови кожну руку, яка дає. В ім'я Ісуса Христа просимо для Його вічної слави. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Музична програма «Світле освічення».
1: Вітаємо всіх з любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Дякуємо Світлому Радіо за те, що світить нам і вдень, і вночі. І в нас сьогодні в нашій області в Сарічанці сонечко, але потрібний і дощик. Все для Господа, все Господь робить для нас, милості наші, для нас Господні свої милує і благословляє. І ми радіємо кожному прожитому дню. І сьогодні ми хочемо передати привіт у Фінляндію від тата Віктора і брата Олександра, нашій дорогій донечці і сестриці Вікторії. Їй сьогодні день народження. В неї сьогодні ювілей 25 років. Ми її дуже любимо, ми дуже за вами сумуємо. Передаємо привіт також донечці Майі і мамі Наташі. І внукам Саші, Іванчику і Богданчику. А саме головне, вітаємо Вікторію. Вона хороша мама. Вона дуже любить Бога. І Бог її благословляє і підтримує у вихованні тих трьох синочків, моїх внуків і племінників, і брата Олександра. І ми їй бажаємо здоров'я, мирного неба над головою, Божих рясних благословінь. Хай Господь підтримує і тебе, і всіх і надалі. І хай Бог буде вашим світлом. І той. І також передають привіт вся наша родина тобі і всім рідним. Передає Богдана Васильівна Дрогобича, Ніна з Ворзеля, із Харкова Єлизавета і Оля, Людмили з Києва. Також і із Львова Лариса, Іра і Валя із Житомирщини. І теж передають привіт, благословляють, люблять. Ще може дзвонитимуть, ще вітатимуть. І також і церква Нове Життя, селища Сарічанка, брати і сестри, передають привіт, моляться за вас. І хай Господь підтримує вас. І також продовжуємо молитися за наших воїнів, за Україну. І за всіх нас, і за наше світле радіо підтримуємо, благословляємо, щоб Господь благословив фінансами, щоб завжди радіо лунало, щоб ми завжди вітали, благословляли і раділи кожному прожитому дню, який Господь нас благословляє. Що ж, дякуємо, вітаємо і слухаємо пісню «Подарунок» Дарини Котянжи «Віддайся в руки Богу». Вітаємо, дякуємо за все.

0: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освічення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14 годині. Наші номери 050-672-80-07, а також 093-558-44-12.
1: Доброго Божого дня команді радіо, усім слухачам, воїнам. Я хочу вітати вересневих іменинників. 3 вересня був служителя Бориса день народження. Мого внука було 10-го, а також день народження був у Ірини Суботовської. У суботу був день народження служителя Анатолія. Вчора був день народження у мого внука Назара. І був день народження у Олі Кириченко. Я хочу усіх привітати, побажати Божого благословення. Дякую. І Євочка хоче привітати.
2: Доброго дня. Вітаю всіх.
1: Дякую.
2: Дякую. І пісню на ваше замовлення.
1: Пісню на ваш вибір. Дякую. Доброго Божого дня.

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Слава Богу! Мир вам і радіопередачі «Радіо Мановіл» вітаю всіх з днем народження. Хто із поверненням з фронту, хто з лікарні, і хлопців, і сусіда мого Михайла Васильовича з лікарні після поранення. І передайте пісню, яку там ви підібрали для всіх і для України, і щоб Бог змилувався над Україною, відвернув цього ворога, щоб Україна впала на коліна, просила у Бога пробачення, щоб Бог відвернув цього жорстокого ворога, який хоч посягає на Європу навіть нападати.

0: Усе у вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: Мир вам, то Василь з Львівщини. Хочу замовити пісню для всіх наших слухачів. Я хочу щось сказати тобі, щоб той тривожний і нелегкий час ми старалися любу конфліктну ситуацію всередині нашої країни вирішувати мирним шляхом і бути миротворцями, так як нам заповідав Ісус. І буде в нас тут все добре, і буде мир, і спокій, і любов, і радість. Дякую вам.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Доброго дня всім, хто слухає Світле Радіо. Чи в Україні тут у нас, чи поза Україною, тим більше. Приймайте теплі, світлі, добрі християнські привітання, дорогі наші брати і сестри, дехто там знаходиться. І обзивайтеся, дзвоніть і моліться, ревно моліться за Україну. Дуже-дуже це потрібно всім нам і вам також. Сьогодні утрішній інтерактив такий був цікавий. І як у продовження цієї теми, я хочу замовити не менш цікаву пісню «П'ятий океан», називається «Точка опори». І це я хочу сказати тим, що у нас перед кожним з нас є вибір. Просто на кожному кроці ділемо. Приходиться вибирати, чи так подумав, чи не так, чи так сказав, чи не так. Чи наміри які там. І все це треба з Господом вирішувати, якщо ти християнин і Божа дитина. А без цього, ну, ніяк. Треба завжди бути на зв'язку з Богом. В любій ситуації, щоб з нами не відбувалося в світі, в державі, з кожним з нас. А на зв'язку бути – це дуже-дуже цінно. І цей зв'язок він не ламається. І платити не треба. Все залежить від нас. Як ми його будемо содержати, соблюдати, триматися. І дякувати Господу за кожну мить. Дарую всім нам цю цікаву пісню. Давайте послухаємо. Щиро всім дякуємо.

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Ой, ви знаєте, я так слухаю всі свідчення от наших слухачів, і я бачу в їхньому голосі такі мінорні нотки, ви знаєте, це обідно за них, обідно, тому що ми повинні один одного захищати, підбадьорювати, давати таке свідоцтво потужне, щоб ми не впадали в це віччя, тому що Господу це не подобається, Господь наш Бог радості, Бог любові, не дивлячись ні на що. У мене було таке, ну, період життя, років 5 назад до мене підійшов котик один біля під'їзду, біленький-біленький, і його назвала Сніжок, він досі в мене. Потім я ще одного витягнула котика, паласатіка, назвала його Дініска. Дуже гарний кіт, ну просто модель, ну це взагалі. І ви знаєте, і вони нас спасають від того, самотності від тої. Вони спасають, вони муркають, вони лізуть на руки, вони оберігають, як тільки можуть. А я за них турбуюся, да, я дуже турбуюся. Я от сама не з'їм, ну як то кажуть, не то. Я йду в магазин і думаю, а що мені купити для них в першу чергу, потім собі щось. Мене навіть білий котик, він був такий голодненький, коли йому було десь місяця півтора-два, я його принесла додому, і в мене на столі була булочка. Як він накинувся на ту булочку, я так здивувалася, думаю, невже коти вже хліб їдять? Вони ж не хліб хочуть, вони хочуть чи молочка, чи м'яска, чи якусь сардельку, чи щось таке, знаєте. А тут кот їсть хліб. Я тоді задумалась, от це да. І ви знаєте, що я хочу сказати? Ми недооцінюємо наших ситуацій. Не проходьте повз... Ну, люди, це да, це ясно, ми люди всі турбуємося один за один. А скільки тварин страждає, а які вони потім гарні, які вони вдячні. І навіть моя дочка Софія, в неї, ну, ніби алергія на котів, ну, вона зараз мовчить і навіть купляє мені іноді такі пачечки, такі корм. І каже, мама, це тобі. Я кажу, мені. Ну, я ж то не їм. Ну, то їм, твоїм діткам. Діткам. Це діти, як діти. Божі діти. Ну, ми Божі діти, а вони ж біля нас. І якщо людина самотня, я би радила, візьміть якогось маленького котика, турбуйтесь за нього. Він такий буде вдячний, він буде такий гарний, він буде такий розумний, що ви вже взагалі з хати не захочете виходити. Чесне слово. Я хочу сказати, я сьогодні так ними задоволена. Я їх нагодувала, вони пішли собі відпочити, паспаточки пішли, а потім вийшли, дивляться на мене і нічого не просять. Я думаю, о, що дуже дивне, вони вже нічого не просять. Значить, нагодовані, задоволені. І я хочу надати таку думку, турбуємось за всіх, за все оточення, за тих тварин, за квіти, які біля під'їзду, чи в нас в хаті. Треба за все турбуватися, тому що це все Боже є створіння. І всім передаю нашим слухачам, дорогоцінним, шановним, коханим, нашим коханим слухачам є і такі, і передати пісню, таку прекрасну нашу пісню «Бачу Бога кожен день». Дуже всім дякую.

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.

0: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення для підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримуємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: Цитати людей, які щось знали. Джеймс Джоуль, англійський фізик. Перед нами розмаїття феноменів, які яскраво свідчать про мудрість і доброту архітектора Всесвіту. Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня – о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Крісле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

Маргарита мала великий потяг говорити неправду. Майже щодня розповідала вона своїй мамі різні пригоди, мов би сама це чула або бачила. Ця недобра і гріховна звичка дівчинки завдавала їй великих неприємностей. Одного разу, коли Рита знову розповідала мамі якусь вигадку, мама посадила її собі на коліна, поцілувала і сказала: «Моя мила доню, будь ласка, розкажи це саме ще раз, але голосніше і не поспішай, бо я попросила Ісуса, щоб він теж був присутнім і вислухав тебе». Рита подивилась на свою маму зі страхом і довго не могла вимовити жодного слова. Потім вона почала голосно плакати і крізь сльози промовила: «Я не можу, мамо! Я соромлюсь казати це! Якщо Господь почує, він же знає, що це неправда! Я більше ніколи так не буду!» І маленька Рита дотримала слова. Більше ніколи мамі не доводилося чути від неї вигадки і неправду. Пам'ятайте, любі діти, слова Писання: «Хто говорить неправду, загине. Праведник ненавидить слово неправдиве». Будь слухняним. Бог до Йони промовляв, дуже ясно наказав до Ніневії рушати, волю Божу сповіщати. А пророк послухав Бога і вирушив мерщій в дорогу та поплив у інший бік. Думав, що від Бога втік. Він пливе на кораблі, бачить хвилі немалі, грім гримить у чорних хмарах. «Це на мене Божа кара!» Люди, що пливли із ним, кажуть: «Що робити з ним?» «Викиньте мене у море, Божий гнів ущухне скоро». Кинули у хвилі Йону, буря вщухла. Йона тоне, йде на дно, з життям простився. Темно, слизько, зупинився. «Боже, що це? Риби шлунок? Дякую за порятунок». 3 доби пророк молився, плакав, дякував, винився. Бог, почувши ці молитви, вирішив його звільнити. Риба виплюнула Йону, він пішов. Куди? Додому? Ні, в Ніневію одразу і за Господа наказом проповідував усім і великим, і малим. Бог велику силу має, за гріхи людей карає, але він молитви чує, тих, хто каються, рятує. Пам'ятай і ти, дитино, Бог простить твої провини. Не тікай, до Бога йди. І слухняним будь завжди.

0: доля неслухняної троянди. Був чудовий літній ранок. Легкий вітерець носився по садку, зашаруділи листя і квіти та почали шепотіти між собою. Стара яблуня тихо промовила: «Слухайте, слухайте, квіточки, струсіть із себе гусінь!»
1: «Навіщо?» – в один голос заговорили квіточки. «Чому їх потрібно струшувати?»
0: Вони були як діти, котрі, перш ніж почати щось робити, завжди запитують: «Навіщо?»
2: «Якщо ви їх не струсите, то вони вас з'їдять!» Квіти злякалися і зі страху так затрусилися, що вся гусінь попадала з них.
0: Посередині садка росла чудова троянда.
1: Вона також струсила з себе гусінь, але одну залишила, лише одну,
0: вона сказала сама до себе. Адже ця гусінь така красива, яскрава, з великими чорними очима, а скільки в неї маленьких ніжок, я лишу її собі, адже вона одна нічого поганого мені зробити не зможе.
2: Яблуня чула це і серйозно сказала: «Одна єдина гусінь може погубити тебе».
0: Через кілька днів троянда втратила всю свою красу. Її листочки були поїдені, квіти обсипалися. Її сльози, подібні до краплинок роси, блищали на зранених листочках. Троянда гірко плакала.
1: «Хіба я могла подумати, що одна єдина гусінь зможе мене погубити?»
0: Дорогі хлопчики і дівчатка, так само один єдиний гріх може вас погубити. Пам'ятайте про це.
2: Спи, дитино, сон твій тихий, ангел світлий стереже. Бог тебе від зла та лиха, від негоди береже. Божий рай перед тобою зеленіє та цвіте. Над джерельною водою чудо дерево росте.
0: Левеня, що град не знає, з козенятком мирно спить. Змій берізку обіймає, шкіра золотом блищить. Чуєш, срібний дзвін у полі, то тече вода життя. З джерела цього доволі п'є дорослий та дитя. Золоте небесне світло не згасає у віках. І Христос маленьких діток колисає на руках. Спи, дитя, тебе чекає Царство Боже в небесах. Хай Христос охороняє твій земний нелегкий шлях.

головна професія. Спитай у тата чи у мами, які професії у них. Професій в світі є чимало, сповна їх вистачить на всіх. Та є одна поміж професій, якою вчаться всі в житті, яка для кожного найперша, якою вчишся зараз ти. Учитель, лікар чи геолог, письменник, слюсар чи кресляр – всі називають головною одну професію – школяр. Бо всім відомо, що без школи, без знань, що мусиш там набуть, не станеш у житті ніколи тим, ким з дитинства мрієш, будь.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: яка тварина найвища?
1: Дорослій людині таке запитання може видатися смішним. Адже всі знають, хто із звірів найвищий. А дитині, щоб це зрозуміти, потрібно обов'язково порівняти. Тому вирушаємо до зоопарку. І нехай малюк після відвідування зоопарку сам відгадає. А вам залишиться лише підкріпити спостереження дитини цифрами. Отже, переможець конкурсу «Найвища тварина» є, звісно, жираф. Його зріст може сягати 5 метрів 80 см. Малюкові можна округлити цифру майже 6 метрів.
0: Жираф не дуже спритний бігун. Тікаючи від хижака, він може розвинути швидкість не більше 50 км на годину.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Тому-то, коли хто в Христі, то й створіння нове, стародавнє минуло, а то сталось нове.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
0: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Господи, навчи наші серця бути м'якими, здатними проявляти любов навіть тоді, коли наші ближні, наші подружні партнери найменше цього заслуговують. Просимо, аби ти навчив прощати, як і ми прощаємо боржникам нашим, говорить молитва твоя. І ми сьогодні розуміємо важливість прощення один одного. Дай нам пам'ятати про прощення, яке ти абсолютно безкоштовно подарував нам. Боже, дякуємо тобі за цю милість. І просимо, аби ти дарував нам здібність, дар дарувати прощення тим, хто поруч з нами. І нехай тобі буде слава великому Богові, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: «Царює твій Бог».
0: З тобою Світле радіо Еммануїл.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
2: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і воно в нас включене цілий день.
0: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками Його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

0: Ми зустрілися тут, щоб поговорити про Калеба. Гаразд, якщо так треба. Говори, і покінчимо з цим. То що там з Калебом? Мір'ям сплеснула в долоні. Що ти знаєш про нього, сотнику Марку?
1: Знаю.
0: Ну, лише це. Вивідач у моєму загоні знайшов селянина, який збирав гриби, ще щось там, я забув. У ярку на милю звідси і бачив, як цей цікавий юнак заховався там і вистрелив у того юдейського грабіжника з лука. Ба більше, він знайшов ще одного чоловіка, який бачив того ж Калеба за годину чи дві перед тим, коли той прибрав до рук стрілу з юдейського сагайдака. І ця стріла видається дуже схожою на ту, чи принаймні подібною до тої, яку знайшли в горлянці бідолахи. Тому Калеб, напевне, винен. І мій обов'язок завтра арештувати його, а згодом, як належить, конвоювати до Єрусалиму, де священники дадуть собі з ним раду. А тепер, пані Мір'ям, чи заспокоїв я твою цікавість?
1: Ох, сказала вона, цього не може бути, цього не має бути. Той чоловік ударив його, і він відповів ударом на удар. Точніше, стрілою на удар. Вістрям стріли запоштовх його держалним. Але, пані Мір'ям, видається, що ти маєш глибоку довіру у Калеба. Звідки ти це знаєш?
0: Не знаю, але ще здогадуюсь. Я навіть певна, що Калеб цілковито невинний.
1: Чому він так тебе цікавить? Підозріливо запитав Марк.
0: Тому що він мій друг. Ми гралися з ним з дитинства.
1: Відповів він. Дивна пара. Голубка і ворон. Гаразд. Я радий, що ти не перейняла його характер, бо була б ще небезпечнішою, ніж тепер.
0: То що я маю тепер робити?
2: Я хочу, щоб ти пощадив Калеба.
0: Ти не мусиш вірити тим свідкам.
1: Тільки подумати, сказав Марк з удаваним жахом.
0: Годі подумати, що той, кого я вважав таким добрим, виявить таку аморальність. Ти хочеш спокусити мене на порушення присяги?
1: Так, мабуть. Довколишні селяни – великі брехуни.
0: Пані, сказав Марк з твердим переконанням, Калеб для тебе вже не тільки друг. Він залицявся до тебе.
1: Ох, відповіла вона,
0: звідки ти знаєш?
1: Так, але він пообіцяв, що цього не станеться більше ніколи.
0: Звідки я знаю, передусім Калеб був би ще більшим дурним, ніж я його вважаю, якщо він цього б не зробив. А якби моя воля, то я б подбав би, щоб цього направду не сталося ніколи. А тепер будь чесна зі мною, якщо на це здатна жінка в такому ділі, і скажи мені правду. Ти любиш Калеба?
2: Я? Чи люблю його я?
0: Звісно, що ні. Якщо ти мені не віриш, спитай не хушту.
1: Дякую. Мені вистачить твоєї відповіді. Ти заперечуєш, що закохана в нього, і я схильний вірити тобі. Але з іншого боку, я пам'ятаю також, що твої слова цілком природні, бо всяка інша відповідь на твою думку викличе в мене упередженість до справи Калеба.
0: У тебе? Що тобі до того, пане, чи я кохаю Калеба чи ні? Він же, якщо хочеш знати, тільки лякає мене. І саме тому, гадаю, ти так слізно просиш за нього.
1: Ні, відповіла вона з раптовою суворістю.
0: Я прошу за нього так само, як у подібному випадку просила б за тебе. Тому що він був мені другом. І якщо вчинив цей злочин, то тільки тому, що його підбурили на це.
1: Гарно сказано, мовив Марк, не відводячи погляду від неї. І не дарма, бо коли вона стояла перед ним, зімкнувши руки, він бачив, як підносяться її груди, а ніжне, бліде личко палає почуттями, а милі очі затопили сльози. Зненацька, коли поки вона дивилась на нього, Марк втратив владу над собою. Пристрасть до дівчини і гірка ревність до Калеба піднеслися, наче велетні близнюки його серця, та запанували над ним.
0: «Ти говориш, що не кохаєш Калеба?» – сказав він.
1: Ну то поцілуй мене, і я тобі повірю.
2: Як ця річ може довести мої слова? Обурено спитала вона.
1: Я не знаю і не хочу знати. Поцілуй мене раз, і я повірю ще й у те, що всі довколишні селяни – брехуни. Потрохи я вже починаю вірити в це.
2: А якщо ні?
1: Тоді, як це не прикро, мені доведеться передати цю справу повноважному суду в Єрусалимі.
2: Нехушто, ти чула? Що мені робити?
1: Що тобі робити? Сухо промовила Нехушта. Ну, якщо ти подаруєш шляхетному Маркові поцілунок, я не буду надміру винуватити тебе. Але якщо ти не бажаєш цього, то, гадаю, вчиниш нерозумно, зганьбивши себе заради того, щоб порятувати Калеба.
2: Я зроблю це, тільки щоб врятувати Калеба, сказала, схлипнувши Мір'ям, і нахилилась до нього.
1: На її подив Марк відступив, закривши руками обличчя.
2: «Пробач мені», – сказав він. «Тільки не чема отак купуватиме поцілунки. Я забувся. У тому винна твоя краса, твоя лагідність і все-все у тобі. Благаю», – додав він смиренно, «щоб ти не була найгіршої думки про мене, тому що ми, чоловіки, деколи буваємо слабкими. І тепер, коли ти просиш мене, хоч я й не маю на це права, але виконаю твоє бажання. Можливо, ті свідки збрехали. Принаймні, гріх цього чоловіка, якщо то гріх, можна виправдати. Йому не треба боятись мене».
1: «Ні», – втрутилась Нехушта. «Навпаки, ти маєш боятися його. І мені дуже жаль, мій пане Марку, бо в тебе шляхетне серце».
2: «Може й так. Тільки боги знають майбутнє, і що нам судилося, те й станеться. Моя пані Мір'ям, я твій смиренний слуга і друг. Прощаюся з тобою».
1: «Прощаєшся», – відповіла вона. «А вже ж, Нехушта каже правду. Ти маєш шляхетне серце». І вона подивилась на нього поглядом, який навіяв йому думку, що, повторивши своє прохання, він не дістав би тепер відмови. Але так Марк не вчинив би. Він відчув смак перемоги над собою, хоча доти, як личила його віку й роду, майже ні в чому не відмовляв собі. І як, видалось йому, нова дивовижна сила прокинулася в його серці. Щось чистіше, вище, шляхетніше, незвідане досі. І він плекав цю думку деякий час. З усього, про що йшла мова в саду, спостерігач Калеб не чув і слова. Мовці не підносили голосу і стояли віддалік. І хоча він витягав шию, як тільки міг під тінню дерев, і хай які гострі і вишколені були його вуха, до нього долинав лише безладний шепіт. І хоча вуха підвели його, та очі наситилися вщерть, бо він не оминув жодного руху чи жесту. То була палка любовна сцена, ясна річ. Бо Нехушта стояла трохи віддалік, обернувшись спиною, поки пара солодко воркотіла. Зрештою, як він і сподівався, настав апогей. О, так, безсоромна жінка обіймає його. Пелена заслала Калебові очі, і в них загорілися вогні, як червоні мечі, що підносяться і вдаряють. Він уб'є того римлянина на місці. Мір'ям ніколи більше його не поцілує. Живого. Глянь, вони розійшлися. Мір'ям майнула назад до будинку, а Марк рушив до нього, ступаючи, як сновида. Тільки Нехушта стояла там, де була, втупивши погляд у землю, наче сперечаючись з собою. Не тямлячи себе, Марк проминув його на відстані простягнутої руки. І Калеб пішов йому вслід. Марк відчинив двері, вийшов через них і прихилив за собою. Калеб встиг підставити руку, прошмигнув назовні і зачинив. На кілька кроків за стіною, мабуть 8 чи 10, були ще одні двері, якими Марк зайшов у сад біля дому для гостей. Коли він обернувся, щоб зачинити їх, Калеб протиснувся за ним, і вони зійшлися віч на віч.
2: «Хто ти?» – запитав римлянин, відскочивши.
1: Калеб, що вже встиг охолонути, зачинив двері і засунув їх на засув. Тоді він відповів: «Калеб, син Гілея, що хоче перемовитись з тобою?»
2: «Ах!» – вигукнув Марк. «Той самий чоловік.
1: Як зазвичай, якщо світло не омилює мене, у недоброму гуморі. Гаразд, Калебе, сину Гілея, яка у тебе до мене справа?»
2: «Справа життя і смерті, Марку, сину Емілія», – відповів він таким тоном, що римлянин витяг меча і став пильно дивлячись на нього.
1: «Говори стисло і ясно, юначе», – мовив він.
2: «Я говоритиму і стисло, і ясно. Я люблю ту жінку, з якою ти щойно розлучився. І ти також любиш, або вдаєш, що любиш її.
1: Ні, не переч, я бачив усе, навіть поцілунки.
2: Вона не може належати нам обом. І я хочу, щоб у майбутньому вона належала мені, якщо око і рука не зрадять мене тепер. Тому один з нас мусить нині умерти».
1: Марк відступив, охоплений не страхом, а зачудуванням.
2: «Нахабо, – сказав він, – ти брешеш. Не було ніяких поцілунків. Ішла мова про твою шкуру, яку я помилував на її прохання, і якою ти розплатився б за вбивство юдея».
1: «Справді, – презирливо посміхнувся Калеб, – хто ж би подумав, що шляхетний сотник Марк заховається так за спиною у жінки. Щодо решти, то моє життя належить тільки мені, і ніхто інший не може дати його чи забрати. Захищайся, римляне, бо я уб'ю тебе у справедливому бою. Якби я мав на думці щось інше, ти згинув би вже давно, так і не дізнавшись, від чиєї руки. Не бійся, я тобі рівня, бо мої предки були шляхетного роду вже тоді, коли твої варварами».
2: «Та чи ти зійшов з глузду, – запитав Марк, – коли гадаєш, що я, відвоювавши у трьох війнах, можу злякатися тебе, безбородого юнака? Якби б я боявся тебе, то свиснув би у цей свисток, і мої охоронці поволокли би тебе на жорстоку смерть. І заради себе ж самого подумай добре. Незважаючи на різницю між нами, я битимуся з тобою, якщо бажаєш. Але поміркуй, якщо я вб'ю тебе, то буде кінець. Але якщо ти випадком уб'єш мене, тебе будуть переслідувати, як подвійного убивцю. Але поки що я прощаю тебе, знаючи, які гіркі ревнощі юності, і тому, що ти не завдав підступного удару, коли міг зробити це цілком безпечно. А тому, кажу тобі, іди з миром, знаючи, що я не порушу свого слова».
1: «Припини балачки, – сказав Калеб, – і виходь під місячне світло».
2: «Я радий, що ти цього бажаєш, – відповів Марк. Зробивши все, щоби врятувати тебе, я лише додам, що ти – небезпечне щеня, якого радо збудеться світ, пані Мір'єм і я. То як ти озброєний? Меч і без кольчуги? У мене те саме, тут ми цілком рівні. Намотай плащ на ліву руку, як я. Гіршого щита годі знайти. Добра опора, але слабе світло. А тепер гайда». Марк був готовий, ба більше, він знав, що робитиме. Коли супротивник підійшов, він, хутко ступивши вбік, спіймав удар Калебового меча у складений плащ і, не бажаючи вбивати юнака, вдарив по його руці. Удар упав на великий палець Калеба, відітнувши фалангу, яка разом з мечем впала на землю. Марк притиснув лезо ногою і розвернувся.
1: «Юначе, – мовив він суворо, – ти дістав урок, і згадка про нього залишиться в тебе аж до смертного дня. Тепер іди». Нещасний Калеб заскриготав зубами.
2: «Ми билися до смерті, – сказав він. — До смерті! Ти переміг! Убий мене!» І закриваленою рукою він розірвав туніку, оголивши груди.
1: «Залиш ці промови для театру, – відказав Марк. — Іди геть! І будь певен, якщо колись ти допустишся віроломства проти мене, або заподієш кривду пані Мір'ям, я уб'ю тебе, хоч там що». Після того, чи то з прокляттям, чи то з плачем, Калеб обернувся і зник.
3: Прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
4: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».
5: А може сюди натиснути?
6: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
5: Ага, і що тепер?
6: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле Радіо».
5: Англійською чи українською?
6: А вона і так шукає.
7: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо «Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Боже, великий, могутній, єдиний, молю тебе за країну нашу, за Україну, Господи. Прости нас і спаси нас, Господи, бо вірю, що рукою твоєю то було допущено, та вірю, що із руки твоєї прийде визволення для країни нашої, для людей наших, Господи. Почуй молитву народу твого, почуй молитву кожного, яка лунає кожного дня до престолу твого. Прихили вухо твоє до нас, Господи, Боже наш, та пішли визволення, як ти післав його до народу твого через Єсфир та Мардохей. Творець неба і землі, знайди, будь ласка, ту людину, через яку ти також даш визволення для народу твого, для народу землі нашої, для міст та сіл, для всіх літніх людей, для дітей наших. Батько добрий, дай ще дні благоденствія, дні літа твого, дні спасіння продли, Батько добрий. Нехай буде милість твоя ще продовжена для України. Нехай ми ще побачимо, як зростають наші діти, та у спокої і у мирі процвітає наша країна перед обличчям твоїм. Господь милосердний, дай ще прославити ім'я твоє в народі твоєму, у вільній країні, яку ти для нас дарував. Дякую тобі за те, що чуєш наші молитви. Амінь.

0: Підтримка живим словом особисто для тебе. Тільки на Світлому радіо «Еммануїл».
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
2: Наша редакція продовжує створювати нові випуски циклів, що йдуть в ефірі вже давно і полюбилися нашим слухачам. Також працюємо на рівні концепції і сценаріїв над новими передачами, які допоможуть зміцнитися нашій вірі на основі систематизації найголовніших християнських принципів. Часто наші слухачі хочуть дізнатися, хто виконавець і як називається пісня, яку зараз вони почули. Якщо ви завантажили на свій телефон, смартфон, наш додаток, зможете побачити в ньому назву кожної пісні і програми. І багато іншого можна зробити прямо з телефону. Перейти в архів, на сайт, зателефонувати в ефір, не набираючи номер, або відправити смс. Обов'язково підписуйтесь на нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Там щоденна цікава інформація по нашим програмам, по нашій роботі. Тому, дорогі наші друзі, продовжуємо служити на радіо. Ми відповідаємо за нові програми, якісний контент, за здійснення трансляцій в містах, за цей світлий ефір. А партнери моляться і вірно фінансово підтримують, розповідають іншим людям про таку можливість бути постійно в Божій присутності і Божому Слові. І партнери наші, ви, не якісь-то організації і структури, а прості люди, які шукають Бога і хочуть служити в радіо благовісті через світле радіо «Еммануїл». Зараз послухаємо слухачку Євдокію з Дніпра.
3: Біля радіо, я кажу, то лежу біля мене радіо, то встала на коляски, приїхала на кухню, теж радіо з собою. Хорошо, що хоч сестра плоти. І вона ото, як пенсію свою получаю, свої услуги оплачує, все. І мені дзвона, каже, Женечка, я сьогодні переслала на радіо гроші. Богу, я тільки переживаю, як оце не буде по прийомнику передачі, що я буду робити. Не можу я, мені і купили навіть цей планшет і все. Ну я їм не зможу руководити, управляти. У мене руки не туди. Це так, хоч знаю красну та зелену кнопку. І все, більше нічого. На кнопочному телефоні. Переживаю тільки, як не буде оце радіо трансляцію наша, як кажуть, з нами Бог Еммануїл. То я тоді вже не знаю. Слухати більше нічого. Телевізор я не включаю, я вже забула, як його і включати навіть. На одному прийомнику живу цілий день. Слухаю його, і хай вам допомагає і хранить вас. Щоб ви все робили, а я слухала.
2: Це дуже важливо, особливо зараз. Ми дивимося на наші рахунки, бракує грошей, але вистачає віри, що Бог приєднає в цей непростий час нові джерела, не посоромить. І ті люди, які ніколи не брали участь ще, хоча не раз вже збиралися це зробити, саме в цей період стануть особливо благословенними, приєднавшись до тих, хто місяць за місяцем несе відповідальність за продовження мовлення радіо. З любов'ю від всієї команди, ваша Галина Волченко.
0: Відкри своє серце для світла. Радіо «Еммануїл».

0: сім'ї, хоча і зміни, які робить Бог в нас особисто, це теж вплив на цілу планету однієї людини. Проте ви якраз голова сім'ї, який, ну, дуже багато ви зробили для своєї родини і для багатьох. Я хочу сказати, що пан Андрій, він є батьком чотирьох дітей, один з яких з синдромом Дауна, Петро. І це дитина, яка вказала шлях, яким іти нашим Андрію і Аренді Василенко. Розкажіть, будь ласка, народився у вас Петро, особлива дитина, сприйняття різне, але я знаю, що у вас було правильне розуміння, правильне очікування і розуміння, що Господь подарував цю дитину. Що, що ви бачили на той момент, коли він у вас з'явився? От як ви, як реально, як от голова сім'ї, що ви бачили як перспективу для своєї сім'ї? Як зміниться ваше життя, як воно може бути виглядати, що ви планували вкладати в свого сина, в свою дружину, в вашу сім'ю?
1: Ну, тут, можливо, на півкрока назад можна відійти. І Петро, це був наш перший син, це була не перша дитина, це була наша друга дитина, це був перший син, і це був перший онук в родині моїх батьків, який народжувався з прізвищем Василенко. Тому що до цього були онуки, від у моїх сестер були діти, але у них були інші прізвища. У мене була вже дочка, у неї, але вона дівчинка, у мого брата вже була дочка. І ось мав народитися, ми знали завчасно, що мав народитися хлопчик. І його ім'я було визначено ще до його народження, тому що ми його вирішили назвати на честь мого батька Петром. Тобто він перший хлопець, який мав нести прізвище далі, прізвище Василенка. Через це таке було піднесене очікування, звичайно, і, ну, у мене не було таких конкретних яких очікувань, але народжується син, от який буде мати прізвище, який буде мати якесь майбутнє. І, крім того, це був такий особливий період в нашому житті. Вже була Марійка, наша дочка. Ми закінчували будівництво нашого будинку, там, в якому мали проживати. Теж були такі очікування. Я саме змінював роботу. Мені запропонували нову роботу, яка у мене по сьогоднішній день є, вже 22 роки. Голландська компанія, Зеландія, яка запросила починати. І ми з дружиною так домовилися, що я погоджуюсь на цю роботу з умовою, що якщо компанія буде прибутковою, частина прибутку буде жертвуватись на благодійність. Ми нічого не знали, про яку благодійність. Це було наше бажання. У нас було просто бажання, щоб це не була просто робота тільки заради грошей. Щоб це було щось більше, тому що на той час у мене була теж непогана робота, але був такий виклик, була можливість.
0: Ви поставили цю умову і не погодились?
1: Це була моя умова, і ми не просто погодились, засновники компанії, а ми це прописали прямо в статуті про те, що благодійність є ключовим видом діяльності серед інших. Тобто благодійність, і це було зафіксовано. І після того, як я підписав цю угоду, через два тижні у нас народився хлопчик з синдромом Дауна. І ми з дружиною це сприйняли просто як відповідь від Бога, для чого мені потрібна ця робота. На той час абсолютно було неочевидно, що це взагалі ця робота у мене вийде. Я зовсім не мав ні досвіду, ні розуміння, що робити. Ну і часи були зовсім інші. Там кажуть, що зараз важко бізнес вести, а це були часи ще Кучми, це вже були не 90-ті, але це ще був початок 2000-х, це була зарегульованість, це було багато всяких моментів, тільки зароджувався ринок фактично в Україні. Ну, і я молодий хлопець був. Через це, звичайно, це була частина відповіді. Просто ми сприйняли це як відповідь від Бога. І у мене не було великого розуміння того, що є, що таке діти з синдромом Дауна і яке майбутнє. Можливо, якби я тоді розумів всі складності, які виникнуть попереду, то мені було б складніше. Але тут спрацював ще той ефект, що, по-перше, Аренда добре була обізнана, вона бачила цих людей значно більше, її батько працював серед таких хлопців-дівчат. Крім того, моя сестра, яка жила на той час в Америці, мій брат, який жив на той зустрічав вже в Фінляндії. Вони дуже нас підтримали. Вони там телефонували, писали про те, що все буде добре. Ми бачимо, тут такі люди працюють. Вони, ну і

0: власне, тоді у нас теж стояло ще питання, чи це робити в Україні, жити далі в Україні, чи їхати на Захід, там, зокрема, в Голландії, одна з найкращих країн в світі, адаптована для людей з особливостями. І ми прийняли рішення залишатися тут, тому що ми теж от сприйняли це як частину відповіді від Бога. Про те, що якщо Бог дав мені цю роботу, Бог дав цю дитину, Бог дасть і далі. І...
1: Дуже цікаво, знаєте, що... Що ви говорите не про те, що ви бачили план на декілька років, а спиралися лише на те, що одне ваше рішення – домовитися з керівництвом і підтвердження народження сина, особливої дитини, і цього було достатньо для вас, щоб відчути Божий рух. І приймати такі радикальні рішення, не їхати в безпечний кордон, за кордон, так, залишатися тут. Бо дуже часто, навіть от спілкуючись з сім'ями, з чоловіками, жінки, ну, говорять про розгубленість з боку того, що чоловіки не беруть у цю відповідальність, ну, що приймати якісь важливі рішення, тому що не бачать перспективи якоїсь далекої. А ви говорите про те, що не бачили перспективи далекої, але зараз маєте здійснення цієї далекої перспективи.
0: Так, у нас не було взагалі такого. Ми були молоді, у нас були якісь очікування, були мрії, але, звичайно, що такої великої перспективи ми не бачили. Хоча я особисто вірив, я хотів, щоб в Україні жилося краще. Це було моє щире бажання, з одного боку, і це була частина виховання моїх батьків, які мене дуже в цьому підтримували. Просто хотілося зробити тут так, як вже зроблено там.
1: Я знаю, що у вас, можливо, є, чи був такий проєкт «Чоловічі розмови».
0: Так, є. Сьогодні у нас ввечері чергова.
1: А скільки вже він триває, скільки років?
0: Ну, 3 роки війни, плюс ще десь 4-5 років.
1: Що ви бачите найважливішим повторювати чоловікам?
0: Ну, насправді, це там все простіше. Це називається чоловічі розмови. Насправді, зараз багато з тих чоловіків на фронті, коли вони бувають тут, вони приходять, зараз їхні дружини теж приходять. Ми просто спільно читаємо Євангеліє. І намагаємося зрозуміти його, ну, кожен намагається висловитись, як він розуміє. І я взагалі вважаю, що це найголовніше. Вивчати, читати і жити Євангеліє. А далі Євангеліє вже змінює думки, змінює життя. Євангеліє спрямовує, згуртовує. І, звичайно, дуже хотілося б, тому що більшість людей, які приходили на ці зустрічі, це люди були не церковні абсолютно. Люди, які там почали і закінчили читання Слова Божого на словах «Авраам народив Ісаака». Просто за ці роки ми вже пройшли декілька книг з Євангелія, вже хтось перестав ходити, хтось почав ходити. Але сама ідея – це не церковний захід, це зустріч друзів, які хочуть для себе розібратися, що таке Євангеліє, почитати його і спробувати його зрозуміти саме для себе, без прив'язки до конкретної якоїсь церкви чи доктрини навіть. Це просто читання, чисте читання Євангелія.
1: Ну, ви чисто допомагаєте чоловікам ставати священниками в домі. Напевно, це
0: дуже добре. Мені здається, це правильний біблійний образ, так і повинно бути. Через це я теж не бачуся, ви казали голова, я скоріше співголова в сім'ї. Тобто,
1: ні, ну ви, може, і співголова, але писання про вас говорить, що ви голова, тому вибачте. Організація «Перспектива 21.3» як виникла, з якого року існує?
0: Ідея виникла під час миття автомобіля колись давно, вже років 15 тому чи більше. Ми з дружиною розуміли, поступово розуміння приходило того, що потрібно робити в країні, що змінювати. Тобто перше стикнулося з питаннями, що робити там від 0 до 3 років, як шукати спеціалістів, потім садочок. І на етапі, коли ми розуміли, що потрібно буде йти в школу, ми зрозуміли для себе, наше було бачення, що система освіти не готова до прийняття нашого сина. І тоді ми вирішили зробити щось, що, на нашу думку, буде йому більше підходити, не тільки йому, а якимось ще дітям. І просто от треба було дати якусь назву. І ми вигадали цю назву «Перспектива 21.3», 21.3 – трісомія 21-ї хромосоми синдром Дауна, «Перспектива в 21-му столітті в трьох сферах життя». Тому що ми розуміли, що перша сфера життя – це освіта, Друга сфера життя. Освіта не потрібна просто сама по собі, освіта потрібна для чогось. Фактично, для наступної сфери життя. Це працевлаштування. Угу. І третя сфера життя – це вже самостійне проживання. Тобто ми тоді, от тоді ми вже будували бачення на роки, ми розуміли, що ця дитина буде з нами завжди, відповідальність за нього буде з нами завжди, і якщо інші діти можуть вивчитися, піти, і вони вже будуть самостійно ставати на ноги і будувати свій шлях, то відповідальність за Петра буде лежати на нас всі дні нашого життя, скільки Бог дасть. І через це от ми, перспектива 21.3 – це спочатку був проєкт, просто це ідея була про те, щоб опікуватися ось трьома сферами життя для людей з синдромом Дауна. Потім ми зрозуміли, що не тільки для синдрому Дауна, там люди з аутизмом, з іншими нозологіями. І так народився спочатку проєкт. Це був проєкт в рамках батьківської організації. Є така батьківська чудова організація Даун, ВБО Даун-синдром. Це просто от спільноти батьків, які намагаються самі собі допомогти. І от в рамках цієї спільноти ми зробили проєкт. І перші роки ми робили це в рамках школи на Лівому березі в Києві, спеціальна школа інтернат 26. І це була програма навчальна, коли ми самі вчилися, і спеціалісти вчилися, розробляли програму для того, щоб наші діти опанували ключові навички, які будуть потрібні їм в майбутньому житті. А це життя, ми його бачили трошки по-іншому, ніж була загальна практика. Тобто ми бачили їхнє життя більш повноцінним, з працевлаштуванням, з можливостями самостійно проживати навіть під наглядом. Через це вони повинні були навчитися там працювати, наприклад,
1: і готувати. А коли ви приходили для того, щоб організувати ці класи при державному закладі, вам же треба було аргументувати, що ви взагалі не те, що можете, ви вірите в це, тому що я розумію, що ви ж говорили зі спеціалістами, які навчені, що ні, ці люди призначені для іншого способу життя. Оцей момент доводити складно було?
0: На той момент вже починали речі змінюватися, і знову-таки батьківська спільнота вже роками працювала над цим, і от перед нами йшов Бог от просто фізично. Справа в тому, що ще десь до 2008 році оця ж батьківська групка, невелика зовсім група батьків, вирішили якось популяризувати саму ідею, що ці діти є серед нас. Бо угу. До цього їх більше ховали, і це було соромно показувати дитину з інвалідністю. І ми розробили акцію таку, це «Діти як діти», тільки з синдромом Дауна. І це була серія фотосесій з відомими людьми в Україні, з, наприклад, там Ада Роговцева.
1: Я пам'ятаю, це на була, білбордах
0: там, великих. Та, і от це була кампанія на білбордах, і ми зробили календар 12 місяців, 12 відомих людей з дітьми. І так вийшло, що коли ми прийшли в школу домовлятися про те, щоб дали нам можливість зробити експериментальні оці класи, робити щось по-іншому, ми прийшли в квітні. Угу. І це було дуже важливо, а ми цього не знали, що це важливо. Тому що, коли ми прийшли в квітні до директора школи номер 26 і почали говорити про те, що ми хочемо, от ми батьки, ми хочемо щось робити для дітей, щось особливе, клас. І коли нас запитали, а хто ви такі, в принципі, то достатньо було просто повернутися до стіни і сказати, так ось ми батьки оцього хлопчика, який у вас на сцені висить, а саме в квітні сфотографувався наш Петро з Богданом Ступкою. І це було теж на всіх бігбордах, і коли побачили, хоча ми ні до Богдана Ступки жодного відношення не маємо, ні до яких інших відомих людей, там політичних діячів. Тобто ми звичайнісінька собі сім'я, просто трошки специфічна, бо дружина в мене з Голландії. Але у нас не було ніяких ні зв'язків, ні ніякої відомості. Але ми висіли, тобто наш Петя висів от прямо в календарі, прямо в той день відкритий був календар. І через це ми сказали, що ми його батьки. Якщо ви батьки, там, значить, з такою людиною сфотографувалися.
1: Це реально Божа піар-компанія.
0: Так, це ж ми не вигадали, ми не з собою принесли. Це календар от висів Ольги Миколаївни, директора школи 26. Ми дуже вдячні їй за багато років співпраці. Вона відкрила і двері закладу, і серце відкрила. Вона багато допомагала нам. І у нас була можливість сформувати колектив християн, які навчали один клас, потім другий, потім третій, потім ці всі знання систематизувалися в підручників, в навчальну програму. І зараз за цією програмою вже тисячі людей пройшли навчання. Вона відкрита, безкоштовна. Підручники ми продаємо, і хто хоче, може їх придбати. Просто ми всі гроші за це повністю використовуємо, щоб потім наступні підручники друкувати. І таким чином це поширюється, але це йшло поперед нас. І ми навіть не очікували, що воно виросте от в таке, ну, значно більше служіння, яке зараз є. Тому що потім, уже по завершенню школи, ми зареєстрували вже організацію, благодійну організацію «Перспектива 21.3», яка вже опікується наступними кроками, от працевлаштуванням, самостійним проживанням.
1: Щодо працевлаштування, я знаю, що у вас є пекарня, так? Ви її відкрили саме для того, щоб оці навички, соціалізацію практично застосовувати для цієї молоді. У вас були спроби долучитися до вже існуючого бізнесу? Чи все ж таки ви знову вирішили от автентично так розкриватися?
0: Ну, ми долучалися. В рамках школи наші діти, вони багато ходили на практику в різні компанії, які приймали їх. Угу. Це був і супермаркет «Ашан», це був і «Редісон Блу» отель, це був і «Гудман Стейкхаус» ресторан, і «Урбан 500». Тобто там цілий ряд було підприємств, куди вони ходили стажуватися, пробувати. Але ми розуміли, що не для всіх наших студентів, дітей ми зможемо знайти такі місця, і ми хотіли створити спеціальне робочі місця, де б вони могли почувати себе комфортно, по-перше. По-друге, коли нам не було необхідності передомовлятися з кожним там новим керівництвом якимось, або якісь зміни, якщо відбуваються, і де ми могли повністю адаптувати речі до наших дітей. І така виникла тоді ідея зробити пекарню, причому вона існує без жодних пільг, це просто от як підприємство. Ну, ми символічно намагаємося дотримуватися цього символізму цифр 21.3, ми її зареєстрували 21.03, ми зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю 21.3, і от з 17-го року була зареєстрована це підприємство, з 18-го року, 21 березня, ми відкривали пекарню, і вже там починали працювати наші студенти, і по сьогоднішній день вони проходять стажування, навчаються, пробують, і для нас це теж такий експериментальний майданчик, який ми можемо показати от іншим, що от так можна, і там ми напрацьовуємо досвід. Тобто там ми вже можемо повністю вивчати от поведінку, кому що більше подобається, як процеси налагоджують. Але це тут ми контролюємо повністю, але ми співпрацюємо і далі з іншими підприємствами, які відкриті, які готові прийняти наших студентів чи на стажування, чи на роботу.
1: У вашій пекарні, ну, зрозуміло, що є спеціалісти, які відповідають, там, технологи, напевно, там, пекарі. А хто ще має бути, щоб бути поряд з цією особливою молоддю?
0: Ну, для цього є благодійна організація «Перспектива», у них є те, що ми називаємо «джоб-коуч», тобто людина, яка супроводжує на робочому місці наших студентів, яка спостерігає, яка пише звіти, яка спілкується з іншими співробітниками, її задача вирішувати якісь ситуації, які можуть виникнути нестандартні, там нестандартна поведінка чи наших студентів, чи непорозуміння може бути якесь в колективі. Тобто є люди, які теж зараз отримують цей досвід. Ми вчимося, насправді ми самі вчимося багато в чому в житті, і ми вчимося, зокрема, і в Голландії. От кожного року ми намагаємося організувати подорож наших спеціалістів для того, щоб перейняти цей досвід. Ми готуємося зараз, як сім'я, до подорожі до Штатів теж, для того, щоб вивчати досвід там. Ми дивилися на досвід в інших країнах. Тобто, ми узагальнюємо десь, експериментуємо, пробуємо і сподіваємося, що потім ми зможемо узагальнити наші знання і поділитися ними з іншими.
1: Ви на початку казали, що бізнес, який ви відкривали ще до народження Петра, що тоді було непросто. Ну, я не бізнесвумен, і я не знаю, наскільки полегшала ситуація у побудові бізнесу сьогодні, але коли чую відгуки деякі, то розумію, що бізнес в Україні – це така складна територія. Ви відкрили пекарню, ще відкрили кафе. І пройшли всі ці випробування, і зараз же підтримуєте цей бізнес. Вам дають якісь, ну, назустріч вам ідуть, чи, можливо, якісь пільги, можливо, вам дають, щоб простіше було? Чи ви так само, як звичайні фопівці чи топ?
0: Ну, у нас ми працюємо без жодних пільг. Тобто це підприємство працює взагалі без жодних пільг, як звичайне підприємство. Звичайно, це дуже непросто. І ну, насправді наша задача, задача, яку ми ставили перед собою, щоб підприємство працювало і заробляло хоча б на себе, дуже бажано, щоб воно заробляло трошки більше, щоб була можливість для розвитку, щоб була можливість навіть підтримувати проєкт. Але, звичайно, що всі обставини зовнішні, вони цьому наразі не дуже сприяють. Мається на увазі, спочатку був ковід, це було досить складно, тому що у нас орієнтир був на кетеринг, на кафе, на ресторани. Потім війна. Звичайно, що це все дуже важко. З іншого боку, ну я можу сказати, що бізнес-клімат в країні покращився, але оці зовнішні обставини, це ж обставини ну, непереборної сили. Є плюси зараз часткові в тому, що є доступ до певних грантових програм. І ми, ну не скажу, що дуже успішно, ну там у нас один грант ми були отримали для пекарні, там от величку машину упаковочну нам дали по гранту, і це була велика підтримка для нас. І крім того, коли нам було надзвичайно важко, от на початку війни особливо, то ми шукали і нас підтримували. Просто люди, які бачили те, що ми робимо, це і наші рідні, наші друзі, наші близькі, то у нас була в цьому підтримка, і ми змогли пройти ну, найскладніший період, який взагалі ну, був і у нас в житті, і в бізнесі, і в країні. І це оця підтримка нам допомогла вистояти. Зараз підприємство працює, от просто само на себе заробляє, і ми думаємо, ми шукаємо можливості отримати ще додаткові гранти, скоріше, для розвитку. Тобто ми можемо підтримувати самі себе, ми можемо давати робочі місця для наших студентів, ми можемо існувати як експериментальна база, але для того, щоб був розвиток, звичайно, що наразі коштів у нас просто їх немає.
1: На початку війни у вас була можливість зібрати сім'ю і виїхати за кордон. Ви цього не зробили, залишились тут. Чому ви залишились і що ви почали робити?
0: Ну, це теж для мене це був такий духовний досвід, насправді. Колись, коли народився наш Петро, ми це сприйняли як відповідь від Бога. Ще до того, перед тим, як одружуватись і вирішувати, де жити, ми теж запитували себе, запитували Бога, де жити, вам в Голландії чи в Україні. Для мене відповідь була, в принципі, очевидна в Україні, чого я повинен звідси їхати. А для оренди, звичайно, це був виклик і питання. І вона від Бога отримала теж підтвердження, що її місце тут. Це було чітке от розуміння, бачення від Бога, яке вона отримала ще до того, як переїхати в Україну. І коли почалась війна, звичайно, що перші години ну, було повне нерозуміння, що далі. Ну, у мене була дуже велика відповідальність на мені. Зі мною працювало багато людей. І в першу чергу треба було подбати про людей, треба було дати їм якісь настанови, треба було скоординувати, що робити, що закривати, куди переїжджати. Тобто це для мене було в першу чергу. А оренда в цей же час піклувалася про дітей, про їх емоційний стан, про те, і починала вже збирати, щоб хоча б речі були в одному місці. І коли в перший день вже після обіду ми зустрілися, ще було дуже важливо для мене, у нас була зустріч в церкві, церква зібралася теж, в церкві теж говорили, молилися, ніхто не знав, що робити. Але потім, коли ми зібралися вже з сім'єю вдома, ми переговорили, і ми сказали собі, Бог нам сказав бути тут, і він зараз нам не каже їхати далі. Я не чув поклику від Бога, що тікай. Я просто його не відчував. Да, були вибухи, да, горіло, да, був наступ, але я не відчував от від Бога поклику їдь. І коли ми переговорили з орендою про це, вона теж погодилась з тим, що ми залишаємося. Ми переговорили з дітьми, і після цього ми вирішили, що ми залишаємося для чогось. Тобто ми залишаємося тут там не смерті чекати чи Росії чекати, а ми залишилися тут для чогось, і вже далі ми планували свої кроки.
1: Якими були ваші кроки от для допомоги нашим захисникам, людям, які залишились?
0: Ну, це не було так голосно. Насправді, ми просто першим...
1: Ну, знаєте, можливо, для вас це не було голосно, але я дізналася про це не з друкованих чи інтернет-видань, а просто від людей, які розказували, що ви годували просто на вулиці, що ви були доступні тим, хто потребував. І це дійсно, ну, дуже торкалося людей в Броварах.
0: Ну, це теж просто було... Ну, була відповідальність. І в нашому розпорядженні були ресурси якісь. От були ми, були наші діти, були люди з церкви, які готові були відгукнутися і послужити. Було приміщення кафе, яке там не працювало. Була пекарня. Було підприємство з Ланді, де я працюю. Були запаси якоїсь сировини, яку вже не можна було вивезти. Було розуміння, що немає хлібу в місті. Було розуміння, що є багато людей в місті, яких залишили на призволяще когось, а хтось просто не зміг виїхати, хтось з дитиною з інвалідністю, хтось старенький. І було бажання якось просто послужити і використати це, всі ресурси, які є, для того, щоб десь підбадьорити, десь зробити якесь добро. І тоді ми зібралися, це була група, це не тільки ми, це група людей, з якими ми разом почали оце служіння, випікати хліб, спочатку роздавати, трошки супи робити, потім ми зрозуміли, що ми можемо робити не трошки супів, там, а багато. Була ціла команда, які надзвичайно вдячні, які координували це все. Це було дуже важливо, що все було скоординовано. Було там порядка 180 волонтерів, які долучилися, людей, яких ми ніколи не знали до цього, які долучилися до цієї роботи. Хтось випікав хліб, хтось нарізав картоплю, хтось робив супи, хтось розфасовував, хтось розвозив, хтось сидів на телефоні і приймав заявки, тому що там телефонували нам люди, сказали, що ми виїхали, але батьки залишились, вони старенькі, у них нема що їсти. Насправді ми ж не єдині. Тоді, мені здається, вся країна в єдиному пориві почали кожний то, що міг робити. Хтось перестрашився і почав там кудись виїжджати. Але більшість людей, те, що я бачу, от навколо мене, більшість людей, вони просто хотіли бути задіяними хоч в чомусь. Вони просто, найважче було, мені здається, просто от сидіти, нічого не робити і дивитися новості. Тоді просто можна було з глузду з'їхати.
1: На завершення нашої програми, батьки, які мають таких дітей, напевно, є, така можливість просто зануритися в життя дитини, можливо, в якийсь розпач, безсилля, з огляду на те, що пропонується на звичайному рівні. Якщо от зараз є такі батьки, що ви їм скажете? Чого найперше не треба боятися? Які кроки можна зробити, щоб все ж таки почати жити повним життям?
0: Ну, я б, мабуть, в першу чергу порадив не запитувати себе і навколишніх, і Бога за що, а запитати для чого. Це в першу чергу, тому що насправді ці діти надзвичайне благословіння. І там, де ми сприймаємо це як благословіння, це просто змінює життя. Ну, наше життя дуже змінилося насправді завдяки нашому Петру. А друге, це ми як віруючі люди, ми розуміємо, сам Бог підказує, що є церква, тобто є спільнота. От не закриватися одному, є спільнота. Насправді є дуже багато людей навколо, які готові допомогти і підтримати. Навіть коли здається, що всім байдуже, навіть коли здається, що ніхто мене не розуміє, насправді дуже багато є людей навколо, які готові допомогти і гуртуватися з іншими такими ж батьками. Бо ваші проблеми, вони не унікальні. В Україні 40 тисяч в середньому людей тільки синдром Дауна, не рахуючи вже величезну кількість з аутизмом. Ваші проблеми не унікальні. Яка б не була ваша ситуація, вона, скоріш за все, хтось уже через це теж проходив і хтось готовий вам допомогти. І коли ви гуртуєтесь, насправді воно значно легше. І робити кроки. Насправді, те, як зараз все працює і в перспективі, ми не могли собі уявити. І просто коли ми робили крок, а потім виявлялося, ми робили крок в невідомість, а виявлялося, що там уже Бог побував в цій невідомості, і він уже все приготував. І у нас знову невідомість, а потім знову. Перед кожним наступним кроком, насправді, іноді треба собі нагадувати про те, що Бог уже це зробив. А з іншого боку, все одно кожен раз треба віра знову, щоб робити цей крок, тому що наступний крок знову в невідомість. Я знаю, що Бог там. Я знаю, що він вже багато раз там був, але кожен раз це все одно крок віри.
1: А батьки знають про певний тип поведінки таких дітей, і тому доволі часто на запрошення «давайте поїдемо разом, відпочинемо, погуляємо, поїдемо на зібрання в церкву» чи ще щось, у відповідь чуєш «ні, ви не знаєте, про що ви говорите, я приїду сам, сама, а дитина з нянею», там, ну, якби є такий от якийсь... Ну, стереотип, що до цих дітей потрібна особлива увага, і з ними ніхто не впорається, окрім мами, няні і ще когось. Це правильний підхід, чи все ж таки варто щось змінювати?
0: Дивіться, тут немає правильного, неправильного підходу, насправді. Кожна дитина, кожна ситуація насправді унікальна. І у нас, у батьків, і у інших батьків теж бувають різні періоди, коли готовий відкритися і спілкуватися, коли не готовий, коли і соромишся, коли дуже важко. Те, що ми бачили, звичайно, що коли відкриваєшся і йдеш, то набагато простіше. І є дійсно багато стереотипів, багато що залежить від самого виховання. Тобто є багато практик, які треба переймати. Ну, і тут питання в тому, що і спільнота навколо теж повинна змінюватись. Тобто є правила для сімей, є правила для суспільства. Тому не може бути тільки виховання дитини, щоб вона пристосувалася під суспільство, повинно і суспільство пристосовуватись під цю дитину. І, зокрема, церква – це одне з тих суспільств, яке повинно найкраще пристосовуватися до потреб особливих дітей. І це можливо. Це можливо через спілкування, чи відкритість, через розуміння, і іноді дійсно є моменти, з якими тільки мама може справитися, але це зовсім не означає, що вона повинна бути закрита, ізольована, тому що насправді, ну, у нас і звичайними дітьми деякими тільки мама може справитися. Тут більше, чи готові ми сприйняти, що хтось може бути не такий, і він може іноді там на служінні почати раптом кричати. І церква повинна це теж сприймати, і церква повинна теж навчатися, якщо Бог допустив цих дітей в сім'ї, в спільноти, в церкви, в суспільство, він зробив це для чогось. І ми повинні не тільки як сім'я про це думати, а і як спільнота, особливо як церква. От для чого ці люди, і вони повинні теж обов'язково мати місце в церкві, тому що я вірю, що в Царстві Небесному для них є особливе і чудове місце.
1: Дякую вам, дякуємо за таке завершення прекрасної розмови. Для кожного, хто прийняв Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, є місце в Царстві Божому. І дійсно, особливо для людей фізично або інтелектуально, які відрізняються, це не ознака. Ознака прийти в Царство Боже – це прийняти Христа. А я нагадаю, що з нами в сьогоднішній програмі був Андрій Василенко, батько 4 дітей, співзасновник благодійної організації «Перспектива 21.3». Дякую вам за таку цікаву розмову.
0: Дякую вам. На все добре. До наступних зустрічей.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.

0: Через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами, за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають ці хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо теж вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світле Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячний всім вам Божих благословень.
0: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає, на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Бог не людина, щоб йому говорити неправду, і не син людський, щоб йому змінюватися. Чи він скаже і не зробить, буде говорити і не виконає. Світле радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

0: Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я молюсь Тобі за воїнів, які захищають нашу Україну, неньку боронять, за воїнів Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонників і інших збройних формувань, зареєстрованих в Україні. Я прошу Тебе, Господи, захисти їх від усякого роду зла. Я прошу Тебе, зроби їх руки сильними, ноги швидкими, зір гострим, слух чутливим, серце гарячим, розум холодним. Прошу Тебе, постав ангелів-охоронців над ними, щоб вони оберігали їх, де б вони не були. Я прошу Тебе, затули очі ворогу на позиції наших бійців, щоб вони їх не бачили. Нехай кров Ісуса Христа покриє і оберігає їх від всякого роду зла. Я прошу Тебе, збережи їх вічну душу для вічності. Я прошу Тебе, нахили їх серце до голосу Духа Твого Святого, щоб вони чули Твоє Євангеліє. Пошли туди благовісників, капеланів і Божих служителів, які б їм розказали благу звістку, і щоб вони народилися згори в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо живеш у світлі Сина Божого, у тебе у будь-яку погоду буде ясно.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Вітаємо вас, дорогі наші радіослухачі! З волі Господньої ми маємо ще одну можливість заглибитися у вивчення Божих істин. І щиро сподіваємося, що ці слова і принципи будуть застосовані в житті. Тому що тільки після застосування ми отримуємо прекрасний результат. Тема сьогоднішньої проповіді – страх Божий. В Біблії у першому посланні апостола Петра 2,17 написано таке повчання: «Шануйте всіх, любіть братерство, бійтеся Бога». Також Псалом 33,8 говорить так: «Нехай уся земля боїться Господа, хай тремтять перед ним усі мешканці світу». Взагалі, слово «страх» – це досить таке негативне слово. Страх – це небажане відчуття. Чи ви чули, що хтось колись говорив: «Мені так приємно боятись»? Ніхто не насолоджується відчуттям боязні і страху. В літературі слово «страх» – це антонім, це протилежне до слів «героїзм», «відвага», «сміливість». Страх – це не є щось таке, до чого люди тягнуться. І хоча страх – це таке негативне відчуття, і безстрашність звучить велично, повна відсутність страху – це не є добре. Коли в людини абсолютно немає страху ні перед чим, така людина довго не проживе. Навіть медицина застерігає: абсолютна відсутність страху – це розлад, це хвороба. Отож, Біблія досить чітко і зрозуміло говорить, що люди повинні мати страх Божий. Люди повинні боятися Бога. Одночасно Біблія вчить любити Господа всім своїм серцем. Як же це зрозуміти? Хіба можна взагалі когось і боятись, і любити одночасно? Адже коли хтось когось боїться, то зразу підсвідомо хочеться відгородитись, віддалитись від страшного. Невже Біблія має на увазі, що ми повинні віддалитися і уникати Бога? Зовсім ні. І саме про це сьогодні моя проповідь. Дозвольте звернути вашу увагу на мову оригіналу. У єврейській мові, на якій був написаний оригінал Старого Заповіту, є декілька слів, які описують страх. Ми розглянемо тільки два головні терміни. Слово «єрах» – це страх в розумінні величезної поваги, глибокого усвідомлення величності, неймовірного захоплення, благоговіння. Також інше слово «пахад» – це страх, жах, терор, тобто страх перед смертю, страх перед катастрофою. Отож, є страх благоговіння і є страх терор. Тобто, страх перед Богом – це означає і благоговіння, і страх. Цар Давид, який дуже добре знав характер Бога, заохочує нас з тремтінням боятися Бога. Апостол Павло також говорить: «Зі страхом і тремтінням звершуйте своє спасіння». Тому страх Божий – це глибоке благоговіння, страх і навіть тремтіння. І важко знайти порівняння для цього відчуття, тому що цей вид страху людина може переживати тільки по відношенню до Бога. Отож, шановні друзі, ми бачимо, який великий наголос Біблія ставить на страх перед Богом. Цікаво також, що Біблія нас вчить, що Бог не дав нам духа страху. В псалмах написано, що Бог визволив нас від страху. Як же так? Протиріччя? Ні. Якщо нам коли-небудь здається, що у Біблії є протиріччя, це означає, що ми не дивимося на весь контекст Біблії. Отож, ми підходимо до висновку, що Бога ми повинні боятись, а інших речей чи певних людей навпаки не повинні боятись. І це надважливо правильно розуміти, де і кого ми повинні боятись з благоговінням, де ми повинні боятися страхом терору, і де ми повинні повністю перемагати страх. Шановні друзі, якби я вас запитав, чи хочете ви виграти лотерею? Напевно, всі хотіли би, правда? Так ось, зрозуміти, що богобійність – це не клітка. Богобійність – це не обмеження вашого щастя, а це захисний паркан, який вбереже вас від падіння в прірву. Так як здоровий фізичний страх збереже ваше здоров'я, так і богобійність, страх Божий, збереже ваше життя і душу.
хто це зрозумів, той знайшов скарб, набагато цінніший всякої лотереї. Давайте розглянемо декілька прекрасних і цікавих аспектів про страх Божий. Біблія вчить, що в страху Господньому є насолода. Пророк Ісая, пророкуючи про Ісуса в 11 розділі, сказав, що його уподобання в страху Господньому. Тобто Ісус насолоджувався страхом Господнім. Тобто, якщо правильно розумієш страх Божий, ти не просто покірний Богові. Ви отримуєте насолоду від того, що живете богобійно. Люди, які не розуміють цього, мучаться, а то й взагалі залишають Бога, тому що думають, що богобійне життя – це життя в клітці. Того не можна, того не чіпай. Але коли людина повністю усвідомлює, що життя в страху Божому має в собі так багато прекрасного, тоді людина розуміє, що страх Божий – це скарб. Тому і в Ісаї 33:6 говориться про страх Господній як скарб. Страх Божий навчить вас тримати правильний курс в житті. Біблія вчить, страх Господній допоможе оминути зло. Притчі 16:16. І також страх Господній провадить до життя. Притчі 19:23. Страх Господній принесе мир і благословіння від самого Бога у ваше життя. Біблія вчить, милість Його, тобто Бога, з роду в рід для тих, хто боїться Його. Луки 1:50. О, який іноді буває сильний страх перед завтрашнім днем! Людство іноді сохне від паніки і страху, а що буде завтра? Чи коли почнеться Третя світова війна? Біблія вчить, що Бог ніколи не покине своїх. Коли ми живемо богобійно, ми можемо розраховувати на Божий захист і супровід. А коли ні, на жаль. В українській мові є таке сумне прислів'я: як тривога, то до Бога, а як по тривозі, то й по Бозі. Не будьмо такими. Не чекаємо біди в житті, щоб почати боятися Бога. Страх Господній приносить мудрість. Як часто в складних життєвих обставинах ми не знаємо, як бути? Біблія дає пораду. Премудрий Соломон вчить: страх Господній – початок премудрості. Ось де можна шукати рішення на проблеми. Це переглянути своє відношення до Бога. Чи дійсно я маю страх Божий? Чи може для мене Бог – це просто малюнок з релігійних книг? І тоді з цього кроку ми можемо рухатися далі до правильного благословенного рішення. Страх Божий звільняє. Коли ми глибоко усвідомлюємо, який сильний Бог, коли ми задумуємося, що життя після смерті реальне, то це усвідомлення міняє наше відношення до багатьох аспектів життя. Ми перестаємо боятись, що про нас скажуть безбожні. Богобійність звільнить вас від неправильних друзів. Богобійність звільнить вас від залежностей. Страх Господній також звільняє від страху перед смертю. Це не означає, що богобійні люди хочуть померти. Ні, тому що життя – це подарунок Бога. Але коли приходить останній подих, в богобійних людей є чітка впевненість, куди вони попадуть після смерті. І хоча не хочеться говорити про негативне, але буде несправедливо промовчати про те, що ми сьогодні свідки того, як багато людей, навіть іноді президенти величезних країн, не мають страху Божого. А коли в людей немає страху Божого, так багато стається зла і біди. Але настане той день, і він вже не за горами, коли Бог кожну справу кожної людини випробує. І не залежить, чи ти простолюдин, чи ти знаменитість, чи ти шофер, чи ти міністр. Знай, Бог кожну твою справу приведе на суд. Так говорить Біблія. Незалежно, чи ви вірите в Бога зараз чи ні, знайте, що точно настане час, коли ви повірите в Нього, ви побачите Його своїми очима. Але тоді вже буде пізно щось змінити. Привілей покаяти.

інакше, із-за фальшивих брудних звинувачень Йосип попадає в темницю. Але і тут Йосип залишається вірним Богу. Одного разу Йосип, маючи дар Божий тлумачити сни, відкрив фараону Боже застереження про майбутній голод. Фараон одразу поставив Йосипа правителем над усім Єгиптом. Жорстокий голод лютував над тим краєм. І ось одного дня брати Йосипа, ті самі, котрі колись його продали в рабство, прийшли купити зерно, навіть близько не здогадуючись, ким став їхній брат. Йосип, впізнавши своїх братів, мав владу і силу, і достатньо причин, щоб знищити їх, але він сказав такі слова. Слова, яких він дотримувався все своє життя. «Я маю страх Божий». Дорогі друзі, в наші дні так легко розмиваються границі між добром і злом, між правильним і неправильним. І, можливо, ви відчуваєте себе розгубленими, не знаєте, якого берега триматися. Сама древня, перевірена часом книга життя вчить – бійтеся Бога. Хочете тримати правильний курс в житті – майте страх Божий. Хочете звільнення від гріха і залежностей – майте страх Божий. Хочете мати гарантію, що після смерті не будете у вічних муках – майте страх Божий. О, дорогий друже! Чи ви християнин все життя, чи, можливо, ви вперше чуєте про Бога, раджу вам, не відкладайте це на потім. Почніть богобійне життя прямо зараз. Це прекрасне життя. Це життя повне Божого введення і благословіння. І навіть коли ви будете проходити випробування, Господь буде з вами. Поки ще б'ється ваше серце, поки працює ваш розум, ви ще маєте можливість все поправити. Ви маєте шанс на спасіння. Ви ще можете дозволити Богу увійти у ваше життя. Зверніться до Нього у простій, але сердечній молитві своїми словами. Покайтеся перед Ним і запросіть Його у ваше життя. Коли ви щиро це зробите, у вашому серці появиться оцей приємний, святий Божий страх. І знайте, що Бог відкривається тим, котрі бояться Його. Амінь.

Дорогі друзі, може ти ще не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Тож не відкладай своє спасіння на завтра, а сьогодні зроби це найважливіше рішення у своєму житті. Пусти Ісуса Христа у своє серце. Ти ніколи не пожалієш за цим. Ще раз дякую всім, що слухали нашу програму. А так, залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх рясно поблагословить.

Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо Еммануїл.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Знайома принесла 100 візиток вашого радіо. І я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа? Знаєте, Господь мене так благословив, що я за 3 дні роздала майже 90 візиток. І я стала волонтером вашого радіо. Я щиро дякую Господу за цю можливість, що люди прийняли Ісуса. І цей час я використовую для свідчення, бо бояться люди. Але Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
2: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні ми поговоримо з вами про наголоси.
2: «З української на українську і навпаки».
1: Правильність наголошування наголосів є однією із ознак культури мовлення і взагалі культури особистості. При виробленні акцентуаційних норм українська мова має далеко більше труднощів, ніж і формуванні лексика. Пояснюється це строкатістю наголошування у різних говорах нашої мови у різних регіонах, а також впливом сусідніх мов, насамперед російської та польської. Ще один чинник, що не сприяє закріпленню нормативного наголошування серед широкого загалу мовців – недовживання у творах багатьох авторів, особливо сучасних, поетичними вільностями. Нерідко це зовсім не поетичні вільності, цебто відступи від норм, зумовлені стилістичними або ритмо-мелодичними міркуваннями, а просто мовна безграмотність, неохайність. Коли, приміром, в українському слові є подвійний наголос, вибирають спільний із російським «завжди», замість «завжди», «договір» замість «договір», «алфавіт» замість «алфавит». Хоч природніші наголоси – завжди договір. Наголос у слові «алфавіт» на другому складі – основний у нашій мові, бо збігається із грецьким «алфавітон», від якого походить українська лексема. Так само і «параліч» від «паралісі», «феномен» від «феноменон», а не «феномен». Це свідчить про давні і безпосередні зв'язки українців із греками. Запам'ятаємо – завжди, договір, алфавіт, параліч, феномен.
0: З української на українську навпаки.

0: Бо ж Бог правдивий, а кожна людина неправдива, як написано, щоб був ти виправданий у словах своїх і переміг, коли будеш судитися.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Бог наш, почуй нашу молитву, почуй нас з висоти Твого неба. Ми люди, які на цій землі, ми ті, що створені Тобою, в яких і в кожного із нас Ти вклав свій подих Твого божественного єстества, тому що ми маємо вічну душу, і ця душа, вона жива душа, вона відчуває Бога, вона відчуває цей світ, і вона потребує Божої благодаті. Благослови нашу землю, благослови наш нарід, благослови наших дітей, наших онуків, благослови нашу молодь. Господи, благослови нас в нашому розвитку духовному, інтелектуальному, благослови нас добрим відношенням до наших сусідів, до наших близьких, благослови нашу землю добрим врожаєм, благослови нас хлібом Твоїм небесним і Твоїм святим Словом. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
1: Сьогодні 27 вересня. Серце людське обмірковує путь свою, але Господь скеровує кроки його. Приповісті, 16 розділ, 9 вірш. Довіряємо свої плани та мрії люблячому Небесному Отцю. Покладаємося на Його мудрість та провід. Нехай кожен крок буде спрямований Господом, і Він приведе нас до свого найкращого призначення.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
4: Наша редакція продовжує створювати нові випуски циклів, що йдуть в ефірі вже давно і полюбилися нашим слухачам. Також працюємо на рівні концепції і сценаріїв над новими передачами, які допоможуть зміцнитися нашій вірі на основі систематизації найголовніших християнських принципів. Часто наші слухачі хочуть дізнатися, хто виконавець і як називається пісня, яку зараз вони почули. Якщо ви завантажили на свій телефон, смартфон, наш додаток, зможете побачити в ньому назву кожної пісні і програми. І багато іншого можна зробити прямо з телефону. Перейти в архів, на сайт, зателефонувати в ефір, не набираючи номер, або відправити смс. Обов'язково підписуйтесь на нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Там щоденна цікава інформація по нашим програмам, по нашій роботі. Тому, дорогі наші друзі, продовжуємо служити на радіо. Ми відповідаємо за нові програми, якісний контент, за здійснення трансляцій в містах, за цей світлий ефір. А партнери моляться і вірно фінансово підтримують, розповідають іншим людям про таку можливість бути постійно в Божій присутності і Божому Слові. І партнери наші – ви. Не якісь-то організації і структури, а прості люди, які шукають Бога і хочуть служити в радіоблаговісті через світле радіо «Еммануїл».
5: Зараз послухаємо слухачку Євдокію з Дніпра.
6: Біля радіо, як каже, то лежу біля мене радіо, то встала на коляски, приїхала на кухню, теж радіо з собою. Хорошо, що хоч сестра плоте. І вона ото, як пенсію свою получаю, свої услуги оплачує, все. І мені дзвона, каже, Женечка, я сьогодні переслала на радіо гроші. Я тільки переживаю, як оце не буде по прийомнику передачі, що я буду робити. Не можу я, мені і купили навіть цей планшет і все. Ну я їм не зможу руководити і управляти. У мене руки не туди. Це так, хоч знаю красну та зелену кнопку. І все, більше нічого. На кнопочному телефоні. Переживаю тільки, як не буде оце радіо трансляцію наша, як кажуть, з нами Бог Еммануїл, то я тоді вже не знаю. Слухати більше нічого. Телевізор я не включаю, я вже забула, як його і включати навіть. На одному прийомнику живу цілий день. Слухаю його, і хай вам допомагає і хранить вас. Щоб ви це робили, а я слухала.
4: Це дуже важливо, особливо зараз. Ми дивимося на наші рахунки, бракує грошей, але вистачає віри, що Бог приєднає в цей непростий час нові джерела, не посоромить. І ті люди, які ніколи не брали участь ще, хоча не раз вже збиралися це зробити, саме в цей період стануть особливо благословенними, приєднавшись до тих, хто місяць за місяцем несе відповідальність за продовження мовлення радіо. З любов'ю від цієї команди, ваша Галина Волченко.
0: Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

0: довгої розлуки ми повернемось в отцівський дім.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».

Сьогодні ми розглянемо принцип творіння. Мета цього принципу – навчитись висловлювати вдячність за те, що Бог створив нас унікальним способом, та учитись сприяти Богу в Його справі перетворення нас в образ нашого Господа Ісуса Христа. Надію, що ця передача допоможе багатьом справитись з життєвими проблемами і труднощами, пов'язаними із прийняття себе самого. Адже багато людей, починаючи з раннього віку, думають, що всі його проблеми від того, що він не такий, як потрібно, порівнюючи себе з іншими. І часто це призводить до несприйняття себе, пригнічення, неповноцінності, розчарування, депресії і навіть небажання жити. Розуміння цього принципу починається з прийняття того факту, що Бог активно долучений в процес нашого творіння і перетворення наших незмінних рис. І тепер, Господи, Ти наш Отець, а ми глина, Ти той, хто нас зліпив, а всі ми діло Твоїх рук. Книга пророка Ісаї, 64:7. Відкидаючи те, що створив Бог, значить накликати на себе гнів. Чи скаже витвір тому, хто його створив, чому ти зробив мене саме таким? І хіба немає влади гончар над глиною? Послання до Римлян, 9 розділ 20-21. Отже, основою для примирення з собою є впевненість у тому, що сам Бог сформував і створив мене своєю любов'ю і мудрістю заради унікальної цілі, для якої Він мене призначив. Бог передбачив мене щодо мого народження. Мій зародок бачили очі Твої, і в книзі Твоїй записано все. Дні були визначені, і жодного не забракло. Книга Псалмів, 138:16. Бог знав мене ще до зачаття. Ще поки тебе формував в утробі матерні, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. Єремія 1:5. Бог створив нас так, що ми маємо досконале тіло, душу і дух. Благоговійно і дивно нас утворивши, Бог не завершив над нами своєї роботи, подібно художнику, який малює свою картину. Той, хто розпочав у нас добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса. Филип'янам 1:6. Як людина сприймає себе, ставиться до себе, у великій мірі залежить її ставлення до Бога, до сім'ї, друзів, майбутнього. Якщо ми бажаємо розвивати внутрішні якості нашого Господа Ісуса Христа, необхідно розуміти, як формуються ці стосунки. Коли в одному вузі провели опитування серед студентів, їм поставили запитання, чи задоволені вони своєю зовнішністю. 95% відповіли ні. Звідки така оцінка себе, бажання змінити те, що незмінне? Біблія говорить, що порівнювати себе з іншими нерозсудливо. Отже, почуття неповноцінності приходить в результаті порівняння незмінних Богом даних нам рис з іншими людьми. Що найчастіше ми порівнюємо? Зовнішність, розумові здібності, сімейні риси, соціальну спадковість. Чому ж Бог вложив кожному із нас незмінні риси? І що Він прагне досягти через них в нас? Ось 10 незмінних рис, даних нам Богом. Мої батьки, моя епоха, в якій я живу, моє расове і етнічне походження, моя національна спадковість, моя стать, якою дитиною по рахунку я був народжений, мої брати і сестри, мої фізичні якості, мої розумові здібності, моє старіння і смерть. Бог дає нам незмінні риси з метою перетворити нас в образ Христа. Як же сприймати себе? По-перше, ми маємо берегти рівновагу істин, як на вагах. З однієї сторони, Бог говорить, що в тілі моєму немає нічого доброго. З іншої, що я дивно утворений, що людське серце найлукавіше. З іншої, ми створені по образу Божому. По-друге, Бог задумав нас ще до нашого народження. По-третє, Бог ще не завершив справу нашого творіння. Четверте, причина почуття неповноцінності – це порівняння незмінних рис – фізичних, розумових, батьків, соціальний стан. П'яте. Зовнішня краса не є ознакою душевного спокою. Ідеал наших внутрішніх якостей – Ісус Христос.

якщо потрібно, для формування нашого характеру. Наша зовнішність – тільки рамка нашого характеру. Що значить бути в Христі? Ілюстрація із Старого Заповіту, коли Авраам дав десятину священнику Мелхіседеку, написано, що це зробив Левій. А Левій, син Якова, ще не народжений був. Ні Яків, ні Левій, а вже дав десятину. Отже, Яків і Левій був в Авраамі, в його насінні. Так той, хто ще не народився, може бути в Адамі і в Христі. Ми – частинка наших прародичів і їх дій. Ми – частинка Адама і його гріхопадіння. Коли ми народжуємося в Дусі, ми стаємо частинкою Христа. Ми приєднуємось до смерті, поховання і воскресіння Христа. Як правильно ставитись до своїх фізичних недоліків? Виправити їх, якщо це можливо. Молитва віри за хвороби. Використовувати їх для виховання характеру. Сприймати їх як стимули для розвитку в собі рис вірного слуги. Як висновок, які кроки ми маємо зробити, щоб прийняти Божий план примирення з собою? Відзначайте в себе найменшу невдячність Богу. Дякуйте Богу за те, якими Він нас створив, і особливо за наші недоліки і вади. Верніться на Божий мольберт, допоможіть Йому закінчити роботу над вашим характером. І закінчити передачу хочу молитвою одного Божого чоловіка – Рейнхольда Найбура. Боже, даруй мені смиріння, щоб прийняти мені те, що я не можу змінити. Сміливість, щоб змінити те, що я можу. І мудрість, щоб я бачив різницю між ними. Амінь.

0: говорять наші слухачі.
1: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене, що дуже зачарувало, багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика в таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання отих всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
0: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 12.
2: Ісус же за 6 день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його воскресив Ісус із мертвих. І для нього вечерю там справили, а Марта прислуговувала. Був же й Лазар одним із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира з найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла, і пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів, Юда Іскаріотський, що мав його видати:
3: «Чому мира оцього за 300 динарів не продано, та й не роздано вбогим?»
2: А це він сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. І промовив Ісус:
4: «Позостав її ти, це вона на день похорону заховала мені. Бо вбогих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте».
2: А натовп великий юдеїв довідався, що він там, та й поприходили не з-за Ісуса самого, але щоб побачити Лазаря, що його воскресив він із мертвих. А первосвященники змовилися, щоб і Лазареві смерть заподіяти, бо багато з юдеїв за нього відходили та в Ісуса ввірували. А другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, прочула, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмове віття і вийшли назустріч йому, та й кричали:
5: «Осанна! Благословенний, хто йде у Господнє ім'я, цар Ізраїлів!»
2: Ісус же, знайшовши осля, сів на нього, як написано:
6: «Не бійся, дочко Сіонська, ото цар твій йде, сидячи на ослі молодому».
2: А учні його спочатку того не зрозуміли були, але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано і що це є вчинили йому. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Через це й зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке чудо. Фарисеї тоді між собою казали:
7: «Ви бачите, що нічого не вдієте. Ось пішов увесь світ услід за ним».
2: А між тими, що в свято прийшли поклонитись, були й деякі геллини. І вони підійшли до Пилипа, що з Фівсаїди Галілейської, і просили його та казали:
8: «Ми хочемо, пане, побачити Ісуса».
2: Іде Пилип та Андріїві каже, іде Андрій і Пилип та Ісусові розповідають. Ісус же їм відповідає, говорячи:
4: «Надійшла година, щоб син людський прославився. По правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається. Як умре ж, плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її в вічне життя. Як хто служить мені, хай іде той за мною, і де я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець. Затривожена зараз душа моя. І що я повім? заступи мене, Отче, від цієї години. Та на те я й прийшов на годину оцю. Прослав, Отче, ім'я своє.
2: Залунав тоді голос із неба.
9: І прославив, і знову прославлю.
2: А народ, що стояв і почув, говорив.
10: Загриміло.
2: Інші казали.
10: Це ангел йому говорив.
2: Ісус відповів і сказав.
4: Не для мене цей голос лунав, а для вас. Тепер суд цьому світові. Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну.
2: А він же це говорив, щоб зазначити, якою то смертю він має померти. А народ відповів йому.
10: Ми чули з закону, що Христос перебуває повік. То чого ж ти говориш, що людському сину потрібно піднесеному бути? Хто такий цей син людський?
2: І сказав їм Ісус.
4: Короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула. А хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали.
2: Промовивши це, Ісус відійшов і сховався від них. І хоч він стільки чуд перед ними вчинив був, та в нього вони не ввірували. Щоб справдилось слово пророка Ісаї, який провіщав.
11: Хто повірив тому, що ми Господи чули, а Господнє рамено кому об'явилось?
2: Тому не могли вони вірити, що знову Ісая прорік.
11: Засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем, щоб не зрозуміли і не навернулись, щоб я їх уздоровив.
2: Це Ісая сказав, коли бачив славу його, і про нього звіщав. Проте багато хто навіть із старших у нього ввірували, та не признавались через фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги, бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу. А Ісус підняв голос та й промовляв.
4: Хто вірує в мене, не в мене він вірує, але в того, хто послав мене. А хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зостався. Коли б же хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити його. Бо від себе я не говорив, а Отець, що послав мене, то він мені заповідь дав, що я маю казати та що говорити. І відаю я, що його ота заповідь – то вічне життя. Тож, що я говорю, то так говорю, як Отець мені розповідав.
12: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба, про те, що визначає наш шлях у житті.
2: Маємо в Євангелії одну історію, яка, як для мене, завжди є прикладом, як іти за Богом і повнити Його волю. Це милосердний самарянин. Він нічого не планував, по дорозі побачив когось, який потребує його. Зупинився, присвятив свій час, зробив, що міг, відповів на ситуацію. І я думаю, що Бог завжди нас так веде. Не треба занадто шукати, що мені буде цікавим робити. Просто побачити, що є навколо мене якісь потреби людей. І в чому я можу відповісти на ці потреби людей? Потреби людей визначають нам шлях життєвий. Навіть не мої плани.
0: Світлі цитати світлих гостей. Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх. Ти, що підняв мене від воріт смерти, щоб я звіщав усі хвали Твої у воротах дочки Сіонової. Буду радіти спасінню Твоєму.
3: Псалом 9, вірші з 14 по 15.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як захистити дитяче помешкання». Отче Небесний, я запрошую Тебе в помешкання, де живуть мої діти. Тебе, Бога неба і землі, я проголошую господарем їхнього житла. Освіти, Боже, Твоїм світлом квартиру, в якому живе родина мого сина і кімнату молодшої донечки. Прожени будь-яку темряву, що бажає поселитися в помешканні моїх дітей. Нехай там не буде місця духам страху, гніву, сумніву, хвилювання, протесту, ненависті, непокори, непослуху та іншим негативним проявам у поведінці моїх дітей. Я молюсь про те, щоб в наші квартири був закритий вхід для всього, що не від Тебе, Боже. Дух Святий, покажи моєму синові, як господареві в своєму домі, і мені, як матері, які предмети в нашому помешканні не прославляють Тебе. Не допусти, щоб туди, де живуть діти, проникали речі, гидотні в Твоїх очах. Захисти наші кімнати від вторгнення незваних гостей і різних напастей у вигляді шкідливих журналів, книг, касет, спиртного, комп'ютерних ігор, тютюну, наркотиків, гороскопів, музики, яка не прославляє Тебе. Я молюсь, щоб в наше житло був щільно зачинений вхід для всього, що не від Тебе. Якщо у нас і є речі чи предмети, яким не місце тут, покажи мені. Прошу Тебе, мій Боже, оточи помешкання моїх дітей Твоєю захисною стіною, аби зло не могло увійти. Прошу Тебе, вклади в уста моїх дітей слова Давида. Буду ходити в домі моїм, в чистоті серця мого. Не покладу перед очима моїми речі протизаконної. Прошу Тебе, Боже, зроби помешкання моїх дітей непорочним місцем, освяченим Твоєю славою. І нехай в наших домах завжди звучить Боже Слово, голос радості і спасіння. Дякую Тобі, Боже, що Ти чуєш мене. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа.

продовжити сьогодні клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Второзаконня 7:26, Ісая 1:16, 2 Коринтянам 7:1, Псалом 53:4, Притчі 3:33. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює, найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Дорогий Господь, я прошу Тебе за дітей, які не знають Тебе як свого Господа, як Спасителя, як люблячого Батька. Торкнися їх сердець, прийди в їхнє життя своєю благодатною рукою. Я прошу Тебе за дітей, їхні батьки прийшли до Тебе через них, Боже, щоб вони були світлом у своїх сім'ях. У ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
3: Без перестанку моліться.
0: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
5: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Як зрозуміти вірші з Біблії? Бо хто має, тому дасться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Євангелія від Марка, 4 розділ, 25 вірш. Розглянемо інші місця писання із таким самим посиланням і сенсом, як і в Марка, 4 розділ, 25 вірш. Якщо подивитися притчу про таланти, описану в Євангелії від Матвія, там сказано, що людина, котра мала один талант, не пустила його в обіг. Господь говорить. Господар його сказав йому у відповідь: «Лукавий рабе і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тоді треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Бо кожному, хто має, дасться і примножиться, а в того, хто не має, відніметься і те, що має». Євангелія від Матвія, 25 розділ, з 26 по 29 вірш. У Євангелії від Луки також згадується схожа притча. Там йдеться про те, що господар дав своїм робітникам по мині, щоб вони також пустили її в обіг. Далі сказано: «Прийшов перший і сказав: Господарю, мина твоя принесла 10 мин. І сказав йому: гаразд, добрий рабе, за те, що ти у малому був вірний, візьми управління над 10 містами. Прийшов другий і сказав: Господарю, мина твоя принесла 5 мин. Сказав і цьому: і ти будь над 5 містами. Прийшов ще один і сказав: Господарю, ось твоя мина, яку я зберігав, загорнувши в хустину, бо я боявся тебе, тому що ти чоловік жорстокий, береш, чого не клав, і жнеш, чого не сіяв. Господар сказав йому: «Твоїми вустами суджу тебе, лукаве рабе. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру, чого не клав, і жну, чого не сіяв. Чому ж ти не віддав срібла того купцям, щоб я, повернувшись, узяв його з прибутком?» І сказав тим, що там стояли: «Візьміть у нього мину і дайте тому, що має 10 мин». І сказали йому: «Господарю, у нього є 10 мин». «Кажу ж бо вам, що всякому, хто має, тому дасться, а хто не має, відбереться і те, що має. А ворогів моїх, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і повбивайте переді мною». Євангеліє від Луки, 19 розділ, з 16 по 27 вірш.
5: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
6: Бачимо, що й тут є цікаве завершення: усякому, хто має, дасться і примножиться, а у того, хто не має, відбереться й те, що має. Важливо зрозуміти, що ж таке має, що таке мина або талант. Ми маємо зрозуміти, що якщо людина жива, у ній є частинка Духа Божого, якого Бог вдунув в неї, адже дихання життя лише від Бога, написано: «Тіло без духу мертве». Від Якова, 2 розділ, 26 вірш. Цей дух – це і є наше життя. В образах – це мина чи талант. Але ж Бог не просто так дав нам життя. У нашому житті є сенс. Ми живемо для чогось. Кожен має знайти свій сенс у житті. У першу чергу, він полягає в тому, щоб ми принесли плід Богу, принесли прибуток Богу від нашого життя, примножили, пустили в обіг. Той, хто не принесе плід Богу, ті гілки кидають у вогонь. Всяке дерево, що не дає плоду доброго, зрубують і вогонь кидають. Євангелія від Матвія, 7 розділ, 19 вірш.
7: Автор Олексій Волченко.
5: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту.
2: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Ми завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
1: Я являюсь партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж прошу допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, як то воно мене напрягає. Потім часом я стала помічать, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується, тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів у деяких є, що рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
0: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Сьогодні, як завжди, в студії наші незмінні ведучі, доктор богослов'я Леонід Якубчук та журналіст Лев Хмельковський. Тема їхньої сьогоднішньої розмови – книга «Рут». Тож запрошую їх до слова.
1: Леоніда Остаповичу, у попередніх бесідах ми вели мову про біблійних героїв Ісуса Навина і Самсона, але в Біблії є також ряд жінок-героїнь. Ось Рут, відома біблійна праведниця, ім'ям якої названа одна з книг Біблії. Життя її проходило в останні роки неспокійного періоду суддів. Родом моавитянка, вона настільки прив'язалась до своїх нових родичів з боку чоловіка, єврея Віфлеєма, що після його смерті не захотіла розлучатися із свекрухою Наомі, прийняла її релігію і перейшла до неї жити з землі Моава, куди Наомі з чоловіком тимчасово перейшли з Ізраїлю через голод, перейшла в Віфлеєм, Бетлехем, як тоді вони казали, де вони й оселилися.
2: Це зворушлива історія про взаємну відданість між двох жінок. Історія про глибоку повагу до Бога і довіру до того, що він передбачав. Це розповідь, у якій підкреслюється, що Господь приділяв багато уваги родовій лінії, яка вела до Месії. Це хвилююче оповідання про радощі і смуток у житті однієї родини. І це далеко не все, що можна сказати про біблійну книгу Рут, яка розділяла в Наомі весь тягар їхнього життя, збираючи колоски і приносячи їх свекрусі. Володар поля Боаз, давній родич її померлого чоловіка, захоплює її доброчесністю і красою, одружується з молодою Рут. У них народжується син Овид. Рут дожила до днів свого праправнука царя Соломона і дивувалася його мудрості, сидячи праворуч від нього під час суду. Правнуком Рут був цар Давид. Рут стала символом праведного входження в єврейський народ. Тому нерідко жінки, що проходять посвячення в юдейство, обирають

0: спав і Боаз. Рут була вдовою, і між ними могло статися інтимне зближення. Хто би знав, що було серед ночі там на току? Але Господь знав.
1: І це теж повчальні рядки з Біблії. Саме Наомі навчила невістку піти вночі на тік до Боаза і при цьому вмитися, намаститися, гарно одягнутися, але не підходити до чоловіка, аж поки він не повечеряє. Рут так і вчинила. А опівночі Боаз прокинувся, бо відчув, що хтось лежить обіч нього. Написано, аж ось жінка лежить у підніжжі його. Ну і що ж було далі?
0: Боаз подякував Рут за те, що вона обрала його, а не когось молодшого, але наказав їй спати до ранку, бо сам ще не знав, як вирішиться справа з одруженням Рут і того родича. Він сказав, усе місто народу мого знає, що ти жінка чеснотна, лежи тут аж до ранку. Вдосвіта Боаз розбудив Рут, бо, як він казав, нехай не пізнають, що жінка приходила на тік. До того ж він насипав їй в хустку 6 мір ячменю.
1: Наомі була надто стара, щоб народжувати дітей. Отож вона каже Рут, що та мусить замість неї вийти заміж за законом про викуп. І виконуючи вказівки Наомі, Рут просить Боаза виступити в ролі викупника. І Боаза хоче погоджується. Однак є ще ближчий родич, і ця можливість має бути спочатку надана йому. І Боаз вже наступного ранку збирає 10 старших чоловіків Віфлеему перед тим родичем і запитує його, чи готовий той здійснити викуп. І цей чоловік відмовляється, Боаз здійснює викуп і одружується з Рут. І це від їхнього шлюбу народжується Овид, дід царя Давида. А тепер я дещо у вас запитаю. А чому Наомі говорить своїм новіцькам, щоб вони повернулися кожна додому своєї матері, а не до свого батька?
0: Нам невідомо, чи був ще живий у той час батько Опри. Але батько Рут був живий. Пізніше Боаз сказав, Рут, ти кинула батька свого і матір свою. Незважаючи на це, Наомі говорить про дім матері. Можливо, вона хотіла, щоб невістки пригадали собі потіху, яку несе з собою материнська любов. Це особливо могло б потішити дочок, сильно засмучених розставанням із свекрухою, яку вони любили. Слова Наоміна можуть також означати, що на відміну від неї у матерів Рут і Орфи був свій рідний дім.
1: Чи Бог на кару зробив гірким життя Наомі і послав їй горе? Вона ж бо сказала, велику гіркоту зробив мені Всемогутній.
0: Ні, Наомі ні в чому не звинувачувала Бога, але з огляду на те, що з нею трапилося, вона лише думала, що Бог проти неї. Вона відчувала гіркоту і розчарування. До того ж, у ті часи плід утроби вважався Божим благословенням, а не плідність – прокляттям. Наомі, яка втратила 2 синів і не мала внуків, могла вбачати в цьому ознаку того, що Бог її принизив. Але у Рут народився син, і вона отримала привілей увійти до найважливішого родоводу історії людства, до родоводу Ісуса.
1: А все ж Елімелех порушив закон, коли пішов з рідної землі до землі Моав.
0: Елімелех не вчинив ніякого особливого гріха, коли настав голод. Він пішов від свого народу у пошуку хліба для голодних дітей. Але при чому його вже не захищали заслуги народу. Він став ніби вигнанцем, і коли Господь пригадав про лихо ізраїльтян, Елімелех не був серед спасених мешканців Віфлеєму. І він, і сини його померли на чужині.
1: А які висновки можуть зробити для себе християни із книги Рут?
0: Попри всі лиха, яких зазнала Наомі, вона виявляла впевненість у милості Бога. Нам теж потрібно це робити, особливо під час тяжких випробовувань. Дім не повинен бути місцем, в якому члени сім'ї лише їдять і ночують. Він має бути місцем відпочинку, де панує мир і затишок. Рут відмовляється від достатнього життя серед язичників у рідному краю і залишитися відданою Богові. Якщо розвивати любов до Бога і виявляти дух самопожертовності, це допоможе нам не піддаватися егоїстичним бажанням і не відступати собі на погибель, як писав апостол Павло до євреїв.
1: Рут збирала колос.

0: батьки, охоче використовуючи можливість, яку було передбачено для чужинців і для убогих, вона мала смиренне серце.
1: Нужденний християнин не повинен бути надто гордим, щоб приймати щиру допомогу від співвіруючих або будь-яких яку державну допомогу, яку він має право отримати. Хоча Рут мала право збирати колосся, вона попросила на це дозволу. Це говорить про її смиренність. Ми чинимо мудро, коли шукаємо смирення, адже покірні спадкують землю і зарозкошують миром великим, сказано в книзі Софонії.
0: І навіть після того, як Боаз полегшив роботу для Рут, збирала вона на полі аж до вечора. Рут була трудівницею, і християнам потрібно мати репутацію працьовитих робітників. У вечірні години Наомі і Рут вели приємні розмови. Старша цікавилася, чим займається молодша, і вони обидві вільно висловлювали свої думки і почуття, то хіба не так має бути в християнській сім'ї, і чи в нашій Україні так живуть усі невістки і свекрухи? А завдяки чому Рут мала репутацію жінки чеснотної?
1: Інших людей приваблювало в Рут не зовнішнє заплітання волосся та навішення золота або вбирання одеж, а скоріше захована людина серця, її відданість і любов, смирення та покора, працьовитість і дух саможертовності. Кожній богобоязливій жінці, котра бажає мати таку репутацію, яка була в Рут, потрібно старатися розвивати ці риси.
0: А чому на току Рут і Боаз прокинулись до світанку, коли все місто ще спало?
1: Причиною цього не був якийсь скоєний вночі неморальний вчинок, котрий вони хотіли приховати. Те, що тієї ночі робила Рут, очевидно, відповідало традиції, якої дотримувалася жінка, котра бажала скористатися правом на шлюб. Вона виконувала вказівки Наомі. Крім того, реакція Боаза чітко показує, що він не вбачав у діях Рут чогось неправильного. Рут і Боаз встали завчасно, аби нікому не додавати приводу для безпідставних пліток.
0: А яке значення мало те, що Боаз дав тоді Рут 6 мір ячменю?
1: Очевидно, це означало, що як після 6 днів праці приходить день відпочинку, так і наближається день відпочинку і для Рут. Боаз подбав про те, щоб вона мала місце спочинку в домі свого чоловіка. Також, можливо, 6 мір ячменю – це стільки, скільки Рут була здатна носити на голові. Згідно з деякими джерелами, 6 мір дорівнювали 44 літрам.
0: А вранці Наомі запитала Рут: «Хто ти, дочко моя? Вона що, не впізнала своєї невістки?»
1: Це запитання може означати, що Наомі хотіла дізнатися, чи не змінилося становище Рут, чи погодився викупник одружитися з нею, адже Боаз теж мав певний ризик. По-перше, якщо збідніла людина продавала свій земельний спадок, викупник мав витратити свої гроші і придбати цю землю за ціну, яка була встановлювалася в залежності від того, скільки років залишилося до наступного ювілею. Через те зменшувалася вартість цього власного маєтку. І по-друге, якби Рут народила сина, викуплене поле успадкував би цей син, а не хтось із близьких родичів Боаза.
0: Рут спершу була готова вступити в шлюб з чоловіком, якого вона навіть не знала, імені якого не названо в Біблії. Чому?
1: Тому що вона довіряла всьому, що передбачив Бог. Чи маємо ми подібну довіру? Наприклад, чи прислухаємося ми при виборі подружнього партнера до настанов одружуватися тільки Господнім? З цього прикладу видно, що не залежить це ні від того, хто хоче, ні від того, хто біжить, але від Бога, що милує, як написано в посланні до римлян. Книга Рут засвідчує, що милостивий Бог дбає про своїх відданих служителів. Рут, Наомі і Боаз цілковито довіряли всьому, що передбачив Бог, і пожали добрі плоди. Так само Бог у всьому підтримує тих, хто любить Його, хто покликаний згідно з Його волею, сказано у посланні до римлян. Тож, прислухаймося до слів апостола Петра. покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Покличте на нього всю вашу жарбу, бо він опікується вами. Амінь.
2: На сьогодні у нас все. Наша програма завершена. І мені тільки залишається нагадати вам, що наступної неділі вас знову чекатиме доктор богослов'я Леонід Якубчук та журналіст Лев Мальковський. А ми чекатимемо на ваші листи за адресою 02-218, Київ 218, Аманинська скринька 123, програма «Відвертість». Всього вам найкращого!

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Sí.
1: Не треба жартувати, що на фермі або на молочному заводі сидить спеціальний дядько і поробляє в кожній головці сиру дірки різних розмірів. Усе дуже серйозно, і процес приготування сиру доволі складний. Із чого роблять сир? Запитуєте ви малюка. І нехай здогадується. Так, звісно, з молока. А щоб зі звичайного молока вийшов смачний сир, у нього кладуть всілякі добавки. Ферменти, спеціальні корисні бактерії і грибки. І завдяки цим добавкам сир стає сиром. Дітям молодшого віку можна сказати, що саме бактерії і роблять ці дирочки – великі і маленькі. А більш дорослим дітям розкажіть, що бактерії, які додають у молоко, перетворюють молочний цукор на газ. Сир готується досить довго, і цей процес називається дозріванням. І поки сир дозріває – газу нікуди виходити, і він збирається в різних місцях, утворюючи бульби і бульбашки.

0: друже, мене звати Еля, і я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Нікуди не йди, я хочу поділитися з тобою однією новиною. У мене вчора був день народження. Це був дуже веселий, радісний день. Мені так багато усього подарували. Але найнезвичайніший і найдивніший подарунок зробив мій дідусь. Ти ні за що не здогадаєшся, що це було. Дідусь подарував мені дуже красивий старовинний глек. Колись ще прапрапрадідусь мого дідуся їздив до Єрусалиму і купив на ярмарку, де продавалися різні старовинні речі, цей глек. Він дуже гарний, і на ньому навіть щось написано. Але, на жаль, ні я, ні мій дідусь не знаємо, що. Цей глечик чудово виглядає на моєму столі. У нього можна ставити квіти. Якщо кинути в нього монету, то вона дивно задзвенить. А ще, якщо щонебудь сказати прямо у шийку, то виходить дуже навіть смішно. Ось послухай.
1: Бу-бу!
2: Ня!
1: Ба-бу-у!
3: Ні, ну це просто обурливо. Скільки ти ще кричатимеш мені на вухо? Чи ти думаєш, що мені це приносить задоволення? Що за молодь пішла?
0: Ой, пробачте, шановний глек, але я навіть уявити не могла, що ви...
3: Запам'ятай, навкруги є багато такого, про що ти ще не маєш ані найменшого уявлення. До твого відому, глеки існують не для того, щоб у них кричали, а, наприклад, для того, щоб набирати воду. Так, до речі, а ти знаєш, що таке жива вода?
0: Ну, це щось із казок. Жива і мертва вода.
3: Нічого подібного. Це не має ніякого відношення до казок. Якщо ти наберешся терпіння, то я розповім тобі про справжню живу воду.
0: Добре, але я не одна. З нами мій друг, якому, я думаю, теж буде цікаво послухати.
3: Ну добре, нехай і твій друг слухає. Ця історія сталася, коли я був зовсім юним і недосвідченим глечиком. Траплялося, що я часто перевертався, коли в мене наливали воду, або майже все розплескував по дорозі, поки мене несли додому. Тому моя хазяйка, жінка із Самарі, рідко й неохоче брала мене з собою. Той незвичайний день я запам'ятав на все життя. По-перше, тому, що хазяйка вирішила узяти мене до криниці, і я був невимовно щасливий. А по-друге, я дізнався про живу воду.
0: Як же це сталося? Хто тобі розповів про це? Твоя хазяйка?
3: Ні, я дізнався про живу воду від самого Ісуса Христа.
0: Ти бачив Ісуса? Оце так! Він навіть з тобою розмовляв?
3: Як би це сказати? Ну, не зовсім зі мною. Він розмовляв з моєю хазяйкою, а я усе чув. Так от, коли моя хазяйка прийшла до криниці набрати води, Ісус попросив у неї напитися. Вона дуже здивувалася і сказала: «Як же ти, юдей, просиш пити у мене, самарянки? Адже юдеї з самарянами не спілкуються». Ісус же відповів: «Якби ти знала, хто я, то сама попросила б у мене води, і я дав би тобі воду живу».
0: Але ж у нього навіть глечика не було.
3: Так, але ж ця вода незвичайна. Вона дає життя вічне. Той, хто її питиме, ніколи більше не відчуватиме спраги. Для неї не потрібен глек.
0: Але як це розуміти? Що усе це означає?
3: Зараз поясню. Коли тебе мучить спрага, а води немає ні крапельки, і це триває вже достатньо довго, що ти відчуваєш?
0: Мені стає дуже погано. Це спричиняє біль і страждання.
3: Вірно. А як ти думаєш, чому люди плачуть, страждають, відчувають біль, навіть тоді, коли у них є звичайна вода? Це відбувається тому, що люди не знають, що таке жива вода, яку дає Ісус.
0: Та що ж це за вода така?
3: Ця вода – Слово Боже, Біблія. Якби люди частіше читали її і чинили так, як написано, у світі було б значно менше страждань і сліз.
0: Неймовірно! Адже виходить, що кожен, хто захоче, може отримати воду живу. Для цього досить просто відкрити Біблію.
3: Точно! І для цієї води не потрібний глек. Потрібні просто твоє серце і серце твого друга.
0: Чудово! Тепер я знаю, як важливо читати Біблію.

0: Праведники, немов сонце, засяють у царці свого Отця. Хто має вуха, нехай слухає.
1: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. Вражаюча новина! Програма 100 великих та англійська подовжить твоє життя. А завдяки чому, дізнаємось після англійської. Життя.
2: Life.
1: Дослідження.
2: Investigation.
1: Вічність.
2: Eternity.
1: Ось чому 100 великих та англійська подовжить твоє життя. Вчені Масачусетського госпіталю після довгих досліджень дійшли висновку, що активна робота мозку подовжує життя. Якщо активно ворушити звивинами мозку протягом 70 років, то зрештою твоє життя подовжиться на 4 роки. Як же примусити мозок активно працювати? Можна почати вивчати китайську мову, вирішувати кросворди, задачі по тригонометрії, а також слухати програму «100 великих та англійська». Це примусить ваші мозкові звивини ворушитись. Взагалі варіантів не зрахувати. Ось ще декілька секретів від людей, які професійно займаються питанням довголіття. Послухай, не випадково мешканці гір живуть по 100 і більше років, тоді як мешканці міст від сили 70. Вчені із Колумбійського університету стверджують, що ті, хто любить сонце та море, живуть довше. Адже сонячні вани допомагають позбавитись від депресії. Заняття спортом теж подовжує наше життя. Навіть короткі, але регулярні тренування скорочують небезпеку ожиріння та серцевих захворювань. Протягом 46 років у Масачусетсі досліджували 200 чоловік і виявили, ті, хто тренувався, прожили у середньому на 3,5 роки більше. Так що коли ти вранці запізнюєшся в школу, корисно трішки підбігти. А ось що вперше в світі дослідницьким шляхом встановили норвезькі вчені. Ймовірність пережити тяжку хворобу у людей з гарним почуттям гумору на 30% нижча. А отже, і живуть вони довше. Сміх виробляє багато захисних гормонів, регулює кров'яний тиск, покращує імунну систему. Так що подружіться з клоунами і проживете на 10 років довше. Смійтесь на здоров'я! Австралійські вчені, обстеживши 1400 чоловіків похилого віку, виявили, що ті, у кого було більше близьких друзів, прожили довше. Знайди собі якомога більше вірних друзів. А чи знаєш ти, що наші чотириногі друзі також можуть подовжити нам життя? Люди в білих халатах, лікарі, давно помітили, що собаки і коти знижують ризик серцевих хвороб і допомагають одужувати. Нещодавно вони переконалися, що собака перемогла кота в позитивному впливі на наше здоров'я. Дебора Велс із Королівського університету в Белфасті стверджує, що у людей, які мають собак, нижчий тиск і рівень холестерину. Заведи собі кішку або собаку, і вона тебе буде вигулювати. Так ти подовжиш своє життя і даси відпочинок своєму комп'ютерові. Ну що, слушна пропозиція? А ось що ще радять розумні люди. Не кури, бо вмреш на 10 років раніше. Обминай спиртне 10-ю дорогою. Тисячі людей помирають в Україні від алкоголізму. Спиртні напої скорочують життя на 10-12 років. Краще вживай молозиво. Це гарний природний засіб від старіння. Проведені вченими клінічні досліди довели, що вживання молозива прибавляє життєвих сил, омолоджує шкіру, збільшує м'язову масу, а також піднімає настрій. Які чудові поради! Вони дійсно подовжують людське життя, але не можуть одного – дати нам вічне життя, якщо навіть їх усі застосувати одночасно. Друзі, в мене для вас є добра новина. Біблія говорить, що ми всі будемо вічно жити. Та щоб провести вічність в раю з люблячим Богом, а не в аду, нам необхідно особисто повірити в Спасителя Ісуса Христа. Бо ж ми всі згрішили і гідні покарання. І тому Бог запропонував нам свою неоцінну допомогу у виборі вічної долі. Більш детально про це в Біблії. До зустрічі! Повторимо англійську. Життя.
2: Life.
1: Дослідження.
2: Investigation.
3: Поцілуй мене, матуся. Я до Бога помолюся. В нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
4: Дорогий Господь, дякуємо тобі сьогоднішній день за світу і благословіння для нас, що нас оберігав і охороняв. І ми просимо Тебе, будь ласка, благослови нас на цю ніч, щоб ми спали і виспалися, щоб Твої ангели нас охороняли, що ми сьогодні зробили не так, то Ти нас пробач. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости наші провини, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сила, і слава по віки. Амінь.
5: Радіо Еммануїл.
6: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Сон солодкий в трудящого, чи багато, чи мало він їсть, а ситість багатого спати йому не дає.
2: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
2: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей у Кені я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мир на небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.
3: Сьогодні 27 вересня. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Вітаю всіх, хто налаштував приймачі, щоб послухати мудрих думок. Підготувала тему, яка, мені здається, вона не залишає байдужим жодну людину, особливо людину віруючу. Бо саме поняття «я вірю в Бога», воно передбачає, що ти віриш у щось надзвичайне. Тобто те, що існують якісь речі, які виходять за рамки нашого фізичного світу або нашого розуміння, як от діють певні закони фізичного світу. І ви знаєте, всі віруючі люди, вони дуже люблять тему чудес. В кожній церкві є частина, коли люди виходять на кафедру і розповідають свідчення, як Бог зцілив, або дав роботу, або допоміг в якійсь складній ситуації. Чудесами ми можемо вважати навіть тролейбус. Там, Боже, біжу на роботу, Господи, Господи, допоможи, хай мій тролейбус приїде, я встигну на роботу. Опа, їде. Навіть тролейбуси, маршрутка, і швиденько доїжджаєш, і все добре. Чи вважати це чудом, от, знаєте, таке, кожного дня? Для когось це просто співпадіння, для когось це чудо. Взагалі, що вважати чудом? Чи є от події, які ми в нашому житті нас тішать, або нас надихають, або якісь от такі щасливі співпадіння? Чи є це, знаєте, щось надзвичайне, що робить Господь? Чи можна якось так зробити, щоб Бог щось надзвичайне зробив у житті сьогодні? От дав відповідь на молитву, або там, ну, якимось чином подіяв на ваші обставини. От щось ми можемо з цим зробити, от щоби, ну, це відповідь прийшла, чи ні? Я спробувала подивитися взагалі, що Біблія каже про чудеса. І знаєте, що мене здивувало? На якій би сторінці ви не відкрили Біблію, там буде якесь чудо. Ну, от, наприклад, Старий Завіт, давайте. Розділення Червоного моря. Це книга «Вихід». Падіння стін Єрихону, книга Ісуса Навіна. Взагалі, ковчег, як Бог попередив Ноя про всесвітній потоп, дав інструкції для будівництва ковчега, врятував сім'ю, тварин і так далі. Мойсей повний, взагалі, у нього життя повний див, такий, знаєте, що просто треба говорити про це, говорити можна цілий місяць, наприклад, говорити про те, що про дива, які відбувалися в його житті. Палаючий кущ, 10 кар Єгипта, зупинка сонця навіть була. Це книга Ісуса Навіна, 10 розділ. Гідеон, як він, Бог підтвердив волю, створивши диво з росою на вовні. Спочатку вовна була мокра, а суха земля, а потім навпаки. Так не буває в природі, зрозумієте? Як вогонь на горі Кармел прийшов, спалив жертву та пророк Ілля, там теж це книга Перша царів. Як кіт з'їв пророка Йону, 3 дні, 3 ночі Йона був в нього у череві, а потім був випущений на берег. Я думаю, що живі люди так не можуть. І далі, манна з неба, а Новий Завіт там взагалі. От як тільки Ісус народився, там просто там на кожній, не просто на кожній сторінці Біблії, там навіть от кожному вірші щось можна знайти таке, що виходить взагалі за рамки розуміння. Зцілення прокажених, перетворення води на вино, насичення 5000, ходіння Ісуса по воді, воскресіння Лазаря, зцілення сліпого від народження. І знаєте, найголовніше диво – воскресіння Ісуса Христа. Так от, дорогі слухачі, звертаюся до вас. Що вважати дивом? Що вважати дивом? Чи справді, коли ми знаходимо Бога, то наші життя, вони починають бути наповнені чудесами? Чудесами. І що таке для вас чудеса? І коли, за яких обставин Бог робить саме чудеса в житті людей? І чи можемо на це якось вплинути? Олександр, вітаю вас!
5: Я хочу сказати про, що пишеться у Біблії про чуда, які я кожне утро цей параграф читаю. Вдячний. Перша книга Хронік, 16-7 параграф. Вдячний Давіду Псалом. Того дня тоді Давид дав уперше псалма на подяку Господові через Асафа та братів його. І починається. Дякуйте Господу, кличте ім'я його. Серед народів звіщайте вчинки його. Співайте йому, грайте йому. Говорить про чуда його, раз говорить про чуда його, хвалиться святим ім'ям його, іменням, хай тішиться серце, шукаючи Господа, пошукуйте Господа і сили його, лиця його завжди шукайте, пам'ятайте про чуда його. Другий раз, пам'ятайте про чуда його, який він учинив, і ознаки, і присуди уст його. Я до чого? Дуже багато чув, дуже. Тут от кажеться, що згадуйте і пам'ятайте. І тому я так поторопився.
4: Розкажи, будь ласка, що взагалі вважати чудом? От можете якісь знати означення?
5: Дуже складно, дуже складно. От у мене були два випадки явні чуда. У 90-ті років ми працювали на городі, а дитина, маленька донечка була, щось там готовили на плитки, на електроплитки, ми на городі працюємо. Я повертаюся додому, у хату ускакую, повна хата диму. Розумієте, повна хата диму, нічим дихати. Оце загоріли штори, загорілося все. Я зразу до калиски. До калиски. Ви представляєте, я це бачу. А над калискою таке окно, обикновенне окно. Клуби дим крутиться, а пробитися до калиски не може. Зовсім, ну, світла повністю світле. Я за дитину виніс. Я дружині розказав це. Ну, пройшло вже скільки років, все всі забули. Другий випадок. Син їде на велосипеді, збиває машина. Він підлітає, падає на стекло, розбиває стекло і убігає. Йому було 16 років, він мені дзвонить, перші телефони появились. Батько, мені мама не дасть, я в КП їй гроші, їй не поступлю. Я кажу, сину, що случилось? Так, каже, мені машина збила. Так, каже, які там гроші? Я зразу приїжджаю, тут, ну, тут же аварія. Це чуда. Розумієте? І на війні було, це не хватить 5 часов розказувати. Їх треба просто бачити, надіятись на Господа. Якщо ми дивимось на Господа, все чудо. Кожна секунда чудо. Більше, менше, але це чудо. І треба дякувати, як у цьому псалму кажеться, нагадувати. І дякую вам за цю передачу, що ви піднімаєте таку тему. І кожен хай скаже своє чудо. Дякую за увагу. Дякую.
4: Дорогі слухачі, ми сьогодні говоримо про чудеса, спробуємо зрозуміти, що ж взагалі таке є чудо, чи це співпадіння, чи можемо ми якось люди вплинути на те, що Бог робив чудеса в нашому житті. Валентина, доброго дня, вітаємо.
6: Слава Богу, дорогі слухачі, хай Бог благословить. Я хочу подякувати, у моєму житті дуже було багато чудо, не гладить часу. Я за все дякую Богу, що одне було чудо те, що дочка їхала із онушкою із річки і перекинулись, і машина крила, і сказали люди, це чудо Боже, хтось молився за їх. Останній живі є. У дочки завтра буде останній дзвоник, а дочці було 25 років. Онушки, так. Да. А в дочки було вже десь 25, напевно, років. І Бог зробив чудо. Вона в гіпсупу була, звісно. Вони ледь повилазили з окон. Живі є, осталися. І я так плакала на останньому дзвонику, що дякувала Богу, що Бог зробив таке чудо. Господи, було б дві труни вдома. Господи, дякую тобі, Ісус любимий. А скільки зо мною чуда Бог робить? Мій синочок кончив школу, пішов вчитися на пастора. Що з його робить? Демоняцька сила, щоб тільки наша сім'я не йшла за Господом. А я буду, бо Бог мій сильний. І чудо зробив Бог, що стали партнерами. Дуже дякую Богу. І дуже дякую за радіо. Як воно мене підняло, мою родиночку, 5 дітей. Вони вірили в Бога. Вірили. І зятя Бог привів до Бога. І дочечка, вона знала Бога, але так не знала, як зараз знає через це радіо. Як я дякую радіо, що Бог таке чудо робить. Я сьогодні з 5 ранку і плачу, і радуюсь. Дякую Ісусу Христу. І хай Господь говорить через ваше радіо. А я буду слухати і радуватися Ісусом Христом, що Він через уста наших ведучих, наше радіо, наших пастирів говорить. Хто не знає Бога, ідіть, слухайте, будьте партнерами, підтримуйте. Хто скільки може, скільки лепту може дати. Дякую. Хай Бог всіх разненько благословить і укрепляє. Хто слаб, хай подіймає один Господь Ісус Христос і Дух Святий. Слава тобі, Господь мой.
4: Дякуємо, Валентина, за те, що ви подзвонили. Бачите, друга людина, яка додзвонилася, і друга людина каже, життя повне див. А що таке чудеса? Що взагалі вважати чудом? Коли, за яких обставин Бог робить чудеса в нашому житті і навіщо?
0: Обговорення теми дня.

випробувань, ти для мене стань захистом надійним, Боже, в кожній боротьбі, в горі чи журбі. Дякую тобі, сила Божа переможе, дякую тобі.

0: тільки що звучала пісня Андрія Гріфеля. Дякую тобі за присутність кожній миті. От чудеса, чи трапляються вони кожної миті ваше життя? Чи чудо Боже, це щось виняткове? Сьогодні ми саме про це говоримо, дивимось Біблію, згадуємо чудеса Старого Завіту, Нового Завіту, згадуємо, що такого особливого Бог зробив в вашому житті і розмірковуємо про це в прямому ефірі. І на Вайбер до нас додзвонилися пані Люба. Добрий день, вітаємо.
1: Доброго дня, моє світле радіо. Вітаю всіх друзів, світлячків. Вітаю нашу ведучу Марію Курбатову. І дякую Богу за таку нагоду підключитись до обговорення такої теми. Я телефоную з далекої Данії. Не кожного дня мені вдається підключитися до програми, а сьогодні, слава Богу, чудо, я чую вас і сама можу з вами спілкуватись. Перше, що мені відразу на думку прийшло, це чудо, Боже чудо, яке було буквально ось на днях. 17 числа у нас по Сумах, по місту Суми, було приліт авіаційної бомби у дуже густо населеному житловому масиві. Бомба та впала буквально у дворі, і взривною хвилею наробила дуже багато горя. Були 12 людей, загинули зразу. В одному із квартир знаходилися мій пастор і його дружина, які приїхали в гості до наших друзів, які запросили їх на розділити з ними радість, що їм дали квартиру замість тієї квартири, яку розбили в Слов'янську. Вони приїхали в Суми. Це мої друзі.

0: Пролітає над їхніми головами, буквально в декількох сантиметрах. Якщо було трохи нижче, то страшне було б непоправне горе. Але дякуючи Богу, що це віруючі люди, що це віруюча сім'я, що вони завжди з Богом, що вони довіряють Богу, вони не постраждали. Верніше, вони постраждали, але вони залишились живі. І перше, що вони сказали, ми дякуємо Богу. Це було чудо і чудес. Я теж дякую Богу. Молюсь за вас усіх. І прошу Господа Бога, моліться і довіряйте Богу кожного дня, кожної хвилини. Дякую, що в мене є Світле Радіо, молюсь за Світле Радіо і завжди кажу, Господи, поблагослови Світле Радіо, щоб воно лунало по всій Україні і за її межами. Будьте всі здорові і благословенні.
1: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
2: Чудеса. Чи є чудеса частиною нашого життя? Нам додзвонилися пані Ліда. Добрий день, вітаємо.
3: Вітаю вас, Марія, вітаю всіх слухачів. Про чудо, яке зробив Бог в книгі Вихід 14:6. А ти підійми свою палицю і простягни руку свою на море. І розітни його, і нехай увійдуть Ізраїлі сини в середину моря на суходіл. Бог був прославлений через фараона, і пізнали, що це є Господь. Івана 2, коли Ісус перетворив воду у вино, коли нагодував 5000 людей з 5 хлібами і 2 рибами. А люди, що бачили чудо, яке учинив Ісус, гомоніли, це той справді пророк, що повинен прибути на світі. Слава Богу, слава Ісусу Христу за всі чудеса, які створив на землі. Дякую.
2: Наша програма «Тема дня», і ми сьогодні говоримо про те, що таке взагалі є чудо Боже, за яких обставин і для чого чудеса трапляються в нашому житті, чи які чудеса описані в Біблії найбільше вас вразили. Марк з нами, доброго дня, вітаємо вас.
4: Добрий ранок, вітаю теж вас, ім'ям нашого Господа Ішуа Хамашиха. Я телефоную з Німеччини, я... багатсько вже живу тут, то я перейду на російську мову. Значить, в отношенні чудес.
5: Програма транслюється у повторі.
4: Конечно, это чудеса, хотя мирские люди, они говорят о том, что вам повезло, Бог тут ни при чем, якобы. Но мы знаем, что по молитвам нашим все чудеса имеют силы. И в частности, даже то событие, что Украина до сих пор стоит против такой громады, как Россия. Я понимаю, что, слава Богу, есть те, которые поддерживают. Но чудо, каждый день там на войне эти чудеса. Я вот спилкуюсь с нашими друзьями и знакомыми. И по нашим молитвам они все живы и здоровы. Это слава Богу. Но то, что случилось в первые дни войны, это, конечно, огромные чудеса. И без Божьего вмешательства это чудо не могло не состояться. Ну, то, что остановило там колонну танков 800 или сколько-то, это вообще удивительно. Они уже приготовили мундиры, а были остановлены. Ну, а теперь о личном чуде. Это было, конечно, не сегодня. Я тогда в тот момент еще только покаялся и принял решение, ну, супруга уже была верующая, а я принял решение десятину откладывать, ну, вносить в общину. И что удивительно, что буквально в этот же месяц эта сумма, которую я вложил, она в 10 раз вернулось мне на

0: ну, на контуре мы говорим, на, короче, на... ну, на...
1: Ну, мы зрозуміли, да.
0: Вот. Ну, фактически я же ничего не желал. Обычно, ну, как бы люди чего-то желают и прочее. А тут она в 10 раз. Это удивительно. Но тем не менее, такое чудо случилось. И мы, в принципе, я хочу сказать, что каждый день мы здесь, в Германии, видим эти чудеса и знамения. И я не буду перечислять, их очень много. Так что пусть кто-то еще послужит. Будьте благословенны с Богом.
1: У нас сьогодні тема чудеса. Що таке чудеса? Чому Бог робить чудеса? Які чудеса ви переживали в своєму житті? І взагалі чудо. Це щось виняткове? Чи це те, до чого ми маємо бути готові кожен день і кожну хвилину?
2: Добрий день, доброго дня і доброго здоров'я.
1: Дніпро з нами на зв'язку, так?
2: Чудо Боже. Чудо Боже кожну хвилинку з нами. Де б ми не пішли, куди б ми не їхали, а чудо Боже з нами, рядом. Я хочу сказати, сьогодні, значить, я не можу поїхати у нашу церкву 1 грудня. Не можу, така причина. А тут прийдуть до мене люди, і віруючі, і невіруючі. І Дух Божий сказав, тихенько, лагідно, сказав, а ви можете тут Господнє причастя тут зробити. Представляєте, це чудо Божеє. Я хвилююсь трошки, я подумала, ага, молитва покаяння, як ми завжди робимо в церкві нового покоління. От. І тут я так зроблю. А ми молитву покаяння, я знаю, і ми всі знаємо, мабуть, на пам'ять. Слава Господу Богу! Оце отак одне чудо. Підсказав мені Дух Божий. Тепер, скільки я можу, я не можу багато свідчити того, що хоче іще хтось сказати, просвідчити. Слава Господу Богу за нове радіо «Еммануїл». Це на самом ділі чудо Божє, що ми можемо спілкуватися, що ми можемо молитися, що ми можемо прославляти, що ми можемо дякувати Господа за кожне його слово, за учення його. Одним словом, от зараз я ще один раз розкажу. Іду, мені вже багато років. Я йшла у прошлому році, та і в цьому році, упала. І не було ніде нікого, абсолютно. І вдруг, я не можу піднятися, і вдруг машина під'їжджає, виходить мужчина і піднімає мене і везе туди, куди мені потрібно поїхати. Це взагалі, це іще чудо Божє. А скільки в мене таких випадків, я не можу вам перечислити усіх. Значить, Бог заботиться, Бог знає нашу нужду. Те, що 138-й псалом говорить, він знає, коли ми спимо, коли ми встаємо, коли ми сидимо, куди нам потрібно йти. І, в общем, 138-й псалом – це взагалі чудо настояще, що Господь усе знає наперед. Ми іще не подумали про це, а Він уже знав, що ми хочемо сказати. Слава Господу за вас! Хай світло радіо «Еммануїл» процвітає і ніколи не залишається. І ніколи не буде такої потреби, щоб воно не працювало. Ми у це допомагаємо, як можемо. В общем, слава Господу за вас.
1: Дякуємо, Ганно, за дзвіночок ваш, за молитви. Так, справді, для нас кожен місяць це диво, коли Світла Радіо продовжує мовити, хоча скільки вже, 19 років, бачите, скільки помножити 19 на 365, я навіть вже не можу порахувати, скільки днів. Але справді це радіо, яке не має спонсорів, не має бізнесу в основі, немає людей, такі, знаєте, з великими гаманцями, які би оплачували і вишки, і роботу підтримували працівників, яких тут щодня, технічні, найперше, працівники, які забезпечують роботу станції, яких роботу ви їх не чуєте в ефірі, але саме вони забезпечують те, щоб от все те, що ви чуєте, воно з'являлося і доходило до ваших приймачів. І ми щиро вдячні кожному з вас, кожному партнеру, який підтримує фінансами. Господь, він все бачить, він все чує, він все знає. Людей, які от сіють щедро, він щедро підтримує. І це також є його диво. І от якщо вам в житті ви не можете знайти яких, знаєте, якихось проявів див, то от просто вмікніть світло радіо і подумайте про те, що я вам розповіла. Подумайте про свідчення наших слухачів дорогоцінних, які сьогодні також звучало багато. І нехай Бог надихне вас теж по-іншому поглянути на своє життя і бачити оці надзвичайні моменти, які він я впевнена, яких багато теж в вашому житті є. Просто інколи ми їх зважаємо як співпадіннями, або вважаємо чимось таким, що ми ж хоч чекаємо на щось хороше. От хороше прийшло, і ми якось забуваємо про це дякувати Богу. Але все не так просто. Ярославе, доброго дня, вітаю вас.
3: Доброго Божого дня, дорога програма. Так сьогоднішній день, чудо Боже, коли я прийшов водієм із гори, летів, їду, і мій тормоза відказали. І наперед мене машина. І з дому машина, і немає як обминути, Господи, думаю, куди їхати? Їхати на зустрічну машину, себе побити і людей. Я так думаю, пущу туди в дерева. Але якось так сталося, Боже чудо, що нижня машина притормозила. Я обігнав ту першу машину при собою. Яке то чудо велике, хай вас Господь рясно благословить. Будьте благословить Господа.
1: Ого, дякую, Ярослав. Бачите, навіть сьогодні свідчення відбулося і диво в вашому житті. Ми дуже раді чути, що з вами все добре, і з машинами все добре, і що Господь вас беріг. Означення, що таке є чудо, дякую Лілії, яка вайбер нам його надіслала. Вітаю, диво. Це надприродні явища, і тільки його може зробити наш Господь. Нікому не під силу зробити стільки див, як зробив Бог. І 100% підтвердженням є те, що для Бога немає нічого неможливого. Наприклад, що він створив небо і землю. Це таке неймовірне створіння. Але це не просто намалювати картину, а все продумати і все, щоб було в гармонії між собою. Людина, коли знайомиться з Біблією, бачить не одне чудо, яке може зробити Бог. Бажаю кожному і кожній, щоб Бог завжди для вас був неймовірним чудотворцем, адже він дуже милосердний і люблячий до нас. Головне тільки звернутися до Бога, і життя стає світлим та наповнюється дивами, які ми можемо помічати щосекунди. Боже, Лілі, дякую дуже, що ви це написали, тому що, знаєте, от саме серденько, кожне слово, що ви чим поділилися. Марк, пам'ятаєте Марка з Німеччини? Він розповідав свідчення теж про те, як він почав, дружина почала ходити до церкви, він теж дав десятину, і Бог йому повернув цю суму 10 разів більше, ніж і він на це не сподівався. Так от Марк дописує ще. Шалом всім. На вопрос, почему нам необхідні чудеса? От так, важливе питання. Скажу следующее. Чудеса нам, віруючим в Ісуса, помагають утвердиться в вірі і возрастать в Господі. Особливо в початку нашого пути з ним. З Богом і будьте благословені. Марко, щиро дякую. Ви теж підкреслили дуже важливу частину. Дорогі слухачі, давайте знайомитись.
4: Доброго Божого дня.
1: Як вас звати?
4: Другович, Віра.
1: Ой, дуже приємно.
4: Я теж вважаю, що в мене було чудо. Їдучи у Львів на електричку, я внесла великі сумки. І йду через такі переулки. Тяжко, вітер. Проходять навіть мужчини, ніхто не запропонував допомогти. Вийшла я на дорогу вже так би центральну, ще далеко, електричка, думаю, вже піде. І думаю, кажу, Господи, чи хтось мені допоможе? Ви знаєте, проїжджає легкова машина повз мене, проїхала, вертається назад, зупиняється. Ви куди? Я кажу, та на вокзал, кажу, я запізняюсь. Вона бере мої сумки, садить мене в машину, вертається назад і відвезла мене на вокзал, що я встигла на електричку. Хоча жінка вже була пару кроків від свого дому, бо везла дитину з садочка. Я вважаю, що чудо, то Господь допоміг. Бо я сказала, Господи, чи хтось мені допоможе, бо було вже безвихідь на даний час. Я вважаю, що то є чудо від Бога. Бо так Ніхто мені не допоміг, тільки от та жіночка.
1: 100%, це точно диво. А можемо ми якось вплинути, щоб чудеса відбувалися в нашому житті? Це воля Божа, як ви думаєте?
4: Воля Божа, все воля Божа. Людина сама не може нічого зробити. Навіть через другу людину, це вже Господь, я кажу, присилає людину, щоб от той, вийшло то питання, я кажу, наяву. Тільки Господь може послати другу людину, третю, а сама людина нічого не може зробити. Абсолютно.
1: Але можемо жити, насолоджуватися чудесами. Це так? Дякую вам, дорогі слухачі, що з усіх куточків світу ми можемо так, знаєте, бути єдними і збагачувати один одного тим, що маємо, і збагачувати всіх слухачів, які просто тихенько сьогодні вас слухали і для себе робили якісь поміточки, щось згадували в своєму житті. Знаєте, в мене сьогодні для вас буде домашнє завдання, дорогі слухачі. От пробачте, але не можу втриматись. Давайте ви сьогодні, ну, або зараз, або трошки пізніше, або ввечері, просто сядете, скажете: Боже, нагадай мені чудеса, які ти робив в моєму житті. Може, щось таке, що я забув або забула. Може, щось таке, що не вважала чудом, але ця подія, вона, може, там маленька, але вона змінила повністю моє життя. Можливо, там, бачите, зустріч з якоюсь людиною, або якось так склалися обставини, що там був погашений борг. І просто подякуйте Богові за те, що Він був з вами. Він був з вами з першої хвилини вашого життя. Він був з вами в ті хвилини, коли ви не сподівалися на те, що щось надзвичайне трапиться. Він був з вами в такі, знаєте, сірі дні, як сьогодні. От погода в нас на вулиці, але у цій сірості Бог приходив і якось так все робив по-іншому, що по таємності вашого серця вони ставали наповнені Божим світлом. І це світло, воно потім змінювало і ваш погляд на світ, і ваші стосунки з іншими людьми і так далі. От про це теж подякуйте. Обов'язково подякуйте про чудеса, які він залишив для нас в Біблії, тому що от як наші слухачі писали, як Марк теж писав, що вони дані нам для того, щоб ми стверджувалися в вірі, для того, щоб ми, коли нам тяжко, коли в нас покидає надія на те, що щось може змінитися на краще, щоб ми відкривали Біблію, щоб ми це читали і думали: о, а справді Бог робив чудо. От дивіться, один, другий, третій раз, десятий раз, двадцятий, сотий, тисячний. Місце Біблії не відкриєш, там щось про щось надзвичайне написане. І цей Бог, він зі мною, він в моєму серці, він поруч зі мною. І він і сьогодні здатен змінити мої обставини на краще. От щоб ми отак, знаєте, в такому сенсі ми дивилися на своє життя, і щоб ми були вдячні йому, щоб ми були наповнені радістю, щоб ми були просто з надією дивилися на новий день і розуміли, що навіть от якщо сьогодні, в цю хвилину все погано, все сіре, все чорне, все одно ми є вічні душі, Господь нас любить, і як би не було складно, все одно він дає оцей надзвичайну радість і мир в нашому серці, який просто впливає на все навколо, на весь всесвіт, який нас оточує. Тож, сьогодні згадуємо чудеса, дякуємо за них Богові і намагаємось шукати світло і радість в своєму житті. Оце вам домашнє завдання від мене. Дуже дякую кожному, хто дзвонив, хто ділився. Нехай Господь вас всіх благословить. І нехай сьогоднішній день буде повний радості.
5: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Молися так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, і Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Доброго Божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую те, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці я лежав. І я дякую Господові, що Він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а Він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

0: Надійся ж на Господа і будь мужнім. Нехай кріпиться серце твоє. Чекай допомоги від Господа. Слава!
1: Псалом 26, вірш 14.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: читати людей, які щось знали.
1: І тепер, і в майбутньому Новий Заповіт є величезною книгою для всього світу. Чарльз Дікенс, англійський письменник.
0: Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, ми схиляємося перед Тобою зараз. Ми благословляємо Твоє святе ім'я і просимо, щоб Ти благословив Україну. Благослови її народ, благослови кожного миром і спокоєм, звитягою трудовою, Господь, і щоб вони славили ім'я Твоє, щоб вони шукали обличчя Твого кожен день, щоб вони насичувались Твоїм словом, щоб ми упокорювали свої серця і щоб Ти благословляв їх. Благословляв їх і їхні домівки, їх сім'ї, щоб благословляв міста і селища. Амінь.

Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І почнемо із запитання. А як ви молитеся? Чи можете назвати свої молитви щирими, неформальними та ефективними? І чи молитеся ви за владу? Чому насправді це дуже важливо – молитися? І за владу, зокрема? Запитаємо у пастора. Молитва – це звична практика багатьох людей. Але за що насамперед варто молитися в такий тривожний час, який переживаємо сьогодні всі ми?
1: Подумаймо, чому Бог допускає в нашому житті тяжкі випробування і труднощі? А нам би так хотілося жити мирним, тихим і безтурботним життям. Без жодних проблем, вірусів, пандемій, агресій, воєн, ескалацій і таке подібне. Але це нереальне життя. Так не буває. І причина все та ж – гріхопадіння. Тому життя на землі і складається з випробувань, труднощів і проблем. Але Бог не хоче, щоб ці проблеми зламали нас. І проходячи випробування і труднощі, ми можемо ставати сильнішими і здобувати перемоги. Але для цього і потрібна молитва. Вона нагадує, хто в нашому житті головний і в чиїх руках весь світ. І саме молитва допомагає нам вийти зі стану страху, тривоги і розчарувань. Бо інакше ми неминуче прийдемо до розпачу, паніки і безвиході. А ще молитва вчить нас терпінню. Ну а без терпіння ми не здатні духовно зростати. Тому апостол Яків і пише: «Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали».
0: Цікава цитата. Виявляється, правильна реакція на випробування – радість. А от де брати терпіння, коли навколо скорботи й утиски?
1: От якраз у скорботах та утисках народжується терпіння, тобто незворушність і стійкість у часи випробувань. Це коли ми згадуємо, що Бог не дав нам духа страху, але дух любові, що Він любить нас, все знає про нас і завжди готовий допомогти. Ми Йому довіряємо і терпляче чекаємо, не допускаючи жодної паніки, страху, ані сум'яття. Бо відчай і паніка можуть спричинити набагато більше зла, аніж будь-який вірус чи агресія. Та ж медики переконані, що страх і паніка знищують природний імунітет, який дав нам Творець. І слова Христа підтверджують це. Описуючи події останнього часу, Ісус сказав, що люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ. От зверніть увагу, не від самого лиха, а від очікування цього лиха. Тому так важливо мати тверде переконання в тому, що Бог контролює будь-яку ситуацію. У 90-му псалмі читаємо: «Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на Нього. Бо Він тебе вирве з тенет птахолова, з моровиці згубної, Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми Його заховаєшся ти. Щит та лук Його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темря виходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Впаде 1000 збоку від тебе, і 10 000 праворуч від тебе, до тебе ж не дійде».
0: Цей псалом – це фактично молитва до Бога. Вона стосується особисто кожного чи всієї церкви загалом?
1: І кожного, зокрема, і всіх загалом. Нині взагалі особливий час для церкви, як для Божої армії, в яку Бог закликає кожного. У другій книзі Хронік ми читаємо, що якщо народ впокориться і буде шукати Божого лиця, залишить свої злі дороги, то Господь почує з неба і зцілить цю землю. Хто цей народ, як не діти Божі, церква Божа? Але, друзі, починати потрібно з себе. Перегляньмо своє життя. як ми молимося, як живемо, як свідчимо про Бога і чи виконуємо постанови Святого Письма. А там, зокрема, читаємо: «Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистості. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди». Друзі, чи так ми молимося? А виявляється, від нашої молитви залежить, чи буде наше життя тихим і мирним.
0: Молитися за владу дуже нелегко, бо одразу згадуєш про всі прояви корупції і злочинних дій. Як за неї молитися?
1: Справді, часто можемо чути від людей: «Та як за таку владу можна молитись?» Корупція – це загальна назва багатьох злочинів, пов'язаних із грішми: хабарництво, здирництво, підкуп, різні економічні схеми в обхід законів і таке інше. І саме тому наші молитви за тих, хто при владі, сьогодні як ніколи потрібні. І ми молимося тому, що віримо в силу молитви, в її ефективність і діяльність. Адже молитва – це наша духовна зброя, яка руйнує твердині лукавого. А таких твердинь в Україні немало.
0: А якою має бути влада в країні, щоб її громадяни вели тихе і мирне життя?
1: Апостол Павло відповідає на це запитання так: «Усяка душа нехай підкоряється вищим владам. Бо то не є влада, якщо не від Бога. Такі ж існуючі влади від Бога встановлені. Тому хто противиться такій владі, противиться Божій постанові, протистоїть Божій постанові. А ті, хто противиться, самі на себе накличуть осудження. Бо начальники страшні не для добрих справ, а для злих. А хочеш не боятися влади? Роби добро і заслужиш від неї похвалу. Тому що Божий слуга є тобі на добро, а якщо чиниш зло, бійся, бо недаремно він носить меч. Бо він Божий слуга, який несе відплату у гніві тому, хто чинить зло». Отож, представник влади – це Божий слуга усім на добро, месник у гніві злочинцеві.
0: Отже, основний фактор доброї влади – це її здатність визначати, що таке добро, а що зло.
1: Саме так. Лише на основі Божої системи цінностей представники влади будуть ефективними, а народ провадитиме тихе і мирне життя. Важливо, однак, пам'ятати, що Бог не поставив перед владою за ціль побудувати рай на землі. Жодні президенти не зможуть цього зробити. Законом можна обмежити вчинки, але не можна виправити серця людей. Тому не треба тішитися думкою: от прийде той чи інший до влади, і все в нас стане добре.
0: То як конкретно треба молитися за владу?
1: Молімося, щоб правителі були чесними. Ні для кого не секрет, що політики часто приймають рішення, виходячи не з того, що правильно, а з того, що політично вигідно або вигідно їм персонально. Та Писання стверджує: цар утримує край правосуддям, а людина хабарна руйнує його. А ще написано: як цар правдою судить убогих, стоятиме трон його завжди. Ні для кого не секрет, що найстрашніша хвороба в Україні не коронавірус, не ВІЛ-СНІД, не туберкульоз чи онкологія. Найстрашніша хвороба – це корупція і хабарництво, які руйнують країну більше, ніж будь-яка війна. Корупція – це тотальна проблема, яка на всіх рівнях, неначе проказа, покрила нашу країну. І весь світ бачить це і закликає нас схаменутися. Тому ревно молімося про очищення України від цієї недуги.
0: А хіба лише Україна хворіє на цю корупцію?
1: Та ні, звичайно, ця проблема існувала у всі часи і віки історії людства. Ще у книзі «Вихід» 23 розділі ми читаємо: «Так говорить Господь, а хабара не візьмеш, бо хабар осліплює зрячих і викривляє слова справедливих. Проказа вкриває тіло, а хабар вибирає очі. Чи ви знаєте, що є країни, в яких за хабарництво страчують, а за злодійство відрубують руки? Якби такі закони діяли в Україні, лиш уявіть, скільки безруких людей ходили би нашими вулицями.
0: То чи можливо тоді подолати цю давню і таку поширену хворобу людства?
1: Ніщо не здатне змінити людину. Лише Бог може це зробити. Тому й треба молитися, щоб наша влада мала страх Божий у серці і дбала про народ. Адже ми не раз стикаємося з тим, що наші правителі часто турбуються лише про власні політичні чи матеріальні інтереси більше, аніж про народ, якому вони покликані служити. Перевага ж країни в цілому – це цар, що піклується про країну. А ще треба молитись, щоб наші правителі оточували себе правильними радниками і мали добрих, вірних помічників від Бога. Але молитися, аби влада жила за Божими принципами, мало. Треба ще й самим так жити. Жити під покровом Всевишнього, а це найкраще місце замешкання на всій землі. Отож, друзі, нам треба не просто молитися, але самим жити за Божими принципами. Ми впливаємо на людей не лише молитвами, а й своїм життям. У Писанні сказано «І дбайте про спокій міста, і моліться за нього до Господа, бо в спокої його буде і ваш спокій». Тому не будьмо байдужими, а дбаймо про спокій міста, у якому нас оселив Господь. І молімося за нього до Господа, бо в спокої його буде і наш спокій. Амінь.
0: І цього щиро бажають вам, друзі, журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей!

Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися.

0: Я хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
1: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

0: Тож, як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього.
1: Цитата з Біблії.

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.

Маленька свічка. Олександр Вялов. Чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину, чи, може, під ліжко, а не щоб поставити на свічнику? Євангелія від Марка, 4:21. В одному королівстві, ніхто не знає точно його назви, але всі називають його королівством темряви, жила собі маленька свічка. Вона була молодшою серед своїх сестер великих свічок. Все своє дитинство маленька свічка та її сестри, великі свічки, мріяли про своє майбутнє. Перша велика свічка казала: «Я мрію стати найпривабливішою красунею серед свічок і здобути перше місце на конкурсі свічкової краси». Друга велика свічка відповідала: «А я мрію стати найсильнішою свічкою і здобути перемогу на турнірі з боксу, отримавши титул «Найсильніша в королівстві темряви». Третя велика свічка заперечувала: «Ви обидві просто смішні. По-перше, в королівстві темряви ніхто не побачить твоєї краси, сестро, адже в темряві всі наче сліпі. Ну а бокс – це зовсім не солідна справа для шляхетної пані. Тебе можуть подряпати і навіть зламати на рингу. От я мрію стати найзаможнішою в королівстві темряви, щоб кожен куточок нашого королівства належав мені. І хто зна, може колись стану принцесою, а то й королевою темряви». Маленька свічка слухала старих сестер і думала собі: «А я ким стану? Я чула від мами і тата, що найкраще – то мудрість. Але що таке мудрість, я не знаю. І спитати мені нема в кого. От якби хтось розповів мені про це». Однієї ночі, а дня в королівстві темряви ніколи не бувало, до маленької свічки прийшов сам Господь Бог. Він торкнувся легенько її та спитав: «Ти хотіла дізнатись про мудрість? Я скажу тобі, у чому вона. Мудрість – віддати своє світло іншим і згоріти заради них». «Світло? Віддати? Згоріти? А що буде зі мною, коли я згорю?» Думки спалахували в душі маленької свічки, то обдаючи її жахом, то сповнюючи надією. Втім, їй було надзвичайно приємно, що сам Господь Бог прийшов до неї, щоб розповісти про мудрість, а крім того, так не хотілося змарнувати все своє життя в темряві, що вона, погодившись, мовила: «Гаразд, я згодна загорітися, щоб віддавати себе іншим, але ж як мені це зробити?» Господь нічого не відповів. Він просто запалив маленьку свічку. Уперше за всю нескінченно довгу історію в королівстві темряви засяяло світло. Маленька свічка відчувала себе не свічкою, а зіркою. Її сестри-великі свічки мружили очі від подиву та яскравого сяйва, яке випромінювала їхня молодша сестра. А всім темним королівством хвилею прокотилася сенсація. Світло! Засяяло світло! Але радощі тривали недовго. З чорних хмар, що завжди огортали темне королівство, почав крапати дощ. А ще хто зна звідки налетів потужний вітер. Цей дует вітру та дощу намагався загасити маленьку свічку, приборкати її маленьке, втім сміливе і справжнє світло. Побачивши це, старші сестри переполошилися і наввипередки почали давати своїй молодшій сестрі всілякі поради. Перша велика свічка порадила: «Послухай, сестро, хіба ти не бачиш? Дощ та вітер все одно загасять твоє світло.
Тож будь розумною і загаси себе сама. В твоїй ситуації це наймудріший крок. Друга велика свічка сказала: «Подивись на себе, родичко. Від твого світла у тебе піднялася температура. Поза сумнівом, твої експерименти коштували тобі здоров'я. І якщо ти зараз же не припиниш своє горіння, усе твоє життя опиниться в небезпеці. Ти просто згориш». Третя велика свічка мовила: «Послухайте, сестри, наша молодша сестра вже не малятко. Хоче звати її маленька свічка. Вона сама здатна вирішити, що їй робити. Крім того, вона просто унікальна особистість, і ми повинні зберегти її для майбутнього, захистити від вітру та дощу. Тому в мене є геніальна ідея, що допоможе їй врятуватися. Це просто і надійно, як сама темрява. Отже, сестро, все, що тобі потрібно зараз, це якась посудина, під якою ти сховаєшся від дощу та вітру». Почувши це, маленька свічка подумала: «Які ж напрочуд гарні в мене сестри, та які чудові поради вони дають. Дивно лише, як я, доволі мудра свічка, не здогадалася сама про елементарну техніку безпеки. Під посудиною я наберуся свіжих сил та запалаю ще яскравіше». Так собі міркувала маленька свічка, накриваючись чашкою і навіть не підозрюючи про небезпеку, більшу за вітер з дощем. Під посудиною її чудове світло раптом згасло. Опинитися в темряві завжди кепсько, а поринути в темряву після світла вдвічі нестерпніше. Маленька свічка повірити не могла, що її світло згасло. Не від дощових потоків, не від рвучких дмухань вітру, а від її власного безглуздя та дбайливих сестер з їхніми порадами. Вона у відчаї жбурнула посудину. У темряві не було видно сліз, якими заливалася маленька свічка. Але чуючи плач сестри, великі свічки відчували, що вона втратила щось незрівнянно цінніше, ніж всі їхні химерні забаганки. І цієї миті трапилось диво, якого в королівстві темряви ніхто побачити не міг. А якби й побачив, то не повірив би. Може, і ви не повірите? Сльози маленької свічки, всупереч всім законам фізики, раптом потекли не вниз, а вгору, назустріч падаючим з хмар краплям дощу, який не вщухав і продовжував поливати все довкола. Так от, ці сльози немов молитва, тільки така молитва, яку виголошують з найпотаємніших куточків душі, піднімалися все вище, аж до трону Господа Бога. До цих сліз маленької свічки домішувалися сльози її сестер, великих свічок, які тужили за молодшою сестрою і, якщо чесно, ридали від власного безглуздя і безсилля, шкодуючи про свої нікчемні плани та мріючи також запалати, як палала колись їхня молодша сестра. Тоді Господь Бог, який сам є вічним світлом, змилосердився над свічками і знову запалив маленьку свічку, а разом з нею і трьох її сестер. І хоча дощ продовжував лити немов з відра, а вітер намагався зірвати ніжне полум'я з кожної з них, свічки твердо вирішили не ховати Боже світло, а віддати його іншим і згоріти заради того, щоб освітлене Богом королівство темряви перетворилося на царство світла. Світло від них поширювалося навколо, і всім мешканцям темного королівства здавалося, що починається перший у їхньому житті день з безхмарним блакитним небом.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти, Господи, зруйнував цю імперію зла і щоб уже ніколи вона не могла претендувати на чужі землі. Ми молимо Тебе, Господи, за наших бійців, щоб Ти зберіг їх по Твоїй великій милості. Молимо за капеланів. Так хочеться, щоб до кожного військового була донесена Євангелія, щоб ніхто з них не пішов у вічність, не почувши Євангелії, не прийнявши свідоме рішення. Молим за всіх поранених, щоб Ти зцілив, за полонених, щоб Ти визволив, за тих, які втратили рідних, щоб Ти утішив. Амінь.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо, шановні слухачі Світлого Радіо, в ефірі програма «Світло в темряві». Як завжди, у нас в гостях експерт, спеціаліст, фахівець, людина з досвідом, яка поділиться конкретними порадами щодо того, як розбиратися з тією темрявою, яка може тиснути фактично або з огляду на те, що відбувається. Ми всі зараз перебуваємо в такому стані, де проживаємо травму. І травма – це не завжди те, що з вами сталося, а те, що ми як ми реагуємо на ті події, які навколо нас. І ці переживання, вони розгортаються всередині, і не все ми можемо розказати. Саме тому ми запрошуємо людей, які можуть порадити, що робити з цими думками, як засинати в мирі і прокидатися у спокої. Тож, я вам представляю сьогодні нашу гостю, директорку Інституту зцілення травм, яка входить у склад Українського біблійного товариства, пані Вікторію Райчинець. Я вас вітаю.
2: Вітаю вас.
1: Дуже вам дякуємо, що ви знайшли час, аби приїхати і поділитися з нашими слухачами частиною вашого служіння, бо ми розглядаємо зараз цей час як ваше особисте служіння слухачам Світлого Радіо. Тому, шановні слухачі, нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, і ви можете телефонувати, поставити своє запитання, або ж, можливо, навіть поділитися своїм свідченням, поділитися своїм досвідом. Ми відкриті, будь ласка, телефонуйте за номерами 067-123-75-75. Або ж за номером 093-558-44-12 ви можете подзвонити або написати ваше повідомлення у Viber чи Telegram. Отже, пані Вікторія, зцілення травми, простою мовою, що це? Бо сьогодні, з огляду на те, скільки інформації важкої реально ми приймаємо на себе, ми вже, можливо, знаєте, не називаємо перевтому мами з багатьма дітьми травмою, от, а називаємо лише тільки те, що є наслідком воєнних дій. Що ви скажете як фахівець? Що таке травма простими словами?
2: Ну, насправді, напевно, я спробую трошечки розвіяти ці переконання, що тепер ми називаємо травмою лише серйозні глобальні впливи, наслідки від війни. Ні, як розуміння було до війни, до приходу повномасштабної війни і дуже важких, страшних наслідків, з якими ми зіштовхнулися, але це ніяк не применшує травму, яку мама може мати від перевтоми з дітьми. І, звісно, не все потрібно називати дуже голосними фразами, голосними словами, але наявність більшої або складнішої форми травми ніяк не змінює або не зменшує, або не пригнічує той біль, або втому, або розчарування, або зневіру, що би ми там не проходили на якомусь більш простому етапі людини простої, яка, можливо, не пережила таких жахіттів. Тому, насправді, якщо ми говоримо про зцілення травм, то це дуже, дуже широкий і надзвичайно глибинне питання. І широке, і глибинне питання, тому що йдеться мова як про просто виснаження, як про будь-яку втому, про будь-які маленькі дрібнички, які, про які навіть іноді вже на фоні великих таких труднощів соромно сказати про це, але вони є. І з ними треба працювати, так само, як і з великими.
1: Може, ви якраз підкажете от зараз якісь такі, знаєте, короткі тест-запитання, щоб людина перевірила себе, чи вона приховує, знаєте, як закриває свій особистий біль через біль рідних чи знайомих, так? Угу. І все ж таки, зараз такий момент, що силу маємо, ми якби як відповідальні, знаєте, за те, щоб бути сильними. Саме для того, щоб можна було допомогти тій людині, яка не звернеться за допомогою. Що ми маємо знати про себе, щоб сказати, я теж потребую допомоги, можливо, навіть самодопомоги, але на що треба звернути увагу?
2: Я, якщо можна, один крок назад скажу, і потім дам відповідь на це запитання. Перше, що нам потрібно розуміти про травму, що це рана, душевна рана. У нас фізична є рана, і фізична рана може бути дуже різноманітна. Да? Якщо це просто царапина, це можна назвати раною? Звісно, бо з неї йде кров, і так, це порушення цілісності організму фізичного. Це рана. А коли вже величезний поріз, гангрена, нарив якийсь, загноєння якесь, це теж рана. Але чи це однакового ступеню рана? Звісно, різного. Але і те важливо. Щось, можливо, загоюється самостійно. Якщо це якась невеличка царапина на тілі, дуже часто ми навіть не можемо не помітити її і точно не відслідкувати, в який момент вона сама загоїлася, все прекрасно, життя продовжується, насолода продовжується. А деякі рани ми мусимо докласти зусиль для того, щоб усвідомити, що саме не так, як його найкраще полікувати. Те саме відбувається із нашою душевною раною, сердечною раною, моральною нашою раною, травмою, раною, це все одне й те саме. І тому, що найголовніше нам потрібно розуміти в питанні до себе, це ось це розуміння того, що і то є рана, і то є рана. І це є нормальним, і якийсь інший напрямок, це також є нормально. І коли у мене в розумінні є чітка позиція, ось те, що зараз відбувається, це нормально. І нормально, що я, наприклад, відчуваю навіть десь провину. Провина може бути за те, що людина може відчувати провину, що її біль мізерний, а вона навіть
1: реагує так.
2: Ну, у інших же більша біда. Це нормально відчувати провину. А навпаки, дехто може, наприклад, пройти величезні жахи, вціліти, а потім відчувати провину за те, що вони вижили. Тобто провина уцілілого або провина вижившого. І розуміння того, що це є нормальна реакція нашого організму, психіки, розуму, серця, емоційного стану. Це те саме, що розуміти, що це нормально, коли в нас маленька царапина, трошки йде кров, коли у нас глибинна поріз, у нас багато йде крові. Тому найперше, що потрібно нам розуміти, в першу чергу усвідомити, що душевна рана, вона настільки ж реалістична і реальна, як і фізична. В другу чергу, що коли людина зіштовхується з якоюсь раною, це є нормально. Ну і втретє, потрібно усвідомити зараз, у мене царапина, чи зараз у мене гангрена, з якою потрібно щось робити. І не зменшувати, і не перебільшувати ось цей от ідеальний баланс ні в ту ступінь. Тому що коли ми вже від царапини починаємо викликати швидку, то це, напевно, теж нам є над чим задуматись.
1: В цьому питанні ви говорите, а я згадала спілкування з підлітками, з молодими людьми. Зараз і так цей період через гормональні зміни непростий для них. А зараз через ще таке велике інформаційне навантаження і фактичний біль, який проходять вони також, це ще складніше. І допомагати от таким дітям, я хотіла якраз от вас запитати про те, що ви, існує ваш інститут з 2016 року. Тобто ви не народилися як відгук на війну, а ви свідомо, це ваше покликання. І це прекрасно, що в такий період ви ввійшли вже підготовленими і вже спеціалістами. А раніше можете описати, хто більше потребував допомоги, яка це була аудиторія, який це були вік? Зрозуміло, що зараз ми розуміємо, що це більше, напевно, люди, які втратили своїх близьких чи поповернулися з бойових дій. А от раніше і, можливо, і зараз залишилися ці запити, кого було більше?
2: Ну, якщо говорити про вікову категорію, то, звісно, молодь, вона найменше реагує на такі обставини. Знову ж таки, не завжди означає, що вони не проходять якісь травми, рани. Вони можуть проходити, але наша вікова зрілість мозку, вона дуже відрізняється. Ви, напевно, знаєте, що мозок дозріває зараз, ну, приблизно до 25 років, формується, дозріває. Вік людського мозку, дозрівання і підлітковості зараз набагато раніше починається і набагато пізніше закінчується. Тобто це розтягнуто і це, скажімо так, начебто у нас технології розвиваються, світ розвивається, але мозок розвивається повільніше, що є дуже дивним в світлі дуже швидких технологій. Але мозок дозріває повільніше і довше. Тому є певні речі, які впливають на те, що молодь, підлітки можуть набагато легше деякі моменти сприймати, ніж коли ми вже зріліші. Також чому ми в більш свідомому віці ми більше реагуємо на травму, більше реагуємо на обставини, на кризи, тому що поки дозріває мозок, у людини формуються певні стигми в житті. Тобто певне розуміння чітке, стійке, ось так має бути правильно. Ось це мої цінності. Якщо я роблю, ну, діток, як ми виховуємо, да, ти поступив правильно, значить, правильна і тобі цукерка, да, якась. Тому ми десь виростаємо зі своїми такими стигмами того, що якщо я буду поступати так, то все буде добре. І коли приходить вже в життєвому дорослому віці обставини, які ламають ці парадигми, ці стигми, щось іде не так. Ми були, наприклад, хорошими християнами, служили, ми все робили правильно, і тут от в цей момент трапляється війна, смерть, втрата, розруха від якихось вибухів, щось таке. І тут наш мозок починає боротьбу з самим собою. Ні, так не може бути. Ось у нас от в серці, в розумі відбувається боротьба. І тільки з часом, проходячи певні обставини, ми або стаємо на сходинку вищими, або залишаємося дуже з великою раною. Тому що коли ми дійсно рана зцілюється, то ми стаємо на сходинку вище, тому що ті парадигми, які поламалися, вони вже адаптувалися, можна так сказати.
1: А яким чином може ця рана зцілитися? Тому що я думаю, що ви дуже часто чуєте, як Бог це міг допустити. Тому що ви служите людям на засадах біблійних істин. І ну, 100%, якщо я не займаюся консультуванням по зціленню травм, чули таке, то ви тим більше це чули. Що ви пояснюєте людям? От я розумію, що це процес зцілення і оцього іншого бачення, про яке ви говорите, але ж до нього треба дійти. Як ви допомагаєте? Які, можливо, ну, основні біблійні істини, які ви все ж таки розумієте, що якщо людина оце спіймає, це вона піде рівно?
3: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
0: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
2: Так, є основні три, напевно, ключових стовпи, які допомагають людям це зрозуміти. Найперше, нам потрібно пояснити людині, що коли приходять страждання, це не Бог. Так, емоції будуть кричати, що це Бог. Так, можливо, диявол буде всячески нам намагатися ці думки підштовхнути. І навіть це можуть бути наші сусіди, наша культура, обставини, будь-що може вказувати на це. Але Біблія дуже чітко говорить походження страждання. І це точно не Бог, тому що Бог є любов, Бог є світло, Бог є підтримка і надія.
1: А що ви говорите, коли аргументом ставлять, ні, ми маємо пройти ці випробування, страждання посилає Господь.
2: От, так, от дивіться, те, що по стражданню є, це те, що я тільки що говорила. Я також розумію і погоджуюся з тим, що коли вже доросла людина, да, підліток, він так, він не у нього ще не сформовані ці парадигми, і тому він, ну, щось там пройшло, легко проскочив і пройшло. Знову ж таки, не всі бувають випадки, коли і підлітки мають дуже глибинні виклики. Але вертаємося до дорослої людини. Звісно, якщо вже людина вийшла із такої кризової, важкої кризової ситуації переможцем, то точно вона стала сильнішим. І саме це, я переконана, Біблія і говорить. Ці всі випробування, які ми проходимо, ми більше відчуваємо присутність Бога. Чим темніше ніч, тим яскравіші зорі. Чим важче нам на серці і в обставинах навколишнього середовища, тим голосніше ми почуємо так. Божий дотик. І ми станемо ближче до них і сильніше. Тому це є нормально. Бог може використовувати ці обставини, але перша річ, яку ми мусимо принести людині, що Бог не є творцем зла. Зло є, має три джерела. Це диявол, який дійсно є творцем зла, це гріх, який є в світі, і останнє – це вибір людини. Іноді зло, яке трапляється, яке ми хочемо повішати або на диявола, або на Бога, насправді це просто наслідки нашого вибору. І ми маємо це усвідомлювати, бо коли ми діток виховуємо і їм показуємо наслідки, тут ми це враховуємо, а коли ми вже дорослі, то чомусь Бог має бути таким прям якимось з волшебною палочкою. Ні.
1: Забезпечувати рух наших
2: звісно.
1: Думок.
2: І
1: у нас є телефонний дзвінок. Якщо ви не проти, ми зараз послухаємо. Вітаємо вас. Ви в ефірі Світлого Радіо. Будь ласка, скажіть, звідки ви телефонуєте? Ми вас слухаємо.
4: Ну, як завжди, Львівська область, Трак Глинянський, Лариса.
1: Вітаємо.
4: Дуже поважаю нашу ведучу і співрозмовницю. Вона сказала дуже важливі речі, дуже важливі. Але розумієте, що в чому гріх? Жінки були останнім творінням у Божому плані. І багато чого залежить від жінок. Якщо жінка побожна, якщо любить чоловіка, і хоча б коротенько, 5 хвилин до того, як вона буде робити сніданок для чоловіка, і, можливо, для своїх дітей, розумієте, що я хочу сказати? Моя мама дуже хороша жінка, але вона зробила багато.

0: українська територія, то Європа вона пропонувала абортування ще не народжених дітей. Це дуже, дуже мене так, знаєте, вражає, тому що моя мама так само тим грішила, ну хоча їй от зараз пішов 94-й рік, і вона не розуміє, що вона робила. Вона не розуміє, тому що кожна дитинка, яка ще в зачатті, відчуває
1: пані
0: руку
1: Ларисо,
0: Бога.
1: Ви хочете так ще запитати про щось нашу гостю, пані Вікторію?
0: Так, я хочу запитати. Я хочу запитати нашу гостю, шановну жіночку, дівчинку, і взагалі я її дуже поважаю, як вона відноситься, і європейські країни відносяться до абортування плоду, який був зачатий у світлі Господа.
1: Дякуємо
0: вам. Що це таке?
1: Дякуємо за запитання. Дякуємо. Це про те, з чого ми почали. У кожного своя травма, і дуже добре, що наша розмова, вона дає оцей, знаєте, вільний доступ для того, щоб запитати про те, що болить.
2: Так, так. Дуже дякую, пані Ларисе, за ваше запитання. І ми розуміємо, що це, напевно, запитання турбує дуже багатьох людей. І скажу дві речі. Біблія ніколи не підтримувала вбивство. І якщо це народжена або не народжена дитина, вона дитина сформована. Це один напрямок, який я хочу сказати. Другий напрямок, я хочу сказати, що зараз це питання навіть ще більше розповсюджено, тому що людина, доросла жінка, яка стикається з абортом, насправді вона має зазвичай глибші травми. Іноді навіть в цивільному житті, тому що моральна травма для нас стала відомою тільки під час повномасштабної війни, тому що це зазвичай військова тема, це одна із найважчих форм травми, саме моральна травма. Це не означає, що мені морально плохо, погано, це просто окремий спектр травми. І в цивільному житті вона також трапляється. Іноді вона може бути при абортах, тому що іноді людина може знати, що вона чітко робить проти переконань або цінності, або християнських вірувань, і при цьому вона все одно змушена це робити. Тому питання абортів, воно дуже нелегке, але повертаюся до другої свого напрямку відповіді, що Бог не зробив нас роботами. Бог дав людині вибір. Він не просто управляє нами законами. Бог дав закон, який діє через любов, в тому числі. Закон не заради обмеження та покарання, закон є проявом любові в тому числі. Тому людина, зіштовхуючись з якимось бідою, злом, стражданням, травмою, вона має розуміти, що це або диявол, або гріх, в якому лежить весь світ, або вибір людини. І якщо Бог дає людині вибір, ми насильно не маємо права позбавити її цього вибору.
1: Навіть якщо цей вибір на погибель, прямо
2: так,
1: скажемо,
2: так,
1: ми не можемо вплинути на це. А що робити після того? От якраз те, про що говорить наша слухачка, да? Мама так жива, слава Богу, але нема усвідомлення, є наслідки,
2: так,
1: напевно, є і в стосунках наслідки. Що ви порадите робити оцій жінці і подібним в
2: так,
1: подібних
2: ну,
1: ситуаціях?
2: Це складна тема. Якщо бувають випадки, да, чим вищі наші якісь моральні цінності, тим більше, тобто у християн більше шансів мати моральні травми, да, бо їхні цінності вищі. Чим вище вони є, тим глибше може бути наслідок. Тому що хтось може робити аборти і від цього не відчувати взагалі ніякої провини і ніякої травми у них не буде. На жаль, ми маємо це усвідомлювати, тому що, да, це не добре, ми це не підтримуємо, ми не благословляємо і не адвокатуємо це, але дехто може навіть не відчувати відчуття провини, дехто з людей. Але ті, хто відчувають відчуття провини, то тут, напевно, немає одного комплексної такої поради, тому що тут потрібно

0: певно працювати глибинно, за що відчуття провини, які наслідки, тому що коли є якийсь третя особа чи якісь яскраво летальні висновки, то дійсно потрібно допомогти людині проговорити все. Якщо це не було якихось летальних наслідків важких, можливо, можна легше дати людині надію, знову ж таки, а надію завжди несе оце світло, те, яке ми сьогодні говорили. Бог є не джерело страждання, Бог є любов, світло і надія. І якщо людина приходить до Бога в розумінні, так, у мене, можливо, були травми, у мене були, можливо,
1: неправильні вибори,
0: гріхи, помилки. Але іноді, ви знаєте, у нашій програмі є момент, коли ми приносимо, ми пишемо і ми віддаємо, приносимо до Христа свій біль, віддаємо Богу. І ви знаєте, одна учасниця одного разу мені сказала, більшість із них, вони взагалі не воцерковлені, не християни, але одна була християнка. І вона так довго тримала цей листочок з написаним болем, і в кінці вона мені сказала, я ніколи не усвідомлювала, що мені буде так важко віддати. Тому Бог дає нам вибір навіть тут. Іноді ми так тримаємося за цей біль, за свій гріх, за те, що ми не готові себе простити, навіть за аборт. Ми не готові іншого простити, наприклад, свою маму. Можливо, це у мене питання є, чи я готова її простити. А можливо, навіть мама, жінка не може себе дозволити простити себе. Але ж, якщо ми вже йдемо до Бога, Він набагато вищий наших очікувань. Це Його прерогатива прощати нас. І нам потрібна певна сила, певне смиріння для того, щоб довіритися Богу. Так, я достойна прощення, тому що Біблія так говорить. Не тому, що я ідеальна, не тому, що в мене вийшло, не тому, що я молодець, а тому, що я прихожу, мені боляче. Боже, ось я, ось те, що в мене є. Забери його. Я знаю, ти спроможний забрати його. І це процес, який і вона має пройти.
1: І це істина. Тому якщо ми сіємо це слово, то ми віримо, що це зерно проростає, навіть якщо для цього потрібен час. Ви сказали про три речі, які ви вкладаєте, і ну, з якими ви спокійно відпускаєте своїх людей, яким служите. Перше, це те, що Бог не є джерелом зла і страждань. Друге і третє що?
0: Друге – це цінність людини і цінність особистості. Тобто з першого витікає, що якщо Бог дає нам вибір, цим Він підкреслює цінність і особистість людини. Людина, вона сама по собі носить в собі вже частинку Бога. По своїй природі, так як ми були створені, на жаль, гріх у світі є, і він є скрізь, але і частинка Божого світла присутня в кожному із нас. І тому друге – це цінність. Незалежно, який біль, травма, падіння, помилки, що би не трапилося з нами, ми залишаємося в очах Бога, тою самою унікальною особистістю, яку він бачить в своїх очах, в якій він ніколи не зневірюється. І більше того, біля якої він постійно поруч. Так, звісно, коли темно, ми не завжди можемо відчути, що Бог поруч, але він є. Угу. І для цього нам потрібно десь повернутися до цих основних принципів. Перше, що не Бог послав нам страждання, бо Він є поруч з нами в цих стражданнях. Друге, це те, що завдяки цьому вибору, який у нас є, і, на жаль, ми би не хотіли би платити наслідки, да, своїх якихось вчинків, виборів і так далі, але це і є любов, це доказ того, які ми унікальні, як Бог любить нас, якими Він нас створив. І третє, це те, що я також вже трошечки торкнулася, це те, що Бог вже заплатив за твоє зцілення. Він вже готовий тебе зцілити. Але процес вибору і процес того, що ми готові віддати свій біль, це також на нас, наша відповідальність, чи ми готові віддати. Тому третій етап – це можливість віддати свій біль. Це не покаяння, це не прощення, це не ісповідь, це не щось іще. Це просто, знаєте, віра. Алегорія, навіть не просто віра. Знаєте, от алегорія, коли ти йдеш з величезним рюкзаком, і ти йдеш по горам, як справжній мандрівник по горам. Ти довго йдеш, ти втомлений, ти розумієш, що ти маєш його донести. А коли ти приходиш додому, тільки ти можеш сказати, я вдома, і я можу зняти цей рюкзак. Тому хтось може з цим рюкзаком,
1: що ти вдома.
0: Так, хтось, можливо, з цим рюкзаком прийде настільки втомлений, і він прямо вдома ляже з цим рюкзаком спати. А хтось і на наступний ранок піде з ним на роботу.
1: На жаль, що не на жаль, дякуємо Богові, що він так створив, що час спливає. Але знаєте, я вас слухаю і розумію, що назвати установу Інститут зцілення травм – це, напевно, найкраща назва, і вона зрозуміла, вона пряма, вона така найкоротша. Але те, що ви робите, ви реально проповідуєте Царство Боже, тому що оцей шлях, про який ви розказали, про ці три речі, які ви вкладаєте в людей – це не просто про зцілення травми, це реально про спасіння, це про життя і ходіння в світлі. І я вам щиро бажаю, щоб ви в кожному питанні приймали безмежну благодать Божу для вашого служіння і для вас особисто. Останнє запитання, яке хочу вам поставити. Ви служите тим, щоб відновлювати ресурси інших людей, багатьох людей. І я говорю не тільки про людей, які приходять з потребами, а й про тих, кого ви навчаєте. Ви дуже багато вкладаєтеся в те, щоб піднімати команди в інших церквах по всій Україні. Як ви відновлюєтесь?
0: Якраз сьогодні вранці з командою читали Коринтян та Перша Івана, де Бог десь проговорював до нас, да, що іноді через Божу любов ми можемо відчувати відновлення там, де по логіці ми маємо втомлюватися, ми маємо ламатися, ми маємо падати. І зовсім нещодавно один із моїх близьких друзів сказав мені таку фразу, коли просто спостерігав за нашим життям тут в Україні, за нашим служінням. І ця фраза дуже глибоко торкнулася мого серця. Диявол кидає в нас каміння. Він хоче нас зламати. Він хоче, щоб ми падали, ламалися. Він хоче, щоб ми мали перевтому, вигорання, виснаження від війни, від всіх наслідків. Але по Божій милості, з Божою любов'ю, яка є досконала в нас і через нас, ми беремо ці каміння і будуємо з цього каміння церкву Божу тут на землі. І вся така алегорія, да, коли ти чітко розумієш, що в тебе летять ці каміння для того, щоб тебе зламати, але Бог дає тобі сили, щоб взяти ці каміння і побудувати з цих каміння жертовник Богу, церкву Богу. Ти розумієш, що ти на своєму місці. І дійсно, для мене бачити зцілені серця – це моє відновлення. Це не є моє перенавантаження, що я чую дуже багато болю, багато травми. Так, да, я чую, але я бачу і другу сторону монету. Я бачу, як люди відновлюються. Я бачу сяючі обличчя. Я бачу сяючі очі, які змінені, які мають нову надію і силу рухатися далі, продовжувати їхнє життя. І для мене це найбільше, напевно, натхнення і відновлення.
1: Дякуємо вам. Дякуємо, пані Вікторія. Шановні слухачі, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була директор Інституту зцілення травм, який знаходиться в Києві. Він входить у склад Українського біблійного товариства. І з нами ми вели розмову з пані Вікторією Райчинець. Якщо у вас є запитання або ви хочете особисто про щось поговорити і уточнити, більше дізнатись про діяльність цієї організації, будь ласка, знайдіть в соцмережах Інститут зцілення травми. Ну, а ми прощаємося, бажаємо, щоб це світло, яким поділилася пані Вікторія, розганяло темряву, і щоб це насіння, яке вона посіяла, щоб воно принесло величезний добрий плід в вашому житті. І нагадуємо, що Царство Боже наблизилось, і нехай воно через вас сяє на тих, хто поряд з вами.
0: Благословінь.
1: Дякуємо.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія». Валтасар. У 5-й главі книги пророка Даниїла яскраво описується бенкет Валтасара, вавилонського царя, сина Навуходоносора. Коли вино текло річкою, на стіні, покритій вапном, з'явилися пальці людської руки, які написали слова, що дуже збентежили і налякали царя. Вони означали, що Бог зважив на вагах свого божественного мірила Валтасара, і той був визнаний легким. Згідно з Божим словом, яке царю витлумачив Даниїл, імперія мала бути відібрана у царя і розділена між мідянами і персами. У ту ж ніч на Вавилон напали, а Валтасара було вбито. Ця розповідь пророка Даниїла неодноразово підпадала під критику богословських лібералів. Вони придиралися до 5-ї глави у таких деталях. Нібито Валтасар зовсім не існував, а якщо існував, то не був царем. У Навуходоносора не було сина з таким ім'ям. Оскільки 5-та глава була написана арамійською, а не давньоєврейською мовою, стверджувалося, що вона не могла бути написана Даниїлом, а кількома століттями потому. Однак робота археологів стала старанним помічником у захисті цілісності біблійного тексту. По-перше, ім'я Валтасара було виявлено у літописах Набоніда. По-друге, хоча він не був одноосібним монархом Вавилонського царства, він все ж був дійсним царем у спільному правлінні зі своїм батьком Набонідом. Текст однієї з вавилонських клинописних табличок говорить, що Набонід довірив табір своєму старшому сину, первістку Валтасару. Літопис Набоніда розповідає про те, що Валтасар став царем, поки його батько знаходився протягом 10 років в Аравії. По-третє, не варто розглядати згадку Навуходоносора в якості батька Валтасара як помилку. Слово «батько» в семітських мовах могло вживатися у 8 різних значеннях. Деякі дослідники вважають, що Валтасар був онуком Навуходоносора по материнській лінії. Слово «син» часто також означало «наступник» в тій же посаді. До слова, розкопки показали, що стіни царського палацу дійсно мали тонкий шар фарбованого вапна. Є й інші свідчення того, що Даниїл мав точні знання нововавилонської і ранньої персидської історії. Отже, Біблія права.
1: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.
2: Уста праведного промовляють премудрість, і язик його сповіщає правду. Закон Бога його в серці його, і не спіткнуться ноги його.
3: Псалом 36, вірші з 30 по 31.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Боже великий, у ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до Тебе у цей вечір. Ми дякуємо Тобі за день прожитий. Дякуємо Тобі, що Ти беріг нас в дорогах наших, в домах наших, в працях наших. Ми дякуємо Тобі, що Ти хліба нам давав і воду посилав. Ти посилав свого ангела-хоронителя, і він був з нами незримо. Дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі, що Твоя любов є з нами і над нами. Дякуємо Тобі за цю ніч, яка надходить. Просимо Тебе, благослови, дай нам тихий і мирний відпочинок. І ранком підніми нас для слави Твоєї, для нового життя в Христі Ісусі. Слава Тобі і подяка Тобі на віки вічні. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Божа воля в тому, щоб ви наблизилися. Приступаймо зі щирим серцем. Євреїв 10:22. Заповідь, яку ми отримуємо в цьому уривку, полягає в тому, щоб наблизитися до Бога. Велика мета автора послання до євреїв полягає в тому, щоб ми стали ближчими до Бога, щоби мали спілкування з ним, щоби ми не погоджувалися на християнське життя на відстані від Бога. Таке наближення не є фізичною дією. Воно не означає будувати Вавилонську вежу своїми досягненнями, щоб потрапити на небо. Це не обов'язково відвідування церкви або вихід вперед на заклик під час служіння. Воно є невидимою дією серця. Ви можете робити це, стоячи абсолютно нерухомо, або лежачи на лікарняному ліжку, або в поїзді, коли їдете на роботу. Воно є центром Євангелія. Саме про це говорить Гециманський сад і Страсна П'ятниця, що Бог пішов на дивовижні та коштовні для нього вчинки, аби наблизити нас до себе. Він послав свого Сина на страждання і смерть, щоб через нього ми могли наблизитися. Все, що він здійснив у великому плані відкуплення, зроблено для того, щоб ми могли приступити до нього. І ця близькість для нашої радості і для його слави. Він не потребує нас. Якщо ми залишимося осторонь, він не збідніє. Він не потребує нас для того, щоб бути щасливим у вічному спілкуванні Трійці. Але він звеличує своє милосердя, даючи нам вільний доступ через свого Сина, попри наші гріхи, до єдиної реальності, яка може задовольнити наші душі повністю і назавжди, а саме до себе самого. Ти сповниш мене радістю присутності своєї, у твоїй правиці радість навіки. Псалом 15:11. Така Божа воля для вас, навіть коли ви читаєте ці слова. Ось чому Христос помер, щоб ви наблизилися до Бога.

Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Одного разу в моєму житті сталася така подія. Я був підлітком в сім'ї, в батьків, де я ріс. Мама очікувала дитину. Батьки мріяли про дівчинку. Пізніше взнали, що буде хлопчик, але раділи і дякували Господу за це. І з місяцями вагітності мами ми зауважили, що вона щось починає часто хворіти. Хворіє, здоров'я стає складніше і складніше доглядати за нами. А нас було на той момент четверо дітей, четверо хлопців в нашій сім'ї. Через короткий період лікарі сказали, у мами рак. Це був 98-й рік починався. Сказали, що вона, мабуть, що помирає. Робили, що могли, і в лікарі з свого боку дитятко народилося мертвим, і мама помирала, помирала на наших очах. І ось лікарі відправили її додому, кажучи, ми зробили, що могли, більше нічого не можемо. Ми віруючі люди, ми віримо в Господа, і мій батько, і вчив нас так з дитинства, наші батьки вчили нас, як дітей, що є Бог, який може творити великі діла. Я пам'ятаю вечори, коли ми бачили маму, яка ледь-ледь рухалася, і ми молилися. Молилися в церкві, молилися вдома, і якось один раз ми побачили, що мама прокинулася, і в неї інший погляд. По-іншому вона дивиться на речі, по-іншому реагує. Ми побачили, що щось з мамою сталося. В другій половині дня вона вже стояла на ногах, щось робила, і ми зрозуміли, що Бог явив чудо в житті нашої сім'ї. Пройшло 20 років з тих пір. Це був лютий місяць, останні числа лютого, 98-й рік. Мама жива, здорова. Нас четверо хлопців, ми вже маємо своїх діток. І ми радіємо, що Бог зробив велике чудо в житті нашої сім'ї. І тому, дорогі, якщо хтось з вас проходить подібне, стикнувся з хворобою, я хочу сказати для вас, що є Бог, який чує нас. Однозначно, ми не можемо дивитися на Бога, як на якийсь апарат для Кока-Коли. Кинув свою копійчину, і випала відповідь, реакція. У Бога є свій план, своя воля, але Він живий і реальний. Він добрий. Він явився нам в Ісусі Христі, в своєму Сині, і знає наші болі. І тому я побуджую вас, віруйте в Господа всім серцем. Якщо здається, що немає надії, пам'ятайте, є Бог, який чує, якому не байдуже твоє життя. Якщо прямо зараз вас хвилює щось в серці, ви хочете звернутися, до Бога можна звернутися дуже легко. Просто там, де ти знаходишся, ти можеш заплющити свої очі, зосередитися і звернутися подумки до Нього в такій молитві. Дорогий Господь, ось я перед Тобою, ось моє серце, мій біль, моя реальність, мої виклики. Боже, я знаю, що Ти є, Ти відповідаєш. І тому я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа, Твого Сина, і прошу помочі у моїй життєвій ситуації. Господи, я знаю, що сила в Тобі, і тому прошу в смиренні, яви свою допомогу для мене. Я дякую Тобі і смиряюсь, і смиренно очікую відповіді від Тебе. Хвала Тобі, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: 100 малих історій про великі правди. П'єр Лефевр.
1: Це короткі, спокійні та неквапливі історії, завдяки яким автор прагне в легкий та доступний спосіб показати красу і користь Божих заповідей, а також спонукає нас поміркувати над власним життям та заохочує віднайти їх у нашому серці. Автор переконаний, що вже від народження заповіді вписані у серце кожної людини її творцем.
0: Від'їзд на канікули. Ця історія трапилась у 19 столітті. Один студент, блискуче склавши екзамени з природничих наук, поїхав на канікули. У поїзді напроти нього сидів літній чоловік. Він витягнув з кишені вервицю, зробив знак Христа і почав її перебирати. Це розсмішило юнака. «Чи ви справді ще вірите в Бога? Вам, мабуть, відомо, що наука звільнила нас від усіх цих старих забобонів». Пожалівши старого, який продовжував мовчати, студент сказав йому: «Може, дасте мені свою адресу? Я надішлю вам одну книжечку, і ви зрозумієте, що Бога не існує». Літній пан засунув руку в кишеню, після чого простягнув студентові свою візитку. Той прочитав: «Луї Пастер, професор природничих наук». Це справді був Луї Пастер, який винайшов вакцину проти сказу. Хелен. Правдива американська історія. Сестра Хелен, вчителька з Міннесоти, згадує: Марк був дуже жвавим 8-літнім хлопчиком з чорнявим кучерявим волоссям, а в очах світилися пустотливі вогники. На уроках його рот не закривався. Одного дня я не стерпіла і вибухнула: «Марку, якщо ти скажеш ще слово, я заклею тобі рот!» І я не жартувала. За хвилину витягла із шафи скотч, так, щоб усі бачили, і заклеїла йому писок. Розлючена, повертаючись до стола, я кинула погляд на Марка. І тут він мені підморгнув. Тоді обезброєна я вибухнула сміхом, а зі мною і цілий клас. Через 6 років я зустріла ту ж групу на уроці математики. Марк став красивим підлітком, до того ж старанним учнем. Він будь-що хотів мати найкращі оцінки у класі. Та він не один такий. Якось я відчула деяку заздрість і таку напругу між учнями, що атмосфера в класі стала практично нестерпною. Треба було діяти негайно. Я швидко прийняла рішення і заявила: «Сьогодні ви берете аркуш паперу і записуєте на ньому прізвища і імена всіх однокласників у колонку. Потім навпроти кожного прізвища пишете якості кожного». Я скористалася вихідними, щоб переписати начисто характеристики, які отримав кожен учень, і вже у понеділок зранку роздала кожному те, що його стосувалося. На обличчях багатьох сяяла радість. Дехто був здивований, та з цього дня відносини стали зовсім іншими. Через декілька років я поїхала до батьків. Тато сказав мені: «Знаєш, що ми почули про Марка? Дуже сумні новини. Він загинув в одному з боїв у В'єтнамі». І додав: «Його батьки хочуть зустрітися з тобою». Того ж вечора я пішла до них. Мати Марка сказала мені: «У внутрішній кишені його одягу ми знайшли цей старий зім'ятий з горточок паперу. Мабуть, він завжди мав його при собі». Вона розгорнула листок і показала мені. То був список його характеристик. Упродовж років Марк черпав життєву силу у позитивному баченні, яке того дня мали про нього його товариші.
1: прозвучала одна із 100 малих історій про великі правди П'єра Лефевра. Продовження слухайте наступного разу.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Слава Ісусу Христу! Мене звати Святослав, прізвище моє Султан. Любий радіослухачу, сьогодні хочу звернутися до тебе із запитанням. Ким для тебе є Ісус? Хто Він для тебе? Це питання є надзвичайно важливим у житті людини, адже в залежності від того, якою буде відповідь, буде залежати зрештою і майбутнє цієї людини. Тому нехай сьогоднішній час роздумів буде для тебе в першу чергу можливістю дослідити власне серце і зі всією правдивістю та щирістю дати відповідь собі на запитання, ким для мене є Ісус. Цікаво, але 2000 років тому сам Христос задавав це запитання. Відкримо Євангеліє від Матвія, 16 розділ з 13 вірша. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав, «За кого народ уважає мене, сина людського?» Вони ж відповіли, «Одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків». Він каже до них, «А ви, за кого мене маєте?» А Симон Петро відповів і сказав, «Ти Христос, син Бога живого». А Ісус відповів і до нього промовив, «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець». Яку картину споглядаємо? Більшість людей, які жили поруч Ісуса, люди, які бачили Ісуса, знали Його особисто, слухали Його настанови, поради, ходили за Ним, бачили Його чудеса, вони ставляться до Нього як до якоїсь великої, поважної людини, мудреця, пророка, Іван Хреститель, Ілля, Єремія. Але разом із тим була горстка людей, Його учнів, які побачили в Ісусі більше. Більше, ніж просто велику людину. Вони побачили у Ньому Спасителя, Бога. Але для чого Ісус задавав це запитання, за кого Його мають люди, а за кого учні? Невже не знав відповіді? Безперечно, що знав. Але хотів, щоб протягом наступних тисячоліть люди, читаючи Святе Письмо, бачили ту різницю, як Його сприймає більшість людей і як Його сприймають справжні учні. Дві категорії людей. Зауважте, обидві знають Ісуса, бачать Його, чують. Але одні сприймають Його як велику і поважну людину, мудреця, пророка, а інші ж бачать в Ньому Спасителя, Бога. В чому ж різниця між цими людьми? В тому, що останні ставлять Ісуса на перше місце в своєму житті. Другі ж відносяться до Нього як до одного з поважних і великих. Але що тоді в них було на першому місці? Що керує їхнім життям? Якщо не Ісус, то що є Богом, тобто Паном для них у їхньому житті? Давайте розглянемо два зовнішніх фактори, які часто займають в серці людини перше місце. І відповідно саме вони, а не Бог, займають ключове місце. Перший фактор – це речі, предмети, зайняті з чимось. Ось багатий юнак. Він сам прийшов до Ісуса. Ось він стоїть так поруч нього, близько. Він має хороші наміри і досить непогане запитання. Учителю добрий, що має робити доброго, щоб мати життя вічне? Він турбується про життя вічне. Він прийшов із запитанням до самого Ісуса. Здавалося б, усе чудово. Він знає Ісуса. Він спілкується з ним, ставить хороші запитання. Ісус йому каже дотримуватись заповідей. А він каже, що з малку їх дотримується. Виглядає просто благословенна людина. Але Ісус бачить більше. Ісус бачить, що серце юнака належить певним речам, в даному випадку багатству, і Ісус заявляє юнакові про необхідність своєї першості у його житті. Продай свої добра, роздай бідним і слідуй за мною. Іншими словами, Ісус сказав, я маю бути першим у твоєму житті, йди за мною. І ось юнак має вибір. Такий самий вибір, з яким ми стикаємося.

0: звертаємось щодня у нашому житті, хто для мене є Богом. Чи слідувати за цим Ісусом? Чи вернутись до свого майна, до своїх речей, до своєї зайнятості? І багато юнак робить вибір. Відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. На перше місце він ставить майно. Чи був Ісус для юнака Богом? Якби був, він би не роздумуючи пішов би вслід за ним. А що було Богом для юнака? Його речі, його майно, його багатство. Воно було найголовнішим у його житті. Разом з тим Біблія дає нам хороший контраст. Згадаємо Закхея. В Євангелії від Луки написано: «І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса. Хто він?» Отож, він був також багатим. Він також був, як і багатий юнак, поруч з Ісусом. І ось після того, як Ісус відвідав його дім, Закхей тут же каже: «Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо». Ми бачимо, що хоча він і був багатим, його серце не належало грошам. Не гроші керують ним, а він – грішми. А першість у своєму серці він віддає Ісусу, який каже йому: «Сьогодні на дім цей прийшло спасіння». Але не тому, що Закхей пообіцяв щось комусь віддати, адже він, зрештою, на цей момент ще навіть цього не зробив. Але тому, що він на перше місце поставив Ісуса. Не проблема в грошах, не проблема в майні, проблема в тому, чому належить моє серце, що є найголовнішим для мене. Це може бути і спиртне, наркотики, комп'ютер чи телевізор, за якими людина просиджує з ранку до ночі. Робота, кар'єра, заради якої людина йде на все. Їжа, спорт і навіть така річ, як здоров'я. Одні мої знайомі говорять, що вони в неділю не йдуть до церкви, тому що там багато людей, і вони можуть від них захворіти, не розуміючи одного, що насправді вони уже хворі на невиліковну хворобу, на смертельний вірус, гріх, який веде кожного до неминучої смерті. Що сьогодні у тебе стоїть на першому місці? Отож, перший фактор – це речі, предмети, зайняті з чимось. Другий фактор, який часто займає першість у серці людини – це інші люди. В Євангелії від Луки ми бачимо представника цієї категорії людей. Він також був поруч з Ісусом, він знав його особисто, він навіть мав можливість спілкуватися з ним. І ось цей чоловік звертається до Ісуса: «Господи, я піду за тобою, та дозволь мені перш попрощатись із своїми домашніми». Ісус же промовив до нього: «Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства». Бачимо, як серце цієї людини прив'язане та належить іншим людям, що стає перешкодою у їхньому слідуванні за Ісусом. Люди, а не Ісус, займають ключове місце у їхньому серці. Відповідно, вони, а не Він, стають для них Богом. І в першу чергу вони йдуть до цих людей, а не слідують за Ісусом. На противагу цій категорії людей Писання дає нам разючу різницю того, як відгукувались на заклик слідувати за ним його учні, яких Ісус, зрештою, вибрав на апостолів. А коли недалеко прийшов, то побачив він Якова Заведеєвого та брата його Івана, що й вони в човні не водолагодили. І зараз покликав він їх. І вони залишили батька свого Заведея в човні з робітниками і пішли вслід за ним. Дивіться, яка їхня реакція. Вони в ту ж мить залишили все – роботу, невода, човна. Тобто, власне, те, що ми говорили в першому пункті – речі, предмети, зайнятість. Також полишили співробітників і навіть батька, тобто інших людей, і пішли вслід за Ісусом. Як ви думаєте, ці настільки протилежні історії випадково опинилися в Біблії? Завжди є дві категорії людей. Одні ставлять на перше місце Ісуса і слідують за ним, інші ставлять на перше місце щось чи когось і слідують за цими речима чи людьми. Третього не буває. Ти або слідуєш за Ісусом, або ні. Ісус закликав: «Кожен, хто за ім'я моє кине дім, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. Зрозумійте правильно, тут не йдеться про заклик фізично залишити свій дім, майно, землі. Тут не йдеться про заклик розірвати відносини з батьками. Ні, Ісус навпаки навчав виконувати заповідь «Шануй батька і матір свою». Він навпаки навчав любити ближнього, як самого себе. Але цими словами він вказував на надважливі заповіді – любити Бога всім серцем, розумом і душею. Тобто про першість Бога у всьому. Адже Бог знає, що якщо Він буде на першому місці в житті людини, то тоді всі інші сфери життя у людини будуть влагоджені. І робота, і фінанси, і відносини з іншими людьми. Але якщо центральне місце займе не Бог, а будь-що інше, то вона не зможе налагодити правильних стосунків з іншими людьми. Вона не зможе правильно розпоряджатись і управляти своїм майном, а буде жити в постійному страху його втратити. Можливо, у твоєму житті хтось із людей займає перше місце. Тобто місце, яке має займати Бог. Можливо, це чоловік чи дружина, можливо, це діти, а можливо, це ще хтось. Можливо, ти боїшся присвятити своє життя Ісусу, оскільки не знаєш, як на це відреагують близькі тобі люди. Але що для тебе є важливіше – думка людини чи думка Ісуса? Вибери, хто для тебе Бог. Сьогодні і зараз. Тут і на цьому місці зроби вибір, хто для тебе є Ісус. Зроби, як це зробив ефіопський скопець. Він був дуже багатий, тому що був над усіма скарбами цариці Ефіопської. Але скарби ним не володіли, а першість у своєму житті він віддав Ісусу. Зважаючи на його посаду, він мав дуже великі зв'язки, знав багато найзначніших людей того часу, але не на них він покладався, але всю довіру він поклав на Ісуса. Він мав велику владу, був сильною і розумною людиною, але не на себе він розраховував, а визнав своїм паном, спасителем і Богом Ісуса. Почувши звістку про Ісуса, він не втрачав жодної миті. Ось вода, що мені заважає хреститись? Після чого написано, що поїхав він радіючи. Так, це справжня радість набути Бога. Рішення за тобою. Ким для тебе є Ісус?
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Я минулого року, якраз у березні місяці, почала слухати світле радіо «Еммануїл». От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо «Еммануїл», дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна, я передачам по радіо «Еммануїл». Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли, а ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо «Еммануїл», я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Боже, Отець Небесний, в ім'я Сина Божого, Ісуса Христа, ми молимося, Господь, за Україну. І я прошу Тебе, Боже, благослови наш край, благослови наш народ, нашу землю, благослови міста і села, благослови всіх, бідних і багатих, благослови, Господь, тих, хто при владі і тих, хто простий працівник, благослови своєю спасительною і навчаючою благодаттю, щоб ця Україна, цей народ був спасенний, щоб ця нація відродилася духовно, Господи, щоб, Боже, відродилася культура, економіка, Господи, щоб ця країна встала на коліна перед Тобою і встала з колін перед всяким рабством гріха. Господи, ми просимо, щоб Ти сьогодні виконував свою добру, досконалу волю стосовно майбутнього цього народу. Торкайся тих, хто при владі. Торкайся, Боже, сердець всіх священнослужителів, щоб вони, Господь, разом в спільності духовній, один з одним молилися за цей народ і проповідували, Господь, Твоє Євангеліє, спасіння всім людям від малого до великого. Благослови ж наш народ. Ми просимо Те, Господь, і яви свою славу і милість. А ми Тобі, як завжди, дякуємо, Господь, вклоняємося низько в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Мене звуть Альона, я хочу трошечки засвідчити. Це нелегкий час для кожного. Ми всі маємо свої потреби, запитання або прохання до Бога. І коли ми звертаємося до Нього з відвертим, чистим серцем, Він завжди нас почує і завжди нам відповість. В моєму житті так сталося, що після операції на серці я почувала себе дуже погано. Лікарі не могли нічим допомогти, і тому вся надія була тільки на Господа. Я молилась, але відповіді відразу я не відчувала. І дуже важливо в такий момент, коли ми не бачимо відповіді відразу, не розчаруватися, не сказати, що Господь не може нам допомогти, тому що Він всесильний і всемогутній і завжди нас чує. На протязі не дуже короткого періоду я продовжувала молитися до Господа і просити про повне зцілення. І зараз, на даний момент, я є повністю здоровою на 98, може 99%. Але якщо на одному з етапів я сказала, що Господь вже зробив все, що може, і далі Він безсилий, я б не отримала свого зцілення. Якщо б я сказала, що Господь не може мені над чим допомогти, і моя надія втрачена, я також би не отримала відповіді. Але Господь відповідає нам, коли наше серце готове почути Його відповідь, коли ми самі готові дати Йому місце, впустити Його в своє життя. Тому що коли ми зачиняємось від Нього, Він не буде до нас лізти силою, наче окуповуючи наше серце. Господь прийде тоді, коли ми самі скажемо: «Війди до мене, я тебе чекаю». Якщо ви ще не знайомі з Господом особливо, якщо ви ще не молилися до Нього, я хочу запропонувати вам зробити це разом. Дорогий Господь, я дякую, що Ти чуєш мене. Я дякую, що Ти завжди поруч, що Ти бачиш мене. Ти бачиш весь страх, весь жах, який зараз відбувається. Я прошу Тебе, щоб Ти допоміг мені бути чесним перед Тобою. Я прошу, щоб Ти простив моє серце, щоб Ти звільнив його від ненависті, жаху і страху, щоб Ти простив мені всі мої гріхи і допоміг мені йти по життю поруч з Тобою. Господи, війди моє серце, пануй там, живи там і царюй там. Будь зі мною поруч. Я хочу бути чистим перед Тобою і хочу, щоб Ти допомагав мені і відповідав мені. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 28 вересня.
1: Хто дає убогому, не матиме недостатку, а хто очі свої закриває, той зазнає багато проклять. Приповісті, 28 розділ, 27 вірш. Дорогі слухачі, нехай наші серця будуть чутливими до потреб нужденних. Виявляємо щедрість та співчуття, ділячись тим, чим нас благословив Господь. Доброта не залишиться непоміченою.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Понтій Пилат. Понтій Пилат – один з найодіозніших персонажів новозавітніх розповідей. Його відносини з Христом відомі практично кожній людині, яка вивчає Біблію. Хоча про Пилата говорять такі автори першого століття, як Филон та Йосиф Флавій, все ж, окрім монет, до 1961 року не було переконливих археологічних доказів його присутності в Палестині. Однак в 1961 році італійські археологи, які працювали в Кесарії, випадково виявили надпис з іменем Пілата. Вільний переклад надпису звучить приблизно так. «Тиверіум – храм, присвячений поклонінню Тиверію, від кесарійців подарував Понтій Пілат, префект Іудеї». Це якнайкраще узгоджується з указанням в Новому заповіті на те, що Пилат намагався завоювати прихильність Цезаря і боявся її втратити. Про це говориться в Євангелії від Іоанна, 19 глава, 12 вірш. Зневага Пилата до іудеїв також проявляється в трьох монетах, які він карбував. Вони були двох видів. На них зображені язичницькі символи, жезл провиця і ківш для виливання. Це, безумовно, узгоджується з євангельськими розповідями.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Ейтор Вілла Лобос, або правильніше сказати Вілла Лобуш, один із найвідоміших латиноамериканських композиторів. Рідне місто його – столиця Бразилії – Ріо-де-Жанейро. Батько майбутнього композитора був високоосвіченою людиною і великим любителем музики. Саме він познайомив хлопчика з нотами, навчив грати на віолончелі та на кларнеті. Батько помер, коли Ейтору було 12, тому хлопчик швидко подорослішав. Саме в цей час він починає самостійно складати музику. Через декілька років Вілла Лобос вступає до консерваторії. Але строга дисципліна була йому так не до вподоби, що хлопець вирішив припинити заняття. Перший авторський концерт Вілла Лобоса відбувся, коли йому було 28 років. Відгуки критиків були на диво одноманітними. Вони називали твори Ейтора музикою, що написана епілептиком для параноїків. А ось Париж прийняв незвичайну музику молодого бразильського композитора. В той час це було рівнозначно світовому визнанню. Через декілька років музика Вілла Лобоса з успіхом виконується в Лондоні, Брюсселі, Амстердамі, Вітні, Мадриді, Лісабоні. Композитор був призначений професором композиції Паризької консерваторії та членом її учбової ради. Вілла Лобос був великим просвітителем. Він засновував музичні школи, хорові колективи та інші навчальні заклади. Разом зі своїм оркестром давав концерти по всьому світу та знайомив слухачів із бразильською музикою. Сьогодні ми почуємо фрагмент знаменитого твору Ейтора Вілла Лобоса, який називається «Бразильська бахіана номер 5».

Поринайте у світ класичної музики разом зі світлим радіо «Еммануїл». Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.

0: З нами наші слухачі.
1: Вітаю ще наших партнерів Радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
2: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти

0: 16,5 років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з Світлим Радіо, Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
1: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
2: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 13.
2: Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Під час же вечері, як диявол уже був укинув у серце синові Симона Юді Іскаріотському, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він і до Бога відходить, устає від вечері і здіймає одежу, бере рушника і підперізується. Потім налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний, і підходить до Симона Петра, а той каже йому:
3: «Ти, Господи, митимеш ноги мені?»
2: Ісус відказав і промовив йому:
4: «Що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш».
2: Говорить до нього Петро:
3: «Ти повік мені ніг не обмиєш».
2: Ісус відповів йому:
4: «Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною».
2: До нього проказує Симон Петро:
3: «Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову».
2: Ісус каже йому:
4: «Хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо він чистий увесь. І ви чисті, та не всі».
2: Бо він знав свого зрадника, тому то сказав: «Ви чисті, не всі». Коли ж пообмивав їхні ноги і одежу свою він одягнув, засів знову за стіл і промовив до них:
4: «Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учитель і Господь, і добре ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні й ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. По правді кажу вам, раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто вислав його. Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините. Не про всіх вас кажу, знаю я, кого вибрав, але щоб збулося писання: хто хліб споживає зо мною, підняв той на мене п'яту свою. Уже тепер вам кажу, перше, ніж те настане, щоб, як станеться, ви ввірували, що то я. По правді кажу вам, хто приймає мого посланця, той приймає мене. Хто ж приймає мене, той приймає того, хто послав мене».
2: Промовивши це, затривожився духом Ісус і освідчив, говорячи:
4: по правді кажу вам, що один із вас видасть мене».
2: І озиралися учні один на одного, непевними бувши, про кого він каже. При столі, при Ісусовім лоні, був один з його учнів, якого любив Ісус. От цьому кивнув Симон Петро та й шепнув:
3: «Запитай, хто б то був, що про нього він каже».
2: І пригорнувшись до лоня Ісусового, той говорить до нього:
3: «Хто це, Господи?»
2: Ісус же відказує:
4: «Це той, кому, умочивши, подам я куска».
2: І, вмочивши куска, подав синові Симона Юді Іскаріотському. За тим же куском тоді в нього ввійшов Сатана. А Ісус йому каже:
4: «Що ти робиш? Роби швидше».
2: Але жоден з тих, хто був при столі, того не зрозумів, до чого сказав він йому. А тому, що тримав Юда скриньку на гроші, то деякі думали, ніби каже до нього Ісус: «Купи, що потрібно на свято для нас, або щоб убогим подав що». А той, узявши кусок хліба, зараз вийшов. Була ж ніч. Тоді, як він вийшов, промовляє Ісус:
4: «Тепер ось прославився Син Людський, і в ньому прославився Бог. Коли в ньому прославився Бог, то і його Бог прославить у собі, і зараз прославить його. Мої дітоньки, недовго вже бути мені з вами, ви шукати мене будете. Але, як сказав я юдеям, куди я йду, туди ви прибути не можете. Та й вам говорю я тепер. Нову заповідь я вам даю: любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою».
2: А Симон Петро йому каже:
3: «Куди, Господи, йдеш ти?»
2: Ісус відповів:
4: «Куди я йду, туди ти тепер іти за мною не можеш, але потім ти підеш за мною».
2: Говорить до нього Петро:
3: «Чому, Господи, іти за тобою тепер я не можу? За тебе я душу свою покладу».
2: Ісус відповідає:
4: «За мене покладеш ти душу свою? По правді кажу я тобі, півень не заспіває, як ти тричі зречешся мене».
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун – учасниця спільноти «Подружні зустрічі» про стосунки в сім'ї.
2: Як буває в кожної подружньої пари, що якась ця романтика, якась, можливо, пристрасть, вона десь затухає, і тоді люди починають докоряти, сперечатися, шукати правди, можливо, впадати в гріх, задумуватися взагалі, чому я з цією людиною одружився. Це жахливий шлях. І, власне, приклад цієї історії про Кану Галилейську, що далі зробилося? Марія сказала слухатися Христа, тобто запросити його в своє подружжя. І вона наказала носити воду. Іншими словами, робити якісь маленькі кроки, конструктивні і такі, що тобі під силу. І в результаті ця вода була перетворена на вино, яке було ще навіть краще, ніж те, що було на початку.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Істинне життя. До одного священника одного разу прийшов молодик і сказав: «Отче, ви маєте рацію. Мені також треба шукати того страждальця Голготи і стати дитиною Божою. Коли-небудь я покаюся». «Коли-небудь?» – запитав священник. «Ну так, згодом». «Згодом? Чому не тепер?» Молодик пояснив трохи знічено: «Я хотів би спастися, і тому я колись покаюся перед Ісусом. Але перше, я хочу дещо отримати від цього життя». Священник усміхнувся і сказав: «Юначе, ви надто скромні. Те, що ви хочете отримати щось від життя, як на мене, надто мало. Я ж хочу не отримати щось від життя, а мати саме життя. У Святому Письмі написано: «Я прийшов, щоб мали життя, щоб достоту мали». Івана 10:10. Глибина молитви. Одна дівчина йшла полем, де побожний чоловік ревно молився. Закон їхньої релігії не дозволяв проходити повз таке місце. Коли сільська дівчина поверталася, побожний чоловік сказав: «Як же негречно ти вчинила, дівчино! Це ж гріх – іти там, де молиться чоловік». «А що ви вважаєте молитвою?» «Молитвою?» – вигукнув він. «Хіба ти не знаєш, що це таке? Молитися – значить думати про Бога». Дівчина запитала: «Як же ви побачили мене, якщо думали про Бога? Коли я йшла тут, то думала про свого коханого і не помітила вас».

0: мовчазна доброта. Сім'я у вихідний день відпочивала на пляжі. Діти купалися в морі і будували замки з піску. Зненацька вдалині на березі з'явилась маленька бабуся. Її сиве волосся розвівалось на вітрі. Одежа була брудна і обшарпана. Вона щось бубніла сама до себе, підносячи з землі якісь предмети і складаючи їх у торбу. Батьки покликали дітей і наказали їм не підходити близько до старої. Коли вона йшла поряд, час від часу нахиляючись, щоб піднести щось, вона усміхнулась до сім'ї, але ніхто на це вітання не відповів. Через багато тижнів сім'я дізналася, що маленька бабуся все життя присвятила тому, щоб збирати на пляжах осколки скла, якими діти могли порізати собі ноги.
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Провина викуплюється через милість та правду, і страх Господній відводить від злого.
3: Цитата з Біблії.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому Радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле Радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Принесіть Господу, сини Божі, принесіть Господу молодих ягнят, принесіть Господу славу і честь. Віддавайте Господу славу імені Його, поклоняйтеся Господу в дивній святині Його. Голос Господній над водами, Бог слави загримів, загримів Господь над водами великими. Голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь сокрушає кедри ливанські. Від голосу Його гори скачуть, як телята, Ливан і Сиріон, як молоді єдинороги. Голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустеля. Потрясає Господь пустелю Кадеську, голос Господа розроджує лани і оголює ліси. В храмі Його все говорить про Його велич. Господь восів на престолі над водами великими, і як цар буде над нами повіки. Господь дасть силу народу своєму, Господь миром благословить людей своїх.
6: Псалом 28.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

Господи Бог наш, почуй нашу молитву. Благослови нашу землю. Чекаємо Твого благословіння, тому що воно збагачує нас і смутку з собою не приносить. Ми молимося до Тебе. Моляться всі ті, чиє серце відкрите для Бога. І хто розуміє, що наше життя, наше сьогодення і майбутнє знаходиться в руках Божих. І всі ті люди, Господи, і навіть цілі народи, які покладали свою на Бога, надію покладали. Вони ніколи не були незадоволені. Вони ніколи не були обмануті в своїй надії. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаю всіх радіослухачів Світлого Радіо Еммануїлу у програмі «Сімейна консультація». І з вами Володко та Христина Тищенко у прямому етері. Ми раді всіх вас вітати. На сьогодні тема яка, Христинка?
3: Дуже проблематична тема. Тема сьогодні – пріоритети.
2: О, так, у сьогоднішній час це пріоритети дуже важливо розставляти правильно. І дуже важко їх розставляти, тому що ситуація навколо змінюється абсолютно швидко, і ти не встигаєш розуміти, що для тебе зараз важливіше робити, те чи інше. Бігти в укриття, чи варити все-таки доварювати борщ.
3: Так, займатися, досліджувати, сидіти писання, чи почитати з дітьми дитячу біблію, чи піти на майданчик погуляти. Чи все ж таки побігти на вечірні служіння, чи попрати білизну, яка назбиралася вже гори, її все нема часу, тому що кожен вечір чим зайнятий. Як ж дати собі раду? Нам дуже цікава також і ваша думка, дорогі наші радіослухачі, тому, будь ласка, телефонуйте, пишіть, і номери ви зараз почуєте.
4: Телефони студії Світлого Радіо Еммануїл. Міський 044 357 67 28. Мобільні 067 123 75 75. А також 050 67 28 007. Номер для дописів: Viber, Telegram, SMS-повідомлень 093 558 44 12.
2: І я дуже заохочую наших радіослухачів писати нам запитання або телефонувати до нас і ділитися своїми думками. І мене дуже цікавило би, чи змінилися якось ваші пріоритети за останні кілька років, там, чи особливо там після повномасштабного вторгнення. Є у вас якісь зміни, чи щось поміняли в тих пріоритетах, які були у вас до цього? Ну, а перед тим, як ми почнемо цю тему обговорювати і ділитися своїми думками, дискутувати, можливо, з тобою, Христю, я би хотів сказати таку свою думку, що мені здається, що перед тим, як почати говорити про пріоритети, то важливо сказати, що пріоритети виставляють не всі. І я зловив себе на думці, що у мене пріоритети з'явились лише тоді, коли у мене ставало все менше і менше часу. Коли в тебе дуже багато часу, коли ти нічим не зайнятий, ти можеш от спокійно собі плисти по течії життя, і тебе нічого не турбує, ти не хвилюєшся, і ти не думаєш, так, що мені зараз робити, це чи інше, що для мене більш важливіше. І тільки тоді, коли оцей часу стає все менше і менше, я думаю, що багато радіослухачів зі мною погодяться, що тим стаємо ж ми дорослішими, тим менше цього часу у нас з'являється. Особливо, коли до нас під нашу опіку, під нашу відповідальність з'являються інші люди, можливо, якщо ви служитель, або якщо ви батьки, то діти. І тоді дійсно ти маєш витрачати час також і на них, а в тебе вже особистісного часу також і немає. І ти починаєш думати, а що для мене важливіше? Зараз почитати, відпочити, займатися спортом, собою, чи займатися іншими людьми, чи про що треба дбати зараз в першу чергу. І коли ми це говоримо, то ще треба сказати, що про пріоритети задумується людина, яка от стає зрілою. Ми колись говорили, у нас була така програма про зрілість і досконалість, та? То от коли ми доходимо до цього пункту, то дуже важливо зануритися в себе всередину, а що для нас є важливим?
3: Так, звичайно, про пріоритетів є багато, можна говорити про багато аспектів, але сьогодні, щоб не розпорошуватися, ми зосередимося на основних. Ми будемо говорити про особисті взаємини з Богом, про роботу, про наших батьків, про наші хобі, захоплення, про служіння, про друзів і, звісно, про сім'ю. І як от серед цих всіх важливих таких сфер в нашому житті, як дійсно дійсно розібратися, нічого не занедбати і не зробити ні з кого чи ні з чого ідола. Будемо говорити сьогодні про це. Ну і, звичайно, нам в пригоді, як завжди, стане Слово Боже, бо це джерело істини, це наша правда, це основа, на якій ми стоїмо, і Слово Боже впорядковує наше життя і дає підказки. І сьогодні заглянемо у Старий Завіт, у книгу «Вихід», 20 розділ, 3 вірш. Що воно нам говорить?
2: Хай не буде в тебе інших богів, окрім мене.
3: А в Матвія в 10 розділі 35-37 вірші сказано: «Хто більш, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш, як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний».
2: Дуже такі складні слова. Я думаю, що треба їх також розглядати і в контексті, що має на увазі Ісус Христос. І там, якщо ми подивимося цей весь уривок загалом, то ми побачимо, що Ісус говорить до тих учнів або до тих людей, які до Нього приєдналися. Їх ставало все більше і більше. Він і була там дискусія з апостолами, які кажуть, що ми все залишили, все майно, все господарство, всі свої бізнес-проекти і пішли за тобою. Ісус каже, так, ви знайдете багато чого іншого, але я кажу вам, до тих, хто зараз знову до мене приєдналися і хочуть бути моїми учнями, що якщо ви будете дбати і більше ставити пріоритет своїх батьків і рідних, то ви не зможете бути моїми учнями. Ці слова дуже такі, скажімо так,
3: контроверсійні,
2: та, але мені здається, що це такий Ісус поставив фільтр справжніх посвячених людей. Чи є такі люди серед тих, хто зараз прийшов до нього і слухає його слово?
3: Так, це дійсно говорить нам про те, хто насправді має бути на троні нашого серця, згідно Святого Письма, і що, власне, Господь, наші особисті взаємини з ним мають бути найвищим нашим пріоритетом над нашими і батьками, дітьми, нашим подружжям. Тому що, знову ж таки, якщо не буде Господь в нас на першому місці, його взаємини з ним, його заповіді, його слово, перебування в його присутності, перебування в силі Святого Духа, то всі решта пріоритети наші, ми не зможемо їх тримати на високому рівні. Тому що якщо Господь не буде в нашому серці, то дуже важко любити дітей, важко слухатися чоловіка, визнавати авторитет, важко бути добрим працівником на своїй роботі чи хорошим служителем, якщо для тебе Бог номінальний, або ти не маєш часу на те, щоб мати особливий час з ним. Отож, дійсно, Бог прагне бачити найвищим пріоритетом особисті взаємини з ним, і про це важливо пам'ятати.
2: Ну, а що ти маєш на увазі під взаєминами? Як ти це розумієш? Ну, тому що це дуже такі, знаєш, такі загальні слова, ну, взаємини з Богом. От якщо людина, наприклад, перший раз таке почула, як можна пояснити, що це означає мати взаємини з Богом?
3: Так, це дуже гарне питання, тому що якщо ми візьмемо статистику, то більшість людей в Україні визнають себе віруючими
2: людьми, так.
3: Визнають себе християнами, але разом з тим можуть зовсім не мати тих особистих взаємин. І тут вже починається трішечки невеличкий вступ до богослів'я. Справа в тому, що Бог є особа, а особою ми можемо оцінювати наш рівень стосунків, ну, можемо порівняти їх на прикладі стосунків з людьми, так? З різними людьми у нас різний рівень стосунків. З кимось ми вітаємося, прошу пана, доброго дня, дуже шанобливо, на відстані, але й боїмося лишнього слова сказати, і дуже думаємо про все, що говоримо. З комусь ми тільки махаємо здалека, з ким знайомі тільки в Фейсбуці і в очі ніколи не бачили, так? Комусь подаємо руку, а когось ніжно, тепло обіймаємо при зустрічі і дуже раді, запрошуємо в гості, часто спілкуємося, ділимося своїми радостями і тривогами, слухаємо його думку, і він є для нас другом. І тут, знову ж таки, питання, дійсно, які у нас стосунки з особою Божою. Скільки близьким для нас є Господь? Він є таким далеким, про існування кого ми знаємо, як про осіб, яких бачимо в інтернеті чи на телебаченні. Знаємо, що вони існують, визнаємо їхнє існування, але абсолютно не маємо жодних стосунків. Можливо, маємо певне відношення, так, ставлення. Шануємо або боїмося, зневажаємо або любимо. От, і так само до Бога ми можемо мати різне відношення, але питання, які ми маємо з ним стосунки. І чим ближче стосунки у нас з Господом, тим більше він може впливати на наше життя. Тому що Господь шанує дуже наш суверенітет особистий, і Господь не нав'язує нам своєї волі, виконання своїх запитів, він нам дав добровільний вибір обирати добро або зло, слухати, прислухатися до його слів, чи відкидати його, приймати його спасіння, його любов, чи триматися осторонь, подалі. І це і наш вибір. І знову ж таки, дійсно, люди, чим ближча людина до нас, тим більший вплив має на наше життя, тим більшу співпрацю ми маємо, тим більшу маємо допомогу і підтримку від людей, яких близько пускаємо у своє серце. І тому, якщо Господь є тим близьким другом, він є нашим Господом і Спасителем, то тоді, звичайно, вплив його на наше життя набагато відчутніше. І це визначає, знову ж таки, наші пріоритети в житті.
2: Ну, я би, от ти говорила, я хотів би доповнити такою ілюстрацією. Це дійсно про наших друзів та знайомих чи сусідів. От ви живете з кимось так на одній площадці, чи ви знаєте, як його звати, так? І нам деколи не хочеться дізнаватися нічого про наших сусідів, чи які живуть з нами поруч. Ми з ними просто вітаємося, мило посміхаємося. А деколи, якщо ці сусіди нам заважають спати там, або є якимись неприємними в контактуванні, то ми їх намагаємося уникати і суворо на них дивимося, коли зустрічаємося там, або сваримося з ними і таке інше. І ці люди на нас мало нас цікавлять. І от мені здається, коли ти говорила про стосунки, що це означає мати стосунки з Богом, це, мені здається, оцей такий зв'язок, коли для мене оцей сусід, чи ця особа, чи ця людина є цікавою. Я хотів би з нею спілкуватися, проводити разом час, мати спільні проекти, взаємодію. Мені хочеться з нею щось разом робити, бути поруч. І це не обов'язково, ми говоримо як про чоловіка, дружину, а це може бути наші друзі, наші знайомі, так? Вони ж по-іншому, ми до них ставимося, ніж до людей, яких ми не знаємо, або які нам не цікаві. Отже, мати стосунки з Богом, я роблю такий висновок, це означає цікавитися, що Бог думає про цю землю, про мене особисто, про мої вчинки. І його думка для мене важлива. Я ціную її, я визнаю її. Або не визнаю і відкидаю, каже, ні, Боже, мені не подобається цей уривок Святого Письма, в якому ти говориш, що хто любить сина, дочку, той мене недостойний. Я це не приймаю, це я не вірю в ці слова, вони не твої, ти не міг так сказати. Або я довіряю, я починаю розуміти, а що ти мав на увазі, Господи? А що ти хотів би мені сказати? І тут також, знаєш, мені згадується оця історія про двох людей, які прийшли в храм. Один фарисей, який начебто має стосунки з Богом. Він все знає, що Бог сказав, що він написав, і що він говорить. І він каже, Боже, дякую тобі, що я не такий, як оці всі грішники, там, як оцей митар, який тут стоїть. І стоїть митар, який чітко розуміє, хто він, хто такий Бог, де він, а де Бог. І його положення, його від серця, чи ставлення його до Бога, де написано в Писанні, що він навіть боявся очі звести до неба. Очі боявся звести до неба. Він просто розумів, хто він такий, що з ним не так, а хто такий Бог. І оце правильне відношення до Бога, це мені здається, є ці стосунки, коли я шаную Бога, коли я люблю Його, коли я ставлю Його слова як важливі речі для мене. Тому що є багато людей, які кажуть, так, Бог є. Ну, ти знаєш таких людей, які кажуть, що Бог є? Але чи цінують вони його слово? Чи вважають його за його слово правильно? Ні. У них просто, ну, Бог є, та, він десь там існує, я собі існую. І на тому все. Чи можна сказати, що ці люди мають стосунки з Богом? Я думаю, що ні.
3: Це цікаве запитання, і дійсно важливо замислитися у своєму серці, дійсно, а як ми можемо бачити ознаки того, що хтось або щось зайняв місце Бога в моєму серці, тобто став ідолом у нашому житті. І як ми, що це може бути? Хто це може бути?
2: Ну, це може бути робота, це може бути наше хобі, наше захоплення. Це може бути будь-що. Все, що де ми відділяємо багато часу та коштів, це може бути нашим ідолом.
3: Так, все, що займає більше часу, більше наших фінансів, наших думок, наших переживань, більше, ніж потребує насправді, ніж би мало бути, може стати ідолом для нас. Так що, дорогі слухачі, давайте дійсно замислимося над цим, подумайте і дайте відповідь своєму серцю, дійсно, чи є якісь ідоли, з якими мені варто боротися в своєму житті. Ось, ну і варто подумати, а що ж ми можемо робити, які рішення можемо прийняти, щоб уникати цих спокус, щоб не ставити когось чи щось на перше місце, яке має бути заброньоване для Господа в нашому житті. І я думаю, що дуже гарно би було поговорити дійсно своїм подружнім партнером, чоловіком, дружиною, а можливо навіть зі своїми дітьми, як вони можуть допомогти вам, якби тримати ось ці кордони свого серця, свого часу, своїх пріоритетів, аби ніхто і ніщо не займало місце Господа, більш місце Господа, і щоб дійсно особисті стосунки з Богом були на першому місці, і це було гарним прикладом для наслідування і для нашого чоловіка, дружини, для наших ближніх і, безперечно, для наших дітей.
2: Я пригадую таку історію, алегорію, яка десь була із мого життя також, коли дитина підходить до тата, тато, зачекай, я зайнятий, я займаюся важливою справою, почекай трошки, зараз, через якийсь час дитина знову підходить, тато. От, і в результаті дитина каже, тато, ти більше любиш комп'ютер чи там роботу, ніж мене. І дійсно можна запитати своїх рідних і близьких, як ви вважаєте, от моє життя, все, що я роблю, воно говорить про те, хто є найважливішим у моєму житті? Чи розуміє дитина, що ходячи на роботу, забезпечуючи сім'ю, я таким чином виконую Божу заповідь і турбуюся про сина, про дитину, про жінку, про сім'ю, про побут? Чи розуміють вони це? Це гарна ілюстрація, гарна можливість поспілкуватися зі своїми рідними.
3: Так, і якраз ми переходимо до наступного пункту і хочемо теж знову ж таки зануритися, пошукати підсказку в Слові Божому. І в книзі «Буття» в першому розділі, 27-28 віршах, говориться наступне.
2: Що Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її створив, як чоловіка та жінку, і поблагословив, і сказав до них: «Будьте плідними, розмножуйтесь, наповнюйте землі, володівайте нею».
3: Так, а в Второзаконні, 24 розділі, 5 вірші читаємо. «Коли хто недавно одружився, не піде він до війська, і ніяка справа не покладеться на нього. Вільний буде один рік для свого дому і порадує свою жінку, що взяв».
2: Отже, перша інституція, яку Бог сотворив, це сім'я. Тому, дорогі наші радіослухачі, хто нас слухає зараз в прямому ефірі, сім'я – це перша така ланка суспільства. Перша ланка, де ми спілкуємося і вчимося мати стосунки, довіряти, взаємодіяти, служити. Ось, і це дійсно ця інституція створена не людьми, але Богом.
3: Так, і саме взаємини чоловіка і дружини, народження, виховання дітей є дуже важливим пріоритетом в житті сім'ї, і тут важливо це пам'ятати. А якщо би треба було розставити пріоритети, Лотко, як би ти це розставив? Наприклад, батьки, діти, чоловік і дружина. Як би ти розставив ці пріоритети?
2: Підступне питання. Підступне. Я думаю, що тут однозначно спочатку йде стосунки та взаємини між чоловіком і дружиною, а далі йдуть і діти, і тоді батьки.
3: Так, і це, можливо, допоможе вам, дорогі слухачі, деколи в прийнятті певних рішень, яким чином

0: відповідальність за свою дружину, за своїх дітей, і також, звичайно, ми дбаємо про своїх батьків. Але маємо дійсно розуміти, що тепер сім'я є окрема, так, це є окрема така спільнота, окрема мала церква.
1: Мала церква.
0: Це є окрема своєрідна така держава зі своїми законами, правилами, своїм суверенітетом. І тому вже батьки, яких ми любимо і шануємо, ну, не мають прямого втручання в прийняття рішень, в вказування, як дорослим дітям поводитися і так далі. Звичайно, вони стоять на сторожі Божих заповідей, так, якщо ми бачимо якийсь гріх, ми не мовчимо, але маємо якби вже пильнувати кордони, шанувати кордони нової держави, яка називається сім'я.
1: Ну і взагалі ця сім'я, вона покликана, щоб примножувати і наповнювати цю землю такими ж особами, такими ж людьми, які будуть нести це Боже світло, Божу любов, Боже слово для інших. І діти – це якраз і є це Господнє благословіння. Це не наше надбання, а це те, що Бог дарує сім'ї. І обов'язок батьків, власне, і полягає дбати про дітей, виховувати їх. Мені дуже подобається це слово «виховувати», тому що воно означає і годувати, і ховати від усяких небезпек, тобто зрощувати їх до того, щоб вони вже самостійно також йшли і створювали нові ці цеглинки, комірки суспільства, нові сім'ї, будували цю спільноту, будували цілий народ. Тому виховання – це дуже такий важливий аспект, і чоловік і дружина – це основне їхнє завдання, це, власне, дбати про не тільки взаємини між собою, не тільки взаємини з Богом, але також і взаємини з дітками. Дуже часто ми акцентуємо увагу на годуванні, одяганні, але забуваємо, що стосунки і передача нашої віри – це те, що Господь у Второзаконні 6 розділі чітко говорить. Батьки, що би ви не робили, куди би ви не ходили, всюди дітям розказуйте про Боже Слово. Всюди їм нагадуйте це Боже Слово. Нехай воно буде на ваших одвірках, на вашому чолі, у ваших всіх ділах. То Бог, він просякає все життя батьків, які демонструють і розказують, і навчають, і передають ці концепції істини, і це Боже Слово своїм дітям.
0: Так. Так, і звичайно, що дійсно, коли в сім'ї народжуються діти, змінюється ритм і розклад дня, і буває важко знайти баланс в цьому житті, але пріоритети, знову ж таки, не змінюються, тому що дійсно чоловік і жінка брали шлюб, і вони є центром цієї сім'ї, і насправді діти потребують, бо дуже багато питань, а чого ж потребують найбільше діти? І знаєте, секрет в тому, що діти потребують недосконалих батьків. Не батьків, які завжди їм догоджають.
1: Не суперменів.
0: І не суперменів. Вони потребують батьків, які люблять один одного. Які ви і діти бачать, помічають цю любов. Тобто її не треба викопувати з ліхтариком, з лопатою, щоб докупатися, де ж та любов між татом і мамою. Але щоб вона була видима дітям, щоб діти бачили, що батьки проводять разом час, вони цінують час один з одним. Він є для них також певним пріоритетом. І коли діти бачать, що вони дійсно плодом любові, і що вони бачать, що батьки раді бути один з одним, це є достатнім тим, щоб мати хорошу, здорову основу.
1: Отже, дорогі батьки, найбільше, що ви можете явити Бога в своїм дітям, це коли будете любити один одного.
0: Так, це дуже важливо. Ну і перейдемо скоренько так до наступного пункту. Ми будемо говорити про 1 Тимофія 5:8. І тут Господь нам говорить наступні слова.
1: Коли ж хто про своїх, особливо домашніх, не дбає, той вирікся віри, і він гірший від невірного. І під словом «домашній», до речі, це розуміється не тільки діти, і не тільки дружина, але і слуги, і раби, і всі, хто були, і всі, хто є в цьому домі, хто в цьому домі проживає. І гості в тому числі, якщо вони приїжджає до вас.
0: Так, всіх, за кого ми приручили і маємо відповідальність. І в посланні апостола Павла до Ефесян в 5 розділі 28-29 вірші читаємо.
1: Що чоловіки повинні любити своїх дружин так, як власні діла. Бо хто любить

0: любить дружину свою, той любить самого себе. Ніхто ніколи не зненавидів власного тіла, але годує його, гріє його, так, як і Христос церкву. Отже, Христос годує і гріє церкву. Своєю любов'ю, своєю опікою, своєю турботою, своєю присутністю, своєю увагою, всіма своїми силами. Так і чоловіки повинні це робити по відношенню до своїх дружин.
1: Отож, ну який тут нас напрошується висновок, отже, що є таким наступним важливим пріоритетом?
0: Забезпечення родини.
1: Так, забезпечення сім'ї. І, звісно, це питання, яким ми всі стараємося займатися, так, і чоловіки, і дружини, ось, щоб дітям було що їсти, щоб в хаті було тепло і затишно, і красиво, і був достаток. І це важливо, це не егоїстично, і це не є матеріалістичний підхід до життя, дбати про достаток сім'ї, це і наш обов'язок, і він є важливим. І цікаво то, що деколи от ми стикалися з сім'ями, в яких був певний перекос, і буває таке, що людина чує своє покликання служити Богові і так багато приділяє час служінню, що занедбує забезпечення сім'ї. В результаті чоловік не має часу там так заробляти на добробут сім'ї, тому що весь час служінні. І з'являються дискусії і конфлікти в сім'ї, тому що сім'ї не вистачає, і що ж тоді робити? І гарною підсказкою є також, знову ж таке, Слово Боже, яке нам показує ось цей правильний баланс і пріоритет. Як коли, в якийсь момент ми можемо дійсно зануритися в служіння. В першому посланні до Тимофія, в 3 розділі, 2, 5 вірші,
0: де говориться про єпископа?
1: Так, говориться про служителя, хто може займатися служінням. І говориться наступне, акцент зробимо на вірші, щоб добре рядив власним домом, що має дітей у слухняності, з повною чесністю, бо хто власним домом рядити не вміє, як він зможе пильнувати про Божу церкву?
0: Ну і в першому Тимофія 3:12 теж сказано, що служителі, дякони, мусять бути мужі однієї дружини, що добре рядять дітьми і своїми домами.
1: Так, отож, це гарна така підсказка, така гарна така рекомендація, яка допомагає нам розуміти, що дійсно, якщо в нас вдома все в порядку, в нашій малій церкві, малій спільноті, в нашій малій державі, якщо ми є добрими міністрами і президентами у своїй малій державі,
0: служителями, вдома,
1: служителями, отже, тоді ми маємо вже моральне право братися за щось більше. Бо каже нам також Господь, добрий раби, вірний, був в малому, поставлю тебе над великим. Тому, дійсно, стан нашої сім'ї є гарним критерієм для нас, чи можемо ми брати на щось більше на себе. Якщо ми даємо раду з домом, то можемо відважно братися за служіння чи роботу якісь на добровільних засадах, волонтерстві і так далі, і так далі. Отже, підсумуємо сьогодні то, що
0: Отже, на першому
1: сказано.
0: Місці Господь хоче бачити себе. Він хоче бути Богом нашого життя. Нашого, і він хоче бути з нами і в роботі, і вдома, і в хобі, і всюди. Він хоче бути центром всього, що ж себе, що би ми не робили, кожне дихання, щоб це було для слави Його.
1: Так, і все, що займає наш час, думки, фінанси більше, ніж належить, може стати нашим ідолом. І є нашим ідолом, якщо так є.
0: А другий пріоритет – це сім'я. Сім'я – інституція, яку заснував і створив Бог. І до якої він нас покликує, і яку ми повинні ставити вище пріоритету, ніж наше хобі, робота і так далі.
1: І, на жаль, батьки, може не на жаль, бо так Бог задумав, відходять на другий план, коли дорослі діти одружуються і стають самостійними.
0: Так, і також хочемо нагадати, що щасливі діти сім'ї тоді, коли вони бачать любов між чоловіком та дружиною.
1: Між татом і мамою, коли щасливі їхні батьки. І важливо, третій пріоритет, який сьогодні ми говорили, важливий, це матеріальне забезпечення сім'ї. І ось тоді, коли вже усе у нас є в гармонії, так, у нас є час на особисте відновлення, відпочинок, на наше хобі, на наших друзів, і ми можемо бути добрим прикладом для наслідування для інших і можемо брати на себе ще якесь додаткове служіння, аби допомагати іншим. Сподіваємося, що сьогоднішня наша зустріч була корисною для вас, і ми були дуже раді поділитися з вами, і сподіваємося, що почитаємо якісь ваші коментарі до сьогоднішньої зустрічі. І бажаю вам благословінь.
0: І до нових зустрічей. Будьте благословені, друзі.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.

0: Хвилинка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я радію, я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо мною. Будьте щасливі.
2: Я і зараз, от даже от говорю з вами по радіо, і я щаслива.
0: Не бійся, земле. Радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі – бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

0: Зрозумійте ж, нерозумні люди, коли ви прийдете до розуму, той, хто створив вухо, чи не почує, і той, хто створив око, чи не побачить. Той, хто врозумляє народи і дає людям розуміння, невже не покарає вас? Знає Господь замисли людські, бо вони марні.
1: Псалом 93, вірші з 8 по 11.

0: говорять наші світлі гості.
1: Аліса Животок про значущість дітей.
2: Коли діти перемагають, в них з'являються, згораються очі, і вони хочуть іти далі, хочуть уже те, чого вони не вміли писати. А в школі вони по себе свідають, що ми журналісти, а вони шукають якихось цікаві приводи. Вони до життя ставляться не просто буденно, а вони шукають якісь цікаві моменти, які можна було б поділити з ближнім. А щось розповісти, чимось комусь допомогти, і вони відкриваються.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Біблія цінніша за всі будь-коли надруковані книги. Патрік Генрі – американський державний діяч, активний борець за незалежність.

В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ми знову разом, щоб слухати про найважливіше у нашому житті, що говорить Бог. Чи пам'ятаєш ти, яким дивовижним чином Ісая став пророком Божим? Тим часом, як Юдея потребувала мудрого правителя, Бог явився Ісаї посеред храму і поставив йому запитання: «Кого мені послати?» Ісая не став ховатися чи називати імена інших людей. Він погодився служити Богу, бути його пророком для непокірного народу. Дотримуйтесь спокою. Біблія, книга Ісаї, 7 розділ.
1: Цар Юдеї Ахаз був наляканий донестями, а люди тремтіли, наче від лихоманки. Насувався ворог. На північному заході, за межами Ізраїлю та Юдеї, утворилася нова міцна держава Асирія. Асирійці були дужим і войовничим народом, і їхнім найголовнішим богом був бог війни. Їхній цар полюбляв полювати на левів і завойовував народи з такою ж самою вправністю і насолодою. Асирійський цар силою примусив царів Сирії та Ізраїлю заприсягати на вірність йому. І ще вони погодилися сплачувати величезну данину, аби тільки їх не позбавляли життя і дозволили залишитися в рідних землях. Проте царі сирійський та ізраїльський, які ще нещодавно ворогували один з одним, змовилися і вирішили об'єднатися, аби разом повстати проти віроломного завойовника. Вони хотіли також виступити проти Юдеї, аби тим примусити юдейського царя допомогти їм у їхній боротьбі за Сирією. І от посланець приніс царю Ахазу звістку, що два війська, сирійське та ізраїльське, вдерлися в його землю. Невдовзі вони дійдуть до столиці. Ахаз не знав, що йому чинити і до кого звертатися по допомогу та пораду. Бог послав Ісаю, свого пророка, аби той заспокоїв царя. «Підеш і зустрінеш царя Ахаза біля водосховища», – сказав Бог. Ахаз саме опікувався тим, що перевіряв запаси питної води на випадок, якщо буде облога міста. Він поглянув на Ісаю, коли той наблизився до нього із занепокоєним і наляканим обличчям. Бог сказав: «Стережися, але будь спокійний», – переказав йому Ісая. «Тобі не слід боятися царів Сирії та Ізраїлю. Від них така ж сама небезпека, як від двох обгорілих головешок. Вони прагнуть захопити Єрусалим і позбавити тебе трону, але я, Бог, обіцяю, що того ніколи не станеться, і тобі немає потреби посилати по допомогу до когось ще. Усе, що ти повинен зробити, це покластися на мене. Якщо ти не повіриш мені, не встоїш». Ахаз вислухав, але не послухався. Він не хотів сидіти, склавши руки, і чекати, що Бог врятує його. І він зробив дурницю. Послав гінця до царя Асирії, прохаючи його прийти на порятунок. Цим учинком він сам поклав свою голову прямо до пащі лева.
0: Який урок ми взяли з цієї печальної історії? Господь завжди готовий допомагати нам у біді, коли ми його про це просимо. Але що він очікує від нас натомість? Послуг. А з цим у нас, як і в Ахаза, часто виникають проблеми. У чому була помилка Ахаза? Він побоявся та не повірив, що Бог може захистити народ і місто. покладаючись на власні сили, цар зазнав поразки. Це ще раз нагадує нам про те, що самостійно нам ніщо не сила зробити. Нам завжди й в усьому потрібна допомога Бога. Але нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати.

0: серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Сьогодні у нас в гостях Віктор Сиротей, засновник та директор будівельної компанії «Домостроїтель», служитель церкви Євангелія Благодаті Божої.
2: Якби мене задали мені зараз ви запитання, опишіть Бога одним словом. І я би сказав, Бог набагато більше. Бог набагато більше тих всіх проблем, які сьогодні, з якими ми сьогодні зіштовхуємося. А кожного дня ми зіштовхуємося, кожен із нас зі своїми визовами, зі своїми труднощами. В сім'ї, з дітьми, з хворобами, з фінансами. Я прожив певний проміжок часу без Бога. І я все покладався на свої зусилля. І я розумів, що якщо не я, мені ніхто не допоможе. Но я сьогодні можу сказати з повною впевненістю, я вдячний Богові, що Він прийшов в моє життя. І в моє життя прийшли проблеми і ті визови, які мене зламали. І в той день я сказав Господі, щось з моїм мисленням, щось зі мною не те. І я прошу тебе, навчи і настав мене, і покажи, як вірно і як правильно. І з того дня моє життя кардинально змінилося. Бог почав відповідати на мої потреби, на мої молитви. Так це не відбулося все за одну секунду, за одну хвилину. Але Бог мені почав показувати, що насправді те, що мене лякало, Бог більше цих проблем. Він почав показувати вихід. І сьогодні, звертаючись до тих людей, які чують мене, бачать, я хочу сказати, Бог більше ваших проблем, Бог більше ваших ситуацій. Але потрібно йому довіритись. Треба просто слідувати за ним, уповати на нього, не залишати його слово, не залишати молитву, не залишайте Бога. Продовжуйте, хоч він і не буде відповідати так, як ви цього хочете. Він покаже кращий шлях, він покаже кращу відповідь, і він дасть набагато більше, ніж ви на це розраховуєте. Бог дійсно добрий, Бог дійсно допомагає, Бог дійсно відповідає, але важливо почути його відповідь. Важливо не співставляти своє очікування, як Бог це буде робити. Важливо споглядати на дії, які буде робити Бог, і ви побачите, наскільки Бог добрий і наскільки Бог дійсно більше ваших проблем. Я пропоную вам помолитися коротко і довірити своє життя Богу. Господь, я признаю, що сьогодні всі мої принципи, все на те, що я опирався, воно не приносить жодного корисного плода, доброго плода, воно не приносить мені радості, а якщо і приносить, то ця радість іщезає за секунди, вона короткочасово. Я розумію, що ці всі мої опори, вони приводять до краху. І я прошу тебе, ось я, візьми мене, научи мене і поведи мене. Я хочу змінити сьогодні своє життя. Але в мене сьогодні немає ні сил, ні мудрості в цьому. Я нуждаюся сьогодні в тобі. Благослови мене. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
1: Це телефонує вам отець Ефрем, я православний священник. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, світлами, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев і щиткаво би поглотить. Тому хотіла б це сказати вам про те, що навіть Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся послухаю по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Боже.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: За деякими відомостями, 3 червня 1545 року народився видатний український релігійний літературний діяч раннього нового часу Іван Вишинський. Чернець, письменник-полеміст, родом з Львівщини, з містечка Судова Вишня, звідки і його ім'я. Він виступав на захист православ'я, але при цьому критикував православний клір. Автор близько 16 полемічно-дидактичних творів. Отже, Іван Вишинський народився на Галичині. Його батьківщина була центром сеймикового життя руського воєводства у Польському королівстві. Точний рік народження полеміста і досі піддається полеміці. Іван – це його чернече ім'я, а Вишинський – прізвище шляхетського роду Вишинських, що мешкали в одноіменному містечку – Вишні, Судові. Або прізвисько взяти за місцем народження. Невідомо також соціальне походження Івана. Припускають, що батьки його належали до дрібної шляхти або до православних міщан. Іван Вишинський не мав ґрунтовної освіти. Це визначали як сучасники полеміста, так і сам він у своїх творах. Ймовірно, Іван здобув освіту вдома, але мав тісні зв'язки з представниками католицької латинської освіченості. Був знайомий з польською і латинською літературою свого часу. Мав серед товаришів католицьких викладів.

0: викладачів цікавився і протестантськими ідеями, зокрема Соціан. Відомо, що з молоду він вів розгульний спосіб життя. Певний час мешкав в Луцьку. В зрілому віці жив в містах Волині, Галичини та Поділля. Приблизно у 1570-х став ченцем Афонського монастиря у Греції, що у ті часи був центром православного чернецтва на Сході. Звідси він надсилав в Україну послання, в яких переконливо заявляв, що український народ ніколи не скориться кривавим гнобленням. Літературну діяльність почав одночасно з острозькою групою полемістів. Твори Вишинського виражали визвольні прагнення народу. На Афоні письменник прожив більше 40 років свого життя. Мешкав в кількох монастирях, потім осів в скиті, невеличкому житлі ченців-самітників, розташованому віддалік від основних монастирських будівель. Заховавшись від цього світу, він дав обітницю мовчання, проте її не дотримав. Відчувши тугу за рідною землею і зваживши на заклики українських братств, у 1604 році Вишинський приїжджає до України. У Львові він прожив 2 роки, але розійшовся поглядами з керівниками місцевого братства. Перебував в Унівському монастирі, звідки у 1605-му надіслав послання, присвячене полеміці з впливовим членом Львівського братства Юрієм Рогатинцем. Жив у Манявському скіті, у 1606-му повернувся до Афону. Тут наказав замурувати себе до кам'яної печери. У молитвах і роздумах приблизно в 70-річному віці письменник помер. Іван Вишинський вперше у літературному творі показав життя нижчих верств суспільства, життя селянства. Відомо всього 16 його творів, найвзначніші з яких були написані у 1590-х роках. Твори Вишинського визначаються в українській полемічній літературі 16-17 століть не лише винятковим літературним талантом автора, але і його своєрідною життєвою позицією. Виходячи з засад візантійського аскетизму, він гостро критикував увесь тодішній церковний і світський лад і вимагав простоти старохристиянського братства, як здійснення царства Божого на землі. Вишинський відкидав, зокрема, світську освіту, народні старовинні звичаї, як поганські. Користувався формами церковних послань, діалогу і полемічного трактату, постійно поєднуючи між собою ці жанри. У своїх творах Іван малював барвисті, часто гіперболічні образи морального занепаду вищих верств суспільства, зокрема духовенства, протиставляючи їм бідних підданих і простих ченців. Зворушення, емоційне піднесення чергуються в його творчості з гострою сатирою і сарказмом. Накопичення епітетів, порівнянь, запитань і закликів, іронічне представлення побутових деталей, багатство словника, використання живої, народної мови надавало творам Вишинського яскравості і ефектності. Його стиль, що походить від візантійської проповіді, але споріднений із літературною манерою сучасних йому українських полемістів, зокрема з острозького гуртка, наближається до кращих взірців барокового стилю. Система поглядів Івана Вишинського близька до системи Томаса Мора, Еразма Роттердамського, Томаса Мюнцера та інших. Незважаючи на відкидання полемістом латинської вченості, він не виходить за межі пошуків католицьких і протестантських мислителів 16 століття.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: цитати людей, які щось знали.
1: Найефективніший спосіб стати заможною людиною – це знайти можливість матеріально забезпечити інших людей. Ренді Гейдж – експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Що бояться тебе, побачать мене і звеселяться, що я уповаю на слово Твоє.
3: Псалом 118, 74 вірш.

0: Дай кожному з нас ще один шанс. Дай кожному з нас ще один шанс.
1: Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Отче наш Небесний, ми схиляємо наші коліна перед Тобою в молитві і просимо Тебе, збережи життя і здоров'я наших воїнів, благослови наших медиків, дай Твоє благословення капеланам, які підтримують духовно-моральний дух і військовим, і цивільним. Молимося, Боже, за всеукраїнське суспільство в цей час. Даруй силу, духа, надію, віру і любов. Молимося, Боже, за владу в Україні. Наділи її мудрістю, чесністю, прагненням прославляти Тебе в цей час, ухвалювати рішення праведні в цей період. Хай Твоя рука оберігає весь український народ, все наше суспільство і в Україні, і за її межами в цей час. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться.